Hej, detta är en sändning från FEAR. Jag heter Christer Johansson och jobbar i Svenska kyrkan Falköpings pastorat. Jag tänker på den här minsta gemensamma nämnaren som behövs för att undvika konflikter. När jag var ung spelade fotboll. Ja, det gör jag fortfarande i min själ ganska ofta. Jag känner fotbollen studsar omkring i mig. Men på den tiden då var det också ganska enkelt att veta vilka som hörde ihop. Det ena laget hade samma färg på tröjorna och samma klubbmärke på bröstet. Man visste vilka man spelade tillsammans med och vilka som stod på andra sidan, för de hade andra färger. Ändå fanns det ibland en liten märklig samhörighet med någon i motståndarlaget. Jag spelade med nummer 11 på ryggen, och när jag såg att någon i det andra laget också hade nummer 11 så brukar jag tänka, där är han. Han som kanske är som mig. Vi hade egentligen väldigt lite gemensamt. Vi spelade i olika lag och ville naturligtvis vinna över varandra. Men det fanns ändå något som band oss samman. I det här fallet att vi bar samma nummer. Det var kanske den minsta möjliga gemensamma nämnaren. Och sånt kan jag tänka på ibland när jag ser på oss människor. Vi är väldigt bra på att se vad som skiljer oss åt. Vi har olika åsikter, olika erfarenheter och olika sätt att leva våra liv. Vi håller på olika lag, lyssnar på olika musik och har olika uppfattningar om ganska mycket. Samtidigt så finns det ju alltid något som förenar oss. Och ibland behöver det vara något så enkelt som att vi båda tycker om en viss plats. Att vi kanske har samma humor. Eller att vi råkar stå och vänta på samma buss. Det kan räcka för att ett samtal ska börja. Och det är just där en gemenskap kan börja. Med humor. Eller att vi råkar stå och vänta på samma buss. Det kan räcka för att ett samtal ska börja. Och det är just där en

själv, då handlar det också om att se den andre som en människa som hör ihop med mig. Och jag tror att det är vår uppgift att leta efter den där minsta gemensamma nämnaren. För den kan finnas överallt. Ja, mellan två människor som aldrig tidigare har träffats. Mellan generationer. Mellan människor som tycker väldigt olika. Mellan den som känner sig hemma här och den som precis har anlänt. Och just nu pratar jag till dig från radion. Och du lyssnar. Det räcker långt. För ibland börjar gemenskapen precis där. Med något väldigt litet. Eller kanske som en siffra 11 på en fotbollströja. Och när vi väl har hittat den där minsta gemensamma nämnaren kan vi upptäcka något ännu större. Att den människa vi först såg som någon annan faktiskt är en människa precis som jag. Och jag tror att där finns Kristus också, mitt emellan oss. Vi ber. Gud, vi ber om nåd att bygga upp, inte att riva ner. Ge oss mod att bygga fred där det finns oro och konflikt och att bygga något tillsammans där människor känner sig ensamma eller utanför. Och vi ber för dem vi bryr oss om, för dem vi tänker på, för dem vi älskar. Och vi ber också för dem vi kanske har lite svårare för. Hjälp oss att se dem med din blick och möta dem med din nåd. Och vi ber för den här säsongen i våra liv. Ge oss vishet att fatta kloka beslut. Tålamod när vi inte ser vägen så tydligt. Och mod att göra det som är gott och rätt. Gud, ge oss hopp om dagen. Hopp när dagen känns tung. Hopp när vi inte vet vad som väntar. Och hopp om det vi gör i kärlek faktiskt kan bära frukt. Låt oss få vara människor som bygger. Bygger fred. Bygger gemenskap. Och bygger hopp. Bär oss med din nåd. Idag. Och alla våra dagar.

0: Ja, det är måndag morgon, det är den 24 augusti och vi är inne i en hektisk valspurt. Men här i Fer så ska vi sända ett intressant samtalsprogram. Nu 6:15 med repris 8:15 och 20:15 ikväll.
1: Hej och välkommen till Hotspot! Nationalismen står idag i centrum av mycket av den politiska striden som pågår i Europa, så även Sverige. Men om man tittar närmare så är de flesta partierna i praktiken nationalister, men av olika sorters nationalism. Medborgarnationalismen, där alla kan vara en del av landet, eller med den kulturella nationalismen, den som format landet historiskt, har tolkningsföreträde om vad nationen ska vara. Idag ska jag samtala med Carl Eos, författare och opinionsbildare, om hans tankar kring nationalismen. Välkommen till vårt intressanta samtal. Hej och välkommen till Hotspot, Carl Eos.
2: Hej, tack så mycket.
1: Du och jag har ju samtalat två gånger den här sommaren. Mm. Vi var i Almedalen på båten Elida och vi samtalade om facket. Efter att man kan säga mer eller mindre, du tvingades att lämna facket. Vi talar om facket. Sen talar vi om kristen nationalism. Och jag känner lite grann efter att samtalet, jag var inte helt nöjd med det här samtalet. Jag kände att vi kom inte på djupet i frågan. Utan det blir lätt att man helt enkelt ser på en fråga utifrån liksom ögonblicksbilden just nu. Och då är det Trump hit och Trump dit. Istället för verkligen titta liksom lite mer på de långa dragen bakom nationalism. Eller kristen nationalism och så vidare. Så jag tänkte att vi ska dyka ner i nationalismen idag, inte i kristen nationalism, men nationalismen vill jag bena ut lite grann. Det finns väldigt mycket sprängkraft i nationalismen idag faktiskt. Det har fått en renässans. Vi såg ju som en nationalism som växte fram under framförallt 1800-talet. Man går in i 1900-talet så spränger den ju sönder imperierna. Mm-hmm. Imperierna i Europa, vi bildas massor med nya länder som är nationalstater från gamla imperier. Den förlängningen blir ju sen avkolonisering ut hela världen. Men vi ser ju också nationalismen under 1900-talet också är upphov till massor med övergrepp på människor. Alltså förintelsen, armeniska folkmordet, man kan ju säga kanske också folkmordet i Rwanda 94. Är ju liksom igen av de här tankarna, jag vet inte om man ska kalla för en tribalism snarare, men och det här är ett väldigt känsligt ämne idag. Vad skulle du säga, så om vi tittar tillbaka till nationalism, man brukar tala att den började på 1700-1800-talet, men det finns ju egentligen en sorts protonationalism innan dess, eller hur? Mm. Vi har liksom Gustav Vasa när han frigör Sverige, så hänvisar han till Sveriges folk och fäderneslandet och så vidare. Vad säger du, Carl? Hur långt går egentligen nationalismen tillbaka? Mm.
2: Alltså, det är ju som du säger, att man skulle lite förenklat kunna prata om två olika skolor runt nationalism. Mm. Och jag brukar för enkelheten skulle säga att den ena skolan, den säger att nationalismen är ett modernt projekt, precis som du säger. Den uppstår runt i slutet på 1700-talet. Franska revolutionen är väldigt viktig i sammanhanget. Mm. Och sen så utvecklas den framförallt under 1800-talet. En representant för den skolan i vår tid är Benedict Anderson som skrev om föreställd gemenskap. Och han menar att nationalismen är ett modernt projekt som uppstår i västvärlden och som egentligen i någon mening inte har existerat innan. Och det kan man säga väldigt mycket om. Men sen finns det den andra skolan som säger att nej, men nationalism, för att man ska förstå vad nationalism är, då måste man gå tillbaka till egentligen så långt tillbaka man överhuvudtaget kan komma i den mänskliga utvecklingen. Och den kanske största representanten för den skolan just nu är väl Yoram Hazony, som är en amerikansk-judisk eller amerikansk-israelisk forskare som utgår ifrån en tanke om att nationalismen uppstår när människor lever gemensamt i en kultur, i en stam, och sen så utvecklas det därifrån. Benedict Anderson skulle utifrån sitt perspektiv då invända att nej, men stam eller tribalism, det är någonting helt annat, det är inte alls nationalism från dem. Och de här två skolorna står mot varandra, och sen så kan man också, precis som i alla sådana här fall, tänka att ja, det finns väl en del som tycker att det är lite av varje kanske.
1: Mm, just det. Men Men om vi då tittar på den, det vi säger, den moderna naturalismen som alla är överens om. Alltså den börjar vi kanske med Rousseau då. Mm. Man talar om allmän viljan, alltså det är inte kungarna längre då, kungahusen och adeln som ska bestämma, utan vad är allmän viljan, alltså folket. Mm. Och utifrån det så växer den här nationella känslan, och det som du säger, det mynnar ju ut i den franska revolutionen där ordet nation föds då, alltså. Mm. Vilket betyder födelse, nation.
2: Mm.
1: Mm. Och sen så går det här vidare. Vi har ju de nationalromantiken som växer fram i Tyskland då, under Herder, som talar om hur man hålls ihop i språk och kultur och historia. Och Fichte talar ju också om den här andliga, moraliska gemenskapen. Jag tänkte, låt oss liksom gräva lite grann där så vi förstår perspektiv av vad vi befinner oss idag, vad egentligen liksom striden står om idag. För det finns en strid om nationalismen idag som är otroligt het egentligen. Mm. Vad skulle du säga liksom om det som växer fram på 1700-talet och 1800-talet? Hur skulle du beskriva den jämfört med det vi ser idag?
2: Mm. Jag menar, jag tror man kan säga att alla är nog egentligen överens om, det är ju en standard historisk kunskap så att säga, att någonting som vi kallar för nationalism uppstår i slutet på 1700-talet, början på 1800-talet någonstans. Även om man skulle tycka att men nationalism, det är någonting som går mycket djupare, så skulle man ändå, som du säger, ändå hålla med om att men det finns någon form av modernt projekt också som är nationalismen. Och om man då återvänder till Benedict Anderson, så säger han ju att nationalismen, i alla fall i den här moderna meningen, den uppstår när man börjar ifrågasätta å ena sidan att dynastierna ska styra över riken och å andra sidan att prästerskap ska styra över riken. Han säger att det som skiljer ut nationalismen från de här andra, det är just det du är inne på, att man hänvisar till att det finns någon slags folk. Det finns någon form av grupp av människor som har någonting gemensamt.
1: Jag tänker på amerikanska konstitutionen 1776. We the people börjar det med.
2: Precis. Mm. Och det där är ju en helt annan sak. Men om man tänker då att vi har haft dynastier som kan vara kungariken eller kejsardömen eller någonting liknande där det finns en makt som ärvs inom släkten. Mm. Och sen så har vi haft olika tillfällen i historien och fortfarande idag kanske, där en religiös ordning som hänvisar till någon form av gudomlig ordning har väldigt stort inflytande över statsbyggnaden. Då säger Benedict Anderson, men här uppstår det någon form av vi, någon form av folk. Och det här folket har någon slags rätt att bestämma över sig själv, säger han. Och det är ju utifrån den situation man befann sig i faktiskt en märklig tanke. För vilka är egentligen de här vi? Om man har ett imperieperspektiv så blir det ju väldigt märkligt att prata om vi, ett folk, om man har ett imperium som kanske består av 10 olika folkslag eller 10 olika grupper av människor. Men om det ska finnas ett vi som är folket, då måste det finnas någonting som håller ihop den här gruppen. De måste ha någonting gemensamt som får dem att bli ett vi. Och då säger Benedict Anderson att egentligen kan det här viet vara vad som helst så länge alla som ingår är överens om att det finns. Mm. Det är därför han menar att det är en föreställd gemenskap. Han säger att det är inte så att man hänvisar till en kung eller någonting specifikt, utan man säger bara, vi här, vi råkar ha någonting gemensamt som gör att vi är ett folk som vill leva tillsammans och ha en statsbildning tillsammans och ha lagar tillsammans. Och egentligen, om man ska utgå bara från teoretiskt perspektiv, så skulle det här ju inom Benedict Anderson kunna vara precis vad som helst som gör att man blir ett vi. Men i realiteten så finns det ju vissa saker, om man tittar på historien, som man kan se har blivit ett vi. Och när det här utvecklas sen så görs det ju olika försök att komma fram till att vad är det här viet egentligen?
1: Jag tänker redan på grekantiken, så talar man ju, grekerna talar om etnos.
2: Ja.
1: Det grekiska folket, barbarerna, alltså man från germanerna. Så att det är klart det finns liksom någonting som är mer än bara något tekniskt imperium, utan det finns en identitet kopplas till ens etnos. Mm.
2: Precis. Och det här är ju jätteintressant, för i det svenska politiska debattklimatet och politiken så har vi ju, och hela samhället, så har vi ju ganska många år nu hört att men det är så farligt när vi pratar om vi och dem. Mm. Vi får inte prata om vi och dem. Det Benedict Anderson säger är ju att men om vi överhuvudtaget ska ha en statsbildning, då måste det finnas en vi.
1: Mm.
2: Alternativet till att det finns ett vi, det är ju att vi överlåter makten till en kung eller till någon annan som styr över oss i någon slags imperium. Men om vi vill ha ett land tillsammans, då måste det finnas ett vi. Och då finns det ju någon mening ett vi och dem.
1: Mm.
2: Och sen nästa steg då, vad är det som gör att att folk har blivit ett vi? Ja, tittar man på Europa så är det ganska uppenbart att man kan börja nämna de här sakerna som ofta dyker upp då. Att folk har samma språk, man har gemensam historia, man har gemensamma värderingar. De värderingarna kan i sig sen vara kopplade till religion eller de kan vara kopplade till ideologi eller livsåskådning. Men det finns någon form av gemensam kultur och värdering som utgör ett vi. Och ur det här så springer ju sen också då idéer om att det skulle finnas någonting biologiskt som gör att några blir ett vi. Och där kommer ju de mörka sidorna sen av nationalismen.
1: Det här blir en blandning med darwinismen då, alltså, som får väldigt fart under 20-30-talet, 30-talet framför allt. Men jag tänker ju på det, liksom, det här nationalromantiken som du då nämner, att man är kopplade till en plats, en historia, ett språk, en kultur, en religion och så vidare. Det är ju det här som sen skapar nationalstaterna och som är också grunden sen för demokrati.
2: Så är det. Det här har ju diskuterats väldigt, väldigt mycket av många olika. Men det är känsligt än idag. Jag kan ju minnas när det fortfarande, så att säga, i det offentliga, och det är det kanske fortfarande, var oerhört provokativt att säga att nu, vi kan kanske inte börja med att säga att här ska vi ha demokrati, utan först måste det finnas någonting att ha demokratin inom. Alltså innan vi kan bestämma att vi gemensamt ska bestämma någonting, så måste vi bestämma vilka vi är. Nu för tiden har ju det här, även om det kanske fortfarande är kontroversiellt i det offentliga samtalet, så skulle jag säga att de flesta statsvetare lutar väl ganska starkt åt just det här hållet. Francis Fukuyama är ju en liberal tänkare som har skrivit väldigt mycket om det här, och inte minst i spåret av det misslyckade Irakkriget så har ju debatten svängt ganska rejält i USA också. Det är väl, tycker jag, ingen överdrift att säga att det fanns en någon form av neokonservativ rörelse som var ganska nära liberalismen, som trodde att man kunde, så att säga, gå in någonstans och börja med att säga här ska vi ha demokrati och så har vi massa formella regler och så. Det här har ju de flesta seriösa statsvetare har nog liksom i teorin övergett det här och är mer inne på olika spår av det som Francis Fukuyama pratar om, att ska vi ha en demokrati här och vi ska bestämma någonting gemensamt, då måste det först finnas ett vi. Och hur uppstår det här viet? Ja, problemet är att vi kan nog inte sätta oss ner och bestämma att från och med nu så finns det ett vi. Vi är vi.
1: Det växer fram organiskt.
2: Ja, det måste växa fram organiskt, vare sig man vill det eller inte. Och då kommer vi lite tillbaka till det svenska som du pratar om då. Att nationen Sverige har ju vuxit fram, som vi alla vet, under lång tid med en massa olika krig och konflikter och religiösa interna konflikter, både inom kristendomen och tidigare när vi blev kristna en gång i tiden. Landområden har bytts ut genom århundradena, statsbildning har byggts upp och så vidare. Och det här har tagit lång, lång tid, och det var ingen som satte sig ner och bestämde att nu ska det här viet finnas, utan det fanns där.
1: Som man gjorde i Mellanöstern när man drog upp landgränserna, och då blev Irak exempel, det var kurder och det var sunni och det var shia.
2: Mm.
1: Och därför är det också svårt att ha en fungerande demokrati i ett sånt land med tre olika större vin, eller Syrien eller de här länderna som inte har den här enheten som har växt fram under lång tid som vi har i våra nationalstater.
2: Ja, ett land som inte, eller en nation, det är fel ord här då, men vi säger så här, en formell statsbildning som inom sig rymmer flera olika nationer, skulle man kunna säga då. Flera olika vin. Om de vin är så starka och skiljer ut sig så mycket från varandra så att de i praktiken är olika nationer helt enkelt och inte kan leva inom samma statsbildning, då är ju risken för inbördeskrig, konflikter, motsättningar väldigt, väldigt stark. Vi har ju en, i Sverige, och hela tiden där vi då, jag säger ju vi automatiskt, det finns ett vi i Sverige på något sätt. Vi har ju haft en lång period där politiken har handlat om, de politiska frågorna har handlat om de moderna ideologierna och olika frågor kopplade till de moderna ideologierna. Det har varit mycket ekonomiska höger-vänster-frågor, det har varit mycket frågor om hur mycket ska staten äga, hur mycket ska staten ingripa, hur höga ska skatterna vara och så vidare. I länder där det finns olika folkslag som utgör olika nationer, där blir det ju mer naturligt så för dem att ja, men representanten uppe på statsbildningsnivå, det måste ju vara någon som representerar mitt vi. Mm. Det måste vara någon som representerar mig som kurd i Irak till exempel. Mm.
1: Eller att vi har ett lokalt parlament som eller är lokalt. Skottland eller Katalonien och så vidare.
2: Ja, därför att det viet som utgör så att säga, vi att jag är svensk, det kommer alltid att trumfa över mina eventuella åsikter om ekonomi eller om skatte. Inte kanske om man drar det till extremen i varje situation och säger ska vi ha kommunism eller ska vi ha nattvättarstat. Men i praktiken, de stora politiska frågorna, om någon säger ja, ska skattetrycket vara någon procentenhet högre eller någon procentenhet lägre. Ja, men då kommer det viet som är att jag vill ha ett vi som är Sverige, det kommer ju alltid trumfa det. Därför att det är ganska irrelevant i förhållande till att jag är en del av någon slags gemenskap.
1: För viet vill ha självbestämmande.
2: Ja.
1: Då börjar man med självbestämmandet innan man bestämmer vad man ska bestämma.
2: Mm. Precis.
1: Precis. Men jag tänker så här, idag är vi ju, jag säger att nästan alla partier är ju nationalister på ett sätt idag. För vi talar om Sverige och det, vi förhandlar inte mot andra länder, vi tar för våra egna intressen i EU och så vidare. Men jag tänker att det finns ju liksom två sorts nationalismer här som egentligen nu tävlar i Sverige. Vem ska sitta i förarsätet, och det är den medborgarnationalismen och den kulturella nationalismen. USA är ju en medborgarnationalism. Folk kommer från alla möjliga kulturer och så bildar man en ny stat. De som är medborgarnationalister menar att alla som är svenska medborgare är svenskar. Utifrån den tankemodellen så är det ju korrekt. Medan då den kulturella nationalismen är mer att de då som har rötter, språket, det som har varit det rådande, har tolkningsföreträde vad som är nationalismen. Mm. Vad tänker du om de tankarna?
2: Jag tror inte att det är fel att ställa upp en sån bild, även om det är naturligtvis när man ställer upp två saker mot varandra.
1: Förenkling förstås, men...
2: Det gjorde jag ju alldeles nyss också när jag pratade om nationalismen som modern projekt eller äldre. Alltså, det finns de här två olika sakerna som du pratar om. Och sen finns det mellanting och det går ihop och sådär. Det finns ju också extremer åt båda håll sen. Om vi har någon form av medborgarnationalism här och så har vi någon kulturell nationalism här. Då kan man ju säga att det verkar ju, bortanför medborgarnationalismen verkar det ju finnas någon extrem som i princip säger att nej, men det spelar ingen roll om du är svensk medborgare eller inte, utan det är samma ändå på något sätt. Och den hållningen är väldigt... Den är väldigt svår att greppa för mig därför att jag tycker att den är så intellektuellt märklig. Men i någon mening måste väl de personerna beskrivas som någon slags globalister som sätter samma, som så att säga ur ett politiskt perspektiv betraktar alla som lika. Men så, det är ju så långt från verkligheten i Sverige, för i verkligheten är det ju så att är du svensk medborgare så är ju lagstiftningen så att säga en helt annan än om du inte är svensk medborgare. Men det finns ju ändå någonting där. Och sen å andra sidan på högersidan bortanför den här kulturella nationell kulturnationalismen, så finns det ju också extremer. Det finns ju fortfarande människor i Sverige som pratar om biologiskt arv och så vidare. De har en tendens att bli
1: etnonationalismen
2: och så vidare. Och de har ju en tendens att bli färre och färre och vara ganska parlamentariskt marginaliserade eller utanför vårt parlamentariska system, i alla fall utan representanter i det. Men de extremerna finns ju där i alla fall. Och sen finns ju de här två större riktningarna då, som du pratar om, medborgarnationalism och kulturell nationalism eller kulturnationalism. Och de går ju lite in i varandra också. Kulturnationalister inser ju att medborgarskapet har ett väldigt stort betydelse, i alla fall ur ett juridiskt perspektiv, och medborgarskapet har stort betydelse, men de skulle ju inte acceptera att man säger att ja, bara du är svensk medborgare så har du automatiskt blivit svensk, därför att det blir intellektuellt märkligt för dem. Då skulle vi ju i princip kunna plocka in vilken person som helst dit och säga, ja, om jag ger dig ett svenskt medborgarskap nu, då är du svensk, trots att du aldrig har satt din fot i Sverige kanske, eller kan svenska eller haft någonting med Sverige att göra.
1: Det är mer att det räcker med att åka tunnelbana.
2: Ja, det räcker med att åka tunnelbana. Och det blir en märkligt sätt att resonera, anser de här kulturnationalisterna då, utan de säger att det måste också finnas någonting som har med kulturen att göra, någonting som har med det sociala och värderingar och vår gemensamma historia att göra, som också är kopplat till det här politiska som sedan är medborgarskapet och så vidare då.
1: Just det. Men jag tänkte, du var inne på det här med globalism. Jag tror att ändå den debatten måste vi också, eller det samtalet här måste vi också ha det. För att det var ju väldigt mycket på 70- och 80-talet att man går in i det här global village. Mm. Vi har folk som bor på olika delar av världen. Man liksom har multinationella företag. Man är det som Goodwin kallar för anywhere och somewhere. Man är en anywhere, alltså man är hemma var som helst. Länder är mer som allmänningar. Min identitet är mer som en person, min familj, mina vänner och så vidare. Det här har ju haft inte en obetydlig påverkan faktiskt att forma våra samhällen. Så att jag tänker, man talar nu om nationalismens olika grenar och innehåll och sådär, så måste vi ha med det här också i samtal för att förstå varför vi är vad vi är. Mm.
2: Det tror jag. Jag tror att dels så har det väl påverkat det vi kan kalla globalisering i den bemärkelsen att det senaste dryga halvseklet har det blivit så otroligt mycket lättare för många människor att resa och röra på sig. Det har definitivt betydelse. Sen har det också betydelse att våra politiska statsbildningar, de är inte så att säga självgående, eller de är inte sig själva nog. Mm. Och det är ju Sverige ett väldigt tydligt exempel på att vi är ju en del av EU. Och det måste man på något sätt förhålla sig till. Och en hårdför nationalism i den frågan skulle ju kunna vara att någon säger, nej men Sverige ska bara ta beslut över sig själva, så att säga. Vi ska inte ha några internationella konventioner, vi ska inte vara med i något större samarbete, vi ska inte vara med i EU, vi ska inte vara med i NATO, vi ska inte vara med i FN eller någonting, utan vi ska bara sköta oss själva. En sån hårdför nationalism blir ju väldigt svår i vår tid, och i praktiken så är det ganska få som förespråkar det. Alla partier i Sveriges riksdag är väl nu för tiden för att vi ska vara medlemmar i EU. Jag tror Vänsterpartiet är väl möjligen sist ut. Jag vet inte om de fortfarande har kvar att vi ska gå ur EU, men jag tror inte det. Jag tror att alla partier är väl för det. Och sen försöker man hantera det på något sätt.
1: Jag tror att det här kan bli en växande rörelse. Jag tänker, liksom, du har ju magarörelsen i USA. Och en del av magarörelser som inte är nöjda med att man har som ett samarbete, som man har America First-rörelsen. Det ska inte vara samarbete med Israel, man ska inte hjälpa Ukraina, man ska inte ha några baser i Europa, så vi ska inte göra någonting för övriga världen, vi ska bara sätta Amerika först. Ja. Vilket i praktiken inte blir Amerika först, därför du kan inte vara bäst om inte du samarbetar. Mm. Det här isolationistiska tendensen, föreställningen att du kan företräda, driva ditt lands bästa genom att vara isolationistisk. Jag tror att det här kommer att växa, för man hör ju ändå röster i Sverige som är ganska högljudda kring den här isolationistiska tanken.
2: Ja, men jag tror att det kommer växa, och jag tror att det framförallt är en motrörelse mot det som har varit extremt. Mm. Och jag har ett bra exempel på det. Att vi har ju till exempel Sverige och många andra länder skriver under internationella konventioner som säger att vi får inte, om en person kommer till Sverige, en person som inte är svensk medborgare kommer till Sverige, begår väldigt, väldigt grova brott, våldtäkter och mord eller vad det kan handla om, då är vi ändå skyldiga att inte skicka tillbaka den personen under vissa förutsättningar, att han kan råka illa ut i sitt hemland av någon anledning eller någonting. Och då har vi skrivit under sådana konventioner, och sen så blir politikerna då tvungna att säga att nej, men den här personen som har gjort de här fruktansvärda brotten, jag förstår att ni folket här, ni vill skicka hem honom, ni vill att vi ska ha lagar som säger att han har förverkat sin rätt att vara i Sverige, men vi har skrivit under konventioner som säger att han måste vara kvar här. Där någonstans, i den typen av frågor, så uppstår ju en motrörelse. Och det är det som göder den också, att folk ställer sig ju då frågan, varför har vi skrivit under de här konventionerna? Mm, mm. Det här verkar inte rimligt, varför ska någon annanstans som har suttit och förhandlat fram en konvention säga att vi inte får skicka hem honom? Och då säger man, ja men riv upp konventionen, ta bort det här, vi vill bestämma det här själva. Och det här kan ju vara en reaktion också som, förmodligen ska jag säga, så är det här någon slags återställare till någonting som är lite mer förnuftigt, där man börjar fundera över i vilka frågor ska ett land som Sverige till exempel vara självbestämmande, i vilka frågor ska vi avgöra helt själva och i vilka frågor ska vi ha olika internationella samarbeten för att det gynnar oss. Och jag tror nog att vi kommer att se en fortsatt långsiktig utveckling där många europeiska länder så att säga väljer att gå bort från såna här saker. Alltså, enkelt uttryckt så går ju folkviljan i länderna går emot det internationella regelverket som politikerna har tagit fram. Och blir den motsättningen för stor så kommer det inte att hålla i längden och då kommer ju sannolikt folkviljan att vinna så att säga. Och då kommer man tvungen att riva upp olika saker.
1: Men jag tänker så här Carl, alltså, det är ju många länder som har skrivit under de här överenskommelserna på väldigt, väldigt många områden. Men det är också många länder som inte efterföljer med praktik. Att på något sätt de väljer vilka frågor de faktiskt ska genomföra och inte genomföra. Medan våra mentalitet i Norden är land ska på lag byggas. Och den mentaliteten blir att alla överenskommelser ska följas även när det blir till oss till skada. Mm. Så då blir det liksom en överdrift istället för att då som många, många andra länder kanske har något omdöme. Så att ja, men det här blir en absurd konsekvens av den här överenskommelsen. Eller vi kan bara göra till en viss del innan det börjar bli oss till skada och på något sätt vi... hade man haft med det i åtanke hade man aldrig skrivit under de här överenskommelserna. Där är väl också någonting som skapar väldigt starka reaktioner och som man skulle kunna hantera det här på ett annat sätt.
2: Det tror jag, det är en väldigt pragmatiskt sätt att lösa det om man säger ja. Så. Men det är som du säger väldigt osvenskt också, eller oskandinaviskt kanske överlag. Vi har ju en tendens att som står det så står det så och då ska det vara så. Medan det är ju bevisligen är, precis som du säger, att i många andra länder så väljer man helt enkelt att frångå den här. Man betraktar inte de här konstitutionerna eller konventionerna som att vi måste följa dem ordagrant även när det får absurda konsekvenser. Och egentligen så är väl det ett ganska pragmatiskt sätt att lösa problem. Mm. Men sen kan det ju ändå uppstå dramatiska motsättningar i vissa europeiska länder, så har ju hela asylsystemet exempelvis ifrågasatts och man tycker att vi borde sluta med asyl överhuvudtaget. Vi borde ha andra sätt att hantera problemen på. Mm. Så att, och sen naturligtvis EU-frågan för Sverige då ska... Vissa vill ju fortfarande att Sverige ska lämna EU. Många säger att det är om inte annat i nuläget praktiskt förmodligen omöjligt för det får så stora ekonomiska konsekvenser. Ja, hur ska man lösa det då? Ja, då är det många europeiska nya högerpartier som säger att vi får i alla fall ha kvar EU så länge, men vi får börja reformera EU inifrån istället. Mm, så att det uppstår någon slags balans där folk känner att ja, men det är rimligt att vi själva i det här landet får bestämma över det här. Mm. Men kanske är det ändå bra om vi har så stor rörlighet som möjligt. Det är ju ändå trevligt att kunna resa mellan EU-länder och sådär. Så att liksom, man balanserar det på ett annat sätt.
1: Ja, det är intressant det du säger, för jag tänker också att de här högerpopulistiska partierna, vi ska komma in på det mer, kopplingen till det så här, nationalismens återuppståndelse nu i Europa i och med massimmigrationen väldigt mycket och det multikulturella samhället och deras den politiska sprängkraft innebär att man har ju blivit väldigt populär i stora partier. I Tyskland är man största partiet i opinionsundersökningen med AFD, i England är man största partiet med Reform UK, i Frankrike är man största partiet, i Italien är man största partiet. Men det här finns ju ytterligare då en fråga och det är reaktionen mot överstatlighet. Så man har ju flera stora, kanske vinnande frågor. Mm. Jag tänker, hur kommer det sig att inte de etablerade partierna fångar upp den här politiska sprängkraften som de här partierna som bara uppstått de senaste åren och blir största partier? Alltså, vad är problemet hos valstrategerna hos de här? Man talar om trianguleringar för att liksom få sitta i regeringsmakten, man går mot mitten och så vidare. Hur kommer det att man inte fångat upp de här frågorna? Är det för att man sitter så fast i den här medborgarnationalismen, det liberala projektet och det öppna samhället, att man ideologiska skäl inte kan göra den här trianguleringen fast man ser att dess väljarbas fullständigt rasar ihop?
2: Ja, är det korta svaret. Det är nog exakt så. Alltså, det finns ju exempel på i Sverige också som är väldigt lätta att se. Man kan ju se, Liberalerna då kan man ju se som ett exempel på ett svenskt parti som så att säga, motsättningen av olika grupper inom ett och samma parti blir så stark så att till slut kan så att säga, ingen av de här grupperna kan ge sig utan man fortsätter att slåss och slåss och slåss och till slut så finns det inga kvar. En del har ju skämtat om... En del har ju skämtat om att liksom, liberaler fortsätter att slåss mot varandra ända tills det bara är två liberaler kvar och då kommer de fortfarande ha olika uppfattningar. Och det är väl lite så att om ett parti har olika falanger inom sig. Och då pratar jag om de här gamla partierna då, som har varit med väldigt länge. De upptäcker att nu har vi fått lite olika falanger. Då måste man hela tiden jämka fred mellan de falangerna. Och det gör trianguleringen omöjlig. Den var så att säga möjlig inom det gamla systemet. Där vi visste att så här, det gamla systemet bestod ju i någon mening av att vi hade någon form av socialdemokratiskt parti. Vi hade någon form av mer extremt vänsterparti. Sen hade vi någon eller några liberala rörelser. Och sen hade vi något slags liberalt konservativt parti. Det var ju så att säga den västerländska standarduppställningen på något sätt. Och inom visste vad man hade. Och där kunde man triangulera och... Det var möjligt att få acceptans för det. Men sen när de här nya partierna kommer utifrån, då väljer ju i princip alla länder så väljer ju både de socialdemokratiska socialistiska partierna och de liberala och konservativa partierna, de väljer att reagera med att ni är inte välkomna. Ni ska så att säga hållas utanför systemet. Och om man då går tillbaka 20 år i tiden eller någonting sånt ska man säga att det de hoppades på det var ju att de här partierna bara skulle försvinna. Det här var inte så stor fråga, de skulle bara försvinna.
1: Men förstod man inte när man, alltså trianguleringen som vi pratar om nu, det skedde ju mot mitten. Mm. Man konvergerar mot mitten hela tiden. Då öppnar man ju upp en högerflank. Alltså vänsterflanken fanns redan av vänsterpartier och miljöpartier och så vidare. Men det är egentligen högerflanken eller socialdemokraternas konservativa sida som konvergerar väldigt mycket mot det liberala, nyliberala politiska fältet. Och då öppnar man ju upp för det här. Det borde man ju ha då förstått. Därför att man har ju aldrig haft egentligen, exempelvis kring versionen, man har aldrig haft en majoritet i opinionen som har tyckt att vi ska ha mer invandring.
2: Nej, men man var helt ideologiskt övertygad om att nationalism, invandringskritik och för den delen många flera andra frågor som exempelvis kritik av klimatrörelsen som vi har sett och liknande. Och även kriminalpolitiken är ett bra sånt exempel, liksom den mer högerorienterade konservativa kriminalpolitiken. Alla partierna, inklusive de liberalkonservativa, var fram tills för 10-15 år sedan så var de fortfarande helt övertygade om att det här är historia. Och jag tror att det beror på, eller menar att det beror på att de hade ett syn på historien som var väldigt grundad i någon slags upplysningsidé om att historien kan alltid bara röra sig mot ett framsteg. Och den här framtiden som man rörde sig mot, ja men den var liberal och vänsterliberal i hög utsträckning. Och det var där framtiden var.
1: Och det var alltid en antites mot traditionen.
2: Ja, det var en antites mot traditionen. Mm. Och det var ju det strategerna sa då också. Nej men ni kan inte hålla på och prata om lokalsamhällen eller nationalism eller svenskhet eller hårda tag mot kriminella. Därför att då kommer historien springa ifrån er. Det är ingen som vill ha det. Utan alla vill ha det här urbana cappuccino på en flygplatslivet med lite vänsterliberalt.
1: Får jag bara pröva en tanke som bara kommer upp till mig just nu. Det är att alltså vänsterrörelsen har ju varit väldigt nationalistisk. Per Albin Hansson gick på val och sa Sverige åt svenskarna och svenskarna åt Sverige. Och det fanns ju väldigt stark nationalism i Sverige och det fanns ju över hela Europa. Sen så är hela avkoloniseringsrörelsen är ju nationalistisk. Mm. Men folken ska frigöras för att de ska bilda sina egna nationer. Det lever fortfarande kvar. Mm. Alltså hela Israel-Palestina-konflikten. Där den sioniska rörelsen vill ge ett land till judarna. Mm. Den palestinska rörelsen vill ge ett land åt araberna i det här området. Så där är man ju fortfarande nationalistisk. Men ser man en sorts utvecklingspyramid så att de är så primitiva. På det primitiva stadiet så kan de vara nationalister och vi stödjer deras nationalism. Men på vårt väldigt avancerade, välutvecklade stadium i våra västländer, där har vi lämnat det här bakom oss och nu är vi världsmedborgare. Vi har en nation, men det är multikulturellt och det är bättre att pass. Så är det en del av den här nationen som i sin tur är kopplade till överstatliga institutioner som ska lösa världsproblemen. Och det har vi hängett oss åt. Så vi är liksom, vi är på framkant, det yttersta av den här utvecklingen som du beskriver. Så man är på fält både och försvara båda sakerna, men egentligen är ju vi de mest utvecklade och de primitiva kan vi också stödja i nationalismen.
2: Det finns ju ett skämt som har gått runt på internet ganska länge och som en del sådana medborgarjournalister använder sig av när de intervjuar personer också. Att man går ut till demonstranter och så frågar man, är Palestina palestiniernas hem? Ja, säger de. Och så tar man något annat land och säger man, är Egypten egyptiernas hem? Ja, säger de. Ja, är Sverige svenskarnas hem? Nej! Då är det så här, och det har ju varit ett skämt länge och det finns ju naturligtvis något motsägelsefullt i det. Det är ju precis som du säger att vi hade en postkolonialismen blev ju i någon mening, inte helt och hållet, men i någon mening en nationalistisk rörelse utanför västvärlden i många fall. Detta samtidigt då som man blev mer och mer kritisk till nationalismen i västvärlden. För den så att säga, senaste vågen av kritik mot nationalismen tar ju någonstans sin början med nyvänstern på 70-talet och postkolonialismen är en del av det och så vidare. Jag tror mycket väl att det kan vara som du säger att det finns den här omvända rasismen som man ibland pratar om att ja, men vi västerlänningar och vi svenskar, vi har ju kommit så långt så att vi behöver ingen nationalism utan vi bara tänker på hela världen men palestinierna, de ska naturligtvis ha ett eget land och de ska vara en nation och så vidare. Och det kan mycket väl vara så som du säger att det är en slags omvänd rasism där man ställer helt andra krav på svenskar eller på västerlänningar jämfört med övriga världen.
1: Mm. Just det. Om vi tittar lite grann på...
2: Det finns för övrigt, jag måste bara säga det därför att jag tycker det är ett så bra exempel. Lawen Redar, den socialdemokratiska politiken som är kurd från början, hon har undertecknat en motion i Sveriges riksdag som är väldigt lång tillsammans med några andra socialdemokratiska, i första hand kurdiska men även svenska politiker, där de argumenterar på ett antal av fyra sidor för varför kurderna har rätt till sin nation och till sin tradition och varför kurdiska barn har rätt att ta del av sin kurdiska kultur och så vidare. Och den är ju, hela den motionen är ju en nationalistisk propagandaskrift så att säga rakt av. Hade man bytt ut kurd till svenskar överallt då hade man ju fått någonting som hade varit mer extremt än Sverigedemokraternas program. Och det där visar ju på något sätt hur det har så märkligt det har blivit när vi pratar om kulturer utanför västvärlden jämfört när vi pratar om västvärlden.
1: Mm. Och vad händer då när man konfronterar, du nämner folk på gatan, men en sån som Lawen Redar som är då väldigt kunnig i politik och en intelligent människa förstås, han skulle komma dit han kommit. När man konfronterar den här kognitiva dissonansen, vad händer då?
2: Alltså hon måste ju naturligtvis, jag har aldrig sett henne bli konfronterad med just den motionen, för jag tror att hon noga undviker det, men det är möjligt att hon har blivit det. Men jag föreställer mig ju att hon någonstans rent intellektuellt för sig själv faktiskt måste förstå att om det nu är så att hon tycker att kurderna, det är väldigt viktigt att kurderna har en nation och att kurderna har sin gemenskap som också är kopplat till en politisk statsbildning och rätten till att styra över sig själva som folk även i politiskt hänseende. Ja, men då måste hon ju tycka det här om svenskar också. Någonstans där så måste det ju bli komplicerat för henne. Sen kan ju hon naturligtvis svara, precis som jag i och för sig håller med om, att svenskars eller kurders rätt att styra över sig själva som folk behöver ju för sig inte stå emot att man kan ha invandring naturligtvis. Det kommer ju människor från andra länder och blir en del av kulturer på olika sätt. Problemet i Sverige och i västvärlden är ju snarare att vi har haft så mycket invandring så att själva kulturen och det som fanns där har så att säga tappat möjligheten att styra över sig själv helt och hållet och börjat ifrågasättas av andra kulturer som har kommit.
1: Jag tänker vi går in på det nu, det här med den kulturella nationalismen då, det svenska. Och här är ju liksom lite, här går lite ett svärd igenom den nationalistiska rörelsen, även i Sverige, även i Sverigedemokraterna. Det är liksom inte färdigförhandlat. Vad är Sverige och vem är svensk? Mm. Man talar om öppen svenskhet, en del menar att det måste vara en etisk svenskhet, en sorts jord och blod. Vad har du för tankar kring? Vad är egentligen hållbart i det här? För det är också att om svenskarna skulle vara en väldigt, väldigt stor majoritet med en liten invandring, då skulle det vara mycket enklare. Men om du har 25-30% av befolkningen som har invandrarbakgrund, och du säger de här 25-30%, ni hör inte hemma här egentligen. Ni ska inte känna er hemma här. Alltså, ni får vara här på vår nåder. Jämfört med, ja, det finns ju etniska svenskar, det kan man ju aldrig komma ifrån. Men det finns också en, så att säga, en öppen svenskhet. Men det är den svenska kulturen och historien som ska ha tolkningsföreträde. Mm. Om vi liksom ställer de här liksom, tankarna mot varandra. Skulle du kunna bena ut lite grann vad du tänker om den här frågan? För det här är ju någonting som mer och mer kommer upp på tapeten i den nationella rörelsen i Sverige. Och jag antar också kommer göra det i Europa också kanske mer.
2: Det här har bara börjat. Det här kommer att vara den stora frågan i Europa under förmodligen det närmsta seklet. Mm. För när man väl har skapat en sån här situation så är det ingenting som försvinner över en natt, utan det kommer att leva kvar. Och det är klart att ett alldeles för enkelt svar, men ändå ett första svar är ju att man borde inte ha försatt sig i den situationen. Så att säga. Normalt sett så är ju invandring och att människor flyttar mellan länder inget problem, därför att det sker i en skala som gör att samhällena så att säga inte störs. Om det är någon svensk som flyttar till London och bor där och sen blir kvar, ja, spelar inte så stor roll, kanske gifter sig med en engelska eller någonting, eller det kommer lite folk från Grekland och flyttar till Sverige och blir en del av det, ja, det är liksom inget problem. Problemen uppstår ju när man har folkvandringar, och det kan man ju se historiskt också, att vi har någon slags folkvandringar i en så stor skala så att hela samhällena påverkas, förändras och destabiliseras på ett sätt som liksom får konsekvenser för historien. Då uppstår någonting, och det kommer vi att behöva leva med. Jag tillhör ju absolut inte en skola som pratar om att det så att säga inte skulle gå att bli svensk, utan det är ju precis som jag säger, normalt sett så är det möjligt att flytta till ett annat land och bli en del av den kulturen. Men det kommer ju inte ske automatiskt. Om jag flyttar till Japan idag så skulle jag nog säga att jag kanske aldrig kommer att bli japan i någon mening, därför att det är liksom omöjligt för mig, det är en omöjlig prestation, jag skulle inte klara det. Däremot skulle jag säga att om en ung man träffar en japansk kvinna och de flyttar till Sverige och de börjar leva här, och så över tid så kommer hon ju bli en del av det svenska samhället, och många kommer nog betrakta henne som svensk också. Men det naiva har ju varit när man gör det i den här stora skalan och när man föreställer sig att det liksom inte är något problem. Så fort jag kliver av planet och går och tar bussen eller tåget in till Tokyo så är jag japan. Det är ju så uppenbart knäppt helt enkelt. Och då kommer det här ju landa tillbaks på ett politiskt plan också, att vad kommer det här betyda för Sverige i framtiden nu när vi har försatt oss i den här situationen? Det är uppenbart så att det finns människor som har flyttat till Sverige som har blivit svenskar. Jag träffar iranier, armenier, araber i princip dagligen, som jag allihopa, alla skulle säga att ja, men de här betraktar jag nu som svenskar, och de har levt här så länge och de har liksom blivit en del av det här. Och det kan man ju hoppas på, att den utvecklingen så att säga fungerar. Men det kommer också, tror jag, uppstå konflikter under lång tid framöver. Och i praktiken så tror jag att det kommer att behövas en återställare där många människor också lämnar Sverige. I första hand personer som inte har blivit svenska medborgare kommer nog behöva flytta tillbaka till sina länder. Och det kommer kanske automatiskt ske också nu när man har förändrat migrationsregelverket de senaste åren. Men sen så kommer vi ändå ha kvar situationen med att det kommer finnas en massa svenska medborgare med den nya situationen, att många svenska medborgare har kanske olika religion, kanske olika kulturell bakgrund och så vidare. Och det finns ingen enskild politisk lösning på det, utan det kommer Sverige vara tvungen att jobba med över lång tid, tror jag.
1: Och det här kanske man inte kan lösa politiskt, för det är liksom, det är något mellanmänskligt som man ser på varandra.
2: Ja.
1: Men jag tänker så här, skiljer du på någon som blir försvenskad och någon som är svensk? För det finns ju, alltså om du kommer hit från Iran och du kommer hit 7-åring, du pratar perfekt svenska, du är försvenskad. Eller är du svensk då? Eller om du gifter dig med en svenska, blir dina barn svenskar? Eller är det tredje generationen? Alltså du talar om folkvandringarna. Ja, det kom lombarder och det kom kelter till Spanien och det kom anglosaxer till England och vikingar och så vidare. Med tiden blev de ju integrerade. Alltså, vi har ju liksom inte, italienare är inte etrusker. Mm. Så de är en blandning av alla möjliga människor från norr till söder. Då, med araber i Sicilien och germaner är uppe i norra Italien. Men till slut så blir man någon sorts italiensk identitet. Samma sak kommer ju hända med Sverige. Mm. Sverige kommer ju på grund av det här vara någonting annat i framtiden. Och vad som är helt accepterat som svensk efter några generationer. Men vi befinner oss just nu i det här mellanläget någonstans. Mm. Och det är väldigt, väldiga spänningar. Samtidigt finns ju också folk som flyttar och reser. Och de håller sig till sig själva. Alltså, samerna är som samer. De har samisk identitet. Eller resande folket. Eller vilka vi nu har för, liksom, för folkslag som gift sig inom sin grupp. Och vill behålla sin identitet. Mm. Och det kommer ju vi uppla i Sverige på mycket större skala än vad vi haft tidigare med judar, resande folk, finländare, samer och så vidare.
2: Jag tror att vi har ju några nationella minoritetsgrupper i Sverige. Ja. Och de tror jag så tillvida de själva vill fortsätta vara nationella minoritetsgrupper på det sättet, så tror jag att det kommer att fungera alldeles utmärkt faktiskt. Däremot så tror jag ju att det finns ju ingen anledning att sträva efter att vi skulle ha fler nationella minoritetsgrupper i någon mening. Utan det vi måste sträva efter, det är ju faktiskt, på fin svenska kallas det ju ibland integration. Det kan ibland kallas assimilering också. Det kan också i praktiken innebära att många människor måste välja. Som vill jag bli en del av det här nya svenska som inte kommer vara likadant som det gamla svenska. Men vill jag bli en del av det nya Sverige, eller vill jag behålla min identitet som jag har haft när jag kom hit? Vill jag behålla min identitet som jag har haft när jag kom hit? Ja, men då kanske Sverige i framtiden inte kommer vara landet för mig. Om vi vill bo kvar här i det här landet, då kommer vi nog behöva hitta en ny svenskhet som är rotad i det gamla och som vi fortsätter arbeta fram.
1: Och men det blir ju svårt att argumentera för att vi har fyra minoritetsgrupper i Sverige, vad vi har. Om gruppen somalier, som verkligen har en stark somalisk identitet, är 10 gånger större än samerna.
2: Ja.
1: Eller vad heter de nu, finländarna uppe i
2: Tornedals.
1: Tornedals finländare exempelvis.
2: De har också en sån grupp.
1: Ja, exakt.
2: Och romer och...
1: Ja, precis.
2: Och samer.
1: När du får fler och fler grupper som är faktiskt ganska stora,
2: så
1: måste du antingen då upphöra med minoritetsbegreppet överhuvudtaget. Eller så måste du expandera antalet minoritetsgrupper.
2: Ja, och det där är ju, den frågan har inte jag sett att de politiker ens har börjat ta i riktigt. För den kommer ju bli oerhört knepig när den väl kommer upp. Och jag tror de flesta politiker vill nog bara stoppa huvudet i sanden och hoppas att somalierna aldrig ska göra anspråk på att vilja bli en minoritetsgrupp på det sättet som de andra är. För den dagen då många sådana grupper gör det, då har vi problem. Och tyvärr så har ju Sverige ända sedan Olof Palmes tid egentligen fört en politik som går ut väldigt mycket på att man stärker minoritetsgrupper. Men så när det kommer människor till Sverige, så det första man säger till dem är att bevara din gamla kultur, ni kan få bidrag för att bilda en kulturförening här. Och liksom så, istället för att säga ni måste lämna er gamla kultur och bli en del av det här nya. Och hur det där kommer att utvecklas, ja, det beror ju på vilka som kommer att styra i framtiden. Jag är ju fullständigt övertygad om att om ett parti som Sverigedemokraterna på något sätt sitter med och styr över Sverige på nationell nivå, då kommer ju det vara en kabinettsfråga för dem i alla sammanhang, att vi inte ska ha mer, vi ska säga, inte stödja minoritetsgrupper mer, utan vi ska tvärtom vända politiken så att vi ställer mer och mer krav på att bli en del av det svenska istället. Sen är ju frågan, liksom, på de här minoritetsgrupperna som vi har idag, de kan ju med fog säga att vi har en väldigt lång historia i Sverige, vi har funnits här länge, judarna har funnits här sedan Gustav III öppnade gränsen, tror jag, om jag inte minns fel, så var det väl han som gjorde det och så vidare. Och de kan säga att vi är en del av Sverige med en egen, vi har en egen nation, en egen mindre grupp, och vi ställer inte till med några problem, utan vi är en liten grupp så. Och så länge någon slipper in och röra i det, så är nog alla nöjda och tycker att de kan få fortsätta vara det. Men det är klart att den dagen väldigt många väljare Socialdemokraterna sitter vid makten och väldigt många väljare från Somalia eller någon annanstans tycker att varför får judarna eller samerna vara en sån här grupp när inte vi får vara det? Ja, det är möjligt att den utvecklingen kommer gå till helt fel
3: håll. Men det är inte en helt oberäknad fråga för dem.
2: Nej, det är verkligen inte en helt... Mm. Och jag menar, då kanske politikerna kommer ställas, som du säger, inför valet att ja, men ska vi ha massa mindre, fler sådana här minoritetsgrupper, eller ska vi säga att då har vi ingen sån politik överhuvudtaget längre? Mm. Och när den här frågan väl kommer upp, den kommer att vara jättejobbig för politikerna.
3: Och då kommer ju samerna förlora sina rättigheter i betesmarker kanske. Och...
2: Mm. Det är ju möjligt. Samerna, alltså de minoritetsgrupper som vi har idag, de är ju de som i alla fall på kort sikt är mest hotade av den här invandringen. Det är ju helt uppenbart. Samerna utifrån att de har olika rättigheter som skulle kunna ifrågasättas av nya minoritetsgrupper som också vill ha olika rättigheter. Att judar i Sverige är hotade är ju fullständigt uppenbart av andra skäl, därför att det har kommit väldigt många människor till Sverige som är väldigt fientligt inställd till judar och som inte är rädda för att ta till våld heller. Så att det finns ju sprängkraft i det här.
3: Emma Wissner kom ju till central, hon är ju C-politiker i EU-parlamentet då, och hon blev väldigt upprörd över Sverigedemokraternas reklam på centralen och drog parallellen att det här är precis som rötterna till SD, bevara Sverige svenskt. Kan du förstå hennes reaktion att hon känner att för i nationalismen har det ju också varit att säga att man företräder, det finns liksom ett herrefolk, det finns människor som är mindre värda. Det finns ett vi och dem, det finns ett harmoniskt vi och dem. George Orwell talar ju om patriotism gentemot nationalism. Patriotismen är med att vi är ett land, vi vill vara kultur, men vi är inte aggressiva mot andra. Medan han då med att nationalismen var ju också då, så att säga, fördömande och nedtryckande av andra och såg ner på dem. Kan du förstå kanske då, Emma Wissner, att hon kanske drog de parallellerna, att det här är inte bara patriotism, utan det här också nationalism är mer den liksom mörka sidan vi har sett som leder till diskriminering, förföljelse, förakt och så vidare.
2: Jag kan på ett sätt inte förstå att de känner så inför Sverigedemokraterna, men det har ju med att göra att jag under så lång tid har haft väldigt mycket insyn i det partiet. Jag har aldrig själv varit företrädare för dem eller förtroendevald eller så, men jag har haft så mycket insyn i det partiet och jag är så fullständigt övertygad om att hon har fel om det partiet helt enkelt. Däremot kan jag förstå henne utifrån att det är ju helt korrekt att det har funnits nationalistiska rörelser som har varit odemokratiska, som har stått för våld och som har stått för en form av biologisk nationalism eller etnonationalism eller vad man nu vill kalla det, där man pratar om att gemenskapen är på något sätt nedärvd eller någonting. Det går ju emot den definitionen av nationalism som Benedict Anderson till exempel har, där han säger att det är en föreställd gemenskap, där man säger att nej, men det är en biologisk gemenskap. Och den typen av rörelser är jag också rädd för. I alla fall när jag tittar på historien och att det har funnits sådana rörelser. Jag ser i princip noll sådana tendenser i Sverige idag. Även om det naturligtvis finns en del extrema etnonationalister eller...
3: Men finns det inte bland unga killar då i Sverige? Jag kan ju se det hos unga killar som dras kanske till Gustav Kasselstrand som mer menar liksom att det är de etniska svenskarna som har den primära rätten till det här, till Sverige, precis som alla andra liksom, länder har liksom rätt till sina länder, som vi pratade om tidigare, kurderna och så. Där kan jag se bland unga killar den här trenden växa. Det är lätt som 40-åring, 50-åring och så jämför man liksom i sin egen vänskapskrets och säger att det här är vad som händer i Sverige, utan liksom riktigt ha örat mot marken vad som händer i den unga generationen. För det är som någonstans visar vad som kommer vara om 10-20 år, det är rådande. Så de är ju liksom en sorts trendsättare.
2: Ja, alltså jag ska absolut inte liksom slå undan det helt och hållet, därför att det finns en sån tendens. Samtidigt är mitt intryck också att det är mer, i många sammanhang är det att man har blivit mycket mindre noga med hur man pratar. Man är mycket rakare, man säger mycket tydligare saker och så vidare. Men sen i slutändan är det ändå så att väldigt många, även de unga killarna, har ju kompisar, och ibland är det till och med personer som är med i den egna rörelsen som själva har ursprung i Iran eller någon annanstans. Så att det finns något mot, man säger mycket tydligare saker och så vidare. Men sen i slutändan är det ändå så att väldigt många, även de unga killarna, har ju kompisar, och ibland är det till och med personer som är med i den egna rörelsen som själva har

0: ju kraftigare språk du använder, ju mer radikal du är, ju mer går du genom skärmen.
1: Ja, jag tror att det delvis har med sociala medier att göra. Det är nog inte
0: Ja.
1: fel. Men jag skulle också säga att det har att göra med att man... För det här känner jag ju igen, det är ju inte ett nytt fenomen, utan det här har ju funnits inom Sverigedemokraterna också, och det har funnits inom hela den här folkliga resningen som på något sätt har varit mot det gamla politiska etablissemanget. En stor del av den resningen, det hänger också ihop med att man är trött på det man bara tycker är skitprat från politikerna. Man tycker att de bara pratar runt, de säger fina saker och så säger man, varför kan ingen bara säga att Sverige kan få vara svenskt ungefär? Vilket faktiskt är en lite berättigad fråga också, därför att det har varit väldigt mycket beröringsångest, det har varit väldigt mycket korridorer, man får inte säga någonting som är fult för då åker man ut på en gång och så här, och då uppstår en vilja att liksom bara, det kan nästan finnas ett mål i sig att vara lite vulgär på något sätt. Och det ser jag bland unga och på sociala medier och
0: Och kanske
1: liknande.
0: upplever själva att det är mer konsekvent, eller?
1: Ja, det tror jag.
0: Att
1: Jag tror att det man
0: man
1: upplever själv när man är i den situationen, det är ju att ja, men nu, jag säger som det är. Jag håller inte på att prata runt, utan vi bara säger det vi ser.
0: För liksom situationen är sån, det räcker inte att göra de här kompromisserna och så vidare. Jag tänker på Marcus Allard är ju väldigt...
1: Ja, det är ett bra exempel.
0: Han är ju väldigt kompromisslös.
1: Ja.
0: Han går ju hem hos många,
1: Ja.
0: märker jag. Sen tror jag att möjligheten att han kan jämföra några av sin politik i riksdagen är ju obefintlig i och med att det är allt eller inget hela tiden. Men det låter ju bra. Men verkligheten är ju någonting, kanske någonting annat. Och vill man rösta, ska jag inte säga någonting mot Marcus Allard. Men jag bara resonerar mina tankar här hur mycket får du egentligen i verklig politik är ju det som egentligen räknas.
1: Jag tror att Marcus Allard är ett socialt mediegeni i någon mening. Och han är oerhört skicklig på att slå igenom på olika sätt. Och det är ju en konst och en talang i sig. Sen är det klart, så att säga, eftersom han är en del av en rörelse som absolut inte är ny med honom, utan som jag menar går årtionden tillbaka och som handlar om ett uppror mot de här etablissemanget på något sätt, och de här fina som aldrig kan säga hur det är, utan som bara vill att man ska prata fint trots att vi ser vad som händer. Anders Lindberg, jag gjorde ett inslag på en annan kanal där Moderaterna hade gått ut med en kampanj där de i väldigt direkt och lite vulgärt återgav vad en våldtäktsman sa. Det var en våldtäktsman med ursprung i Afrika. Jag vet inte om ni har följt det, men han dömdes för våldtäkt av en ung kille. Och han sa åt den här, kallade honom för svennejävel och så vidare. Och Moderaterna gjorde en kampanj på det där de skrev det här rakt ut, vad som hade hänt och så vidare. Och Anders Lindberg reagerade väldigt starkt på det, för han tyckte att det här var fult och det var sverigedemokratisk retorik och det var vulgärt. Och det är ett typexempel där, tror jag, där de här unga killarna som du menar, de tittar ju på det och så säger de: men det är ju sant. Det här är ju vår verklighet. Det här är ju vad som har hänt. Varför kan man inte bara få säga vad som har hänt? Varför måste det vara så fult att Moderaterna säger vad sanningen är? Och i någon mening har de ju rätt i det, men Anders Lindberg tycker då att det här är populistisk retorik och det är fult och så. Och det finns någonting där som jag tror att vi måste lära oss, därför att det är i grund och botten. Det går inte att avfärda det åt något håll. Jag är inte sån som så hårt avfärdar det gamla etablissemanget heller och tycker att det bara är skräp, och jag är inte sån som avfärdar de här unga killarna som kommer fram, utan jag kan nog se att det vi har här, det är ju en motsättning som faktiskt är på riktigt och som har uppstått, där nya yngre personer som kommer in upplever att våra föräldrar, makthavarna, de som styr över oss på olika sätt, de ser inte vår verklighet. De vet inte vad som händer. De
0: De
1: sitter
0: tar
1: på
0: inte det
1: sina
0: på
1: fina rum.
0: allvar.
1: De tar inte oss på allvar. Så det är ju någon form av, ja, men det är ju någon form av ungdomsuppror också i någon mening.
0: Skulle jag kunna säga att kanske att även om en sån som han och liknande kommer inte ha något faktiskt politiskt inflytande, men har ett inflytande i opinionen och drar fältet mer åt det hållet. Och att det är egentligen de framgångar han egentligen kommer skörda. Att han påverkar retoriken, de politiska besluten som andra. Därför att man måste liksom dra sig åt det här hållet för att fånga upp de här tankarna och det han pekar på. Är det kanske egentligen den förtjänst han har, så att säga, eller bidrag ska jag säga.
1: Alltså jag

0: Än så länge betraktar jag Marcus Allard mer som en oerhört skicklig opinionsbildare, debattör, som en av de här unga killarna som är ute på sociala medier. Det finns ju en rad andra som på kort tid har nått väldigt, väldigt många.
1: Mm.
0: En del kallar sig politiker, en del kallar sig medborgarjournalister, en del opinionsbildare. Men det är lite flytande var gränsen går någonstans också. Marcus Allard har ju ett förtroendeuppdrag, så han är ju i någon formell mening politiker. Men han agerar ju väldigt mycket som en sociala medie- och opinionsbildare. Och än så länge betraktar jag nog honom som att det är där han gör någonting. Sen om han i framtiden kommer att bli politiker i någon mening, ja, det återstår väl att se. Men det finns ju också någon slags så här cykel att vi har, det finns något uppror mot etablissemanget, och sen så kanske det upproret är delvis framgångsrikt eller väldigt framgångsrikt. Det kan komma från vänster, från höger, från kvinnor, från män, och sen så kanske det är framgångsrikt, men sen efter ett tag så glider ju det här in i och blir en del av det etablerade om det är framgångsrikt, och då kommer ett nytt uppror istället. Och det är väl bara en cykel som vi har att leva med. Och om 20 år kanske Marcus Allard är den gamla som sitter där.
1: Och det kanske är så det politiska fältet måste fungera för att fånga upp människors åsikter helt enkelt.
0: Mm.
1: Att till slut så tappar man ju liksom känslan för folket. Och ja. Det kommer upp, det är inte så bra ton, det är vulgärt och så vidare. Men det kanske återspelar någonting som många människor tänker, om man ger röst åt det här.
0: Alltså jag tror att det är bättre om man ser det utifrån, eller om man på något sätt måste hantera det eller analysera det, så är det nog bättre att försöka förstå varför följer alla de här människorna, Marcus Allard, Nika Linia och andra. Vad är det de gör som skapar en reaktion hos så många människor? För de sätter ju uppenbart fingret på någonting som väldigt, väldigt många människor tycker är fel i samhället. Och om man bara ignorerar det, Då kan det nog vara så att man är farligt ute. Då kanske bara spänningarna ökar istället. Jag skrev någon artikel för Kvartal för ett tag sedan. När jag vet inte om du kommer ihåg de här... Nu har jag nästan glömt bort vad de heter. Men Kjell Höglund var ju en del av en piratradioverksamhet en gång i tiden. I Stockholm. Det var ju på den tiden då staten hade monopol på att sända radio. Så de sprang runt här i Stockholm där vi sitter nu och sände piratradio med jämna mellanrum. Och de var väldigt vulgära och de skämtade väldigt
1: mycket. Radio Nord eller nej?
0: Nej, det var inte Radio Nord. Det var... Jag har tappat namnet nu. Men, ja, men de var väldigt oförutsägbara. Ibland var de väldigt vänster och väldigt så. Men ibland så var de väldigt kritiska mot radio- och tv-monopolet. Och naturligtvis eftersom de bröt mot det. Och ibland så bara skämtade de och pratade nonsens. Och ibland var de väldigt vulgära och använde väldigt fula ord och så. Alltså... När jag hörde den dokumentären om dem och när jag läste på om det sen jag skrev den här artikeln, då tänkte jag att ja, men 70-talets Kjell Höglund som sprang runt och sände piratradio, det är ju vår tids Allard eller Nika Linia. De gör ju samma sak i vår kontext idag. Och reaktionerna från etablissemanget blir ungefär de samma. Det här är ju någonting som återkommer och som kanske är väldigt mänskligt, att unga killar oftast vill göra uppror på det här sättet.
1: Och sen handlar det om hur hanterar man det pubertala.
0: Ja.
1: Alltså som förälder, dina tonåringar kan vara otroligt otrevliga.
0: Ja.
1: Och du kan reagera på det sätt vad de gör. Men om du liksom är klok så lyssnar du på vad ligger bakom det där egentligen. För någonstans är det kanske ett behov du faktiskt behöver möta. Och du behöver inte bara se uttrycket utan den bakomliggande orsaken.
0: Ja.
1: Tack så jättemycket, Carl. Det var intressant att prata med dig. Jag hade många, många fler frågor som man alltid brukar ha på de här diskussionerna.
0: Vi får ta en gång till.
1: Vi får fortsätta efter att vi har spelat färdigt här. Tack så jättemycket att du kom, Carl.
0: Tack själv.
1: Och tack till som har lyssnat. Och välkommen tillbaka nästa vecka med nya program i Hotspot. Tack så jättemycket.

Ja, du har lyssnat till Fer den här måndagen. Och ett intressant samtalsprogram. Imorgon, tisdag den 25, så kommer det att handla om skolan. Det är rektor Linnea som kommer att berätta om sina erfarenheter. Ett intressant samtalsprogram. Jag heter P.O. Dalesjö och du får gärna höra av dig till mig om du har funderingar. Antingen på fer@fnf.nu eller ring till radion på 05 15 172 35. Så om jag inte är där så lovar jag att jag ska ringa upp er.

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123 178 3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

Hej, detta är en sändning från FEAR. Jag heter Christer Johansson och jobbar i Svenska kyrkan Falköpings pastorat. Jag tänker på den här minsta gemensamma nämnaren som behövs för att undvika konflikter. När jag var ung spelade fotboll. Ja, det gör jag fortfarande i min själ ganska ofta. Jag känner fotbollen studsar omkring i mig. Men på den tiden då var det också ganska enkelt att veta vilka som hörde ihop. Det ena laget hade samma färg på tröjorna och samma klubbmärke på bröstet. Man visste vilka man spelade tillsammans med och vilka som stod på andra sidan, för de hade andra färger. Ändå fanns det ibland en liten märklig samhörighet med någon i motståndarlaget. Jag spelade med nummer 11 på ryggen, och när jag såg att någon i det andra laget också hade nummer 11 så brukade jag tänka, där är han. Han som kanske är som mig. Vi hade egentligen väldigt lite gemensamt. Vi spelade i olika lag och ville naturligtvis vinna över varandra. Men det fanns ändå något som band oss samman. I det här fallet att vi bar samma nummer. Det var kanske den minsta möjliga gemensamma nämnaren. Och sånt kan jag tänka på ibland när jag ser på oss människor. Vi är väldigt bra på att se vad som skiljer oss åt. Vi har olika åsikter, olika erfarenheter och olika sätt att leva våra liv. Vi håller på olika lag, lyssnar på olika musik och har olika uppfattningar om ganska mycket. Samtidigt så finns det ju alltid något som förenar oss. Och ibland behöver det vara något så enkelt som att vi båda tycker om en viss plats. Att vi kanske har samma humor. Eller att vi råkar stå och vänta på samma buss. Det kan räcka för att ett samtal ska börja. Och det är just där en gemenskap kan börja. Man börjar med det lilla som finns gemensamt och upptäcker efterhand att människan bredvid den rymmer mycket mer än det man först såg. Det är fascinerande. Jesus mötte ju människor på det här sättet. Han såg människan före allt annat. Och när Jesus säger, du ska älska din nästa som dig själv, då handlar det också om att se den andra som en människa som hör ihop med mig. Och jag tror att det är vår uppgift att leta efter den där minsta gemensamma nämnaren. För den kan finnas överallt. Ja, mellan två människor som aldrig tidigare har träffats. Mellan generationer. Mellan människor som tycker väldigt olika. Mellan den som känner sig hemma här och den som precis har anlänt. Och just nu pratar jag till dig från radion. Och du lyssnar. Det räcker långt. För ibland börjar gemenskapen precis där. Med något väldigt litet. Eller kanske som en siffra 11 på en fotbollströja. Och när vi väl har hittat det räcker långt. För ibland börjar gemenskapen precis där. Med något väldigt litet. Eller kanske som en siffra 11 på en fotbollströja.

Gud, vi ber om nåd att bygga upp, inte att riva ner. Ge oss mod att bygga fred där det finns oro och konflikt, och att bygga något tillsammans där människor känner sig ensamma eller utanför. Och vi ber för dem vi bryr oss om, för dem vi tänker på, för dem vi älskar. Och vi ber också för dem vi kanske har lite svårare för. Hjälp oss att se dem med din blick och möta dem med din nåd. Och vi ber för den här säsongen i våra liv. Ge oss vishet att fatta kloka beslut. Tålamod när vi inte ser vägen så tydligt. Och mod att göra det som är gott och rätt. Gud, ge oss hopp om dagen. Hopp när dagen känns tung. Hopp när vi inte vet vad som väntar. Och hopp om det vi gör i kärlek faktiskt kan bära frukt. Låt oss få vara människor som bygger. Bygger fred. Bygger gemenskap. Och bygger hopp. Bär oss med din nåd. Idag. Och alla våra dagar.

0: ett intressant samtalsprogram. Nu 6:15 med repris 8:15 och 20:15 ikväll.
1: Hej och välkommen till Hotspot. Naturalismen står idag i centrum av mycket av den politiska striden som pågår i Europa, så även Sverige. Men om man tittar närmare så är de flesta partierna i praktiken nationalister, men av olika sorters nationalism. Medborgarnationalismen, där alla kan vara en del av landet, eller med den kulturella nationalismen, den som format landet historiskt, har tolkningsföreträde om vad nationen ska vara. Idag ska jag samtala med Carl Eos, författare och opinionsbildare, om hans tankar kring nationalismen. Välkommen till vårt intressanta samtal. Hej och välkommen till Hotspot, Carl Eos.
2: Hej, tack så mycket.
1: Du och jag har ju samtalat två gånger den här sommaren. Mm. Vi var i Almedalen på båten Elida och vi samtalade om facket. Efter att man kan säga mer eller mindre, du tvingades att lämna facket. Så vi talar om facket. Sen talar vi om kristen nationalism. Och jag känner lite grann efter att samtalet, jag var inte helt nöjd med det här samtalet. Jag kände att vi kom inte på djupet i frågan, utan det blir lätt att man helt enkelt ser på en fråga utifrån liksom ögonblicksbilden just nu, och då är det Trump hit och Trump dit, istället för verkligen titta liksom lite mer på de långa dragen bakom nationalism eller kristen nationalism och så vidare. Så jag tänkte vi ska dyka ner i nationalismen idag, inte i kristen nationalism, men nationalismen. Vi har benat ut lite grann. Det finns väldigt mycket sprängkraft i nationalismen idag faktiskt. Det har fått en renässans. Och vi såg ju som en nationalism som växte fram under framförallt 1800-talet. Man går in i 1900-talet, så spränger den ju sönder imperierna. Mm. Imperierna i Europa, vi bildas massor med nya länder som är nationalstater från gamla imperier. Den förlängningen blir ju sen avkolonisering ut hela världen. Men vi ser ju också nationalismen under 1900-talet också är upphov till massor med övergrepp på människor, alltså förintelsen, armeniska folkmordet. Man kan ju säga kanske också folkmordet i Rwanda 94. Är ju liksom igen av de här tankarna, jag vet inte om man ska kalla det för en tribalism snarare, men och det här är ett väldigt känsligt ämne idag. Vad skulle du säga, så om vi tittar tillbaka till nationalism, man brukar tala att den började på 1700-1800-talet, men det finns ju egentligen en sorts protonationalism innan dess, eller hur? Mm. Vi har liksom Gustav Vasa, när han frigör Sverige, så hänvisar han till Sveriges folk och fäderneslandet och så vidare. Vad säger du, Carl? Hur långt går egentligen nationalismen tillbaka? Mm.
2: Alltså, det är som du säger, att man skulle lite förenklat kunna prata om två olika skolor runt nationalism. Mm. Och jag brukar för enkelheten skulle säga att den ena skolan, den säger att nationalismen är ett modernt projekt, precis som du säger. Den uppstår runt i slutet på 1700-talet. Franska revolutionen är väldigt viktig i sammanhanget, och sen så utvecklas den framförallt under 1800-talet. En representant för den skolan i vår tid är Benedict Anderson, som skrev om föreställd gemenskap. Och han menar att nationalismen är ett modernt projekt som uppstår i västvärlden och som egentligen i någon mening inte har existerat innan. Och det kan man säga väldigt mycket om. Men sen finns det den andra skolan som säger att nej, men nationalism, för att man ska förstå vad nationalism är, då måste man gå tillbaka till egentligen så långt tillbaka man överhuvudtaget kan komma i den mänskliga utvecklingen. Och den kanske största representanten för den skolan just nu är väl Yoram Hazony, som är en amerikansk-judisk eller amerikansk-israelisk forskare som utgår ifrån en tanke om att nationalismen uppstår när människor lever gemensamt i en kultur, i en stam, och sen så utvecklas det därifrån. Benedict Anderson skulle utifrån sitt perspektiv då invända att stam eller tribalism, det är någonting helt annat, det är inte alls nationalism från dem. Och de här två skolorna står mot varandra, och sen så kan man också, precis som i alla sådana här fall, tänka att ja, det finns väl en del som tycker att det är lite av varje kanske.
1: Mm, just det. Men om vi då tittar på den moderna nationalismen som alla är överens om. Alltså den börjar vi kanske med Rousseau då. Mm. Man talar om allmänviljan, alltså det är inte kungarna längre då, kungahusen och adeln som ska bestämma, utan Vad är allmänviljan, alltså folket? Och utifrån det så växer den här nationella känslan, och det som du säger, det mynnar ju ut i den franska revolutionen där ordet nation föds då, alltså. Vilket betyder födelse, nation. Och sen så går det här vidare. Vi har ju de nationalromantiken som växer fram i Tyskland då, under Herder, som talar om hur man hålls ihop i språk och kultur och historia. Och Fichte talar ju också om den här andliga, moraliska gemenskapen. Jag tänkte, låt oss liksom gräva lite grann där, så vi förstår perspektiv av vad vi befinner oss idag. Vad egentligen liksom striden står om idag. För det finns en strid om nationalismen idag som är otroligt het egentligen. Vad skulle du säga liksom om det som växer fram på 1700-talet och 1800-talet? Hur skulle du beskriva den jämfört med det vi ser idag?
2: Jag tror man kan säga att alla är nog egentligen överens om, det är en standard historisk kunskap så att säga, att någonting som vi kallar för nationalism uppstår i slutet på 1700-talet, början på 1800-talet någonstans. Även om man skulle tycka att men nationalism, det är någonting som går mycket djupare, så skulle man ändå, som du säger, ändå hålla med om att men det finns någon form av modernt projekt också som är nationalismen. Och om man då återvänder till Benedict Anderson, så säger han ju att nationalismen, i alla fall i den här moderna meningen, den uppstår när man börjar ifrågasätta å ena sidan att dynastierna ska styra över riken och å andra sidan att prästerskap ska styra över riken. Han säger att det som skiljer ut nationalismen från de här andra, det är just det du är inne på, att man hänvisar till att det finns någon slags folk. Det finns någon form av grupp av människor som har någonting gemensamt.
1: Jag tänker på amerikanska konstitutionen från 1776. Jag tror 78, jag tar fel. We the people börjar det med.
2: Precis. Och det där är ju en helt annan sak. Men om man tänker då att vi har haft dynastier som kan vara kungariken eller kejsardömen eller någonting liknande, där det finns en makt som ärvs inom släkten. Och sen så har vi haft olika tillfällen i historien och fortfarande idag kanske, där en religiös ordning som hänvisar till någon form av gudomlig ordning har väldigt stort inflytande över statsbyggnaden. Då säger Benedict Anderson att här uppstår det någon form av vi, någon form av folk. Och det här folket har någon slags rätt att bestämma över sig själv, säger han. Och det är ju utifrån den situation man befann sig i faktiskt en märklig tanke. För vilka är egentligen de här vi? Om man har ett imperieperspektiv så blir det ju väldigt märkligt att prata om vi, ett folk, om man har ett imperium som kanske består av 10 olika folkslag eller 10 olika grupper av människor. Men om det ska finnas ett vi som är folket, då måste det finnas någonting som håller ihop den här gruppen. De måste ha någonting gemensamt som får dem att bli ett vi. Och då säger Benedict Anderson att egentligen kan det här viet vara vad som helst, så länge alla som ingår är överens om att det finns. Det är därför han menar att det är en föreställd gemenskap. Han säger att det är inte så att man hänvisar till en kung eller någonting specifikt, utan man säger bara: Vi råkar ha någonting gemensamt som gör att vi är ett folk som vill leva tillsammans och ha en statsbildning tillsammans och ha lagar tillsammans. Och egentligen, om man ska utgå bara från teoretiskt perspektiv, så skulle det här ju inom Benedict Anderson kunna vara precis vad som helst som gör att man blir ett vi. Men i realiteten så finns det ju vissa saker, om man tittar på historien, som man kan se har blivit ett vi. Och när det här utvecklas sen så görs det ju olika försök att komma fram till att vad är det här viet egentligen?
1: Jag tänker redan på antiken, så talar man ju, grekerna talar om etnos.
2: Ja.
1: Det grekiska folket, barbarerna, alltså man från germanerna. Så det är klart det finns liksom någonting som är mer än bara något tekniskt imperium, utan det finns en identitet kopplas till ens etnos.
2: Precis. Och det här är ju jätteintressant, för i det svenska politiska debattklimatet och politiken så har vi ju, och hela samhället, så har vi ju ganska många år nu hört att men det är så farligt när vi pratar om vi och dem. Vi får inte prata om vi och dem. Det Benedict Anderson säger är ju att men om vi överhuvudtaget ska ha en statsbildning, då måste det ju finnas en vi. Alternativet till att det finns ett vi, det är ju att vi överlåter makten till en kung eller till någon annan som styr över oss i någon slags imperium. Men om vi vill ha ett land tillsammans, då måste det finnas ett vi. Och då finns det ju någon mening, ett vi och dem. Och sen nästa steg då, vad är det som gör att ett folk har blivit ett vi? Ja, tittar man på Europa så är det ganska uppenbart att man kan börja nämna de här sakerna som ofta dyker upp då, att folk har samma språk, man har gemensam historia, man har gemensamma värderingar. De värderingarna kan i sig sedan vara kopplade till religion eller de kan vara kopplade till ideologi eller livsåskådning, men det finns någon form av gemensam kultur och värdering som utgör ett vi. Och ur det här så springer ju sen också då idéer om att det skulle finnas någonting biologiskt som gör att några blir ett vi. Och där kommer ju de mörka sidorna sen av nationalismen.
1: Det här blir ju en blandning med darwinismen då, alltså, som kommer, som får väldigt fart under 20-30-talet, 30-talet framför allt. Men jag tänker ju på det, liksom, det här nationalromantiken som du då nämner, att man är kopplade till en plats, en historia, ett språk, en kultur, en religion och så vidare. Det är ju det här som sen skapar nationalstaterna och som är också grunden sen för demokrati.
2: Så är det. Det här har ju diskuterats väldigt, väldigt mycket av många olika. Men det är känsligt än idag. Jag kan ju minnas när det fortfarande, så att säga, i det offentliga, och det är det kanske fortfarande, var oerhört provokativt att säga att vi kan kanske inte börja med att säga att här ska vi ha demokrati, utan först måste det finnas någonting att ha demokratin inom. Alltså innan vi kan bestämma att vi gemensamt ska bestämma någonting, så måste vi bestämma vilka vi är. Nu för tiden har ju det här, även om det kanske fortfarande är kontroversiellt i det offentliga samtalet, så skulle jag säga att de flesta statsvetare lutar väl ganska starkt åt just det här hållet. Francis Fukuyama är ju en liberal tänkare som har skrivit väldigt mycket om det här, och inte minst i spåret av det misslyckade Irakkriget så har ju debatten svängt ganska rejält i USA också. Det är väl, tycker jag, ingen överdrift att säga att det fanns någon form av neokonservativ rörelse som var ganska nära liberalismen, som trodde att man kunde, så att säga, gå in någonstans och börja med att säga här ska vi ha demokrati och så har vi massa formella regler och så. Det här har ju de flesta seriösa statsvetare har nog liksom i teorin övergett det här och är mer inne på olika spår av det som Francis Fukuyama pratar om, att ska vi ha en demokrati här och vi ska bestämma någonting gemensamt, då måste det först finnas ett vi. Och hur uppstår det här viet? Ja, problemet är att vi kan nog inte sätta oss ner och bestämma att från och med nu så finns det ett vi. Vi är vi.
1: Det växer fram organiskt.
2: Ja, det måste växa fram organiskt, vare sig man vill det eller inte. Och då kommer vi lite tillbaka till det svenska som du pratar om då. Att nationen Sverige har ju vuxit fram, som vi alla vet, under lång tid med en massa olika krig och konflikter och religiösa interna konflikter, både inom kristendomen och tidigare när vi blev kristna en gång i tiden. Landområden har byggts ut genom århundradena, statsbildning har byggts upp och så vidare. Och det här har tagit lång, lång tid, och det var ingen som satte sig ner och bestämde att nu ska det här viet finnas, utan det fanns där.
1: Som man gjorde i Mellanöstern när man drog upp landgränserna, och då blev Irak exempel, det var kurder och det var sunni och det var shia. Och därför är det också svårt att ha en fungerande demokrati i ett sånt land med tre olika större vin, eller Syrien eller de här länderna som inte har den här enheten som har växt fram under lång tid som vi har i våra nationalstater.
2: Ja, ett land som inte, eller en nation, det är fel ord här då, men vi säger så här, en statsbildning, en formell statsbildning som inom sig rymmer flera olika nationer, skulle man kunna säga då. Flera olika vin. Om de vin är så starka och skiljer ut sig så mycket från varandra så att de i praktiken är olika nationer helt enkelt och inte kan leva inom samma statsbildning, då är ju risken för inbördeskrig, konflikter, motsättningar väldigt, väldigt stark. Vi har ju i Sverige, och hela tiden där vi då, jag säger ju vi automatiskt, det finns ett vi i Sverige på något sätt. Vi har ju haft en lång period där politiken har handlat om, de politiska frågorna har handlat om de moderna ideologierna och olika frågor kopplade till de moderna ideologierna. Det har varit mycket ekonomiska höger-vänster-frågor, det har varit mycket frågor om hur mycket ska staten äga, hur mycket ska staten ingripa, hur höga ska skatterna vara och så vidare. I länder där det finns olika folkslag som utgör olika nationer, där blir det ju mer naturligt så för dem att ja, men representanten uppe på statsbildningsnivå, det måste ju vara någon som representerar mitt vi. Mm. Om, det måste vara någon som representerar mig som kurd i Irak till exempel. Mm.
1: Eller att vi har ett lokalt parlament som eller är lokalt... Skottland eller Katalonien och så vidare.
2: Ja, därför att det viet som utgör så att säga, att jag är svensk, det kommer alltid att trumfa över mina eventuella åsikter om ekonomi eller om skatte... Då, inte kanske om man drar det till extremen i varje situation och säger ska vi ha kommunism eller ska vi ha nattvättarstat, men i praktiken de som stora politiska frågorna, om någon säger ja, ska skattetrycket vara någon procentenhet högre eller någon procentenhet lägre, ja men då kommer det viet som är att jag vill ha ett vi som är Sverige, det kommer ju alltid trumfa det, därför att det är ganska irrelevant i förhållande till att jag är en del av någon slags gemenskap.
1: För viet vill ha självbestämmande.
2: Ja.
1: Då börjar man med självbestämmandet innan man bestämmer vad man ska bestämma.
2: Mm, precis.
1: Precis. Men jag tänker så här. Idag är vi ju... Jag säger att nästan alla partier är ju nationalister på ett sätt idag. För vi talar om Sverige och det är... vi förhandlar inte mot andra länder. Vi tar för våra egna intressen i EU och så vidare. Men jag tänker att det finns ju liksom två sorts nationalismer här som egentligen nu tävlar i Sverige. Vem ska sitta i förarsätet? Och det är den medborgarnationalismen och den kulturella nationalismen. USA är ju en medborgarnationalism. Folk kommer från alla möjliga kulturer och så bildar man en ny stat. De som är medborgarnationalister menar att ja, men alla som är svenska medborgare är svenskar. Utifrån den tankemodellen så är det ju korrekt. Medan då den kulturella nationalismen är mer att de då som har rötter, språket, det som har varit det rådande, har tolkningsföreträde vad som är nationalismen. Mm. Vad tänker du om de tankarna?
2: Jag tror inte att det är fel att ställa upp en sån bild, även om det är naturligtvis när man ställer upp två saker mot varandra.
1: Det är förenkling förstås, men...
2: Men det gjorde jag ju alldeles nyss också när jag pratade om nationalismen som modern projekt eller äldre. Alltså, det finns de här två olika sakerna som du pratar om. Och sen finns det mellanting och det går ihop och sådär. Det finns ju också extremer åt båda håll sen. Om vi har någon form av medborgarnationalism här och så har vi någon kulturell nationalism här. Då kan man ju säga att det verkar ju, bortanför medborgarnationalismen verkar det ju finnas någon extrem som i princip säger att nej, men det spelar ingen roll om du är svensk medborgare eller inte, utan det är samma ändå på något sätt. Och den hållningen är väldigt... Den är väldigt svår att greppa för mig därför att jag tycker att den är så intellektuellt märklig. Men i någon mening måste väl de personerna beskrivas som någon slags globalister som sätter samma, som så att säga, ur ett politiskt perspektiv betraktar alla som lika. Men så, det är ju så långt från verkligheten i Sverige, för i verkligheten är det ju så att är du svensk medborgare så är ju lagstiftningen så att säga en helt annan än om du inte är svensk medborgare. Men det finns ju ändå någonting där. Och sen å andra sidan på högersidan, bortanför den här kulturella nationell kulturnationalismen, så finns det ju också extremer. Det finns ju fortfarande människor i Sverige som pratar om biologiskt arv och så vidare. De har en tendens att bli
1: etnonationalismen
2: och så vidare. Och de har ju en tendens att bli färre och färre och vara ganska parlamentariskt marginaliserade eller utanför vårt parlamentariska system, i alla fall utan representanter i det. Men de extremerna finns ju där i alla fall. Och sen finns ju de här två större riktningarna då, som du pratar om, medborgarnationalism och kulturell nationalism eller kulturnationalism. Och de går ju lite in i varandra också. Kulturnationalister inser ju att medborgarskapet har ett väldigt stort betydelse, i alla fall ur ett juridiskt perspektiv, och medborgarskapet har stort betydelse, men de skulle ju inte acceptera att man säger att ja, bara du är svensk medborgare så har du automatiskt blivit svensk, därför att det blir intellektuellt märkligt för dem. Då skulle vi ju i princip kunna plocka in vilken person som helst dit och säga, ja, om jag ger dig svensk medborgarskap nu, då är du svensk, trots att du aldrig har satt din fot i Sverige kanske, eller kan svenska eller haft någonting med Sverige att göra.
1: Det är mer att det räcker med att åka tunnelbana.
2: Ja, det räcker med att åka tunnelbana. Och det blir ett märkligt sätt att resonera, anser de här kulturnationalisterna då, utan de säger att det måste också finnas någonting som har med kulturen att göra, någonting som har med det sociala och värderingar och vår gemensamma historia att göra, som också är kopplat till det här politiska som sedan är medborgarskapet och så vidare då.
1: Just det. Men jag tänkte, du var inne på det här med globalism. Jag tror att ändå den debatten måste vi också ha där, för att det var ju väldigt mycket på 70- och 80-talet att man går in i det här Global Village. Vi har folk som bor på olika delar av världen. Man liksom har multinationella företag. Man är det som Goodwin kallar för anywhere och somewhere. Man är en anywhere, alltså man är hemma var som helst. Länder är mer som allmänningar. Min identitet är mer som en person, min familj, mina vänner och så vidare. Det här har ju haft inte en obetydlig påverkan faktiskt att forma våra samhällen. Så att jag tänker, man talar nu om nationalismens olika grenar och innehåll och sådär, så måste man ha med det här också i samtalet för att förstå varför vi är vad vi är.
2: Mm. Det tror jag. Jag tror att dels så har det väl påverkat det vi kan kalla globalisering i den bemärkelsen att det senaste dryga halvseklet har det blivit så otroligt mycket lättare för många människor att resa och röra på sig. Det har definitivt betydelse. Sen har det också betydelse att våra politiska statsbildningar, de är inte så att säga självgående, eller de är inte sig själva nog.
1: Mm.
2: Och det är ju Sverige ett väldigt tydligt exempel på att vi är ju en del av EU. Och det måste man på något sätt förhålla sig till. Och en hårdför nationalism i den frågan skulle ju kunna vara att någon säger nej, men Sverige ska bara ta beslut över sig själva, så att säga. Vi ska inte ha några internationella konventioner, vi ska inte vara med i något större samarbete, vi ska inte vara med i EU, vi ska inte vara med i NATO, vi ska inte vara med i FN eller någonting, utan vi ska bara sköta oss själva. En sån hårdför nationalism blir ju väldigt svår i vår tid, och i praktiken så är det ganska få som förespråkar det. Alla partier i Sveriges riksdag är väl nu för tiden för att vi ska vara medlemmar i EU. Jag tror Vänsterpartiet är väl möjligen sist ut. Jag vet inte om de fortfarande har kvar att vi ska gå ur EU, men jag tror inte det. Men jag tror att alla partier är väl för det. Och sen försöker man hantera det på något sätt.
1: Jag tror det här kan bli en växande rörelse. Jag tänker, liksom, du har ju magarörelsen i USA. Och en del av magarörelsen som inte är nöjda med att man har som ett samarbete. Så man har America First-rörelsen. Det ska inte vara samarbete med Israel. Man ska inte hjälpa Ukraina. Man ska inte ha några baser i Europa. Så vi ska inte göra någonting för övriga världen. Vi ska bara sätta Amerika först.
2: Ja.
1: Vilket i praktiken inte blir Amerika först. Därför du kan inte vara bäst om inte du samarbetar.
2: Mm.
1: Det här isolationistiska tendensen, föreställningen att du kan företräda, driva ditt lands bästa genom att vara isolationistisk. Jag tror att det här kommer att växa, för man hör ju ändå röster i Sverige som är ganska högljudda kring den här isolationistiska tanken.
2: Ja, men jag tror att det kommer växa, och jag tror att det framförallt är en motrörelse mot det som har varit extremt.
1: Mm.
2: Och jag har ett bra exempel på det. Att vi har ju till exempel Sverige och många andra länder skriver under internationella konventioner som säger att vi får inte, om en person kommer till Sverige, en person som inte är svensk medborgare kommer till Sverige, begår väldigt, väldigt grova brott, våldtäkter och mord eller vad det kan handla om, då är vi ändå skyldiga att inte skicka tillbaka den personen under vissa förutsättningar, att han kan råka illa ut i sitt hemland av någon anledning eller någonting. Och då har vi skrivit under sådana konventioner, och sen så blir politikerna då tvungna att säga att nej, men den här personen som har gjort de här fruktansvärda brotten, jag förstår att ni folket här, ni vill skicka hem honom, ni vill att vi ska ha lagar som säger att han har förverkat sin rätt att vara i Sverige, men vi har skrivit under konventionen som säger att han måste vara kvar här. Där någonstans, i den typen av frågor, så uppstår ju en motrörelse. Och det är det som göder den också, att folk ställer sig ju då frågan, varför har vi skrivit under de här konventionerna?
1: Mm.
2: Det här verkar inte rimligt. Varför ska någon annanstans som har suttit och förhandlat fram en konvention säga att vi inte får skicka hem honom? Och då säger man, ja men riv upp konventionen, ta bort det här, vi vill bestämma det här själva. Och det här kan ju vara en reaktion också som, förmodligen ska jag säga, så är det här någon slags återställare till någonting som är lite mer förnuftigt, där man börjar fundera över i vilka frågor ska ett land som Sverige till exempel vara självbestämmande, i vilka frågor ska vi avgöra helt själva och i vilka frågor ska vi ha olika internationella samarbeten för att det gynnar oss. Och jag tror nog att vi kommer att se en fortsatt långsiktig utveckling där många europeiska länder, så att säga, väljer att gå bort från sådana här saker. Alltså, enkelt uttryckt så går ju folkviljan i länderna går emot det internationella regelverket som politikerna har tagit fram. Och blir den motsättningen för stor så kommer det inte att hålla i längden, och då kommer ju sannolikt folkviljan att vinna, så att säga, och då kommer man tvungen att driva upp olika saker.
1: Men jag tänker så här, Carl, alltså, det är ju många länder som har skrivit under de här överenskommelserna på väldigt, väldigt många områden. Men det är också många länder som inte efterföljer med praktik. Alltså på något sätt de väljer vilka frågor de faktiskt ska genomföra och inte genomföra. Medan våra mentalitet i Norden är land ska på lag byggas. Och den mentaliteten blir att alla överenskommelser ska följas även när det blir till oss till skada. Mm. Så då blir det liksom en överdrift istället för att då som många, många andra länder kanske har något omdöme. Så att ja, men det här blir en absurd konsekvens av den här överenskommelsen. Eller vi kan bara göra till en viss del innan det börjar bli oss till skada. Och på något sätt hade man haft med det i åtanke, hade man aldrig skrivit under de här överenskommelserna. Där är väl också någonting som också skapar väldigt starka reaktioner, och man skulle kunna hantera det här på ett annat sätt.
2: Det tror jag, det är ju en väldigt pragmatiskt sätt att lösa det, om man säger ja. Så. Men det är som du säger väldigt osvenskt också, eller oskandinaviskt kanske överlag. Vi har ju en tendens att som står det så står det så, och då ska det vara så. Medan det är ju bevisligen är, precis som du säger, att i många andra länder så väljer man helt enkelt att frångå den här. Man betraktar inte de här konstitutionerna eller konventionerna som att vi måste följa dem ordagrant även när det får absurda konsekvenser. Och egentligen så är det ett ganska pragmatiskt sätt att lösa problem. Mm. Men sen kan det ju ändå uppstå dramatiska motsättningar. I vissa europeiska länder så har ju hela asylsystemet exempelvis ifrågasatts, och man tycker att vi borde sluta med asyl överhuvudtaget. Vi borde ha andra sätt att hantera problemen på. Mm. Och sen naturligtvis EU-frågan för Sverige då. Vissa vill ju fortfarande att Sverige ska lämna EU. Många säger att det är, om inte annat, i nuläget praktiskt förmodligen omöjligt, för det får så stora ekonomiska konsekvenser. Ja, hur ska man lösa det då? Ja, då är det många europeiska nya högerpartier som säger att vi får i alla fall ha kvar EU så länge, men vi får börja reformera EU inifrån istället. Så att det uppstår någon slags balans där folk känner att ja, men det är rimligt att vi själva i det här landet får bestämma över det här. Mm. Men kanske är det ändå bra om vi har så stor rörlighet som möjligt. Det är ju ändå trevligt att kunna resa mellan EU-länder och sådär. Så att liksom, man balanserar det på ett annat sätt.
1: Ja, det är intressant det du säger, för jag tänker ju också att de här högerpopulistiska partierna, vi ska komma in på det mer, kopplingen till det så här nationalismens återuppståndelse nu i Europa i och med massimmigrationen väldigt mycket, och det multikulturella samhället och deras den politiska sprängkraft innebär att man har ju blivit väldigt populär, stora partier. I Tyskland är man största partiet upp i undersökningen med AFD, i England är man största partiet med Reform UK. I Frankrike är man största partiet, i Italien är man största partiet. Men det här finns ju ytterligare då en fråga, och det är reaktionen mot överstatlighet. Så man har ju flera stora, kanske vinnande frågor. Mm. Jag tänker, hur kommer det sig att inte de etablerade partierna fångar upp den här politiska sprängkraften som de här partierna som bara uppstått de senaste åren och blir största partier? Alltså, vad är problemet hos valstrategerna hos de här? Man talar om trianguleringar för att liksom få sitta i regeringsmakten, man går mot mitten och så vidare. Hur kommer det att man inte fångat upp de här frågorna? Är det för att man sitter så fast i den här medborgarnationalismen, det liberala projektet och det öppna samhället, att man ideologiska skäl inte kan göra den här trianguleringen fast man ser att dess väljarbas fullständigt rasar ihop?
2: Ja, är det korta svaret. Det är nog exakt så. Alltså, det finns ju exempel på i Sverige också som är väldigt lätta att se. Man kan ju se Liberalerna, då kan man ju se som ett exempel på ett svenskt parti som, så att säga, motsättningen av olika grupper inom ett och samma parti blir så stark så att till slut kan, så att säga, ingen av de här grupperna kan ge sig, utan man fortsätter att slåss och slåss och slåss, och till slut så finns det inga kvar. En del har ju skämtat om... Här är det ingen fara. En del har ju skämtat om att liksom, liberaler fortsätter att slåss mot varandra ända tills det bara är två liberaler kvar, och då kommer de fortfarande ha olika uppfattningar. Och det är väl lite så att om ett parti har olika falanger inom sig. Och då pratar jag om de här gamla partierna då, som har varit med väldigt länge. De upptäcker att nu har vi fått lite olika falanger. Då måste man hela tiden jämka fred mellan de falangerna. Och det gör trianguleringen omöjlig. Den var så att säga möjlig inom det gamla systemet. Där vi visste att så här, det gamla systemet bestod ju i någon mening av att vi hade någon form av socialdemokratiskt parti. Vi hade någon form av mer extremt vänsterparti. Sen hade vi någon eller några liberala rörelser. Och sen hade vi något slags liberalt konservativt parti. Det var ju så att säga den västerländska standarduppställningen på något sätt. Och där inom visste vad man hade. Och där kunde man triangulera och det var möjligt att få acceptans för det. Men sen när de här nya partierna kommer utifrån, då väljer ju i princip alla länder så väljer ju både de socialdemokratiska socialistiska partierna och de liberala och konservativa partierna, de väljer att reagera med att ni är inte välkomna. Ni ska så att säga hållas utanför systemet. Och om man då går tillbaka 20 år i tiden eller någonting sånt, ska man säga att det de hoppades på, det var ju att de här partierna bara skulle försvinna. Det här var inte så stor fråga, de skulle bara försvinna.
1: Men förstod man inte när man, alltså trianguleringen som vi pratar om nu, det skedde ju mot mitten. Mm. Man konvergerar mot mitten hela tiden. Då öppnar man ju upp en högerflank. Alltså vänsterflanken fanns redan av vänsterpartier och miljöpartier och så vidare. Men det är egentligen högerflanken eller socialdemokraternas konservativa sida som konvergerar väldigt mycket mot det liberala, nyliberala politiska fältet. Och då öppnar man ju upp för det här. Det borde man ju ha då förstått. Därför att man har ju aldrig haft egentligen, exempelvis kring invasionen, man har aldrig haft en majoritet i opinionen som har tyckt att vi ska ha mer invandring.
2: Nej, men man var helt ideologiskt övertygad om att nationalism, invandringskritik och för den delen många flera andra frågor som exempelvis kritik av klimatrörelsen som vi har sett och liknande. Och även kriminalpolitiken är ett bra sånt exempel, liksom den mer högerorienterade konservativa kriminalpolitiken. Alla partierna, inklusive de liberalkonservativa, var fram tills för 10-15 år sedan så var de fortfarande helt övertygade om att det här är historia. Och jag tror att det beror på, eller menar att det beror på att de hade ett syn på historien som var väldigt grundad i någon slags upplysningsidé om att historien kan alltid bara röra sig mot ett framsteg. Och den här framtiden som man rörde sig mot, ja, men den var liberal och vänsterliberal i hög utsträckning. Och det var där framtiden var.
1: Och det var alltid en antites mot traditionen.
2: Ja, det var en antites mot traditionen. Mm. Och det var så, det var ju det strategerna sa då också. Nej, men ni kan inte hålla på och prata om lokalsamhällen eller nationalism eller svenskhet eller hårda tag mot kriminella. Därför att då kommer historien springa ifrån er. Det är ingen som vill ha det, utan alla vill ha det här urbana cappuccino på en flygplats livet med lite vänsterliberalt.
1: Får jag bara pröva en tanke som kommer upp till mig just nu? Det är att alltså vänsterrörelsen har ju varit väldigt nationalistiska. Per Albin Hansson gick på val och sa Sverige åt svenskarna och svenskarna åt Sverige. Och det fanns ju väldigt stark nationalism i Sverige och det fanns ju över hela Europa. Sen så är hela avkoloniseringsrörelsen är ju nationalistisk. Mm. Men folken ska frigöras för att de ska bilda sina egna nationer. Det lever fortfarande kvar. Mm. Alltså hela Israel-Palestina-konflikten. Där den sioniska rörelsen vill ge ett land till judarna. Mm. Den palestinska rörelsen vill ge ett land åt araberna i det här området. Så där är man ju fortfarande nationalistisk. Men ser man en sorts utvecklingspyramid så att de är så primitiva. På det primitiva stadiet så kan de vara nationalister och vi stödjer deras nationalism. Men på vårt väldigt avancerade, välutvecklade stadium i våra västländer, där har vi lämnat det här bakom oss och nu är vi världsmedborgare. Vi har en nation, men det är multikulturellt och det är säkert bättre att pass. Så är det en del av den här nationen som i sin tur är kopplade till överstatliga institutioner som ska lösa världsproblemen. Och det har vi hängett oss åt. Så vi är på framkant det yttersta av den här utvecklingen som du beskriver. Så man är på överfält både och försvarar båda sakerna. Men egentligen är ju vi de mest utvecklade och de primitiva kan vi också stödja i nationalismen.
2: Det finns ju ett skämt som har gått runt på internet ganska länge och som en del sådana medborgarjournalister använder sig av när de intervjuar personer också. Att man går ut till demonstranter och så frågar man, är Palestina palestiniernas hem? Ja, säger de. Och så tar man något annat land och säger man, är Egypten egyptiernas hem? Ja, säger de. Ja, är Sverige svenskarnas hem? Nej! Då är det så här, och det har ju varit ett skämt länge och det kan... Det finns ju naturligtvis något motsägelsefullt i det. Det är ju precis som du säger att vi hade en postkolonialismen blev ju i någon mening, inte helt och hållet, men i någon mening en nationalistisk rörelse utanför västvärlden i många fall. Detta samtidigt då som man blev mer och mer kritisk till nationalismen i västvärlden. För den så att säga, senaste vågen av kritik mot nationalismen tar ju någonstans sin början med nyvänstern på 70-talet och postkolonialismen är en del av det och så vidare. Jag tror mycket väl att det kan vara som du säger att det finns den här omvända rasismen som man ibland pratar om att ja, men vi västerlänningar och vi svenskar, vi har ju kommit så långt så att vi behöver ingen nationalism utan vi bara tänker på hela världen men palestinierna, de ska naturligtvis ha ett eget land och de ska vara en nation och så vidare. Och det kan mycket väl vara så som du säger att det är en slags omvänd rasism där man ställer helt andra krav på svenskar eller på västerlänningar jämfört med övriga världen.
1: Mm. Just det. om vi tittar lite grann på...
2: Det finns för övrigt, jag måste bara säga det därför att jag tycker det är ett så bra exempel. Lawen Redar, den socialdemokratiska politiken som är kurd från början, hon har undertecknat en motion i Sveriges riksdag som är väldigt lång tillsammans med några andra socialdemokratiska, i första hand kurdiska men även svenska politiker, där de argumenterar på ett antal av fyra sidor för varför kurderna har rätt till sin nation och till sin tradition och varför kurdiska barn har rätt att ta del av sin kurdiska kultur och så vidare. Och den är ju, hela den motionen är ju en nationalistisk propagandaskrift så att säga rakt av. Hade man bytt ut kurd till svenskar överallt då hade man ju fått någonting som hade varit mer extremt än Sverigedemokraternas program. Mm. Och det där visar ju på något sätt hur det har så märkligt det har blivit när vi pratar om kulturer utanför västvärlden jämfört med när vi pratar om västvärlden.
1: Mm. Och vad händer då när man konfronterar, du nämner folk på gatan, men en sån som Lawen Redar som är då väldigt kunnig i politik och en intelligent människa förstås, som skulle komma dit de kommit. När man konfronterar den här kognitiva dissonansen, vad händer då?
2: Alltså hon måste ju naturligtvis, jag har aldrig sett henne bli konfronterad med just den motionen, för jag tror att hon noga undviker det, men det är möjligt att hon har blivit det. Men jag föreställer mig ju att hon någonstans rent intellektuellt för sig själv faktiskt måste förstå att om det nu är så att hon tycker att kurderna, det är väldigt viktigt att kurderna har en nation och att kurderna har sin gemenskap som också är kopplat till en politisk statsbildning och rätten till att styra över sig själva som folk även i politiskt hänseende. Ja, men då måste hon ju tycka det här om svenskar också. Någonstans där så måste det ju bli komplicerat för henne. Sen kan ju hon naturligtvis svara, precis som jag i och för sig håller med om, att svenskars eller kurders rätt att styra över sig själva som folk behöver ju för sig inte stå emot att man kan ha invandring naturligtvis. Det kommer ju människor från andra länder och blir en del av kulturer på olika sätt. Problemet i Sverige och i västvärlden är ju snarare att vi har haft så mycket invandring så att själva kulturen och det som fanns där har så att säga tappat möjligheten att styra över sig själv helt och hållet och börjat ifrågasättas av andra kulturer som har kommit.
1: Jag tänker att vi går in på det nu, det här med den kulturella nationalismen då, det svenska. Och här är ju liksom lite, här går lite ett svärd igenom den nationalistiska rörelsen, även i Sverige, även i Sverigedemokraterna. Det är liksom inte färdigförhandlat. Vad är Sverige och vem är svensk? Mm. Man talar om öppen svenskhet, en del menar att det måste vara en etisk svenskhet, en sorts jord och blod. Vad har du för tankar kring? Vad är egentligen hållbart i det här? För det är också att om svenskarna skulle vara en väldigt, väldigt stor majoritet med en liten invandring, då skulle det vara mycket enklare. Men om du har 25-30% av befolkningen som har invandrarbakgrund och du säger de här 25-30%, ni hör inte hemma här egentligen. ni ska inte känna er hemma här. Alltså, ni får vara här på vår nåder. Jämfört med, ja, det finns ju etniska svenskar, det kan man ju aldrig komma ifrån. Men det finns också en, så att säga, en öppen svenskhet. Men det är den svenska kulturen och historien som ska ha tolkningsföreträde. Mm. Om vi liksom ställer de här liksom, tankarna mot varandra, skulle du kunna bena ut lite vad du tänker om den här frågan? För det här är ju någonting som mer och mer kommer upp på tapeten i den nationella rörelsen i Sverige. Och jag antar också kommer göra det i Europa också, kanske mer.
2: Det här har bara börjat. Det här kommer att vara den stora frågan i Europa under förmodligen det närmsta seklet. Mm. För när man väl har skapat en sån här situation så är det ingenting som försvinner över en natt, utan det kommer att leva kvar. Och det är klart att ett alldeles för enkelt svar, men ändå ett första svar är ju att man borde inte ha försatt sig i den situationen, så att säga. Normalt sett så är ju invandring och att människor flyttar mellan länder inget problem, därför att det sker i en skala som gör att samhällena så att säga inte störs. Om det är någon svensk som flyttar till London och bor där och sen blir kvar, ja, spelar inte så stor roll, kanske gifter sig med en engelska eller någonting, eller det kommer lite folk från Grekland och flyttar till Sverige och blir en del av det, ja, det är liksom inget problem. Problemen uppstår ju när man har folkvandringar, och det kan man ju se historiskt också, att vi har någon slags folkvandringar i en så stor skala så att hela samhällena påverkas, förändras och destabiliseras på ett sätt som liksom får konsekvenser för historien. Då uppstår någonting, och det kommer vi att behöva leva med. Jag tillhör ju absolut inte en skola som pratar om att det, så att säga, inte skulle gå att bli svensk, utan det är ju precis som jag säger, normalt sett så är det möjligt att flytta till ett annat land och bli en del av den kulturen. Men det kommer ju inte ske automatiskt. Om jag flyttar till Japan idag så skulle jag nog säga att jag kanske aldrig kommer att bli japan i någon mening, därför att det är liksom omöjligt för mig, det är en omöjlig prestation, jag skulle inte klara det. Däremot skulle jag säga att om en ung man träffar en japansk kvinna och de flyttar till Sverige och de börjar leva här, och så över tid så kommer hon ju bli en del av det svenska samhället, och många kommer nog betrakta henne som svensk också. Men det naiva har ju varit när man gör det i den här stora skalan, och när man föreställer sig att det liksom inte är något problem. Så fort jag kliver av planet och går och tar bussen eller tåget in till Tokyo så är jag japan. Det är så uppenbart knäppt, helt enkelt. Och då kommer det här ju landa tillbaka på ett politiskt plan också, att vad kommer det här betyda för Sverige i framtiden nu när vi har försatt oss i den här situationen? Det är uppenbart så att det finns människor som har flyttat till Sverige som har blivit svenskar. Jag träffar iranier, armenier, araber i princip dagligen, som jag alla skulle säga att de här betraktar jag nu som svenskar, och de har levt här så länge och de har liksom blivit en del av det här. Och det kan man ju hoppas på, att den utvecklingen så att säga fungerar. Men det kommer också, tror jag, uppstå konflikter under lång tid framöver. Och i praktiken så tror jag att det kommer att behövas en återställare där många människor också lämnar Sverige. I första hand personer som inte har blivit svenska medborgare kommer nog behöva flytta tillbaka till sina länder. Och det kommer kanske automatiskt ske också nu när man har förändrat migrationsregelverket de senaste åren. Men sen så kommer vi ändå ha kvar situationen med att det kommer finnas en massa svenska medborgare, med den nya situationen att många svenska medborgare har kanske olika religion, kanske olika kulturell bakgrund och så vidare. Och det finns ingen enskild politisk lösning på det, utan det kommer Sverige att vara tvungen att jobba med över lång tid, tror jag.
1: Och det här kanske man inte kan lösa politiskt, för det är liksom, det är något mellanmänskligt som man ser på varandra.
2: Ja.
1: Jag tänker så här, skiljer du på någon som blir försvenskad och någon som är svensk? För det finns ju, alltså om du kommer hit från Iran och du kommer hit 7-åring, du pratar perfekt svenska, du är försvenskad. Eller är du svensk då? Eller om du gifter dig med en svenska, blir dina barn svenskar? Eller är det tredje generationen? Alltså du talar om folkvandringarna. Ja, det kom lombarder och det kom kelter till Spanien och det kom anglosaxer till England och vikingar och så vidare. Med tiden blev de ju integrerade. Alltså, vi har ju liksom inte, italienare är inte etrusker. Mm. Så de är en blandning av alla möjliga människor från norr till söder, då, med araber i Sicilien och germaner är uppe i norra Italien. Men till slut så blir man ju någon sorts italiensk identitet. Samma sak kommer ju hända med Sverige. Mm. Sverige kommer ju på grund av det här vara någonting annat i framtiden och vad som är helt accepterat som svensk efter några generationer. Men vi befinner oss just nu i det här mellanläget någonstans och det är väldigt, väldiga spänningar. Samtidigt finns ju också folk som flyttar och reser och de håller sig till sig själva. Alltså, samerna är som samer, de har samisk identitet eller resande folket eller vilka vi nu har för, liksom, för folkslag som gift sig inom sin grupp och vill behålla sin identitet. Mm. Och det kommer ju vi uppleva i Sverige på mycket större skala än vad vi haft tidigare med judar, resande folk, finländare, samer och så vidare.
2: Jag tror att vi har ju några nationella minoritetsgrupper i Sverige. Ja. Och de tror jag så tillvida de själva vill fortsätta vara nationella minoritetsgrupper på det sättet, så tror jag att det kommer att fungera alldeles utmärkt faktiskt. Däremot så tror jag ju att det finns ju ingen anledning att sträva efter att vi skulle ha fler nationella minoritetsgrupper i någon mening. Utan det vi måste sträva efter, det är ju faktiskt, på fin svenska kallas det ju ibland integration, det kan ibland kallas assimilering också. Det kan också i praktiken innebära att många människor måste välja. Som vill jag bli en del av det här nya svenska som inte kommer vara likadant som det gamla svenska. Men vill jag bli en del av det nya Sverige eller vill jag behålla min identitet som jag har haft när jag kom hit? Vill jag behålla min identitet som jag har haft när jag kom hit? Ja, men då kanske Sverige i framtiden inte kommer vara landet för mig. Om vi vill bo kvar här i det här landet, då kommer vi nog behöva hitta en ny svenskhet som är rotad i det gamla och som vi fortsätter arbeta fram.
1: Och men det blir ju svårt att argumentera för att vi har fyra minoritetsgrupper i Sverige, vad vi har. Om gruppen somalier, som verkligen har en stark somalisk identitet, är 10 gånger större än samerna.
2: Ja.
1: Eller vad heter de nu, finländarna uppe i
2: Tornedals.
1: Tornedals finländare exempelvis.
2: De är också en sån grupp.
1: Ja, exakt.
2: Och romer och...
1: Ja, ja. Precis.
2: Och
1: när du får fler och fler grupper som är faktiskt ganska stora,
2: så
1: måste du antingen då upphöra med minoritetsbegreppet överhuvudtaget. Eller så måste du expandera antalet minoritetsgrupper.
2: Ja, och det där är ju, den frågan har inte jag sett att de politiker ens har börjat ta i riktigt. För den kommer ju bli oerhört knepig när den väl kommer upp. Och jag tror de flesta politiker vill nog bara stoppa huvudet i sanden och hoppas att somalierna aldrig ska göra anspråk på att vilja bli en minoritetsgrupp på det sättet som de andra är. För den dagen då många sådana grupper gör det, då har vi problem. Och tyvärr så har ju Sverige ända sedan Olof Palmes tid egentligen fört en politik som går ut väldigt mycket på att man stärker minoritetsgrupper. Men så när det kommer människor till Sverige så det första man säger till dem är att bevara din gamla kultur, ni kan få bidrag för att bilda en kulturförening här. Och liksom så, istället för att säga ni måste lämna er gamla kultur och bli en del av det här nya. Och hur det där kommer att utvecklas, ja, det beror ju på vilka som kommer att styra i framtiden. Jag är fullständigt övertygad om att om ett parti som Sverigedemokraterna på något sätt sitter med och styr över Sverige på nationell nivå, då kommer ju det vara en kabinettsfråga för dem i alla sammanhang att vi inte ska ha mer, vi ska säga inte stödja minoritetsgrupper mer, utan vi ska tvärtom vända politiken så att vi ställer mer och mer krav på att bli en del av det svenska istället. Sen är ju frågan, liksom, på de här minoritetsgrupperna som vi har idag, de kan ju med fog säga att vi har en väldigt lång historia i Sverige, vi har funnits här länge, judarna har funnits här sedan Gustav III öppnade gränsen, tror jag, om jag inte minns fel, så var det väl han som gjorde det och så vidare. Och de kan säga att vi är en del av Sverige med vi har en egen nation, en egen mindre grupp och vi ställer inte till med några problem utan vi är en liten grupp så. Och så länge någon slipper in och röra i det så är nog alla nöjda och tycker att de kan få fortsätta vara det. Men det är klart att den dagen väldigt många väljare, Socialdemokraterna sitter vid makten och väldigt många väljare från Somalia eller någon annanstans tycker att varför får judarna eller samerna vara en sån här grupp när inte vi får vara det? Ja, det är möjligt att den utvecklingen kommer gå åt helt
1: fel håll. Men det är inte en helt oberäknad fråga för dem?
2: Nej, eller? Det är verkligen inte en helt... Och jag menar då kanske politikerna kommer ställas, som du säger, inför valet att men ska vi ha massa mindre, fler sådana här minoritetsgrupper eller ska vi säga att då har vi ingen sån politik överhuvudtaget längre? Mm. Och när den här frågan väl kommer upp, den kommer då vara jättejobbig för politikerna.
1: Och då kommer ju samerna förlora sina rättigheter, betesmarker kanske. Och...
2: Mm. Det är ju möjligt. Samerna, alltså de minoritetsgrupper som vi har idag, de är ju de som i alla fall på kort sikt är mest hotade av den här invandringen. Det är ju helt uppenbart. Samerna utifrån att de har olika rättigheter som skulle kunna ifrågasättas av nya minoritetsgrupper som också vill ha olika rättigheter. Att judar i Sverige är hotade är ju fullständigt uppenbart av andra skäl, därför att det har kommit väldigt många människor till Sverige som är väldigt fientligt inställd till judar och som inte är rädda för att ta till våld heller. Så att det finns ju sprängkraft i det här.
1: Emma Wissner kom ju till central, hon är ju C-politiker i EU-parlamentet då, och hon blev väldigt upprörd över Sverigedemokraternas reklam på centralen och drog parallellen att det här är precis som rötterna till SD, bevara Sverige svenskt. Kan du förstå hennes reaktion att hon känner att för i nationalismen har det ju också varit att säga att man har ett företräde, det finns liksom ett herrefolk, det finns människor som är mindre värda, det finns ett vi och dem, det finns ett harmoniskt vi och dem. George Orwell talar ju om patriotism gentemot nationalism. Patriotismen är med att vi är ett land, vi vill bara ha kultur, men vi är inte aggressiva mot andra. Medan han då med att nationalismen var ju också då, så att säga, fördömande och nedtryckande av andra och såg ner på dem. Kan du förstå kanske då, Emma Wissner, att hon kanske drog de parallellerna, att det här är inte bara patriotism, utan det här också nationalism är mer den liksom mörka sidan vi har sett som leder till diskriminering, förföljelse, förakt och så vidare.
2: Jag kan på ett sätt inte förstå att de känner så inför Sverigedemokraterna, men det har ju med att göra att jag under så lång tid har haft väldigt mycket insyn i det partiet. Jag har aldrig själv varit företrädare för dem eller förtroendevald eller så, men jag har haft så mycket insyn i det partiet och jag är så fullständigt övertygad om att hon har fel om det partiet helt enkelt. Däremot kan jag förstå henne utifrån att det är ju helt korrekt att det har funnits nationalistiska rörelser som har varit odemokratiska, som har stått för våld och som har stått för en form av biologisk nationalism eller etnonationalism eller vad man nu vill kalla det, där man pratar om att gemenskapen är på något sätt nedärvd eller någonting. Det går ju emot den definitionen av nationalism som Benedict Anderson till exempel har, där han säger att det är en föreställd gemenskap, där man säger att nej, men det är en biologisk gemenskap. Och den typen av rörelser är jag också rädd för. I alla fall när jag tittar på historien och att det har funnits sådana rörelser. Jag ser i princip noll sådana tendenser i Sverige idag. Även om det naturligtvis finns en del extrema etnonationalister eller...
1: Men finns det inte bland unga killar då i Sverige? Jag kan ju se det bland unga killar som dras kanske till Gustav Kasselstrand som mer menar liksom att det är de etniska svenskarna som har den primära rätten till det här, till Sverige, precis som alla andra liksom, länder har liksom rätt i sina länder, som vi pratade om tidigare, kurderna. Så. Där kan jag se bland unga killar den här trenden växa. Det är lätt som 40-åring, 50-åring och så jämför man liksom i sin egen vänskapskrets och säger att det här är vad som händer i Sverige, utan liksom riktigt ha örat mot marken vad som händer i den unga generationen. För det är det som någonstans visar vad som kommer vara om 10-20 år, det rådande. Så de är ju liksom en sorts trendsättare.
2: Ja, alltså jag ska absolut inte liksom slå undan det helt och hållet, därför att det finns en sån tendens. Mm. Samtidigt är mitt intryck också att det är mer, i många sammanhang är det att man har blivit mycket mindre noga med hur man pratar. Man är mycket rakare, man säger mycket tydligare saker och så vidare. Men sen i slutändan är det ändå så att väldigt många, även de unga killarna, har ju kompisar och ibland är det till och med personer som är med i den egna rörelsen som själva har ursprung i Iran eller någon annanstans. Så att det finns något motsägelsefullt i det där, som är liksom att man har ett hårdare språkbruk. Man pratar på ett sätt som akademiker och äldre personer, äldre generationer inte är van vid. Men sen i slutändan så verkar det ändå inte som att det är särskilt vanligt att man verkligen menar, på något sätt menar allvar med att man inte skulle kunna vara kompis med en person med ursprung i Iran och betrakta den som svensk.
1: Har det sociala medier gör att på något sätt ju kraftigare språk du använder, ju mer radikal du är, ju mer går du genom skärmen?
2: Ja, jag tror att det delvis har med sociala medier att göra. Det är nog inte fel. Men jag skulle också säga att det har att göra med att man... För det här känner jag ju igen, det är ju inte ett nytt fenomen. Utan det här har ju funnits inom Sverigedemokraterna också. Och det har funnits inom hela den här folkliga resningen som på något sätt har varit mot det gamla politiska etablissemanget. En stor del av den resningen, det hänger också ihop med att man är trött på det man bara tycker är skitprat från politikerna. Man tycker att de bara pratar runt, de säger fina saker och så säger man... Varför kan ingen bara säga att Sverige kan få vara svenskt ungefär? Vilket faktiskt är en lite berättigad fråga också. Därför att det har varit väldigt mycket beröringsångest. Det har varit väldigt mycket korridorer. Man får inte säga någonting som är fult för då åker man ut på... Kan ingen bara säga att Sverige kan få vara svenskt ungefär? Vilket faktiskt är en lite berättigad fråga också. Därför att det har varit väldigt mycket beröringsångest. Det har varit väldigt mycket korridorer. Man får inte säga...

Ja, det är måndag morgon, det är den 24 augusti och vi är inne i en hektisk valspurt. Men här i Fer så ska vi sen

0: er. För liksom situationen är så att det räcker inte att göra de här kompromisserna och så vidare. Jag tänker på Marcus Allard är ju väldigt...
1: Ja, det är ett bra exempel.
0: Han är ju väldigt kompromisslös. Ja. Han går ju hem hos många, ja, märker jag. Sen tror jag att möjligheten att han kan jämföra några av sin politik i riksdagen är ju obefintlig i och med att det är alltid inget hela tiden. Men det låter ju bra. Mm. Men verkligheten är ju kanske någonting annat. Och vill man rösta... Ska jag inte säga något mot Marcus Allard. Men jag bara resonerar med mina tankar här hur mycket får du egentligen i verklig politik är ju det som egentligen räknas.
1: Jag tror att Marcus Allard är ett socialt mediegeni i någon mening. Och han är oerhört skicklig på att slå igenom på olika sätt. Och det är ju en konst och en talang i sig. Sen är det klart så att säga, eftersom han är en del av en rörelse som absolut inte är ny med honom, utan som jag menar går årtionden tillbaka och som handlar om ett uppror mot de här etablissemanget på något sätt och de här fina som aldrig kan säga hur det är utan som bara vill att man ska prata fint trots att vi ser vad som händer. Anders Lindberg, jag gjorde ett inslag på en annan kanal där Moderaterna hade gått ut med en kampanj där de i väldigt direkt och lite vulgärt återgav vad en våldtäktsman sa. Det var en våldtäktsman med ursprung i Afrika, jag vet inte om ni har följt det, men han dömdes för våldtäkt av en ung kille. Och han sa åt den här, kallade honom för svennejävel och så vidare. Och Moderaterna gjorde en kampanj på det där de skrev det här rakt ut, vad som hade hänt och så vidare. Och Anders Lindberg reagerade väldigt starkt på det för han tyckte att det här var fult och det var sverigedemokratisk retorik och det var vulgärt. Och det är ett typexempel där, tror jag, där de här unga killarna som du menar, de tittar ju på det och så säger de, men det är ju sant. Mm. Det här är ju vår verklighet. Det här är ju vad som har hänt. Varför kan man inte bara få säga vad som har hänt? Mm. Varför måste det vara så fult att Moderaterna säger vad sanningen är? Mm. Och i någon mening har de ju rätt i det. Men Anders Lindberg tycker då att det här är populistisk retorik och det är fult och så. Och det finns någonting där som jag tror att vi måste lära oss. Därför att det är i grund och botten. Det går inte att avfärda det åt något håll. Jag är inte sån... som så hårt avfärdar det gamla etablissemanget heller och tycker att det bara är skräp och jag är inte sån som avfärdar de här unga killarna som kommer fram, utan jag kan nog se att det vi har här, det är ju en motsättning som faktiskt är på riktigt och som har uppstått där nya yngre personer som kommer in upplever att våra föräldrar, makthavarna, de som styr över oss på olika sätt, de ser inte vår verklighet. De vet inte vad som händer. De sitter på sina fina rum. De tar inte oss på allvar. Mm. Så det är ju någon form av ungdomsuppror också i någon mening. Mm.
0: Skulle kunna säga att kanske att även om en sån som han och liknande kommer inte ha något faktiskt politiskt inflytande, men har ett inflytande i opinionen och drar fältet mer åt det hållet. Och att det är egentligen de framgångar han egentligen kommer skörda. Att han påverkar retoriken, de politiska besluten och sådana andra. Därför att man måste liksom dra sig åt det här hållet för att fånga upp de här tankarna och det han pekar på. Mm. Är det kanske egentligen den förtjänst han har, så att säga, eller bidrag skulle jag snarare säga?
1: Alltså än så länge betraktar jag Marcus Allard mer som en oerhört skicklig opinionsbildare, debattör, liksom, en av de här unga killarna som är ute på sociala medier. Det finns ju en rad andra som på kort tid har nått väldigt, väldigt många. Mm. En del kallar sig politiker, en del kallar sig medborgarjournalister, en del opinionsbildare. Men det är lite flytande var gränsen går någonstans också. Marcus Allard har ju ett förtroendeuppdrag, så han är ju i någon formell mening politiker. Men han agerar ju väldigt mycket som en sociala medieopinionsbildare. Och än så länge betraktar jag nog honom som att det är där han gör någonting. Sen om han i framtiden kommer att bli politiker i någon mening, ja, det återstår väl att se. Men det finns ju också någon slags så här cykel att vi har, det finns något uppror mot etablissemanget och sen så kanske det upproret är delvis framgångsrikt eller väldigt framgångsrikt. Det kan komma från vänster, från höger, från kvinnor, från män och sen så kanske det är framgångsrikt. Men sen efter ett tag så glider ju det här in i och blir en del av det etablerade om det är framgångsrikt. Ja, och då kommer ett nytt uppror istället. Och det är väl bara en cykel som vi har att leva med. Och om 20 år kanske Marcus Allard är den gamla som sitter där.
0: Och det kanske är så det politiska

0: fältet måste fungera för att fånga upp människors åsikter helt enkelt. Till slut så tappar man ju liksom känslan för folket och det kommer upp, det är lite, det är inte så bra ton, det är vulgärt och så vidare. Men det är kanske återspeglar någonting som många människor tänker om man ger röst åt det här.
1: Alltså jag tror att det är bättre om man ser det utifrån eller om man på något sätt måste hantera det eller analysera det, så är det nog bättre att försöka förstå varför följer alla de här människorna, Marcus Allard, Nika Linia och andra, vad är det de gör som skapar en reaktion hos så många människor? För de sätter ju uppenbart fingret på någonting som väldigt, väldigt många människor tycker är fel i samhället. Och om man bara ignorerar det, då kan det nog vara så att man är farligt ute. Då kanske bara spänningarna ökar istället. Jag skrev någon artikel för Kvartal för ett tag sedan när jag hade, vet inte om du kommer ihåg de här, nu har jag nästan glömt bort vad de heter, men Kjell Höglund var ju en del av en piratradioverksamhet en gång i tiden i Stockholm. Det var ju på den tiden då staten hade monopol på att sända radio. De sprang runt här i Stockholm där vi sitter nu och sände piratradio med jämna mellanrum. De var väldigt vulgära och de skämtade
0: Var
1: väldigt
0: inte Radio
1: mycket.
0: Nord eller nej?
1: Nej, det var inte Radio Nord. Det var, jag har tappat namnet nu. De var väldigt... De var väldigt oförutsägbara. Ibland var de väldigt vänster och väldigt så, men ibland så var de väldigt kritiska mot radio- och tv-monopolet då naturligtvis eftersom de bröt mot det. Och ibland så bara skämtade de och pratade nonsens och ibland var de väldigt vulgära och använde väldigt fula ord och så. Alltså, när jag hörde den dokumentären om dem och när jag läste på om det sen jag skrev den här artikeln, då tänkte jag att ja, men 70-talets Kjell Höglund som sprang runt och sände piratradio, det är ju vår tids Allard eller Nika Linia, de gör ju samma sak i vår kontext idag. Och reaktionerna från etablissemanget blir ungefär de samma. Det här är ju någonting som återkommer och som kanske är väldigt mänskligt, att unga killar oftast vill göra uppror på det här sättet.
0: Och sen handlar det ju om hur hanterar man det på betala. Alltså som förälder, dina tonåringar kan vara otroligt otrevliga. Och du kan reagera på det sätt vad de gör. Men om du liksom är klok så lyssnar du på vad ligger bakom det där egentligen. För någonstans är det kanske ett behov du faktiskt behöver möta. Och du behöver inte bara se uttrycket utan den bakomliggande orsaken. Tack så jättemycket Carl. Det var intressant att prata med dig. Jag hade många, många fler frågor som man alltid brukar ha på de här diskussionerna.
1: Får ta en gång till.
0: Vi får fortsätta efter att vi har spelat färdigt här. Tack så jättemycket att du kom, Carl.
1: Tack själv.
0: Och tack du som har lyssnat. Och välkommen tillbaka nästa vecka med nya program i Hotspot. Tack så jättemycket.

Ja, du har lyssnat till Fer den här måndagen. Och ett intressant samtalsprogram imorgon, tisdag den 25, så kommer det att handla om skolan. Det är rektor Linnea som kommer att berätta om sina erfarenheter. Ett intressant samtalsprogram. Jag heter P.O. Dalesjö och du får gärna höra av dig till mig om du har funderingar. Antingen på fer@fnf.nu eller ring till radion på 05 15 172 35. Så om jag inte är där så lovar jag att jag ska ringa upp er.

Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17:30 till 18. Vi hörs!

Per Olssons dotter var en grannunger med Lian, Lian, lej. Drängen och hon skulle stå och läsa hö Lian, lej. Och det var sen blev det

Så följ med mig över havets skummande vågor. Följ med mig till paradiset och dina drömmars gröna ö. Följ med mig till lyckans land.

Ja, välkomna till kvällens program, och då ska vi inleda med Västkustbröderna, Morgondagen, inspelad 1962.

Då ska vi fortsätta med en 43 år gammal inspelning med Södermalmskyrkans strängmusik i Stockholm. Pingstelden faller.

Då ska vi fortsätta med en 40 år gammal inspelning, en norsk skiva, Anne Lofthus. Här är mitt hjem.

Nu ska vi fortsätta med en skiva från 1966, I jordens natt bland dimmorna. Det är Ingvar Nilsson och Rolf Eriksson. Mm.

Nu ska vi fortsätta med en skiva från 1974. Det är Birgit Isaksson, och på omslaget står det att det är en pastorsfru från Tidaholm. Gud är din vän.

Ska vi fortsätta med Philadelphias sångare från Karlskrona? Här är det gitarrsystrarna som sjunger. Jag vet att det finns en himmel, inspelad 1963.

Då ska vi fortsätta med Einar Ekberg vid Sykarsbrunnen. Det är en presentskiva som Ibra gav ut. Året vet jag inte, men vi ska spela den.

Då ska vi avsluta med ytterligare en sång med Kåre Mörkestöl, Härliga dag. Och därmed så tackar jag Bosse för, tack ska ni ha.

0: Att Borensten för jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag säger...
1: Hejsan, du lyssnar på Radio Falköping på 90,8 och den som tycker att du ska lyssna på detta är Olle Jönsson, Tommy och Sångar.

och Patsy Cline. Och himlen den är här. Man lägger till

0: morgon gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Tack så mycket Ida för den introduktionen. Välkomna kära lyssnare till programmet 10 i 12 här i Radio Falköping. Ja, det är måndag igen. Oj, vad det blåser på veckorna. Det går så fort. Och helt plötsligt så är vi då inne i en ny vecka. Den 24 augusti, dagen innan lön och Bartolomeus, ska vi gratulera. Hoppas ni lyssnar i helgen. Det var utfrågning och allmänt prat om politik. Och lite annat också på torget i lördags. Då radion var där och sände. Vi kommer sända på lördag också. Ännu en sån här. Valvake. Bevakning. Oj, det lät avancerat. Från torget. Så var med då också. Idag blir det mera politik i dagens 10 i 12. Förra måndagen så var det politikerutfrågning på Hjorten i Falköping. P.O. Dalsjö var där och fick lite ljud därifrån. Det ska ni höra alldeles snart här. Och efter det sen så blir det en naturvandring igen. Då Bo Renstedt är tillbaka. Trevligt att Bo är tillbaka med naturvandring igen. Det handlar om sladderand, det här programmet. Så, gå gärna in på vår sida fnf.nu. Där kan ni läsa om den här politikerutfrågningen från Hjorten också. Ni kan också lyssna på sändningarna från Nestorfest som var förra helgen. Finns upplagt där. Och massor med videoklipp också. Gå in på play.fnf.nu. Där finns det massor med videoklipp att titta på också. Men nu tycker jag att vi direkt gör så här att vi går till en vecka bak i tiden och till den här politikerutfrågningen på Hjorten i Falköping.
2: Jaha, då så. Då tror jag det är dags. Vi kan ju konstatera att som pensionär så är man i god tid. Jag har inte kommit någon innanför de sista 10 minuterna. Det är fantastiskt. Varmt välkomna ska ni vara till den här kvällen med ett samtal kring hur Falköping kan bli bättre kommun att åldras i. Jag heter Thomas Hjärt. Jag ska försöka leda den här debatten. Då så, det är så att det är 4 stycken pensionärsorganisationer som jag bjudit in till den här träffen. Det är Pensionärernas riksorganisation, det är Riksförbundet Pensionärsgemenskapen och det är Svenska kommunalpensionärernas riksförbund. Och sen så är det SPF som numera bara har de här SPF seniorer kallar sig för. Sen har också inbjudan gått till alla de politiska partierna i Falköping. Och det är jättekul. Alla är här. Kul att se er. Vi kan väl göra så att vi börjar med en liten kort presentation. Bara tala om bara ert namn och vilket parti ni tillhör. Det står i och för sig här, men när de sitter långt bak här så kan vi höra på rösterna också. Vi kan börja, Adam.
3: Adam Johansson, Om ni hade somnat så är ni vakna nu. Ja, Adam Johansson representerar Moderaterna.
4: Emil Estebanes representerar Vänsterpartiet.
5: Sofia Tuvesson, Centerpartiet.
6: Och Dag Grell, Liberalerna.
7: Roland Wanne, Miljöpartiet.
6: Får jag någon?
2: Jag får två.
8: Alvi Gilbertsson för Sverigedemokraterna.
9: Ingvar Bergman, Socialdemokraterna.
10: Och Maria Brackshaw för Kristdemokraterna.
2: Tack ska ni ha. Vi seniorer, vi är en växande del av Sveriges befolkning och inte minst här i Falköping. Har jag läst på rätt så är vi ungefär 24% utav Falköpings invånare. Det är rätt mycket. Och de beslut som fattas här framöver, de kommer att avgöra hur vi människor ska kunna leva våra liv i framtiden. Man kan notera också att det var en enkätundersökning i Falköpings tidning för någon vecka sedan där man noterade att 70% av de äldre anser att äldreomsorgen är den viktigaste frågan. Det borde vara någonting som väcker intresse för de som sitter där framme. De frågor som vi har satt upp på dagordningen idag, det har vaskats fram av de här pensionärsorganisationerna. Och det är som följer. Äldreomsorgen. Det är ett stort och vitt område. Vi har allt från hemtjänst, äldreboende, dagverksamhet, måltid för äldre och så vidare. Kompetensutveckling för personal inom äldreomsorgen. Seniorboende. Kommunens och föreningslivets samverkan angående aktiviteter för äldre. Och trygghet för alla. Alla politiker tror jag har en ambition att göra det bättre för oss pensionärer. Men det räcker ju inte riktigt med ambition, utan det gäller ju också att komma med prioriteringar och konkreta besked. Och det är det vi hoppas på att vi ska kunna få, ni som sitter i publiken här. Efter de här 2 timmarna så kan vi veta vad partierna tycker i den här frågan och faktiskt vill göra. Jag tänkte börja med en kortis här. Ni ska få 30 sekunder var och tala om vilken fråga som ert parti tycker är viktigast när det gäller gruppen seniorer. Är någon som vill räcka upp handen? Adam, kör direkt. Varsågod.
3: Om man ska nämna en enda konkret fråga, ja, så är den enskilt viktigaste frågan för oss att införa det vi kallar för hemtjänst 90+, som innebär att om man har passerat 90 år så tycker vi att man ska kunna få matdistribution, man ska kunna få hjälp att handla, man ska kunna få hjälp att städa utan att det kräver någon form av behovsprövning. Man ska bara kunna gå in på en e-tjänst på kommunen och anmäla att det här vill man ha, och då får man det beviljat direkt.
2: Ja, vi kör enkelt för oss. Vi kör vidare bort här.
11: Ja, men för oss, vi gick ut tidigt och sa att vi vill ha bort den här minutstyrningen och ha en tillitsbaserad styrning på riktigt. Så att vi kommer driva på att ha en modell, en modernare modell, tillitsbaserad styrning. Så minutstyrningen ska bort om vi är med och styr, helt enkelt.
5: Tack så mycket. Ja, men för oss så handlar det om att vi vill ha en trygghet genom hela livet, att man ska vara trygg omsorg som utgår från individen. Vi vill också skapa fler mötesplatser för att minska ensamhet. Så vi vill öppna våra matsalar i äldreboende och skolor så vi kan äta tillsammans. Vi har befintliga matsalar med personal som vi tror att vi kan öppna för äldre så att man får gemenskap på matsalarna. Mat ska vara lagad från grunden, serveras varm, och mat är en viktig del för våra äldre.
6: Och vi liberalerna vill att man inför en äldreombudsman som hjälper de äldre inom vården. Vi vill ha mer självbestämmande i äldreomsorgen. Vi vill öka de alternativa boendeformerna, trygghetsboenden och liknande. Vi vill ha språkkrav i äldreomsorgen.
2: Nu är vi uppe i många då.
6: Kompetenslyft och stärkt demensvård. Ja. Dyskalkyli och sånt där kanske. Ja.
2: Varsågod, Roland.
7: Ja, alla har ju sagt så mycket bra här nu så jag kunde knappt sagt det dubbelt så bra själv. Men vi har ju haft en beredning för äldreomsorgen i kommunen här, och den har vi ju, är vi överens om hur det, vi vill ha det i framtiden där. Och jag tänker på mycket det här med att vi behöver tänka på de ensamma, ofrivilligt ensamma. Det är en viktig del i den framtida äldreomsorgen, att vi tar hand om dem.
2: Ja, tack.
8: Ja, tack. Det är som Roland säger. Det har sagt väldigt mycket bra här av de, vad blir det nu, fem innan mig. Mycket bra saker som allting kostar pengar. Och till skillnad då från de som har pratat innan mig så har ju mitt parti inte medverkat till att spara 10 miljoner på socialnämnden i Falköpings kommun det här året. Så vill man göra de här sakerna så handlar det om att rikta resurserna rätt och att vi prioriterade den här frågan i vårat budgetarbete. Om jag skulle ta en konkret sak så är det ju garantera äldreomsorg i hela kommunen och att vi även utanför stan i våra mindre orter ser till att vi har förutsättningar för aktiviteter och boenden, inklusive äldreboenden, runt om i kommunen. Tack.
9: Minutstyrningen. Vi måste se till att vi får självstyrande grupper i våran äldreomsorg. Det garanterar också kompetensförsörjningen. För 4 år sedan så la vi en motion om att ta bort minutstyrningen. Och vi är jätteglada för att Vänsterpartiet nu ansluter sig till oss och säger att de är med på det här. För att när vi debatterade och tog den i fullmäktige, så blev det tyvärr ett avslag. Men vi vet vad personalen säger, ta bort minutstyrningen och gå över till självstyrande grupper. Det är någonting som är absolut ett av de absolut viktigaste frågorna. Senare så handlar det om att också utveckla mötesplatser, naturligtvis.
2: Ja.
10: Ja, vi kristdemokrater, vi är ju väldigt måna om välfärdstjänsterna som vi har att erbjuda här i kommunen. Och vi har en fin äldreomsorg, men mycket kan naturligtvis göras bättre. Och vi har hört flera exemplar på det här nu av oss i panelen. Men om jag ska lyfta ut någonting som vi kristdemokrater brinner för, så är det att se så kallade trygghetsboenden. Men jag vet att man också benämner det seniorboenden här i kommunen. Och det ser lite annorlunda ut, det är att man har de här gemenskapsutrymmena och mycket annat. Och idag var jag faktiskt och besökte ett sådant nytt i en annan kommun dit jag ska flytta min 90-åriga mamma här om ett par veckor. Och det var full aktivitet i huset. Så att det är en av de frågorna som Kristdemokraterna vill lyfta i valet. Tack.
2: Ja. Vi återkommer då till, det är ju alla frågor egentligen har ju hamnat om äldreomsorg. Och då är det lite mer, vilka konkreta förändringar vill ni genomföra under mandatperioden för att stärka kontinuitet och tillgänglighet i vården? Och vi har en minut per parti, då går vi lite djupare i de här frågorna. Är det någon som är sugen att sträcka upp handen? Varsågod.
8: Jag kan börja. Du frågade om en konkret sak. En konkret sak som vi i Sverigedemokraterna har pratat om, det är att vi har en väldigt fantastisk möjlighet i den här kommunen, om kommunen vill ta den. En stor fastighet på andra sidan järnvägen, sjukhuset, där mycket utav vården har flyttats de senaste åren. Man kan räkna upp vilka partier som har varit delaktiga till regionen. Jag kan i alla fall säga att Sverigedemokraterna inte har varit delaktiga till att centralisera mycket av den vården till Skövde. Men nu har vi ju många lokaler där uppe som står tomma och outnyttjade. Visst vore det fantastiskt om vi kunde få till någonting där från kommunens sida. Det är många som pratar här om seniorboenden i stan exempelvis. Att skapa de här aktivitetsytorna, kunna få apotek, kanske en mindre affär. Allt på ett och samma ställe med fokus på seniorer. Det är väl en sån konkret sak som vi i Sverigedemokraterna ser att vi skulle kunna göra. Om kommunen är villiga att ta den satsningen och att man vill göra det tillsammans med regionen.
2: Ja, då är det Ingvar.
9: Nej, men vi har ju under hela den här mandatperioden faktiskt också debatterat vad det gäller minutstyrningen och vår förmåga i kommunerna att se till att vi har kompetensen inom hemtjänsten och inom våra boenden naturligtvis. Och vi vet ju att nu, vi kallar det lite vårdslöst för minutstyrning, men det här är ju Intrafon, ett system naturligtvis som man delvis kan använda, men det vi hör ifrån personalen, det är ju att man är oerhört styrd utav de minuterna som man har i telefon alltså. Och det är någonting som man också har sagt att det här är någonting som vi naturligtvis säger, det vill vi bli av med. Vi är fullt kompetenta, vi har undersköterskor som har gått en 3-årig gymnasieutbildning och ofta en påbyggnad på det. Och de säger alltså att ta bort minutstyrningen, se till att vi får självstyrande grupper. Då kan vi också använda oss av kontinuitet. För det är också någonting som våra äldre efterfrågar. Man vill ha samma personer som kommer till sig när man har en tjänst, och man vill också se och veta vem det är som kommer och när.
2: Ja.
9: Och det här är någonting som vi självklart måste gå över till.
2: Då går vi vidare. Då är det Adam, tror jag, som viftar här.
8: Hade vi inte två?
12: Jo, men de håller den här borta.
3: Tack. Jag håller i många delar med Ingvar, och i det arbete som vi gjorde alla partier tillsammans i beredningen för framtidens äldreomsorg så landade vi också i att den styrmodell som vi har för hemtjänsten idag, även kallad minutstyrning, inte är fullt ut funktionibel och att vi behöver göra förändringar i det. Utöver att det är viktiga förändringar att göra för medarbetarna i hemtjänsten, så ser väl jag att den kanske största delen är att öka självbestämmandet för äldre som har olika typer av insatser. Att man själv i högre utsträckning ska kunna få påverka hur, när, på vilket sätt de insatser som man får till sig. Jag tycker att det i första hand är viktigt att förändra så att de äldre får mer självbestämmande. Sen kommer det också leda till positiva effekter för våra medarbetare. Men det är vi eniga om och ser jag fram emot att vi ska kunna ändra kring också.
2: Är det så att menystyrningen är en död fråga idag då?
3: Ja, alltså vi tog ett beslut i fullmäktige i december förra året och där står det mycket tydligt att styrmodellen i hemtjänsten ska förändras i en mer tillitsbaserad riktning. Att medarbetarnas kompetens i högre utsträckning än vad vi gör idag ska tillvaratas, att man ska vara med och påverka planeringen mer, men också att de äldre ska få mycket mer inflytande.
2: Ja, replik, Ingborg.
9: Ja,
2: hon blir tyst.
3: Ja.
9: Jo, nu händer det något.
2: Bra.
9: Det händer inte så ofta, Thomas, men nu händer det. Och det är precis som Adam säger, vi har haft diskussionen uppe och vi har diskuterat den fram och tillbaka jättemånga gånger, naturligtvis i äldreomsorgsberedningen, och det var en av de heta frågorna. Och vi tog beslut 1/12/2025. Sen har ingenting hänt. Så jag menar, då måste man ju också styra politiskt åt det hållet, som man säger att ja, men nu har vi tagit ett beslut, nu är det dags för tjänstepersonen att faktiskt också se till att
2: en kort i sådan bara då.
3: Ja, det stämmer ju inte. Ni har ju tagit beslut i socialnämnden om att omsätta det beslut vi tog i december till en äldreomsorgsplan. Arbete pågår, men det är ett jättestort arbete och det tar tid. Och planen är att man ska kunna ta beslut här under hösten om de olika delarna i äldreomsorgsplanen.
2: Okej. Okay. Något annat parti som vill hoppa in? Sofia?
5: Ja, nej, men jag tänker precis som Adam är inne på här, så tänker jag att vi ska ha individen i centrum, att det är den äldres och dens behov som ska vara det viktigaste. Och sen måste vi ju också såklart ha en personal som trivs på arbetet. Så för våran del så handlar det väldigt mycket om att omsorg ska utgå från individen, oavsett vart du vill bo, att vi ska ha möjlighet att bo i hela kommunen. Seniorboenden till exempel. Det kan ju vara befintliga fastigheter som vi ställer om till seniorlägenheter, eller att vi så tillsammans med andra fastighetsbolag bygger. Så omsorg från individen, så att man kan få styra själv hur man vill ha det.
2: Ja. Dag?
6: Och förutom det här med att jobba mot ensamheten tillsammans, så den stora frågan är ju kompetensförsörjning och att rätt personal gör rätt saker. Våra undersköterskor heter undersköterskor för att de gör under, men de har ju en delegation, så att finns det enklare arbeten kanske man kan få någon annan att göra de arbetsuppgifterna. Och vi har en åldrad befolkning, så det gäller att, för att de gör under, men de har ju en delegation, så att finns det enklare arbeten kanske man kan få någon annan att göra de arbetsuppgifterna. Och vi har en åldrad

0: Ja, nej men det är ju rätt det du säger, Dag. Men jag, eller vi tror i alla fall inte på att man ska ha en till undernivå, utan snarare att vi ska bli en bättre arbetsgivare i sådana fall. Att vi har kompetens, alltså undersköterskor är kompetenta nog. Vi behöver fler sådana. Vi behöver inte ha en till underklass, eller man säger. För det var så lite jag uppfattade det som. Så där skiljer vi oss nog åt väldigt mycket, skulle jag tippa på. Sen är det ju det här att man ska kunna bo i hela kommunen till rimlig kostnad. Man ska inte behöva flytta in till stan. Det ska inte bara vara seniorboende inne i stan. Man ska kunna ha en lägenhet eller sälja sin gård eller liknande. Och ändå bo kvar i Vartofta eller Åsarp eller vad det nu kan vara. Man bor utanför stan. Så det är jätteviktigt att när man blir äldre också ha den friheten att kunna bo kvar där man faktiskt växte upp en gång i tiden. Eventuellt.
1: Replik Dag där, varsågod.
2: Och de seniorboenden har vi med i äldreberedningen också i de andra orterna, så att vi har tänkt på det.
1: Ja.
3: Ja, seniorboenden är vi överens om i stort sett att vi ska ha. Och vad vi inte fick med i, vi Miljöpartiet inte fick med i den beredningen då, det var ju det att vi behöver ju klimatsäkra boendena. Och framförallt då när det gäller de här höga temperaturerna vi har på sommaren. Och där behöver samtliga bostäder som vi hjälper äldre med att de blir anpassade så att man inte ska behöva köra ner personer i källaren eller i svala utrymmen, utan att varje lägenhet ska ha möjlighet till en behagligt klimat. Sen när det gäller sjukhuset i Falköping här, där var vi, hade vi en granskning av det och det fanns inga möjligheter till att utnyttja de lokalerna. De var inte lämpliga för våran del. Och däremot så när man planerar seniorboende i framtiden så behöver vi också ha en parkmiljö runt omkring.
1: Vi ska säga det att vi har en särskild rubrik sen som handlar om seniorboende, så vi kan återkomma till den här frågan sen. Ja. Varsågod.
4: Albin pekar på. Ja. Nej, men jag vill kommentera två saker. För det första, alltså, det är väl självklart så att när vi pratar om att det är att fler undersköterskor är ett sätt att lösa de framtida behoven vi ser i äldreomsorgen. Men fler undersköterskor, det är ju grund och botten en budgetfråga. Det enskilt viktigaste styrmedlet vi som politiker har, det är vad vi anslår i medel till äldreomsorg eller då i det stora hela socialnämnden. Sparar man in 10 miljoner på ett år, det är klart att det får effekt på verksamheten. Nu sa du att vi skulle prata om seniorboenden senare, men jag vill gärna då i så fall komma in på att äldreboende och seniorboende står ju inte i konflikt med varandra. Det går definitivt att ha både och. Och så pratar vi då snabbt bara här om att det blir fler äldre i Falköpings kommun framåt. Varför lägger vi då ner och minskar äldreboendeplatser i den här kommunen om vi blir fler äldre, undrar jag också. Tack.
1: Maria, varsågod.
5: Hör ni mig?
6: Ja.
5: Ja. Jag har inte själv suttit i äldreberedningen, men jag har fått till mig mycket information. Men det jag saknar lite grann, alltså, vi har en tendens att bunta ihop människor i grupp och så vidare. Och alla ni som sitter här är olika. Ni har olika behov, ni har olika tankar om hur ni vill tillbringa er ålderdom. Och det ska vi känna till här i panelen och hur vi kan på bästa möjliga sätt utifrån de finanser som vi har i kommunen kan ordna det ut efter era önskemål. För vi är olika även när vi är äldre och vi får inte glömma det. Och vi vill veta vad ni tycker.
1: Olika boende. Vi har Dag först och sen vi har Adam. Så kommer ni in på spår med också.
2: Jag bara tänkte på Albin sa att om fler äldre, ja, andelen äldre blir fler och fler naturligtvis. Vi blir piggare och piggare. Men önskemålet eller behoven av både äldreboenden och hemtjänst minskar. I och med att vi blir piggare och piggare så löser vi det på andra sätt.
1: Håller ni med om det allihopa? Ja. Vi tar Dan först där.
7: Nej, det är lugnt. För att fortsätta fylla på det som Dag är inne på. Alltså, vi har i Falköpings kommun

0: 349 platser på äldreboende idag. Dagens siffror är att 32 av dem är lediga, som inte används. Andelen äldre ökar, men behoven ser väldigt mycket annorlunda ut. Man vill bo hemma längre. Förutsättningarna för att kunna bo hemma längre är mycket större idag än vad de var för 10 år sedan. Och de kommer vara mycket större om 10 år när vi också har ännu fler seniorlägenheter på plats. Därav så kommer de platser vi har på våra äldreboenden idag att i högre utsträckning behöva vara för personer som har väldigt stora omsorgsbehov. Och vi vet också att demenssjukdomarna ökar, så vi kommer att behöva ställa om platser som vi har på våra boenden idag för att vara åt demens. Men fler platser är inte det som är behovet, utan vi behöver möjliggöra för andra boenden. Det är det som kommer att vara vägen framåt.
1: Ingvar, du var först och var där borta.
2: Ja, det är nu så händer det ingenting. Jo, nu kommer den. Det dröjer en stund. Ja, men alltså, rubriken är äldreomsorg. Det är ett väldigt vitt begrepp naturligtvis. Men det man också ser, förutom minutstyrningen som är jätteviktig för oss, och i och med att människor också kommer att kunna bo hemma betydligt längre, så handlar det ju också om att utveckla mötesplatser i hela kommunen, som vi har varit inne på. Och det har vi pratat väldigt mycket om. Och vi har ju föregångare i andra kommuner som har varit betydligt före oss och gjort väldigt bra mötesplatser och hittat bra former där man kan äta tillsammans, där man kan få serverad varm mat tillsammans med andra pensionärer, där man inte behöver anmäla att man ska komma, utan att man har ett äldreboende och det är öppet för alla. Och det här är någonting, tycker jag, som vi borde kunna utveckla i våran kommun också. För i de mötesplatserna så sker ju också andra viktiga nätverk. Och det är ju det man också har sett till exempel i Skara, till exempel i Lidköping, där man har kommit betydligt längre. Och det är någonting, ett arbete som vi borde kunna sätta igång med pronto. Men, och det är vi rörande eniga om. Men att det inte händer någonting sen, det tycker jag är det stora problemet i den här kommunen.
1: Ja. Albin och sen så Sofia sen.
3: Kommentera just den delen då, som är, man säger för det förstår jag ärligt inte, att vi har inte det behovet i Falköpings kommun. Det finns så många lediga äldreboendeplatser. Om frågan får gå runt där förut sen, så vore jag väldigt intresserad av att höra hur man uppfattar det hos sina anhöriga och sina vänner, hur tillgänglig Falköpings kommun är med att tillhandahålla äldreboendeplats, och hur smidig man är i så fall. För att uppfattningen som vi har från Sverigedemokraterna, det är att anledningen till att det ser ut som det är på äldreboende, det är för att det är så svårt att få komma in. De som har behov kommer inte in och kommer inte till.
1: Men det fanns 32 platser lediga, var det inte så?
0: Det är 32 platser lediga, och i den jämförelse som gjordes av ett externt företag när vi tog fram våran äldreomsorgsrapporter, så visar det väldigt tydligt att Falköping har en mycket lägre tröskel till äldreboende än vad jämförbara kommuner både i Skaraborg och i Sverige har. Vi är mycket generösare, och det finns goda skäl att vara det, med att få en plats på särskilt boende. Det är helt enkelt så att behovet ser annorlunda ut. Många av dem jag träffar, flera av er som sitter här inne, vill bo hemma så länge som möjligt. Och det gör ju också att när man väl flyttar in på ett särskilt boende, så har man ett väldigt stort omsorgsbehov. Jag tycker att ett liv utan kommunen, det vore ett jättebra liv. Så länge man klarar sig från kommunen så är det bra. Men det är ju när behovet väl uppkommer, då ska man veta att det finns där. Och det gör det idag. Man kan få en snabb plats på särskilt boende.
1: Okej, nu går Sofia. Varsågod.
4: Ja, men jag tänkte fylla på lite kring mötesplatser. För som sagt, jag tror att det är jätteviktigt att vi kommer åt ensamhet, så att vi har mötesplatser där man träffar varandra, men också med mat. Och där har vi matsalar, både på äldreboenden och i skolor, och särskilt på våran landsbygd där det inte finns kanske andra naturliga mötesplatser. Och de är redan uppvärmda, maten tillagas där, och det finns fina exempel på kommuner i Sverige som jobbar med just de här delarna, där man kan få komma och äta på skolan till exempel. Och då kan man dels jobba generationsöverskridande, men också att man träffas äldre tillsammans. Så det tror jag är en jätteviktig del för att vi ska motverka vår ensamhet och skaffa nätverk.
1: Emil?
5: Nej, men jag håller med. Det jag är lite fundersam över, för det har kommit fram två grejer här nu i den här debatten. Jag sitter ju inte med i den här äldreomsorgsberedningen och inte varit med. Men det är roligt, eller roligt vet jag inte, men intressant är att Sverigedemokraterna då försöker hitta konfliktytor i att lägga ner äldreboenden och att vi inte vill ha sjukhuset. Sjukhuset kom det fram idag, inte lämpligt. Ska vi köpa någonting och göra någonting som inte är lämpligt? Eller vad menar man? Alltså, om man redan har utrett och kollat på sjukhuset och sagt det här är inte lämpliga lokaler, ska vi då göra någonting och bara köpa det bara för att det står där? Eller ska vi använda våra pengar till annat? Och sen, varför lyssnar vi inte på er om ni inte vill bo i äldreboenden? Om ni vill ha hemtjänst istället, varför ska vi då ha jättemånga äldreboenden som kostar pengar? Vi måste ändå lyssna på vad era behov är och vad ni vill.
1: Kort replik från Albin och Werner. Kort då. Nej, inte du heter... Jo, Werner. Roland Wallner. Ja, precis.
3: Det är dåligt batteri i den här, tror jag.
1: Vi får köra den andra i så fall då, runt där.
3: Okej, ja. Då så. Nej, det är... Ja, precis. Ja. Det är just det. Jag vill kommentera de här två delarna. Uppfattar inte att jag söker politisk konflikt i sjukhusfrågan. Det var på en direkt frågeställning. Vad är någonting ni skulle vilja göra? Och jag lyfter en av de konkreta sakerna som vi Sverigedemokraterna har pratat om i det här valet. Sen hänvisar jag att säga till att man kommer fram till att de lokalerna inte är lämpliga. Jaha, då får ni visa den rapporten i så fall. Jag har inte fått till mig. Sverigedemokraterna har inte fått ta del av på något nämndsmöte, något underlag som skulle säga att det skulle vara något dåligt och fel med de lokalerna. Och sen den här då potentiella konfliktlinjen som då koalitionen bygger upp av att man inte kan ha både äldreomsorg och seniorboende både i stan och på våra mindre orter. Kommunstyrelsens ordförande säger själv att andelen med demens ökar i framtiden. Och att då lägga ner demensboenden i den här kommunen, det tycker jag är relevant för mig som oppositionspolitiker att lyfta och ifrågasätta.
1: Okej, vi drar streck i den frågan här, tror jag, gärna här nu. Men vi har några stycken som har viftat. Jag tror att Ingborg var det, va? Först där.
2: Nej, men jag är en av dem som faktiskt har varit uppe på sjukhuset tillsammans med Johanna och tittat på lokalerna uppe. För vi sa att här har vi en alldeles utomordentligt vacker utemiljö där man skulle kunna vara och ströva omkring. Och det, du har bra anslutning med bussar och så. Men tyvärr så var det inte vi som beslutade om det, utan det är Boverket. Och vi hade alltså med oss representanter från regionen som sa att vi skulle kunna få hyrköpa. Och vi har ju haft diskussioner kring detta. Men det är Boverkets beslut att de här rummen blir för små för att du har viss utrustning som du är tvingad att ha. Sen om man kan bygga om det till något seniorboende i framtiden, det vet jag inte. Men just till äldreboende går det inte.
1: Okej, det var någon som viftade i mitten. Det var Roland och Dag där, ja. Och sen har vi Adam sen.
6: Var den där igen? Ja, den är på. Hörs det nu? Ja, det är jag som inte hör mig. Vi har berört det lite grann här, men jag tänkte nämna någonting också som är väldigt viktigt, och det är anhörigstödet. För vi har ju anhöriga idag som hjälper sina anhöriga väldigt mycket, kanske 24 timmar om dygnet, får lite avlösning då och då. Och man ska tänka på dem lite grann, att de har en väldigt jobbig situation. Och där behöver vi nog göra mera insatser för att kunna ge stöd åt dem. Tack.
1: Okej, Dag.
7: Bara lite kort kring det här med lokaler för demensboende. Värst var vi kraxig. Jag var med i planeringen av Tåstorp och tog tid. Vi var på många studiebesök. Det är alltså utformning av korridorer, samhällslokaler och liknande. Och färgsättningen måste anpassas mycket till den gruppen av boenden.
1: Ja, Adam.
0: I det förslag som vi alla utom Sverigedemokraterna då var eniga kring så ska vi alltså gå till någonstans runt 310-320 äldreboendeplatser. Vi pratar inte om en revolutionär förändring när vi idag har 32 lediga platser av 349. Det som jag tycker är det viktigaste är ju att vi går mot en riktning där fler och fler har demens och att då ställa om. Det innebär ju inte att vi behöver ha fler än 349 platser eller fler än 310 eller 320, utan vi behöver ha platser för demens. Idag är fördelningen ungefär 60-40 somatisk kontra demens, och den siffran kommer under ganska kort tid att behöva ändras till kanske 60 för demens och 40 för somatiskt. Redan idag så pågår det ett arbete. Vi ställer om en avdelning på Sankt Olofsgatan 11. Vi kommer att öka med 10 äldreboendeplatser eller demensplatser på Tåstorp här så småningom. Så arbetet pågår ju i den riktningen, men det är fortfarande inte så att behovet av fler platser finns där, utan det är att komplexiteten är större. Man har ett större omvårdnadsbehov, men jag är jätteglad för att många både vill och kan bo hemma längre, för det ger en mycket högre livskvalitet för er.
1: Okej. En annan fråga skjuter jag in, och det är kompetensförsörjningen av personal. Hur klarar vi den i framtiden? Och både vad det gäller kompetens men också antal huvuden helt enkelt. Det kommer vara svårt för oss. Eller ser ni lösningen där? Ja, vi tar Sofia där.
4: Tack. Ja, nej, men det är klart att vi ser ett ökat behov. Det är ju tyvärr så att vi ser i flera branscher att det kommer vara tufft med kompetensförsörjning. Det handlar ju dels om att vi behöver få fler unga intresserade. Det har ju varit ett bra samverkan mellan skolan och socialnämnden, där man har gjort till exempel grupppraktik för att få ut unga redan på högstadiet, så man får upp intresset för att jobba inom vården. Och det här är någonting som vi fortsätter med, för det är jätteviktigt. Vi måste ju få våra unga att vilja jobba, och då måste man också veta vad innebär det. Så det är en del som vi kan göra för att få upp intresset. Sen har vi också, utbildar vi också, när man inte behöver ett gymnasiet så kan man ändå gå en utbildning som man kommer in, kallas det EMY-utbildning, så man kan ändå få testa på att börja få en vårdutbildning. Man blir inte färdig undersköterska, men du kan komma in och börja jobba som vårdbiträde och fortsätta läsa på lärcenter så att du också kan komma. Så det är viktiga delar för att vi för till år nu så har vi ganska många sökande faktiskt för den här vårdutbildningen då. Som också då kommer in i yrket. Så det är, tror jag, jätteviktiga delar, så att vi jobbar nära samverkan mellan skolan och vår äldreomsorg och socialnämnd, så att vi får fler unga intresserade av yrket.
1: Dag.
7: Och där har vi också vård- och omsorgscollege som tar emot många elever. Och vi har språkförstärkt vårdutbildningen också som måste ta sin tid. Och språket är viktigt inom vården, så man kan ta emot en delegation och förklara för en boende eller över en patient att du får de här medicinerna på grund av det och det. Så språket är viktigt.
1: Då så, Albin.
3: Jag håller med Liberalerna i det. Alltså, språkkrav är inte bara viktigt, utan det kan ju då i de fallen som Dag beskriver vara livsviktiga att man som undersköterska och brukare gör sig förstådda med varandra, och särskilt när det är mediciner inblandat. Vi ska ju vara i den bästa av världar en kommun som attraherar de bästa undersköterskorna. Hur gör man det? Jo, men man tänker ju på samma mänskliga sätt som man gör utifrån brukarperspektivet. Alltså att det finns bra villkor, det finns bra med tid. Det nämns här om en utstyrning, alltså att man som undersköterska känner att man har tid till dem man åker hem till. Att det finns en förutsättning varje dag, att man har en etablerad rutt, och att man, de brukare man besöker är också sådana man känner igen eller känner väl och vet behoven. Det är ju saker som inte bara är en trygghetsfaktor för brukaren, som inte får hem en ny främling varje dag, utan det är också en förutsättning för undersköterskan.
1: Okej, och trygghet. Då tiden där. Ingvar, och sen Dag.
2: Nej, men det här är ju... Det handlar ju naturligtvis om att rekrytera ny personal, men det handlar ju också väldigt, väldigt mycket om att behålla de undersköterskor som vi redan har. Se till att de trivs i jobbet, se till att de också ges möjligheter att utvecklas i jobbet, att få gå kompetensutveckling, att få utbilda sig till demensundersköterska. Det handlar inte bara om undersköterskor, det handlar också om sjuksköterskor i allra högsta grad. Vi kommer att slåss om sjuksköterskorna in för regionen, vet jag, kommer att eftersöka sjuksköterskor, så det handlar i väldigt hög grad också om att vi har sjuksköterskor i våran kommun. Och rehabiliteringspersonal, alltså sådana som jobbar med när du kommer hem ifrån sjukhus kanske och hjälper till med ja, fysioterapeuter heter det ju numera. Jag måste bara få säga en sak till. Ja. Och det är så här alltså att det vi har pratat väldigt mycket om, och när jag har varit ute och jag har varit med och skuggat undersköterskor inom hemtjänsten, så pratar man också om servicegrupper. Alltså vi har grupper som mycket väl skulle kunna åka ut och handla åt de gamla eller åt omsorgstagare och städa åt de gamla. Det handlar om att man inte behöver gå en gymnasieutbildning till undersköterska och sen stå i kön på ICA. Utan, och det här är ju någonting naturligtvis som vi måste fortsätta utveckla i våran kommun.
1: Ja. Maria och sen Adam, och sen så tar vi frågan om seniorboende efter det sen.
8: Ja, apropå det du sa här Ingvar, vi kristdemokrater vi ser ju gärna att ungdomar kan hjälpa till här när de är ute och kör med sina EPA-traktorer. Och hjälpa till med enklare saker, typ sätta i batterier i brandvarnare, sätta upp en gardinstång, lite enklare saker så här. Det är små saker kanske, men det är väldigt viktigt. Jag ser det själv, att jag inte gärna ger mig upp i taket och sätter i en brandvarnare. Det är inte helt enkelt. Men det finns många händer, och vi får inte bortse från de här ungdomarna också. Det kan också vara en väg in i yrket på sikt. Tack.
1: Kort och klart, Adam.
0: Nej, jag håller med Ingvar om servicegrupper. Jag ska väl lägga till en sak till som är jätteviktigt för medarbetarna, och det är det närvarande ledarskapet bland våra chefer. Att vi ger dem förutsättningar i att kunna finnas nära våra medarbetare. Vi föreslår på nationell nivå ett lagkrav om att införa en obligatorisk ledarskapsutbildning för alla våra chefer, så att vi också ger dem rätt förutsättningar i att kunna verka och stötta våra medarbetare där ute.
1: Då tänkte jag, då sätter vi tänderna i seniorboende. Det är någonting som har diskuterats i många år egentligen, och det finns uppsjö lite gärna av varianter på det här. Men en fråga det är helt enkelt, hur definierar egentligen seniorboendet? För det är lite olika. Och det andra är ni beredda att stötta detta i så fall, och hur i så fall? Är det någon som är sugen? Adam, man är snabb här som vanligt.
0: Ja. Ja, men jag lutar mig mot den definition vi enades om i äldreomsorgsberedningen, och det är ju ett boende som riktar sig för de som är 70 plus. Det är tillgänglighetsanpassat så att man kan bo där med både rullstol och rollator, och att det finns ytor för gemensamhet. Och att också vi bidrar från kommunens sida med husvärd som kan både finnas till stöd för de som bor där, men också se till att det finns aktiviteter. Och på svaret om vi kan stötta det, ja, självklart, det här är en jätteviktig del under kommande mandatperiod att få på plats.
1: Är det någon som har annan upp?
9: Ja.
1: Dag.
7: Ja, bara som ett komplement till vad de säger också. Sen finns det olika driftsformer. Jag vet att det är vart ofta finns det intressenter som vill bygga om och driva seniorboenden. Så att det behöver inte vara kommunen som driver seniorboende.
1: Det är många som viftar där borta, men vi börjar med Roland där och så går vi vidare bortåt där.
6: Jo, men vi var ju överens i stort sett i beredningen om detta, och sen kan man ju undra lite grann då om man ska sätta en siffra då, en ålder på när det passar. Utan det kan ju finnas de som är yngre än 70 år som kan vara väl, ha stort behov av att bo på ett sånt sätt.
1: Ja. Vi kör in vår.
2: Nej, men det som är viktigt i det här också, det är ju att vi bestämde oss för att det här behöver inte vara biståndsbedömt, utan du kan bestämma själv. Nu vill jag ställa mig i kö, för nu tycker jag att nu har jag bott färdigt i min lägenhet. Man kanske blir ensam av en annan orsak, och då ges man en möjlighet att också flytta in när man känner att det att så är fallet. Och jag har varit och tittat på Stinsen i Skara. Jag tycker att det är ett lysande exempel på hur bra det kan bli. För det är precis som vi har enats om i äldreomsorgsberedningen, att där har man de här gemensamhetsutrymmena i botten, och där finns det också hemtjänstgrupper som utgår därifrån. Så när du känner att du också behöver ha lite hjälp, då kan man koppla på det. Så det här är någonting som vi faktiskt har pratat väldigt långt om och som vi är fullständigt eniga om. Det är bara att vi behöver kanske bygga något.
1: Albin?
3: Nej, jag vill väl ge det inspelet då, att just kring att vi alla vill se seniorboenden råder väl ingen politisk konflikt om, är väl uppfattningen. Men att vi då säkerställer eller i det fortsatta arbetet garanterar att det finns på flera av våra tätorter i kommunen. Och nu ska jag lite kort här lämna gruppen äldre och konstatera hur viktigt det här är även för andra grupper, för andra grupper som bor runt eller för andra grupper som vill söka sig till Falköpings kommun, inte minst barnfamiljer, att då äldre här i Falköping som i våra mindre orter som kanske besitter en villafastighet får en möjlighet att komma till ett seniorboende, kan ju också vara en möjlighet för en ny barnfamilj att flytta till Falköpings kommun. Så det här är ju viktigt, och då vill jag trycka på som sagt att det inte bara ska vara här i stan utan även i våra mindre tätorter.
1: Vad säger ni i publiken här? Vad tycker ni om det här seniorboende? Är någon som har några synpunkter? Ulf, lyfta först.
9: Jag ska börja med en fråga. Om det endast är den här hustomtetjänsten som man är överens om att man ska erbjuda de här seniorboendena. Därför att det krävs ju lite mer. Alltså, om man tittar i Skara och Tidro och Skövde och runt omkring här i kommunerna, så är det ju andra saker som kommunerna har gjort också. Alltså det är ju mer, alltså jag skulle gärna vilja ha lite mer av lite
10: konkret på vad är det som ni egentligen vill göra under den kommande mandatperioden för att få igång byggnation eller satsningar på seniorboende. Det är ju inte så att det bara blir, det blir ju inte ett seniorboende för att åka bo ett antal pensionärer i ett hyreshus. Det är ju inte det handlar om. Jag hoppas att vi är överens om det. Och att vi i så fall så vill jag veta, vad är det ni egentligen funderar på att göra mer än att ni ska få en hustomtetjänst?
1: Adam, vi får dra först här. Sofia? Tala sen där.
0: Det är det vi enades om i beredningen. Sen tycker jag att vad vi ska göra i fastigheten, det måste ju vara med utgångspunkt för de som bor där, vilka aktiviteter som man efterfrågar. Och det kan med fördel ske i samarbete med det fantastiska föreningslivet som vi har i kommunen. Men jag tänker, för att få seniorlägenheter på plats så är det ju dels att driva på våra privata fastighetsägare i den här kommunen att se att det är en jättebra möjlighet att ställa om en befintlig fastighet i det. Precis. Och det andra är ju att se över vilka kommunala byggnader det är det som vi har som skulle kunna lämpa sig för detta. Och ett sånt exempel är ju då Älvagården i Vartofta, som det finns andra som har andra tankar om, men som jag tror skulle kunna vara alldeles utmärkt för det.
1: Varsågod.
11: Ja, jag är då en sån här gamling som bor i ett servicehus. Och varför gå över ån efter vatten när vi har ett utmärkt seniorboende här i Falköping? Varför vill ni inte komma dit och titta på detta förnämliga boende där jag själv bor och har gjort i 3 år? Det största misstaget med byggnaden Läkaren, det var när några klantiga politiker, ja, jag var politiker på den tiden också, drog in matsalen på både Läkaren, Hjorten, här vi är nu, och på Bergsliden. Där drog man in köken och matsalarna, och så skulle man då kunna äta på andra ställen. Det är det som saknas på Läkaren. Så är det matsalen. Visst finns det en privat matsal, men det är inte kanske så lätt för oss med en pension att äta där varje dag. Så att jag vill ha sagt det, att sen kan man alltså tänka sig att, som du sa här Adam, att man kan göra om en del fastigheter. Jag vet inte, men det vet Freddy Neumann här, hur många lägenheter som är tomma hos hyresbostäder. Nej, han ruskar på huvudet. Men det är säkert 100 om det räcker. De är tomma. Och varför kan vi inte ta till exempel den ena fastigheten, Diamanten, som ju är ett alldeles nybyggt hus och där man har möjligheter för handikappade.
1: Ja,
11: det är ju handikappade. Jag kunde,
1: alltså
11: jag kunde ju prata detta länge, men att nu avbryter han det så att jag får sluta.
0: Du är ju också gammal politiker som oss andra.
11: Ja, men jag tänker så här. Här har vi fått suttit och lyssnat i 45 minuter. Det är därför jag är så uppe i varv nu. För jag har ju suttit och väntat. Tack för det.
1: Det är bra.
0: Jag håller med dig och jag tycker att vi ska titta på de befintliga hyreshus som vill. Men det är ju ytterst en fråga antingen för hyresbostäder eller för de andra hyresvärdarna i kommunen. Men jag tror att det är en jättebra sak att göra om fastigheter som vi redan har. Vad gäller matsalarna, ja, vi var med och tog det beslutet under pandemin. Då stängde vi dem och sen öppnades de inte igen. Det var ett felaktigt beslut. Vi tycker att de ska öppnas igen, det är vi rörande överens om i beredningen. Och inte bara på kanske de platserna, utan också i det som vi kallar för äldrecenter på landsbygden. Alltså våra befintliga särskilda boenden. Och som Sofia varit inne på, det kan finnas andra matsalar också. Men jag står för att vi tog det beslutet då, det var fel. Och vi har insett det misstaget och tycker annorlunda idag.
1: Ingvar?
2: Nej, men det är viktigt också att säga att det, precis som Ingrid säger, att vi har ett jättefint boende uppe i stan på läkaren, men vi behöver ha mer platser. Alltså det är det som är den stora frågan framöver. Och det är klart att vi har varit och pratat med Thomas Thiel, vd för hyresbostäder, men vi behöver ju också föra diskussioner med de privata fastighetsägarna, för det är klart att här har vi en stor utmaning som kommun framöver. För att ska man kunna bo där även när man blir äldre, så måste vi också fundera över, behöver vi bygga om det vi har? Jag menar, det är också en kostnad, va? Så att vill man och har man möjligheter som fastighetsägare och kanske också som kommunalt hyresbolag, så behöver vi se över den möjligheten. Seniorboende tror jag verkligen på, och det som sagt var också med mötesplatser i bottenvåning och så här. Och misstaget vi gjorde, det är vi flera som får böja våra huvuden och
1: Fick du något riktigt svar på Ulf? Det var du, Adam, lite grann. Men någon mer som ville svara på den frågan?
2: Nej, men
1: Albin?
2: Ja, men jag vill bara för det som Ulf säger är också viktigt. Men det jag har sett i Skara till exempel, jag har en svägerska som bor där, det är ju att man har ju utvecklat aktiviteterna över tid. Och man gör det inte bara tillsammans med kommunen, utan man ser till också att pensionärsorganisationerna är med och funderar tillsammans, och andra föreningar funderar tillsammans. Vad är det för resor vi vill göra? Vad är det för aktiviteter vi vill ha? Och hur gör vi det tillsammans? Och det tror jag är jätteviktigt.
1: Bra. Du har visat en stund, men du har så mycket talartid ändå.
3: Jo, det har jag säkert. Man är politiker och så är man ung och så är man ivrig. Men jag vill faktiskt svara konkret på båda frågeställningarna. Som det har sagts här då, så fanns det delar i äldreberedningens slutsatser som vi Sverigedemokraterna inte ställde oss bakom. Vi ställde oss dock bakom skrivelserna om seniorboenden. Och det var exakt på grund av den anledningen att det står bland annat att det ska tillgängliggöras matsal, det ska tillgängliggöras aktivitetsytor och de delarna som, nu kommer jag inte ihåg vad du herren hette, men som du lyfte som konkret exempel, att det ska finnas i så fall om vi öppnar nya seniorboenden. Det har vi Sverigedemokraterna tagit fasta på för varför vi står bakom just den skrivelsen i beredningen. Sen vill jag lyfta det andra perspektivet också. Och där, nu vet inte jag hur fördelningen ser ut här inne, vilka som bor i stan, vilka som bor utanför stan. Men när man pratar med pensionärer utanför stan, så är det just det att jag hade varit kanske intresserad av att flytta till seniorboende, men då ska det vara att det finns på orten jag redan bor på, att man inte är så jättepig på att flytta in till stan, men man kan tänka sig att flytta inom orten.
1: Okay. Finansieringen då? Är det någon som tänker på den frågan? Eller?
3: Va? Jag kan svara med en gång.
1: Ja, kort!
3: Ja, men alltså, det är som med alla investeringar, att det är någonting som man måste göra, och så ser man hur man kan hantera det över en 20-årsperiod. Vi har ju i våra oppositionsbudgetförslag lagt exempelvis en väldigt mycket mindre budget kring platåskolan, och då kommer vi inte upp i samma då lånetak som koalitionen gör och måste prioritera på samma sätt framåt.
1: Sofia och sen Adam.
12: Ja, jag kan släppa.
4: Jag tänkte inte egentligen fråga svara på. Vi bara innan jag säger något om finansieringen, så pratade vi, Ulf, om aktiviteter och andra saker vi ska göra. Jag tror inte att vi här framme är bäst på att komma på vad som ska hända. Jag tror att det är bättre att man gör det med de som bor där, för att det utgår ifrån den människan. Så ska vi stötta och vara med, eller om det är föreningar eller vem det är som är. Men jag tror inte att vi är de bästa här framme att komma på vilka aktiviteter eller vilka det som ska ha. Utan det tycker jag att det är de som bor där mycket kloka nog att göra.
0: Ja, men alltså finansieringsfrågan är ju svår, därför att vi kan ju bara styra finansieringen över eventuella fastigheter som kommunen äger som ska byggas om, säg Älvagården i Vartofta. I annat fall så tänker jag att det hade faktiskt varit på sin plats, även om inte jag är den som i första hand ställer mig i kön för statliga subventioner. Men vad gäller att bygga hyresrätter på landsbygden, som Falköping är en landsbygdskommun, så var det investeringsstödet som fanns väldigt bra. Jag förstår att man avskaffade det för storstäderna, där behövs det inte. Men här gjorde det stor skillnad, och det var väl även det ett dåligt beslut av Stockholm.
1: Dag.
7: Och när det gäller seniorboendena och det här med matsal, så tycker jag att man borde försöka och se om det går att verka med skolan, att äldre möter yngre. Det tror jag kan vara bra över generationsgränsen, att om det finns möjligheter till det.
1: Ja. Ska vi dra sträck i den här frågan och ta en liten paus? Vad säger ni om det? Det är bensträckare. Då kommer vi till en lång fråga här. Kommunen och föreningslivets samverkan när det gäller aktiviteter för äldre. En angelägen fråga för pensionärsorganisationerna i synnerhet, då, kan man säga. Och all forskning visar ju på att aktivitet och samvaro bland äldre betyder mycket för människans välbefinnande. Man lever helt enkelt längre och mår bättre. Det är vi nu alla överens om. Pensionärsorganisationerna driver sedan många år mycket aktiviteter. I stort sett varje dag så är det någonting som genomförs. Och i många fall så är det riktigt många som är med också och deltar i de här aktiviteterna. Men man har fått en konkurrens, nämligen Senior Falköping, som ju bedriver mycket av den här verksamheten som pensionärsorganisationen har gjort under många år. Och jag kan inte exakt, men jag kan tänka mig också att det är också lite en ekonomisk fråga. Att pensionärsorganisationerna får också har inte samma möjlighet utan måste ta ut mer betalt. Och en sak som ligger i det också, det är studieförbunden. För studieförbunden är med och finansierar en del av den här verksamheten och är också jätteviktiga. Och det kan vi se över tid, så har stödet till studieförbunden rätt så kraftigt minskat. Och det gör också att det blir svårare för pensionärsorganisationerna att bedriva sin verksamhet. Och frågan är då, hur ser er parti på den här frågan? Är det bra som det är? Eller önskar ni samarbete på något sätt, och hur ska det finansieras? Oj, det var nästan alla som räckte upp handen här. Nu är det klart. Vi får börja med Maria där borta, du har inte sagt så mycket förut, så du, varsågod.
13: Kom hit en mikrofon.
1: Och så går vi här åt vad vi gör.
8: Nej, men det här är en jätteviktig fråga. Ideella föreningar och att vi samarbetar över gränserna. Och jag har ju förstått från ett förmöte som vi hade här med SPF att det är lite knöligt på den fronten, och jag tycker inte det ska vara det. Och om det beror på personer eller vad det kan vara, så tycker jag att vi måste kunna samarbeta över gränserna. Och är det så att SPF behöver tillgång till större lokaler som kommunen har, så tycker jag att det ska vara enkelt. Det borde vara enkelt att man kan fixa till det på något sätt. Så jag vill se mer av samarbete. Alltså, Kristdemokraterna är verkligen för det här med föreningslivet och ideella föreningar och att vi är med och stärker deras verksamheter. Det är väldigt viktigt och det uppskattas ju uppenbarligen med alla de här aktiviteterna som anordnas runt omkring. Så jag vill slå ett extra slag för det.
1: Ja, vi går vidare med Ingvar.
2: Ja, vi för ju också diskussioner tillsammans med pensionärsorganisationerna naturligtvis. Vi vet ju vilket ovärderligt arbete de gör och vi vet ju också att ibland gör vi dubbelarbete och det har vi inte råd med. Och tyvärr så är det ju så här att den här regeringen som vi har nationellt har minskat på resurserna till folkbildningen och därför så är det naturligtvis också viktigt att vi använder de pengarna vi har på ett bra sätt och att vi byter regering naturligtvis. Men vi la ett initiativärende i socialnämnden den 27/4 i år, Socialdemokraterna, där vi lägger fyra förslag på att vi ska börja ett mer strukturerat arbete där vi inte gör dubbelarbete, där vi inte har personal som inom våran befintliga verksamhet som gör de sakerna som pensionärsorganisationerna gör, att vi inte åker på samma resor som pensionärsorganisationerna gör utan att man har en bra dialog med pensionärsorganisationerna så att vi vet vad vi gör. Och en av de punkterna vi har med som jag ser är en av de absolut viktigaste, det är att vi säkerställer samverkan som följs upp årligen så att man har den här regelbundna dialogen med pensionärsorganisationerna där både våra ledare kommer till tals och vet vad som sker och där också pensionärsorganisationerna ges en möjlighet att säkerställa att vi har ett bra samarbete.
1: Ja. Varsågod.
3: Oj, det blev så tyst. Alltså, var det något surr bakom här?
2: Det var en
1: ventilation.
3: Ja, det är det som låter. Okej. Okay. Ja. Du pratade tydligt, Ingvar. Det var bra. Nej, men det är väl självklart att om, så säger då, vi i den bemärkelsen vi politiker är, alltså kommunen och ni i föreningslivet vill samma sak, att vi gör vad vi kan för att samverka för att få ut så mycket nytta som möjligt, det vill säga alltså motverka ensamhet bland äldre och så vidare, att vi gör det tillsammans. Sen ska jag faktiskt blotta lite min okunskap i den här frågan, för vi i Sverigedemokraterna är ju lite utstängda från det kommunala pensionärsrådet och utav de andra partierna. Så vi har ju inte haft möjlighet att diskutera de här frågorna under mandatperioden med er i organisationerna genom pensionärsrådet på samma sätt. Så det är just i den här frågan som jag tror det skulle vara ännu mer intressantare för i varje fall mitt perspektiv att mikrofonen går runt rummet så att man får lyssna kring de erfarenheter och perspektiv som finns.
1: Okej. Okay. Gärna lite mer konkret, ni som är kvar och fortsätter här.
6: Ja, om några veckor så är det ju val och vi vet ju vad som har hänt under denna mandatperioden när det gäller både utbud till kultur och till studieförbunden. Och det är ju två verksamheter som är jätteviktiga oavsett ålder. Så har alla nytta av det och jag hoppas att det kan bli en förbättring om några veckor.
1: En fråga bara. Visst är det väl så att även kommunen ger ett bidrag till studieförbundarna? Ja, så har det alltid varit.
12: Det är
1: oförändrat. Ja.
7: Och jag tycker också det är väldigt viktigt att vi samverkar mellan kommunen och pensionärsorganisationerna. Jag brukar säga det. Samverkar vi eller verkar vi samtidigt? Vi kan vara komplement till varandra. Vi har kommunala pensionärsråd som kan utvecklas ännu mer. Ta upp ännu mer frågor i kommunala pensionärsrådet. Vi är komplement till varandra. Idag tog vi beslut i socialnämndens arbetsutskott att gå vidare med det som heter IOP, idéburet offentligt partnerskap, med våra träffpunkter. Man skulle kunna mycket väl kunna ha det med pensionärsorganisationer också.
1: Mm. Okej, okay, Sofia.
4: Tack. Ja, men föreningsliv ligger mig varmt om hjärtat, även om jag inte är så engagerad just i kanske era föreningar, men det kommer jag nog vara om några år, tänker jag. Och kommunen ska komplettera, inte konkurrera. Det är otroligt viktigt för att vi ska använda, precis som flera av oss har sagt, ska använda våra resurser på bästa sätt. Så det pensionärsföreningen gör ska ju inte kommunen göra, utan de ska göra det som där inte föreningarna kanske har möjlighet eller räcker till. Så vi kan använda dem klokast. För det är våra gemensamma skattepengar och det behöver vi vara rädda om och använda på bästa sätt. Vi har ju under mandatperioden också gjort föreningsstödet, så att det är för, också för 65 plus, tänker jag, ett jättebra stöd även för er. Och studieförbunden, där har vi som sagt i kommunen, de har från nationellt håll har vi minskat, så det är tufft för våra studieförbund och därför också viktigt att vi gör aktivitet genom studieförbunden så att vi, de får det stödet de kan.
5: Ja, det är ju inte så mycket att lägga till när man är sist, näst sist. Det blir jobbigt för Adam nu att komma på någonting. Men jag vill verkligen lyfta det Ingvar var inne på där. Alltså, vi har ju haft en regering som har minskat enormt mycket stödna till studieförbundena. Och vi ser ju inte det bara i pensionärsföreningar. Man talar ju nu om replokals död. Alltså, det finns inga replokaler. Det är även för de unga. Så vi behöver ju satsa på kulturlivet. Och det gör vi främst genom att ge stöd till de parterna i, alltså föreningslivet då. Till exempel studieförbundena. Så jag kan inte sitta och lova vad regeringen ska göra. Men jag vet att mitt parti på regeringsnivå, eller nationell nivå, driver ju att vi behöver öka stöderna till studieförbunden.
1: Okej, då har vi Adam.
0: Lokalt har vi ju inte gjort några förändringar kring det. Tvärtom, vi i den budgeten som är för innevarande år så utökade vi ju potten för föreningsbidragen med ytterligare 1 miljon. Vi tycker från Moderaternas sida att vi framåt också årligen ska knyta det till ett index så att föreningsbidragen varje år räknas upp i takt med att kostnadsutvecklingen i samhället också ökar. Så det är den ena delen vi vill. Den andra saken som jag tror är jätteviktig är att flytta ansvaret för aktiviteter för äldre från socialnämnden till kultur- och fritidsnämnden. Aktiviteter för äldre är inte en äldreomsorgsfråga. Det är en fritidsaktivitetsfråga. Vi har inte så att barnutbildningsnämnden ansvarar för fritidsaktiviteterna för våra barn. Det gör kultur och fritid och med samma logik tycker vi att kultur och fritid ska ansvara för aktiviteterna för äldre. Sen vill jag bara säga att det som Albin är inne på med det kommunala pensionärsrådet, det är inget parti som sitter i det kommunala pensionärsrådet. Däremot så sitter det politiker där, men de är valda att företräda de nämnder som man sitter för. Så det finns politiker som företräder barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden. Men vi sitter inte där, jag sitter inte där, men de andra då, Ingvar till exempel och Johanna, de sitter där och Dag som representanter för den nämnden, inte för sitt parti.
1: Ja, slut. Okej. Okay. Någon som har några synpunkter på detta? Ja, varsågod.
12: I Falköping har vi ju något som heter
1: Senior
14: Falköping. Micke. Jag som var långsam.
15: I Falköping har vi nu det som heter Senior Falköping. Det hette förut 65 plus. Det har pågått verksamhet här i kommunen då i 6 år ungefär. 2 år med bidrag, statsbidrag. Därefter med kommunala medel. För ett år sedan ungefär så blev jag varse några medlemmar i vår förening som gick ur med motivering att det var billigare på ett annat ställe i kommunens verksamhet. Och då blev jag lite fundersam och undrade hur går det här till? Så att jag hade ju kontakt med kommunens företrädare där och undrade om vad det fanns för regelverk och vad det var för styrmedel för kommunens verksamhet. Och hör och häpna, det visar sig, finns inte en rad skriven om hur det ska fungera. Då blev jag lite gramse och bad att få budgeten för den verksamheten där de ingår. Och deras verksamhet, vad de hade haft under förra året. Och fick allting där med de tider, de aktiviteter de har haft, hur mycket tid personalen har lagt ner på det. Under aktiviteten, förberedelser och efterarbete. Och när vi gör sånt, alltså när seniorföreningarna gör sånt här, då får vi ju ett höjt bidrag numera. Nu får vi 6 kronor per medlem varje aktivitet vi har. Jättebra. Stor skillnad mot tidigare. Då fick vi 13 kronor på ett år för en medlem. Men vad kostar då? Alltså det kostar, jag som skattebetalare betalar alltså 6 kronor för varje aktivitet som sker genom seniorföreningarna. Men när det sker genom kommunens Senior Falköping, och då ska vi säga att deras verksamheter är förbaskat bra. Så det är inte ingen kritik mot dem. De är jätteduktiga. De har bra aktiviteter. De har precis samma aktiviteter som vi andra har. Vänder sig till unga, friska pensionärer. I stort sett som vi också gör. Inte ofrivilligt ensamma. Det är bara ett litet undantag som finns. Men vad kostar det då mig som skattebetalare när andra, eller om jag skulle gå med i och vara med i Senior Falköpings verksamhet? Jo, de verksamheter de har varje vecka, återkommande, gymnastik, vandring eller vad det är, så kostar det för varje deltagare varje gång 80 kronor. Medan vi då servar kommunen och ger detta för 6 kronor. Om det då är aktiviteter som är lite mer sällan, alltså en grej, man kanske bakar ute i Jökhem eller någonstans, eller någonting som grillar eller bakar pizza eller sånt där, och hör och häpna, då är summan som jag som skattebetalare får ge för varje person som är med där runda slängar runt upp till 800 kronor per person, beroende på att det är fler personal, anställd personal, betald personal som ska ha ersättning för det här. De kan inte jobba ensamma så ofta. De ska ha bilar, telefoner och allting. Och det undrar jag då, hur kan kommunen se, eller hur ser ni på det här framöver? Är det rimligt att jag som skattebetalare ska lägga så mycket pengar på en i sig mycket bra verksamhet?
1: Okej, en fråga som skaver, som ni förstår. Ja, Sofia tar vi först då. Och så Adam sen.
4: Ja, men tack så mycket. Och jag har ju också blivit uppmärksam på detta tidigare, ganska nyligen här. Och tycker att, precis som jag inledde med när jag sa här också, att kommunen ska komplettera. Och här gör vi ju inte riktigt det på rätt sätt. Och det är klart att det behöver vi ju se över. För att, som du också är inne på, våra skattepengar ska användas klokt och på ett bra sätt. Så det, jag tycker inte att vi gör detta på ett klokt sätt som det är just nu. Utan här behöver vi i samverkan med föreningarna komplettera varandra istället för konkurrera med varandra. Så att det är synd att vi är där vi är idag. Och jag förstår att det är ett skav från era håll mot vår verksamhet. Och det behöver vi inte ha. Utan vi måste hitta ett sätt att... Så, och jag tror precis som Adam inne på att flytta så att vi har aktiviteterna under kultur och fritid. Och att vi också gör saker som kompletterar er verksamhet. Första hand så är det föreningslivet, civilsamhället, näringslivet som vi ska stötta. Och i andra hand så ska vi komplettera som kommun. Vi ska liksom finnas när inte resten är. Vi ska vara grunden.
1: Okej, Adam.
0: Jag tror absolut att det skulle vara stor skillnad att det ligger hos kultur och fritid istället. Man har en mycket större kunskap om vad föreningslivet har och erbjuder, så det tror jag. Sen pekar du ju på en annan aspekt av det, och det är ju alltid att när kommunen gör saker så blir det väldigt mycket dyrare än när föreningslivet gör det. Det talar ju också för att vi ska ha ännu mer av föreningsverksamhet och att bidragen till det behöver öka. Men som Sofia är inne på, jag håller med, jag behöver inte säga mer, komplettera, absolut.
1: Ingvar, och sen så Dag och Albin sen. Sen så drar vi sträck i den här frågan.
2: Nej, men alltså var aktiviteterna ligger någonstans, det är ju som att slåss om bovens skägg, tycker jag. Det som är det stora felet i det här, det är ju att vi inte har fört några ordentliga dialoger med pensionärsorganisationerna kring de aktiviteter som de faktiskt erbjuder och har. Utan vi har startat upp majoriteten eller koalitionen i den här kommunen har startat upp en verksamhet där som redan finns. Och det är där som vi har felet och valt att inte föra de här strukturerade dialogerna med pensionärsorganisationen. Därav är ju vårt initiativärende också. Vi har ju sett bristerna i det här och vi har sagt att vi måste naturligtvis föra en dialog med pensionärsorganisationerna så att vi inte gör dubbelt.
1: Okej.
2: Okay. Det handlar om att göra något åt det också.
1: Albin, gå. Inte ta han först.
3: Jag kan gå först. Nej, men jag vill bara, nu har vi haft en rätt så trevlig diskussion här i en timme och 20 minuter, men bara göra den lite ideologiskt kort. Och det är ju, alltså, pratar vi inte om det som någonstans är ofrånkomligt i offentlig verksamhet? Alltså att vi sitter här med vi i den bemärkelsen politikerna i kommunen, som Ingvar nämner, koalitionen som har drivit igenom det, men där man har en kanske en god andemening, men som alltid i offentlig verksamhet, alltså har du inte jobb så skaffar du dig jobb, du fyller din arbetsdag på något sätt när du arbetar i offentlig verksamhet. Så att jag vill understryka det som flera har lyft innan, alltså att vi ska göra rätt saker, vi ska göra det i samverkan, och att kommunen ibland tar sig funderare på att fyller vi verkligen en funktion här, eller tror vi att vi är det inte bara att vi tror att vi gör någonting bra som skapar mervärde, utan vi ska också veta det.
1: Okej. Kort replik, Adam, och sen Dag.
0: Felet är väl inte verksamheten att vi har den, utan det är ju vad för typ av aktiviteter som man har, och att det är samma aktiviteter som ni arrangerar. Det är ju liksom där problematiken är. Sen tror jag ändå att det kommer alltid att finnas ett behov av att även kommunen tillhandahåller vissa aktiviteter för äldre, av olika skäl. Mm. Men det ska ju inte vara i konkurrens med det ni gör, och nej, okay, det är felaktigt.
1: Dag.
7: När jag började jobba på kontor 1978 så fanns det karbonpapper. Jag kan inte hitta några karbonpapper på pappersaffären längre. Men finns det digitalt karbonpapper så håller jag med Sofia och Adam.
1: Okej, tack. Vi kan stoppa in några frågor här. Ja, varsågod.
16: Det har varit någon så kallad samverkansgrupp. Jag säger så kallad, det har inte jag. Ja, några av er vet hur miserabelt det har varit. Det jag har efterlyst från första början, från det aktivitetssamordnarna började, som skulle jobba med ofrivillig ensamhet, det blev inte så. Det vi inte kan göra i pensionärsorganisationerna, det är att söka upp äldre hemma. Där vill vi ha hjälp utav kommunen. Vi vill ha hjälp utav de som jobbar i hemtjänst och så vidare, och biståndshandläggare, att slussa dem. Vi har mycket verksamhet. Vi har verksamhet från den unga friska pensionären till den äldre som bara orkar komma till ett månadsmöte. Vi till och med hämtar dem. Där vill vi ha hjälp. Och där kan den här personalen, tycker jag, verkligen göra nytta.
1: Mm. Ja. Sofia, kort bara. Jag tror vi alla är rätt överens om det.
4: Eller? Ja, men precis, och jag tänker att det är precis det inne på. Att kommunen ska komplettera, inte konkurrera. Och då är det ju precis som du säger. När inte ni har möjlighet att göra vissa delar, då är det kommunens roll att vara där, men inte göra den verksamhet som ni gör.
1: Någon som har några andra frågor? Så här, jag tänkte vi kan släppa lös här.
7: Jag vill inte få benämningen tråknisse, men jag bara säger några bokstäver. GDPR kan också sätta lite stopp för att lämna ut personuppgifter. Ja, vi ska jobba tillsammans mot ensamhet, men några människor vill vara ensamma också. Det ska vi vara medvetna om.
1: Så kan det vara. Ja.
17: Hallå?
1: Ja.
17: Hur sätter man på den här då? Okej, det var bra. Damen i rosa var inne lite på det här. Men jag har jobbat länge i vården, rehab och allt. Och det finns ju de... Vi sitter här och är äldre. Friska, pigga, vitala. Men det finns ju en grupp som jag ömmar för. Och det är ju de som inte kan eller inte har fullt sinnena eller allt, ja, fysiskt i behåll. Och då tänker jag på när jag startade upp och jobbade i Göteborg. Då hade vi någon studieverksamhet som kom ut. Någon visade bara bilder, gamla Göteborgsbilder. Skitbra för de som var intresserade av det. Jag gjorde om grupperna, jag jobbade på arbetsterapin. Så att de som var intresserade kunde komma på detta. Du kan visa om samma film, för de var ju dementa. De var lika glada för det. Alltså de kom. Och sen likadant, de kom och spela dragspel, slagdängerna eller annan musik som var poppis då för dem. Och då, för dem som gillade glada. Och så hade vi andra grupper som kanske inte gjorde så mycket, för det skulle vara ordning och reda. Med tanter som inte mycket tyckte om chi och stoj och så. Ja. Och även för dementa grupper där de bara fick gå och plocka med vissa mjuka grejer. Mm. Som låter helt löjligt för oss kanske. Men för dem var det viktigt, för de kom ingenstans.
1: Gert, vill du svara på den frågan eller? Ja, jag får komma den sen. Jag får ta den sen. Men är det någon som vill... Det förekommer väl en hel del aktiviteter. Jag har själv varit och hållit lådan några gånger för äldre, men att... Jag vet inte.
16: Just det här, jag tycker det här var, det är två grupper, olika grupper vi talar om. Vi talar om dagvård. Ja. Och det ska naturligtvis finnas kvar. Det har vi aldrig diskuterat. Men typ de här som har ett sånt sjukdomstillstånd som gör att de inte kan komma. Men nu talar jag om många äldre som sitter, jag bor själv uppe på Karlbygatan. Jag ser många äldre där mötesplatsen har tagits bort. Jag vet att det var en liten ankparad kan man säga till den här varenda gång det var öppet där. Den är borta. Jag tror de här sitter ensamma nu. Och det vet vi att det är den enskilt största orsaken till ohälsa idag. Så det är en bra sätt att spara pengar för kommunen att se till att ofrivilligt ensamma kommer i verksamhet. Och vi har mycket att erbjuda från måndag morgon tidigt till fredag kväll.
1: Kort då. Så släpper vi hjärta borta.
0: Jag tror ni pratar förbi varandra lite. För dagvård är ju en biståndsbedömd insats som vi har. Den råder ingen tvekan om att vi ska ha kvar. Och jag tror att det du är inne på är vad vi gör på våra särskilda boenden. Och det pågår en jättefantastisk verksamhet där. Med mycket av det du ger exempel på. Sen kan vi säkerligen göra mer av det. Men det finns jättemycket sådana bra saker som händer. Om man tittar på gamla filmer och man får dit olika föremål. Och det är så. Så det finns en jättefin verksamhet. Och många av dem som kommer dit och gör det är från civilsamhället också, så det är inte våra egna medarbetare. Men museet har varit där, vet jag, vid något tillfälle också.
1: Gert.
18: Ja, tack så mycket. Äldreutredningen är ni ju rörande överens om jag har förstått saken rätt. Och vi pratar om framtidens äldrevård. Och då undrar jag, när börjar framtiden?
1: Gert.
18: Ja, tack så mycket. Äldreutredningen är ni ju rörande överens om jag har förstått saken rätt. Och vi pratar om framtidens äldrevård. Och då undrar jag, när börjar

0: historien för varje dag som den går, även om det är lite filosofiskt. Nej, men alltså, äldreberedningen tog i december beslut om en rapport på 55 sidor och den ska omsättas till en konkret plan där socialnämnden i olika steg ska ta beslut om den. Och det är planen att man ska börja göra det, fatta de besluten här under hösten, så att allting är färdigt den här mandatperioden inför att en ny mandatperiod börjar 1 januari.
1: Ja, det var ett konkret svar.
2: Jag vill bara komplettera det lite grann på aktiviteter för äldre. Bor man på Tåstorp och är dement så kommer du inte ner till de här aktiviteterna som är dagvårdens om inte personalen har tid. De får ingen dagvård heller, så är det. De får ingen dagvård. Men ibland kommer kyrkan kanske eller något och då gäller det att personalen har tid. Men vården, eller dagverksamheten är inte för de som bor där. De har inte tillgång till det. Bara så att ni vet.
1: Okej. Jag tar den sista större temafrågan då. Trygghet för alla. Det är ju ett väldigt stort område och svårt att definiera faktiskt, kan man säga. För vad är otrygghet? Man kan ju vara otrygg i det boende man har och den personal som finns där och så vidare. Och vara rädd för att det ska hända någonting. Men det kan också vara utomhus, där vi kanske tänker på belysning exempelvis. Hur ser det ut runt omkring i de mindre orterna? Finns det belysning och för att känna sig trygg? Men en fråga till er i panelen då. Vilken konkret förändring vill ni genomföra under mandatperioden för att äldre ska kunna känna sig mer trygga i kommunen? Albin, du har redan väckt upp handen innan jag börjar ens. Ja, du får en kort. Här kör du. Vad tattar ni ifrån dig nu? Vet du.
3: Nej, men jag blev ju då ifrågasatt det här tidigare för att vi från Sverigedemokraterna just har konkreta förslag på både vad vi kan göra med seniorboenden i stan och utanför stan och då ifrågasättande av de effektiviseringar på 10 miljoner som gjorts det senaste året.
1: Men jag har, ja,
3: exakt, men vi har ett konkret förslag även här. Var befinner vi oss nu? På ranten. Det är en sak som vi pratar om inför nästa mandatperiod, alltså ett omfattande trygghetssatsning på ranten. Den som rör sig här kvällar och nätter gör det sällan frivilligt. Vi har problem med, som ni säkert har sett, öppen drogförsäljning i och med att det är så enkelt att komma till med tågstationen. Du har nämnt det här med belysning, kamerabevakning, trygghetsfaktor som rör sig vid ranten på udda tider på dygnet, som gör att den som kommer ner hit kan känna en tryggare närvaro med belysning, med bevakning och med vakter. Och då även konkret att göra området mer trevligt och gemütligt, alltså att fräscha upp området. Och det här gör vi igen då i samverkan. Det är inte, kommunen kan ju göra en hel del konkret med blomsterarrangemang och annat, men det krävs även att de fastighetsägarna som finns här i området knyter arm på detta. Och min uppfattning om det är att de som finns och verkar i det här området, de vill ju detta också.
1: Någon som vill ta mikrofonen? Adam, och sen har vi Emil.
4: Adam.
5: Vi är av med en mikrofon.
1: De har knyckt den.
6: Vi lånar ut den då.
7: Tack, då får du snart tillbaka.
0: Nej, men jag tror att lokalt så är ju mycket av det vi kan påverka är ju i den liksom fysiska miljön. Sen är det klart att man ska också känna en trygghet om man har hemtjänst med vilka som kommer hem till en. Vi har sen 1 mars nu stöd för att kunna göra utdrag ur belastnings- och misstankeregistret när vi ska anställa nya medarbetare i äldreomsorgen. Vi har en möjlighet från 1 juli med språkkrav, det är en annan sak. Men det som jag oroar mig mest för, och som jag väl nästan varje dag känner liksom en oro för mina egna anhöriga, det handlar ju om de här förjävliga bedrägerierna som sker. Och den gängkriminalitet som varje dag systematiskt ringer upp äldre för att lura av dem pengar. Det är ju den kanske största, tycker jag, osäkerhetsdelen som finns. Vi kan inte påverka det så jättemycket lokalt, men vi kan ju ha olika utbildningar, vi kan samarbeta med våra banker som finns i kommunen, ha träffar i de här sammanhangen för att prata om hur kan man öka sin egen trygghet och säkerhet i det när det är någon som ringer. Men det skulle jag säga att det är det som orar mig allra mest de dagarna, att någon ska ringa till mina anhöriga och tyvärr då lyckas lura av dem pengar.
1: Dag,

0: Var inte det jag?
1: Ja, Emil. Ja. Det var nog du, Emil. Ja. Ursäkta mig.
2: Nej, det är ingen fara. Nej, jag vill inte hoppa före kön. Men det jag tänker också är ju att ja, alltså när man bor utanför stan då och kanske inte kan köra bil, att vi har en närtrafik som fungerar. Den är jätteviktig. Vi i Falköping har närtrafik. Jag vet kommuner som inte har närtrafik överhuvudtaget. När jag, alltså jag bor ju i Kleva, tar det och säger till andra kollegor som bor i andra delar i Skaraborg, så undrar de hur, vad är det för, har du fått någon bistånd för att bo på landet eller vad beror det på? Så närtrafiken vill jag verkligen lyfta och att vi har kvar den. Den är jätteviktig och det är också det här med isolerad, alltså att det motverkar den här isolationen, vad heter det?
3: Isoleringen.
2: Ja, isoleringen. Så närtrafiken vill jag verkligen lyfta.
1: Hälften av våra kommuns invånare bor ju faktiskt på landsbygden. Ja. Eller i mindre orter runt omkring.
4: Och trygghet är, som du sa, ett vitt begrepp. Och trygghet, det ska vara från livets början till livets slut. Dessutom är det så att kommunerna sedan ett par år tillbaka har ett lagstadgat skyldighet att jobba brottsförebyggande. Vi ska ta fram en lägesbild, vi ska ta fram en åtgärdsplan. Och jag vill hävda att vi har idag väldigt bra samverkan mellan kommunpolis, säkerhetssamordnare, räddningstjänst, fastighetsägare. Vi jobbar med något med ESD, effektiv samordning för trygghet. Så att jag tycker att vi har en bra samverkan idag.
1: Har man kunnat se det på något sätt? Kan du ge några konkreta exempel?
4: Dessvärre inte just konkreta exempel.
1: Nej,
4: men, ja. Det är ju, kring järnvägsstationen samarbetar man ju mycket för år sedan.
1: Jo, hela ombyggnaden som skedde, då var det mycket fokus just på att få belysning bättre och så vidare. Mm. Ingvar?
5: Nej, men jag tänker så här att kommunen finns där när jag behöver kommunen när jag blir gammal. Att man kan känna en trygghet i att man kan få den hjälp man behöver ha. Jag kan få den varma maten som jag behöver ha när jag inte längre orkar laga mat själv. Att det finns hemtjänstpersonal som faktiskt orkar, eller har tid, inte orkar, har tid att sätta sig ner och fråga hur har du det? Och inte bara droppa ögonen utan och sen rusa iväg vidare. Och att man också känner den tryggheten som den personalen faktiskt ger. Jag tänker på min egen pappa. Han hade, när han var 95 år så bodde han på läkaren som Ingegerd hänvisade till förut. Alltså då, på den tiden, det är 10 år sedan han gick bort, då hade man tid att sitta 15 minuter på eftermiddagen. 15-20 minuter tjejerna kom upp, det var ju mest tjejer. Och hade tid att sätta sig och prata med Lars en stund. Och det betyder så oerhört mycket. Och jag tror att alltså det är trygghetsskapande och det är någonting som vi också måste komma tillbaka till i våran kommun.
1: Okej, Sofia.
6: Ja, nej men jag tycker det har sagts mycket klokt här, både om den fysiska miljön och om hur närtrafik och närvaro och så. Jag tänker också på vårdcentraler, det är ju en regionfråga, men det är vi också som kommun kan driva på den frågan. Att utveckla mobila vårdteam tillsammans med regionen och kommunen, våran hemsjukvård och kommunen, regionens sjukvård, så att man kan komma hem och göra bedömning hemma. Och också att vi har vårdcentraler med längre ökar öppettider, så den är också mer tillgänglig och en fast läkarkontakt. Så det är också en del av tryggheten. Trygghet är ju, precis som vi varit inne på, flera olika delar.
1: Albin, så drar vi strikt, tänkte jag, i den här frågan.
7: Får jag?
1: Ja, förlåt mig.
7: Apropå det här som Adam sa om bedrägeriförsök mot äldre. Jag har varit med om det själv vad gäller min man när han var gammal och sjuk. Är det några här i den här lokalen som har blivit utsatta för det, möjligtvis? Ja. Det är synnerligen obehagligt. Jag vill också lyfta den frågan att den är väldigt, väldigt viktig och att vi inte släpper den bollen heller. Annars har jag erfarenhet av äldreomsorg vad gäller min man och under hans sjukdomstid och palliativ vård i hemmet och så vidare. Och jag har sett att det fungerar oerhört bra. Och min erfarenhet är även den att personalen, hemtjänstpersonalen som kommer hem har visst en viss luft i systemet och kan sätta sig ner och prata. Det är min personliga erfarenhet i alla fall.
1: Okej. Albin?
0: Ja, jag vill egentligen bara kommentera den delen om nära vård. För jag håller med Sofia i grundinställningen att vi har en tillgänglighet, att det är enkelt att få besök, att det är att, ja, men att det finns en princip med digitalt när det går, fysiskt när det behövs, så att man som inte, om man inte känner sig trygg med att sitta vid telefonen och prata med läkare, att man kommer till. Men när vi pratar om exempelvis det här med kväll och helgöppna vårdcentraler, det som är ett annat ord heter jourcentraler, så har ju faktiskt Centerpartiet varit med i regionen i det som heter det strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden och permanent stängt jourcentralen här i Falköping. Så vi kan hålla med om att frågan är viktig, men då måste man ju också vara villig att ta besluten och vara bekväm med de ekonomiska konsekvenserna av att ha en nära vård.
1: Mm. Okej. Vi avslutar för frågan kring trygghet. Är det någon som har andra frågor här som ni vill släppa lös? Varsågod. Vi ser, kommer en mick här, farande.
3: Då ska vi se. Jag är ju född i Lidköping och har väldigt nära kontakt med dem där. Vi har varit och tittat på deras äldreomsorg. Och när du i Lidköping behöver ha kontakt med kommunen, då kommer personalen att ta med sig de gamla till deras mötesplatser där de träffar andra. Många gånger så känner de, oj, här sitter någon som jag känner. Du kan gå dit, du får service. När vi var där och tittade så fick vi komma dit och äta. Och du kan åka dit och äta när du vill som pensionär. På alla dessa 7 ställen de har i Falköping där du kan, eller i Lidköping där du kan gå och äta. De hade service med hörapparater när vi var där. Och vi pratar om ensamhet. Så mycket, de har alltså sett att människor klarar sig själva mycket längre. De har haft stor erfarenhet av detta. De har hållit på med detta i många år. Jag vet inte var Falköping har varit någonstans under den här tiden. Det känns som ni inte har funnits någonstans. Och du pratade om ensamhet. Att det finns människor som vill vara ensamma. Det krävs inte så många veckor att du är själv. För det som finns utanför din dörr blir väldigt farligt. Det är väldigt tryggt att sitta där inne ensam. Kommer det någon människa istället för att komma och slänger in mat till dig och lämnar den till dig, ta med dig dig till stället där du kan äta. Då får du kanske inte den här rädslan och den här tryggheten där inne, utan samhället är kanske inte så farligt för dig. Och jag tycker att ni som sitter politiker, åk till Lidköping. Sitt inte här och dröm någonstans och se till att det händer någonting. Och du, Adam, du lovade att du skulle öppna matställena på Bergsliden. Där folk kunde gå och äta. Du sa att vi ska öppna dem. Jag skulle gärna vilja veta när. Tack så mycket.
1: Vi kör med Dag först och så Adam sen då.
4: Inom äldreberedningens ram har vi faktiskt haft besök av Lidköping. Deras tidigare socialchef Sven-Ove Andersson har varit och berättat livfullt om Lidköpings äldreomsorg. Jag vill bara nämna det.
8: Jag tycker vi har en bra äldreomsorg idag och det är väldigt många människor som får en bra vård. Men någonting som är bra innebär ju inte det att det inte kan bli bättre. Och som Dag säger, vi har träffat Lidköping och det är en av de stora inspirationskommunerna för oss i det arbete som vi gjorde här under 2,5 års tid med och landa i nya förslag för hur äldreomsorgen ska fungera i våran kommun. Läser man den rapporten så tror jag att du kommer att känna igen dig väldigt mycket av det som du har upplevt i Lidköping. För det är det vi vill göra. Vi tycker att det är en jättebra kommun. Sen tar det ju tid att ställa om våran egen äldreomsorg också. Det gör man inte från en dag till en annan. Jag vet att det finns önskemål om att vi ska lova när saker och ting ska ske och när det kan öppna igen. Och jag kan inte sitta här och lova och säga att det kommer öppna det och det datumet. Det tror jag inte någon i den här panelen kan göra. För det är inte riktigt så det fungerar. Vi kliver inte in och pekar med hela handen och säger nu ska ni göra detta. Däremot så är det ju en del av det vi har kommit överens om i äldreberedningen och som socialnämnden ska besluta om här under hösten. Men Lidköping är fantastiska. De gör ett jättebra jobb och det är en stor inspiration för oss och det är den vägen vi också vill vandra. Och det kan säkerligen vara sent, men bättre sent än aldrig.
1: Okej, någon mer?
9: Ja, jag
1: har
9: lite.
1: Ja.
9: Är du först? Jag behöver nog ingen svar.
10: Jo, det finns de som
11: har svingat. Ja, vi pratar ju om här att vi är så duktiga och så vidare. Jag har min mamma kvar i livet som är 94 år. Hon får ingen varm mat. Och det pratar du om, och jag har kämpat ihop med två kompisar sedan i mars månad. Och det bemötandet och den respekt som jag fick ifrån ordföraren i socialnämnden samt socialchefen. Det är beklämmande faktiskt. Mamma och går med rollator, tar inte ett steg utan en rollator, kommer inte ut eller någonting. Och hon blir nekad varm mat. Istället så kunde de hjälpa henne på ett annat sätt. Det innebär att man i ordning ställer, man värmer mat och så vidare. I ordning ställa det och ta fram glas, tallrik, bestick, värma maten där och stoppa in den i mikron i en minut och sen slänga fram det på bord. Så har min mamma det idag nu.
1: Ja, vi låter Roland börja här.
12: Måltiden är ju en av de viktigaste stunderna på dagen och det är ledsamt att höra att det är så på det viset, och jag ser ju att det borde vara så att man inte bara får maten uppvärmd utan att också om man sitter ensam någonstans att man även kan få en stund gemensamt med någon under tiden man äter.
11: Bara på det. Socialnämnden, eller inte socialnämnden, socialsekreteraren där, de intervjuade mig och min mamma. Och sen skrev de ner det som vi fick godkänna. Men det när de skrev beslutet, då tog de bort sådana saker som var till mammans fördel. Bland annat att hon 94 år, hon började gå ner i vikt. Som jag var orolig för. Att hon inte ville ha mikromat, dagkort mikromat, utan hon ville ha mat med rätt näringsämne för en gammal person. Det togs bort när man skickade ner till förvaltningsrätten, för vi har överklagat det.
12: Ofrivillig viktnedgång är ju ett av de värsta situationer man kan hamna i när det gäller att bevara hälsan.
1: Okej, vi tar Albin och sen så tar vi David här då. Då drar vi strikt där sen i den här frågan.
0: Ja, jag har varit lite ivrig här ikväll, men jag ska vara väldigt tydlig här nu. Det är många här inne som säkert läser tidningen emellanåt. Och just den här frågan om matdistributionen inom hemtjänsten har vi politiker skrivit en hel del insändare om det senaste halvåret. Och det har skapats en pseudodebatt på något sätt kring varm mat eller inte. Från Sverigedemokraternas perspektiv så bottnar det i så enkelt som att vi har snäv bedömning för beviljande av matdistribution i hemtjänsten i Falköpings kommun. På samma sätt som man då, om man pratar äldreboende, så säger man att vi har många tillgängliga och lediga boenden. Ja, men sitter det då en biståndsanläggare eller socialsekreterare som du säger och är väldigt, väldigt snäv i den bedömningen, och de som behöver komma till äldreboende eller de som bara behöver hemtjänst och få mat hemkört får inte det i Falköpings kommun. Och det, från mitt perspektiv, är rätt så tydligt att man har ju konstaterat från koalitionens sida att äldreomsorgen är för dyr i Falköpings kommun, och det är därför man har gjort de här effektiviseringarna nu det senaste året. Väldigt tydligt.
1: Okej, jag tror vi hade Emil där först där. Ja, Adam var först kanske.
8: För det första då. Vi har sedan 2023 årligen haft någonstans runt 450 personer varje år som blir beviljade matdistribution i hemtjänsten. Genom samma år, 2023, 2024, 2025 och 2026, så är det 5 personer som har fått avslag. Alla andra har fått bifall på den ansökan. Sen kan man absolut diskutera innehållet i de avslagen, och jag förstår att du är förbannad också. Jag kan inte säga någonting annat, men det är inte jag och det är ingen av oss politiker här som gör den enskilda biståndsbedömningen. Det är våra medarbetare som gör det, och vi politiker är liksom inte inne i de delarna. Jag tror att det också av många olika skäl vore oklokt att det är vi politiker som fattar de besluten. För våran del så handlar det om en enda sak. Vi har inte föreslagit, vi föreslår inte, vi kommer inte att föreslå att vi ska ta bort den varma maten i hemtjänsten. Det är ingen som har gjort det. Det finns inga sådana beslut i socialnämnden, utan det handlar om är om man har fått ett beviljat biståndsbeslut eller inte. Vi tycker att det är bra att vi har varm mat. Vi vill fortsätta ha varm mat i hemtjänsten, men det är ytterst en fråga som handlar om en biståndsbedömning. Det vi föreslår är att om man är 90 år eller äldre, då ska man inte behöva den biståndsbedömningen. Då ska man bara kunna gå in och anmäla att man vill ha det. Vi vill börja med 90. Sen får vi utvärdera hur det faller ut, och det kanske är så att vi i framtiden sänker den åldersgränsen till 85 eller till 80, men det får framtiden utvisa. Men man kan sitta här och lova hur mycket man vill, men man kommer inte runt frågan om man inte istället då säger att vi vill avskaffa biståndsbedömningen helt vad gäller matdistribution i hemtjänsten. Är det det man vill göra, då får man säga det, och det är ett fullt legitimt förslag att göra. Vi säger det från att man fyller 90. Men vi har en beviljandegrad på 99% av alla de som ansöker om att få matdistribution via hemtjänsten.
11: Du har även en ökning på sådana som inte får mat med 200% sedan år 2025.
8: Då har man inte ansökt i så fall hos kommunen då?
11: 200% har det ökat med sedan 2025 ifrån 2026.
8: Alltså de siffror som vi har kring antalet som är...
11: Räkna procent, Adam.
8: Ja, jo, jag kan räkna procent, men det är ansökt 431 2025, och så här långt så är det 399 som har ansökt det här året, varav 396 har fått bifall. Det är tre avslag det här året.
11: Hur många var det i fjol?
8: Ja, det var ett året innan. Så visst, absolut. Ja, jo, om man räknar så. Men ökning från 1 till 3. Jag vidhåller det jag säger. Från 90 så tycker vi att man ska inte behöva gå igenom processen med en biståndsbedömning.
1: Ingvar.
13: Oh, sorry.
1: Vi tar sista frågan här, det sista svaret här nu, så ska vi gå.
5: Nej, men jag har ju varit med så länge i politiken, så jag har ju till och med varit med och tagit beslut om att vi ska ha tillagningskök nära våra omsorgsdagar och nära våra skolor, och det är ju någonting som vi är väldigt stolta över, eller hur, Ulf? Det var ju faktiskt någonting som vi tyckte var ett riktigt bra beslut, och det var ju också för att säkerställa att våra äldre faktiskt får näringsriktig kost. Precis som vi är inne på. Alltså vi har också utbildat våra kockar och kokerskor i våran kommun för att vi ska säkerställa att man kan ha den näringsläran och den kunskapen med sig in på Tåstorp, på Ranliden, på Katarinagården, och där vi bland annat lagar mat. Och det är någonting som vi har varit oerhört stolta över. Det är klart att när man nekar en 94-årig dam, eller jag har ju varit i kontakt med de här tre avslagen, alla är 90 plus, så jag förstår ju varför Moderaterna nu börjar dra öronen åt sig. Och alltså, man måste ju också ifrågasätta om vi har sexsidiga dokument där man utreder, jag vet att man ska göra det enligt rättspraxis och rätt, men behöver man ha det när man är 90 plus och inte kan gå utanför dörren? Alltså det, om man säger nej, du är hänvisad till att äta Findus färdiglagade rätter eller Dafgårds lasagne, då måste vi ju ändå som politiker börja ifrågasätta, är det här rätt beslut? Och det måste vi våga göra, även om vi säger att det är enskilda ärenden.
1: Men då hoppas vi att 90 år, då klarar de gränsen.
11: Ja. Det ligger
1: hos förvaltningsrätten nu. Ja. Ska vi säga något? En kort vi får avsluta. Dra ett streck här nu.
8: Hittills är det ju ingen annan som har föreslagit någonting annat än Moderaterna med att göra den förändringen. Albin kommer räcka upp handen och säga att man har gjort saker, men det som ni föreslog är ju inte möjligt. Man måste i så fall fatta ett beslut enligt socialtjänstlagen och säga att det är en icke-biståndsbeprövad insats. Det får du gärna säga att ni vill göra från vilken ålder det nu kan vara. Men hittills är det bara vi som har föreslagit från 90. Och jag vill också säga att det är inget parti vid det här bordet som föreslår att vi ska ta bort den lagade maten, vare sig på våra skolor, våra äldreboenden eller i hemtjänsten.
11: Socialtjänstlagen ändrades 2025, 1 juli. när vi var på ett möte tillsammans med socialchef och nämndordföraren, så ställde vi frågan, varför har vi inte fått reda på det, vi som är anhöriga och så vidare. Det fick vi inget svar på. Då gjorde vi det en insändare. Och då fick vi svaret, saker och ting händer inte över en natt. Och det var 360 nätter efter beslutet kom.
1: Okej. Vi kommer inte så mycket längre i den här frågan. Ja, du ska få Albin då. Du får sista året ändå, trots att du pratar så mycket.
0: Ja, fantastiskt. Kort. Nej, men så här. Alltså, det är fantastiskt ändå att vi befinner oss i valrörelse. För man kan ju börja säga att ja, vi lovar det här efter valet. Ja, jaha. Men då kan man ju titta konkret på vilka förslag har man drivit. Var har man röstat för och vad har man röstat emot under den här mandatperioden? Adam konstaterade själv att det har funnits ett förslag på bordet initierat från oss redan i strax innan sommaren, där man hade kunnat vara tydlig från politikens sida att vi ska höja ambitionen i den här frågan. Det röstar man avslag på.
1: Okej, vi har en kort fråga här också då. Vill du rikta den till någon speciell?
14: Nej, jag vill rikta den till alla.
1: Ja. Vi har inte tid att ta någon diskussion.
14: Nej, jag vill bara belysa detta. Och nu skrattar Sofia, jag vet precis vad som kommer. Jo, det är så här att det finns stor brist på lokaler för pensionärsorganisationerna, inte minst för oss i SPF. Vi är över 600 medlemmar bara här inne i stan. Vi har alltså, kommunen har inte en lokal där vi kan ha våra månadsmöten. Vi säger tack Campus Haga som hjälpte oss till att få Folkets Park. Vi håller på nu att spela kanasta. Vi spelar hela året. Det vet du Sofia, du undrar vad vi håller på med. På sommaren, där vi, alltså alla dagar som inte, måndag och torsdag som inte är röda spelar vi. Och vi spränger väggarna snart på vuxenskolan. Vi har ingenstans att ta vägen. Vi närde ett litet hopp. Ni har gjort något nytt, den här ryttaren. Men vi var där och pratade. Vi kan inte använda det till månadsmöten. Jag frågade om vi händelsevis kunde ha det till kanasta. Att vi kunde boka dem måndagar och torsdagar. Ja, det går bra om inte vi ska ha något. För då kan ni ju inte vara här. Så här låter det överallt. Vad tänker ni göra inom kommunen för att vi ska ha lokaler? Vi motverkar ensamhet i stor grad med detta. Vi har många som vill börja spela mer kanasta också. Ja. Vi kan inte släppa in någon.
1: Ingvar.
5: Nej, men för 4 år sedan när vi satt här, då hade vi samma diskussion och ingenting har hänt. Vi har köpt en byggnad till. Vi har köpt gamla Fredriksbergskyrkan, numera heter den H20 tror jag. Och där har vi ju ett av de anledningarna till att vi tyckte att det var ett jättebra köp att göra. Det var ju för att där har vi en kyrksal, en jättestor kyrksal. Så det sa vi att där kan pensionärssocialdemokraterna, vi är många men inte så många, men där kan pensionärsföreningarna ges möjlighet att ha sina månadsmöten och sina möten. Självklart är det där ni ska vara. Det är det vi har sagt hela tiden. Och det var en av anledningarna också till att man faktiskt inredde ett kök där. Men, och vi har pratat om det här, men precis som på många andra sätt så händer ingenting.
1: Okay.
5: Öppna upp.
1: Vi går mot slutet här ändå. Sofia, du får en sista.
6: Ja, nej, men jag håller helt med och inte bara för att jag stör er när jag ska hämta mina grejer hos er där. Men och ni är ju jättemånga, vilket är fantastiskt roligt. Och parken är en bra lösning, men inte helt optimal. Löser inte alla problem. H20 kommer vi tillgängliggöra för uthyrning. Så det jobbas på den frågan och vi har legat på för att möjliggöra det. Så det händer saker.
1: Då går vi mot avslut. Jag tänkte ta 3 stycken snabba frågor med er. Ni får svara ja eller nej. Är det okej? Okay? Ingen säger något.
15: Gör vi med händerna eller med mun?
1: Ni kan säga ja eller nej. Men vi går från var in här, framöver här. Kommer det att skapas ett seniorboende med klar för inflytning under kommande mandatperiod?
8: Ja, det måste vi lösa.
1: Ja.
15: Självklart.
6: Ja.
4: Lysande sicken.
15: Ja, det är väl det vi har kommit överens om.
0: Ja, helst utanför min stad först. I mindre tätorter.
5: Absolut.
7: Och nu snodde du mitt ord, Ingvar. Absolut härifrån också.
1: Du kan behålla mikrofonen. Då kommer nästa fråga här då. Är ert parti beredda att öka samarbetet och det ekonomiska stödet till pensionärsorganisationerna när det gäller aktiviteter för äldre?
7: Ja, hemskt gärna. men det är ju någonting vi får vara överens om.
1: Så vi vidare.
5: Ja, men det är initiativärendet som vi har lagt, så självklart ja.
0: Får vi vara med och styra efter valet? Har vi löst hemtjänsten? Har vi löst äldreomsorgen i övrigt? Så eventuellt.
15: Ja.
16: Ja.
6: Ja.
2: Ja.
8: Ja, vi vill att bidragen ska räknas upp över tid.
1: Kommer pensionärsorganisationerna få tillgång till H20?
8: Ja.
2: Ja.
6: Ja.
16: Ja visst.
15: Ja.
1: Ja. Lyssnar man lite.
0: Ja, men det är väl självklart.
5: Det borde de redan ha haft.
7: Jajamensan.
1: Ja, vad bra. Vad härligt. Visst var ett bra svar. Ja, då tänkte jag så här att jag ska ni ska få avsluta. Varje parti får 20 sekunder. Håller klar ni det? Jag hoppas att ni gör. Vad är det som ni vill att seniorerna i Falköping ska minnas på den här kvällen? Oj. Någon som vill börja? Ja, Dag.
16: Jag kanske borde avsluta med det här. Jag har en favoritpoet som skriver en massa dagsvers i Dagens Nyheter. Han skriver en som var så här. Fastän vår lott av det fåtals förstånd tycks bero som här i världen ställer och styr, behöver man inte varje dag tro att allt går till hälsofyr.
1: Ja.
6: Då fortsätter jag. Jag vill att ni tar med att vi ska komplettera varandra och inte konkurrera. Och att vi ska jobba för att öppna matsalar både på mötesplatser eller både men också skolor. Så vi har mer mötesplatser för äldre.
2: Ja, det var exakt typ det jag ville säga. Och, nej, men jag tror på samverkan. Alltså, vi ska inte göra dubbla saker. Eller göra, alltså, vi behöver prata mer med er och era föreningar. Så att vi kompletterar varandra och inte gör onödiga saker. Det har ju kommit upp lite saker. Och jag tror också det här med kultur och fritid, att ni hamnar där under, kommer göra jättestor skillnad. Både i uthyrning och lokaler och sånt, för de har en större överblick över det. Sen är det... Ja.
8: Nej, men jag tänker att man ska veta att äldreomsorgen är en av de viktigaste frågorna, och att om man har jobbat hela sitt liv, man har betalat skatt, man har gått till jobbet, man har bidragit, så ska man kunna känna att äldreomsorgen finns där den dag som man behöver den. Man ska kunna fortsätta få styra mycket av sitt liv och ha en hög självständighet och verkligen kunna känna att vardagen fungerar. Man har sociala sammanhang och det finns en trygghet nära när den behövs.
1: Roland?
15: Ja, jag tror jag nämnde förut en gång vid ett sånt här möte att de här mötena är viktiga, och jag tycker man skulle ha dem lite oftare. Vi i Miljöpartiet, vi har ju det unika då, någonting som kallas för gröna seniorer. En särskild del i organisationen för just seniorer. Ni är välkomna dit.
1: Albin?
0: Ja, men att det finns frågor vi partier är överens om, och det finns definitivt sådana frågor vi inte är överens om. Ni i pensionärsorganisationerna är väldigt bra på att syna oss, och det är exakt så det ska vara. Så en uppmaning att besöka oss i valstugan, ställa de här frågorna och sen också jämföra. Titta historiken och se, har man hållit det man lovat eller har man inte det, och värdera därefter. Det hoppas jag att man tar med sig härifrån.
5: Jag tycker att det är jätteviktigt att pensionärsorganisationerna tittar på den äldreomsorgsberedning som vi har lagt på bordet, och att man därifrån också synar varje politiskt parti för att se vad är det som händer nu då, så att inte detta blir en hyllvärmare utan att det blir faktiskt handling. För det är det vi har lovat politiskt brett när vi tog den här först 2025, och det är ett medskick till oss som politiker, men naturligtvis också till pensionärsorganisationerna. En utökad dialog naturligtvis.
1: Maria?
7: Vi vill se minst ett nytt trygghetsboende per mandatperiod så att äldre kan bo kvar i kommunen. En föreningsmiljon som stärker ideella föreningar i kommunen. Och kommunerna ska säkerställa att det finns samlingslokaler för civilsamhällets initiativ. Och mer av välfärdstjänsterna ska kunna utföras av ideella organisationer.
1: Tack så väldigt mycket. Tack ska ni ha allihopa här. Och vi har ju diskuterat flera frågor som är avgörande för oss äldre och framtiden för oss. Och det finns ju mycket ambitioner och mycket idéer, men det är ju faktiskt med konkret handling som det betyder något, det betyder någonting. Och hur ni prioriteras in i framtiden. För de seniorer som bor här i Falköping så är det inte några abstrakta frågor här egentligen, utan det handlar om att få den vård som man förtjänar, att kunna leva ett aktivt liv så länge som möjligt. Och pensionärsorganisationerna här, de kommer fortsätta följa ert arbete och kolla vad är det som händer egentligen. Med det så sagt så tackar vi er jättemycket för att ni kom hit och att ni ville svara på de här frågorna och haft en bra debatt. Och inte minst ni i publiken också som har kommit med smarta inlägg och lyssnat tålmodigt. Tack ska ni ha.
17: Jag heter Bo Renstedt. Jag har hört många gånger här i radion med fåglar. Men jag har långt till fåglarna just nu heller. I vår nutid kan man säga. Men jag har ett minne här. Från Dalsland. Vi hyrde en stuga. Min dotter hyrde en stuga. Där jag kunde komma in med min rollator. I den stugan. Jag var så stor och vid. Och det gick rätt bra att bo där. Men vi kom ut. En morgon här. Och så hörde jag. Änder. På avstånd. Den stugan ligger alltså vid Dusudde, det är södra Värmland, Värmland och Dalsland. Och det gav mig inspiration där och tänkte på Hornborgarsjön. Och när jag tittar på Österriks artdatabas så hittar jag nu att det är inte många änder som man kan hitta, men Svartsnatteranden heter den, som finns i Hornborgarsjön under... Det blir förra veckan och, när det här sänds. Jag vill fortsätta att fokusera på fåglarna i Hornborgarsjön. Vi har i sommar också gjort en resa just till på gården. Och det fanns en fik där som vi kunde sent innan de stängde. Kunde vi ändå få en fika. Det fanns ingen annonsering om den. Men den fanns i verkligheten. Ute vid pagoden. Det gav oss också inspiration. Att lyssna till fåglarna. Och det jag gör är att jag stämmer av via SRUs artdatabas. SRU betyder ju egentligen Sveriges lantbruksuniversitet. De har en artdatabas som... vem som helst kan se och läsa om man bara har en dator eller åtminstone har en internetuppkoppling kan man säga. Alla har inte datorer, man kan ju ha en telefon också. Jag ställer också in faktiskt en dataprogram eller det kan vara olika program så in via min telefon. Fåglarna leder till mitt intresse i mina radioprogram. Var aktsam i naturen. Naturen är allas vår resurs. Naturen. Var aktsam, alla behöver vi naturen. Skogen, vattendragen, åkrarna, med mera. Också fyrvisvis fåglarna. Och här kan vi då snatteranden. Jag vill inte äta.

Ja, det var första naturvandring efter sommaren där som ni kunde höra. Och musiken ni har lyssnat till har varit Perspektiv, Andreas Nordanstig bland annat. Sen var det Stilla ro nära, Åsa Ginder, Margareta Jalkeus. Sen hörde ni Vi tror på skaparen, Pia Harling. Och Må din väg gå dig till mötes, Veronica Lindgren och Mats Nilsson. Och det hör ni här i bakgrunden här. Nästa måndag är då Bo tillbaka med en ny fågel och ännu ett

Sladdrand handlade om det. Det var naturvandring. Och Bo Renstedt, tack så mycket Bo för detta. Och roligt att du är tillbaka igen nu efter sommaren. Ja, imorgon är jag tillbaka igen med ett nytt program av 10 i 12. Och då blir det en utfrågning av en av de lokala politikerna här i studion. Var med då. Och tills dess så får ni ha det riktigt, riktigt bra. Hej på er allesammans. Och som sagt, missa inte morgondagens 10 i 12.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Hej, det här är Jill Jonsson och ni lyssnar på Radio Falköping 90,8. Minns du

0: Hej, det här är Hasse Karlsson.
1: Och det här är Dennis Jannebrink i Flamingo-kvintetten.
0: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags, får jag lov, här på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Lördagar 18.30.
0: Ja, och repris nästkommande fredag 18.30.

0: Ja, här står vi nu med samma skräck som man hade när man var 17 år och stod i trappuppgången och hånglade första gången.
1: Inte kan vi skydda oss heller. Jag menar, tänk om jag blir med barn. Hemma hos oss är det ju ingen som har steriliserat sig.
0: Tjusigt, ja. Hemma hos oss är det ju Emma som käkar piller. Och några kondomer där köper man ju inte nu för tiden med de gummipriserna som är. Det stämmer liksom inte för oss.

Jag heter Marianne Arne och ni lyssnar på Radio Falköping. Jag heter Marianne Arne och ni lyssnar på Radio Falköping.

to pass some time. But late at night, when it's hard,

Händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag? Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradio.

Vi hade gått vilse en sommardag. Den enda mat vi hade med oss var en fattig falukorv. Du fann den i påsen, du gav den till mig. Jag bröt den, gav hälften tillbaks till dig.

Ingen vet varför jag reser eller var min färd går fram. Under flykten från ett minne och en ring. Men vad mitt mål än måtte bli, så vill jag alltid vara fri.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

frusna händer ler och säger här är jag. På din halsduk har november strött sin första snö idag. Har du fått någonting att äta? Jag har köpt en flaska vin. Ska vi älska eller träta? Eller krossa mer porslin?

Hej, det här är Annika Lantz och du lyssnar inte på morgonpasset i P3 just nu utan Radio Falköping.

Jag är fågel och jag heter Flax. In i ornitolog och vill studera mig, så passa på, för nu är det så dags. Jag har fått en liten fjäder som ni nog kan se i min övriga dräkt någonstans. Ja, det börjar här om kvällen i ett träd bredvid, där min farsa gav middag med dans. Och tjo, vad det var livat i holken i lördags, moster och fastna med näbben i knä. Tjo,

0: i en flygande dans. Tjovar var livet i halken i lördags. Fyll kaj och rev ju lite till mans. Kvitt kvittlig kvitt ropa farfar förskräckt.
1: Farfar förskräckt.
0: Farfar förskräckt.

kvart över fem. I tjovall i valjevall i holken i lördags, ut i de tokiga störrarnas hem. Jag tror alla vilda fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga tryck.

0: storken var där, fast den mera blev var kvitt, kvitt, kvitt, kvitt, alla fjädrarna rök.
1: Fjädrarna
0: rök kring tolv, snåret lekte vid duva och hök. Sen blev det kaffe med hjälp.
2: Ja!
0: Vi tjovade valiva i holken i lördags. Flygande bylen kom dit i patrull. Tjovade valiva.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

drøm da vinters sus. Fåglarna från söder kom då

fönster som tecknar årens silver. Tid och har livets

0: Godmorgon gott folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Tack så mycket Ida för den introduktionen. Välkomna kära lyssnare till programmet 10 i 12 här i Radio Falköping. Ja, det är måndag igen. Oj, vad det blåser på veckorna. Det går så fort. Och helt plötsligt så är vi då inne i en ny vecka. Den 24 augusti, dagen innan lön och Bartolomeus, ska vi gratulera. Hoppas ni lyssnar i helgen. Det var utfrågning och allmänt prat om politik. Och lite annat också på torget i lördags. Då radion var där och sände. Vi kommer sända på lördag också. Ännu en sån här. Valvakbevakning. Oj, det lät avancerat. Från torget. Så var med då också. Idag blir det mera politik i dagens 10 i 12. Förra måndagen så var det politikerutfrågning på Hjorten i Falköping. P.O. Dalsjö var där och fick lite ljud därifrån. Det ska ni höra alldeles snart här. Och efter det sen så blir det en naturvandring igen. Då Bo Renstedt är tillbaka. Trevligt att Bo är tillbaka med naturvandring igen. Det handlar om sladderand, det här programmet. Så, gå gärna in på vår sida fnf.nu. Där kan ni läsa om den här politikerutfrågningen från Hjorten också. Ni kan också lyssna på sändningarna från Nestorfest som var förra helgen. Finns upplagt där. Och massor med videoklipp också. Gå in på play.fnf.nu. Där finns det massor med videoklipp att titta på också. Men nu tycker jag att vi direkt gör så här att vi går till en vecka bak i tiden och till den här politikerutfrågningen på Hjorten i Falköping.
2: Jaha, då så. Då tror jag det är dags. Vi kan ju konstatera att som pensionär så är man i god tid. Jag har inte kommit någon innanför de sista 10 minuterna. Det är fantastiskt. Varmt välkomna ska ni vara till den här kvällen med ett samtal kring hur Falköping kan bli bättre kommun att åldras i. Jag heter Thomas Hjärt. Jag ska försöka leda den här debatten. Då så, det är så att det är 4 stycken pensionärsorganisationer som jag bjudit in till den här träffen. Det är Pensionärernas riksorganisation, det är Riksförbundet Pensionärsgemenskapen och det är Svenska kommunalpensionärernas riksförbund. Och sen så är det SBF som numera bara har de här SBF senior kallar sig för. Sen har också inbjudan gått till alla de politiska partierna i Falköping. Och det är jättekul. Alla är här. Kul att se er. Vi kan väl göra så att vi börjar med en liten kort presentation. Bara tala om bara ert namn och vilket parti ni tillhör. Det står i och för sig här, men den sitter långt bak här så kan vi höra på rösterna också. Vi kan börja, Adam.
3: Adam Johansson, Om ni hade somnat så är ni vakna nu. Ja, Adam Johansson representerar Moderaterna.
4: Emil Estebanes representerar Vänsterpartiet.
5: Sofia Tuvesson, Centerpartiet.
6: Och Dag Grell, Liberalerna.
7: Roland Wanne, Miljöpartiet.
6: Får jag någon?
2: Jag får två.
8: Albi Gilbertsson för Sverigedemokraterna.
9: Ingvar Bergman, Socialdemokraterna.
10: Och Maria Brackshaw för Kristdemokraterna.
2: Tack ska ni ha. Vi seniorer, vi är en växande del av Sveriges befolkning och inte minst här i Falköping. Har jag läst på rätt så är vi ungefär 24% utav Falköpings invånare. Det är rätt mycket. Och de beslut som fattas här framöver, de kommer att avgöra hur vi människor ska kunna leva våra liv i framtiden. Man kan notera också att det var en enkätundersökning i Falköpings tidning för någon vecka sedan där man noterade att 70% av de äldre anser att äldreomsorgen är den viktigaste frågan. Det borde vara någonting som väcker intresse för de som sitter där framme. De frågor som vi har satt upp på dagordningen idag, det har vaskats fram av de här pensionärsorganisationerna. Och det är som följer. Äldreomsorgen. Det är ett stort och vitt område. Vi har allt från hemtjänst, äldreboende, dagverksamhet, måltid för äldre och så vidare. Kompetensutveckling för personal inom äldreomsorgen. Seniorboende. Kommunens och föreningslivets samverkan angående aktiviteter för äldre. Och trygghet för alla. Alla politiker tror jag har en ambition att göra det bättre för oss pensionärer. Men det räcker ju inte riktigt med ambition, utan det gäller ju också att komma med prioriteringar och konkreta besked. Och det är det vi hoppas på att vi ska kunna få, ni som sitter i publiken här. Efter de här 2 timmarna så kan vi veta vad partierna tycker i den här frågan och faktiskt vill göra. Jag tänkte börja med en kortis här. Ni ska få 30 sekunder var och tala om vilken fråga som ert parti tycker är viktigast när det gäller gruppen seniorer. Är någon som vill räcka upp handen? Adam, kör direkt. Varsågod.
3: Om man ska nämna en enda konkret fråga, ja, så är den enskilt viktigaste frågan för oss att införa det vi kallar för hemtjänst 90+, som innebär att om man har passerat 90 år så tycker vi att man ska kunna få matdistribution, man ska kunna få hjälp att handla, man ska kunna få hjälp att städa utan att det kräver någon form av behovsprövning. Man ska bara kunna gå in på en e-tjänst på kommunen och anmäla att det här vill man ha, och då får man det beviljat direkt.
2: Ja. Vi kör enkelt för oss, vi kör vidare bort här.
11: Ja, men för oss, vi gick ut tidigt och sa att vi vill ha bort den här minutstyrningen och ha en tillitsbaserad styrning på riktigt. Så att vi kommer driva på att ha en modell, en modernare modell, tillitsbaserad styrning. Så minutstyrningen ska bort om vi är med och styr, helt enkelt.
5: Tack så mycket. Ja, men för oss så handlar det om att vi vill ha en trygghet genom hela livet, att man ska vara trygg omsorg som utgår från individen. Vi vill också skapa fler mötesplatser för att minska ensamhet. Så vi vill öppna våra matsalar i äldreboende och skolor så vi kan äta tillsammans. Vi har befintliga matsalar med personal som vi tror att vi kan öppna för äldre så att man får gemenskap på matsalarna. Mat ska vara lagad från grunden, serveras varm, och mat är en viktig del för våra äldre.
6: Och vi liberalerna vill att man inför en äldreombudsman som hjälper de äldre inom vården. Vi vill ha mer självbestämmande i äldreomsorgen. Vi vill öka de alternativa boendeformerna, trygghetsboenden och liknande. Vi vill ha språkkrav i äldreomsorgen.
2: Nu är vi uppe i många, då.
6: Kompetenslyft och stärkt demensvård. Det är nog dyskalkulier och sånt där kanske. Ja.
2: Varsågod, Roland.
7: Ja, alla har ju sagt så mycket bra här nu så jag kunde knappt sagt det dubbelt så bra själv. Men vi har ju haft en beredning för äldreomsorgen i kommunen här, och den har vi ju, är vi överens om hur det, vi vill ha det i framtiden där. Och jag tänker på mycket det här med att vi behöver tänka på de ensamma, ofrivilligt ensamma. Det är en viktig del i den framtida äldreomsorgen, att vi tar hand om dem.
2: Ja, tack.
8: Ja, tack. Det är som Roland säger. Det har sagt väldigt mycket bra här av de, vad blir det nu, fem innan mig. Mycket bra saker som allting kostar pengar. Och till skillnad då från de som har pratat innan mig, så har ju mitt parti inte medverkat till att spara 10 miljoner på socialnämnden i Falköpings kommun det här året. Så vill man göra de här sakerna så handlar det om att rikta resurserna rätt, och att vi prioriterade den här frågan i vårat budgetarbete. Om jag skulle ta en konkret sak så är det ju garantera äldreomsorg i hela kommunen, och att vi även utanför stan i våra mindre orter ser till att vi har förutsättningar för aktiviteter och boenden, inklusive äldreboenden, runt om i kommunen. Tack.
9: Minutstyrningen. Vi måste se till att vi får självstyrande grupper i våran äldreomsorg. Det garanterar också kompetensförsörjningen. För 4 år sedan så la vi en motion om att ta bort minutstyrningen. Och vi är jätteglada för att Vänsterpartiet nu ansluter sig till oss och säger att de är med på det här. För att när vi debatterade och tog den i fullmäktige, så blev det tyvärr ett avslag. Men vi vet vad personalen säger, ta bort minutstyrningen och gå över till självstyrande grupper. Det är någonting som är absolut ett av de absolut viktigaste frågorna. Senare så handlar det om att också utveckla mötesplatser, naturligtvis.
2: Ja.
10: Ja, vi kristdemokrater, vi är ju väldigt måna om välfärdstjänsterna som vi har att erbjuda här i kommunen. Och vi har en fin äldreomsorg, men mycket kan naturligtvis göras bättre. Och vi har hört flera exemplar på det här nu av oss i panelen. Men om jag ska lyfta ut någonting som vi kristdemokrater brinner för, så är det att se så kallade trygghetsboenden. Men jag vet att man också benämner det seniorboenden här i kommunen. Och det ser lite annorlunda ut, det är att man har de här gemenskapsutrymmena och mycket annat. Och idag var jag faktiskt och besökte ett sådant nytt i en annan kommun dit jag ska flytta min 90-åriga man. Och det ser lite annorlunda ut, det är att man har de här gemenskapsutrymmena och mycket annat. Och idag var jag faktiskt och besökte ett sådant nytt i en annan kommun

0: lite mer av vilka konkreta förändringar vi nu genomför under mandatperioden för att stärka kontinuitet och tillgänglighet i vården. Och vi har en minut per parti, då går vi lite djupare i de här frågorna. Är det någon som är sugen och sträcker upp handen? Varsågod.
1: Jag kan börja. Du frågade om en konkret sak. En konkret sak som vi i Sverigedemokraterna har pratat om, det är att vi har en väldigt fantastisk möjlighet i den här kommunen, om kommunen vill ta den. En stor fastighet på andra sidan järnvägen, sjukhuset, där mycket av vården har flyttats de senaste åren. Man kan räkna upp vilka partier som har varit delaktiga till det till regionen. Jag kan i alla fall säga att Sverigedemokraterna inte har varit delaktiga till att centralisera mycket av den vården till Skövde. Men nu har vi ju många lokaler där uppe som står tomma och outnyttjade. Visst vore det fantastiskt om vi kunde få till någonting där från kommunens sida. Det är många som pratar här om seniorboenden i stan exempelvis. Att skapa de här aktivitetsytorna, kunna få apotek, kanske en mindre affär. Allt på ett och samma ställe med fokus på seniorer. Det är väl en sån konkret sak som vi i Sverigedemokraterna ser att vi skulle kunna göra. Om kommunen är villiga att ta den satsningen och att man vill göra det tillsammans med regionen.
0: Ja, då är det Ingvar.
2: Nej, men vi har ju under hela den här mandatperioden faktiskt också debatterat vad det gäller minutstyrningen och vår förmåga i kommunerna att se till att vi har kompetensen inom hemtjänsten och inom våra boenden naturligtvis. Och vi vet ju att nu, vi kallar det lite vårdslöst för minutstyrning, men det här är ju Intrafon, ett system naturligtvis som man delvis kan använda, men det vi hör ifrån personalen, det är ju att man är oerhört styrd utav de minuterna som man har i telefon alltså. Och det är någonting som man också har sagt att det här är någonting som vi naturligtvis säger, det vill vi bli av med. Vi är fullt kompetenta, vi har undersköterskor som har gått en 3-årig gymnasieutbildning och ofta en påbyggnad på det. Och de säger alltså att ta bort minutstyrningen, se till att vi får självstyrande grupper. Då kan vi också använda oss av kontinuitet. För det är också någonting som våra äldre efterfrågar. Man vill ha samma personer som kommer till sig när man har en tjänst, och man vill också se och veta vem det är som kommer och när.
0: Ja.
2: Och det här är någonting som vi självklart måste gå över till.
0: Då går vi vidare. Då är det Adam, tror jag, som viftar här.
3: Hade vi inte två?
4: Jo, men de håller den här borta.
5: Tack. Jag håller i många delar med Ingvar, och i det arbete som vi gjorde alla partier tillsammans i beredningen för framtidens äldreomsorg så landade vi också i att den styrmodell som vi har för hemtjänsten idag, även kallad minutstyrning, inte är fullt ut funktionibel och att vi behöver göra förändringar i det. Utöver att det är viktiga förändringar att göra för medarbetarna i hemtjänsten, så ser väl jag att den kanske största delen är att öka självbestämmandet för äldre som har olika typer av insatser. Att man själv i högre utsträckning ska kunna få påverka hur, när, på vilket sätt de insatser som man får till sig. Jag tycker att det i första hand är viktigt att förändra så att de äldre får mer självbestämmande. Sen kommer det också leda till positiva effekter för våra medarbetare. Men det är vi eniga om och ser jag fram emot att vi ska kunna ändra kring också.
0: Är det så att menystyrningen är en död fråga idag då?
5: Ja, alltså vi tog ett beslut i fullmäktige i december förra året, och där står det mycket tydligt att styrmodellen i hemtjänsten ska förändras i en mer tillitsbaserad riktning. Att medarbetarnas kompetens i högre utsträckning än vad vi gör idag ska tillvaratas, att man ska vara med och påverka planeringen mer, men också att de äldre ska få mycket mer inflytande.
0: Ja, replik. Ingborg.
2: Ja.
0: Hon blir tyst.
4: Ja,
2: det var bra. Ja, nu händer det något.
0: Bra.
2: Det händer inte så ofta, Thomas, men nu händer det. Men och det är precis som Adam säger, vi har haft diskussionen uppe och vi har diskuterat den fram och tillbaka jättemånga gånger naturligtvis i äldreomsorgsberedningen, och det var en av de heta frågorna. Och vi tog beslut 1/12 2025. Sen har ingenting hänt. Så jag menar, då måste man ju också styra politiskt åt det hållet. Som man säger att ja, men nu har vi tagit ett beslut, nu är det dags.

0: dags för tjänstepersonen att faktiskt också se till att...
1: En kort i sådan bara då.
2: Ja, det stämmer ju inte. Ni har ju tagit beslut i socialnämnden om att omsätta det beslut vi tog i december till en äldreomsorgsplan. Arbete pågår, men det är ett jättestort arbete och det tar tid. Och planen är att man ska kunna ta beslut här under hösten om de olika delarna i äldreomsorgsplanen.
1: Okej, något annat parti som vill hoppa in? Sofia?
3: Ja, nej, men jag tänker, precis som Adam är inne på här, så tänker jag att vi ska ha individen i centrum, att det är den äldres och dens behov som ska vara det viktigaste. Och sen måste vi ju också såklart ha en personal som trivs på arbetet. Så för våran del så handlar det väldigt mycket om att omsorg ska utgå från individen, oavsett vart du vill bo, att vi ska ha möjlighet att bo i hela kommunen. Seniorboenden till exempel, det kan ju vara befintliga fastigheter som vi ställer om till seniorlägenheter, eller att vi så tillsammans med andra fastighetsbolag bygger. Så omsorg från individen, så att man kan få styra själv hur man vill ha det.
1: Ja. Dag?
4: Och förutom det här med att jobba mot ensamheten tillsammans, så den stora frågan är ju kompetensförsörjning och att rätt personal gör rätt saker. Våra undersköterskor heter undersköterskor för att de gör under, men de har ju en delegation, så att finns det enklare arbeten kanske man kan få någon annan att göra de arbetsuppgifterna. Och vi har en åldrad befolkning, så det gäller att man jobbar med rätt saker, att man får vidareutbildning i demens och liknande. Sen har vi en grupp som också blir äldre. De är boende på våra gruppboenden, LSS-boenden. De blir också äldre och det gäller att anpassa arbetsuppgifter och synsätt och sånt till det.
1: Ja. Emil. Varsågod Emil.
5: Ja, nej men, det är ju rätt det du säger, Dag. Men eller vi tror i alla fall inte på att man ska ha en till undernivå, utan snarare att vi ska bli en bättre arbetsgivare i sådana fall. Att vi har kompetens, alltså undersköterskor är kompetenta nog. Vi behöver fler sådana. Vi behöver inte ha en till underklass, eller man säger. För det var så lite jag uppfattade det som. Så där skiljer vi oss nog åt väldigt mycket, skulle jag tippa på. Sen är det ju det här att man ska kunna bo i hela kommunen till en rimlig kostnad. Man ska inte behöva flytta in till stan. Det ska inte bara vara seniorboende inne i stan. Man ska kunna ha en lägenhet eller sälja sin gård eller liknande. Och ändå bo kvar i Vartofta eller Åsarp eller vad det nu kan vara. Man bor utanför stan. Så det är jätteviktigt att när man blir äldre också ha den friheten att kunna bo kvar där man faktiskt växte upp en gång i tiden. Eventuellt.
1: Replik Dag, där. Varsågod.
4: Och de seniorboenden har vi med i äldreberedningen också i de andra orterna, så att vi har tänkt på det.
1: Ja.
6: Ja, seniorboenden är vi överens om i stort sett att vi ska ha. Och vad vi inte fick med vi Miljöpartiet inte fick med i den beredningen då, det var ju det att vi behöver ju klimatsäkra boendena. Och framförallt då när det gäller de här höga temperaturerna vi har på sommaren. Och där behöver samtliga bostäder som vi hjälper äldre med att de blir anpassade så att man inte ska behöva köra ner personer i källaren eller i svala utrymmen, utan att varje lägenhet ska ha möjlighet till en behagligt klimat. Sen när det gäller sjukhuset i Falköping här, där hade vi en granskning av det och det fanns inga möjligheter till att utnyttja de lokalerna. De var inte lämpliga för våran del. Och däremot så när man planerar seniorboende i framtiden så behöver vi också ha en parkmiljö runt omkring.
1: Vi ska säga det att vi har en särskild rubrik sen som handlar om seniorboende, så vi kan återkomma till den här frågan sen. Ja. Varsågod.
7: Albin pekar på.
1: Albin.
7: Ja. Nej, men jag vill kommentera två saker. För det första, alltså, det är väl självklart så att när vi pratar om att det är att fler undersköterskor är ett sätt att lösa de framtida behoven vi ser i äldreomsorgen. Men fler undersköterskor, det är ju i grund och botten en budgetfråga. Det enskilt viktigaste styrmedlet vi som politiker har, det är vad vi anslår i medel till äldreomsorg eller då i det stora hela socialnämnden. Sparar man in 10 miljoner på ett år, det är klart att det får effekt på verksamheten. Nu sa du att vi skulle prata om seniorboenden senare, men jag vill gärna då i så fall komma in på att äldreboende och seniorboende står ju inte i konflikt med varandra. Det går definitivt att ha både och. Och så pratar vi då snabbt bara här om att det blir fler äldre i Falköpings kommun framåt. Varför lägger vi då ner och minskar äldreboendeplatser i den här kommunen om vi blir fler äldre, undrar jag också. Tack.
1: Maria, varsågod.
8: Hör ni mig?
9: Ja.
8: Jag har inte själv suttit i äldreberedningen, men jag har fått till mig mycket information. Men det jag saknar lite grann, alltså, vi har en tendens att bunta ihop människor i grupp och så vidare. Och alla ni som sitter här är olika. Ni har olika behov, ni har olika tankar om hur ni vill tillbringa er ålderdom. Och det ska vi känna till här i panelen och hur vi kan på bästa möjliga sätt utifrån de finanser som vi har i kommunen kan ordna det ut efter era önskemål. För vi är olika även när vi är äldre och vi får inte glömma det. Och vi vill veta vad ni tycker.
1: Olika boende. Vi har Dag först och sen vi har Adam. Så kommer det in vår support med det också.
4: Jag bara tänkte på det Albin sa att om fler äldre, ja, andelen äldre blir fler och fler naturligtvis, vi blir piggare och piggare, men önskemålet eller behoven av både äldreboenden och hemtjänst minskar i och med att vi blir piggare och piggare, så löser vi det på andra sätt.
1: Håller ni med om det allihopa? Ja. Vi tar dagen först här.
2: Nej, det är lugnt. För att fortsätta fylla på det som Dag är inne på. Alltså vi har i Falköpings kommun 349 platser på äldreboende idag. Dagens siffror är att 32 av dem är lediga som inte används. Andelen äldre ökar, men behoven ser väldigt mycket annorlunda ut. Man vill bo hemma längre. Förutsättningarna för att kunna bo hemma längre är mycket större idag än vad de var för 10 år sedan. Och de kommer vara mycket större om 10 år när vi också har ännu fler seniorlägenheter på plats. Därav så kommer de platser vi har på våra äldreboenden idag att i högre utsträckning behöva vara för personer som har väldigt stora omsorgsbehov. Och vi vet också att demenssjukdomarna ökar, så vi kommer att behöva ställa om platser som vi har på våra boenden idag för att vara åt demens. Men fler platser är inte det som är behovet, utan vi behöver möjliggöra för andra boenden. Det är det som kommer att vara vägen framåt.
1: Ingvar var först och var där borta.
10: Ja, det är snus. Så händer det ingenting. Jo, nu kommer den. Det dröjer en stund. Ja, men alltså, rubriken är äldreomsorg. Det är ju ett väldigt vitt begrepp naturligtvis. Men det man också ser, förutom minutstyrningen som är jätteviktig för oss, och i och med att människor också kommer att kunna bo hemma betydligt längre, så handlar det ju också om att utveckla mötesplatser i hela kommunen som vi har varit inne på. Och det har vi pratat väldigt mycket om. Och vi har ju föregångare i andra kommuner som har varit betydligt före oss och gjort väldigt bra mötesplatser och hittat bra former där man kan äta tillsammans, där man kan få serverad varm mat tillsammans med andra pensionärer, där man inte behöver anmäla att man ska komma, utan att man har ett äldreboende och det är öppet för alla. Och det här är någonting, tycker jag, som vi borde kunna utveckla i våran kommun också. För i de mötesplatserna så sker ju också andra viktiga nätverk. Och det är ju det man också har sett till exempel i Skara, till exempel i Lidköping, där man har kommit betydligt längre. Och det är någonting, ett arbete som vi borde kunna sätta igång med pronto. Men, och det är vi rörande eniga om. Men att det inte händer någonting sen, det tycker jag är det stora problemet i den här kommunen.
1: Ja. Albin och sen så Sofia sen.
7: Kommentera just den delen då som är, man säger att för det förstår jag ärligt inte, att vi har inte det behovet i Falköpings kommun, det finns så många lediga äldreboendeplatser. Om frågan får gå runt där förut sen, så vore jag väldigt intresserad av att höra hur man uppfattar det hos sina anhöriga och sina vänner, hur tillgänglig Falköpings kommun är med att tillhandahålla äldreboendeplats och hur smidig man är i så fall. För att uppfattningen som vi har från Sverigedemokraterna, det är att ja, men, anledningen till att det ser ut som det är på äldreboende, det är för att det är så svårt att få komma in. De som har behov kommer inte in och kommer inte till.
1: Men det fanns 32 platser lediga, var det inte så?
2: Det är 32 platser lediga, och i den jämförelse som gjordes av ett externt företag när vi tog fram våran äldreomsorgsrapporter så visar det väldigt tydligt att Falköping har en mycket lägre tröskel till äldreboende än vad jämförbara kommuner både i Skaraborg och i Sverige har. Vi är mycket generösare, och det finns goda skäl att vara det, med att få en plats på särskilt boende. Det är helt enkelt så att behovet ser annorlunda ut. Många av dem jag träffar, flera av er som sitter här inne, vill bo hemma så länge som möjligt. Och det gör ju också att när man väl flyttar in på ett särskilt boende så har man ett väldigt stort omsorgsbehov. Jag tycker att ett liv utan kommunen, det vore ett jättebra liv. Så länge man klarar sig från kommunen så är det bra. Men det är ju när behovet väl uppkommer, då ska man veta att det finns där. Det gör det idag. Man kan få en snabb plats på särskilt boende.
1: Okej, nu går Sofia. Varsågod.
3: Ja, men jag tänkte fylla på lite kring mötesplatser. För som sagt, jag tror att det är jätteviktigt att vi kommer åt ensamhet, så att vi har mötesplatser där man träffar varandra, men också med mat. Och där har vi matsalar, både på äldreboenden och i skolor, och särskilt på våran landsbygd där det inte finns kanske andra naturliga mötesplatser. Och de är redan uppvärmda, maten tillagas där, och det finns fina exempel på kommuner i Sverige som jobbar med just de här delarna, där man kan få komma och äta på skolan till exempel. Och då kan man dels jobba generationsöverskridande, men också att man träffas äldre tillsammans. Så det tror jag är en jätteviktig del för att vi ska motverka vår ensamhet och skaffa nätverk.
1: Emil?
5: Jag håller med. Det jag är lite fundersam över, för det har kommit fram två grejer här nu i den här debatten. Jag sitter ju inte med den här äldreomsorgsberedningen och inte varit med. Men det är roligt, eller roligt vet jag inte, men intressant är att Sverigedemokraterna då försöker hitta konfliktytor i att lägga ner äldreboenden och att vi inte vill ha sjukhuset. Sjukhuset kom det fram idag, inte lämpligt. Ska vi köpa någonting och göra någonting som inte är lämpligt? Eller vad menar man? Alltså, om man redan har utrett och kollat på sjukhuset och sagt det här är inte lämpliga lokaler, ska vi då göra någonting och bara köpa det bara för att det står där? Eller ska vi använda pengar till annat? Och sen, varför lyssnar vi inte på er? Om ni inte vill bo i äldreboenden och ni vill ha hemtjänst istället, varför ska vi då ha jättemånga äldreboenden som kostar pengar? Vi måste ändå lyssna på vad era behov är och vad ni vill.
1: En kort replik från Albin och Werner. Kort ord. Nej, inte du heter... Jo, Werner. Roland Wallner. Ja, precis.
7: Det är dåligt batteri i den här, tror jag.
1: Vi får köra den andra i så fall då, runt där.
7: Okej, ja, då så. Nej, det, ja, precis, ja. Det är just det. Jag vill kommentera de här två delarna. Uppfattar inte att jag söker politisk konflikt i sjukhusfrågan. Det var på en direkt frågeställning, vad är någonting ni skulle vilja göra? Och jag lyfter en av de konkreta sakerna som vi Sverigedemokraterna har pratat om i det här valet. Sen hänvisar jag till att man kommer fram till att de lokalerna inte är lämpliga. Jaha. Då får ni visa den rapporten i så fall. Jag har inte fått till mig. Sverigedemokraterna har inte fått ta del av på något nämndsmöte, något underlag som skulle säga att det skulle vara något dåligt och fel med de lokalerna. Och sen den här då potentiella konfliktlinjen som då koalitionen bygger upp av att man inte kan ha både äldreomsorg och seniorboende både i stan och på våra mindre orter. Kommunstyrelsens ordförande säger själv att andelen med demens ökar i framtiden. Och att då lägga ner demensboenden i den här kommunen, det tycker jag är relevant för mig som oppositionspolitiker att lyfta och ifrågasätta.
1: Okej, vi drar sträck i den frågan här, tror jag, lite gärna här nu. Men vi har några stycken som har viftat. Jag tror att Ingborg var det, va? Först där.
10: Nej, men jag är en av dem som faktiskt har varit uppe på sjukhuset tillsammans med Johanna och tittat på lokalerna uppe. För vi sa att här har vi en alldeles utomordentligt vacker utemiljö där man skulle kunna vara och ströva omkring. Och du har bra anslutning med bussar och så. Men tyvärr så var det inte vi som beslutade om det, utan det är Boverket. Och vi hade alltså med oss representanter från regionen som sa att vi skulle kunna få hyrköpa. Och vi har ju haft diskussioner kring detta. Men det det är Boverkets beslut att de här rummen blir för små för att du har viss utrustning som du är tvingad att ha. Sen om man kan bygga om det till något seniorboende i framtiden, det vet jag inte. Men just till äldreboende går det inte.
1: Okej, okay. Det var någon som viftade i mitten. Det var Roland och Dag där, ja. Och sen har vi Adam sen.
6: Var den där igen? Hörs det nu? Ja, det är jag som tar mig. Vi har berört det lite grann här, men jag tänkte nämna någonting också som är väldigt viktigt, och det är anhörigstödet. För vi har ju anhöriga idag som hjälper sina anhöriga väldigt mycket, kanske 24 timmar om dygnet, får lite avlösning då och då. Och man ska tänka på dem lite grann, att de har en väldigt jobbig situation. Och där behöver vi nog göra mera insatser för att kunna ge stöd åt dem. Tack.
1: Okej, okay. Dag?
4: Bara lite kort kring det här med lokaler för demensboende. Värst var vi kraxig. Jag var med i planeringen av Tåstorp, och det tog tid. Vi var på många studiebesök. Det är alltså utformning av korridorer, samhällslokaler och liknande. Och färgsättningen måste anpassas mycket till den gruppen av boenden.
1: Ja, Adam.
2: I det förslag som vi alla utom Sverigedemokraterna då var eniga kring, så ska vi alltså gå till någonstans runt 310-320 äldreboendeplatser. Vi pratar inte om en revolutionär förändring när vi idag har 32 lediga platser av 349. Det som jag tycker är det viktigaste är ju att vi går mot en riktning där fler och fler har demens, och att då ställa om. Det innebär ju inte att vi behöver ha fler än 349 platser, eller fler än 310 eller 320, utan vi behöver ha platser för demens. Idag är fördelningen ungefär 60-40, somatisk kontra demens, och den siffran kommer under ganska kort tid att behöva ändras till kanske 60 för demens och 40 för somatiskt. Redan idag så pågår det ett arbete. Vi ställer om en avdelning på Sankt Olofsgatan 11. Vi kommer att öka med 10 äldreboendeplatser, eller demensplatser, på Tåstorp här så småningom. Så arbetet pågår ju i den riktningen, men det är fortfarande inte så att behovet av fler platser finns där, utan det är att komplexiteten är större. Man har ett större omvårdnadsbehov, men jag är jätteglad för att många både vill och kan bo hemma längre, för det ger en mycket högre livskvalitet för er.
1: Okej. En annan fråga skjuter jag in, och det är kompetensförsörjningen av personal. Hur klarar vi den i framtiden? Och både vad det gäller kompetens, men också antal huvuden helt enkelt. Det kommer vara svårt för oss. Eller ser ni lösningen där? Ja, vi tar Sofia där.
3: Tack. Ja, nej, men det är klart att vi ser ett ökat behov. Det är ju tyvärr så att vi ser i flera branscher att det kommer vara tufft med kompetensförsörjning. Det handlar ju dels om att vi behöver få fler unga intresserade. Det har ju varit ett bra samverkan mellan skolan och socialnämnden, där man har gjort till exempel grupppraktik för att få ut unga redan på högstadiet, så man får upp intresset för att jobba inom vården. Och det här är någonting som vi fortsätter med, för det är jätteviktigt. Vi måste ju få våra unga att vilja jobba, och då måste man också veta vad innebär det. Så det är en del som vi kan göra för att få upp intresset. Sen har vi också, utbildar vi också, när man inte behöver ett gymnasiet så kan man ändå gå en utbildning som man kommer in, kallas det EMI-utbildning, så man kan ändå få testa på att börja få en vårdutbildning. Man blir inte färdig undersköterska, men du kan komma in och börja jobba som vårdbiträde och fortsätta läsa på lärcenter, så att du också kan komma. Så det är viktiga delar för att vi, för till år nu så har vi ganska många sökande faktiskt för den här vårdutbildningen då, som också då kommer in i yrket. Så det är, tror jag, jätteviktiga delar, så att vi jobbar nära samverkan mellan skolan och vår äldreomsorg och socialnämnd, så att vi får fler unga intresserade av yrket.
1: Dag.
4: Och där har vi också vård- och omsorgscollege som tar emot många elever. Och vi har språkförstärkt vårdutbildningen också, som måste ta sin tid. Och språket är viktigt inom vården, så man kan ta emot en delegation och förklara för en boende eller över en patient att du får de här medicinerna på grund av det och det. Så språket är viktigt.
1: Då så, Albin.
7: Jag håller med Liberalerna i det. Alltså, språkkrav är inte bara viktigt, utan det kan ju då i de fallen som Dag beskriver vara livsviktiga, att man som man som undersköterska och brukare gör sig förstådda med varandra, och särskilt när det är mediciner inblandat. Vi ska ju vara i den bästa av världar en kommun som attraherar de bästa undersköterskorna. Hur gör man det? Jo, men man tänker ju på samma mänskliga sätt som man gör utifrån brukarperspektivet. Alltså att det finns bra villkor, det finns bra med tid. Det nämns här om en utstyrning, alltså att man som undersköterska känner att man har tid till dem man åker hem till. Att det finns en förutsättning varje dag, att man har en etablerad rutt, och att man, de brukare man besöker, det är också sådana man känner igen eller känner väl och vet behoven. Det är ju saker som inte bara är en trygghetsfaktor för brukaren som inte får hem en ny främling varje dag, utan det är också en förutsättning för undersköterskan och trygghet.
1: Okej, då tiden där. Ingvar, och sen Dag.
0: Nej, men det här är ju... Det handlar ju naturligtvis om att rekrytera ny personal, men det handlar ju också väldigt, väldigt mycket om att behålla de undersköterskor som vi redan har. Se till att de trivs i jobbet, se till att de också ges möjligheter att utvecklas i jobbet, att få gå kompetensutveckling, att få utbilda sig till demensundersköterska. Det handlar inte bara om undersköterskor, det handlar också om sjuksköterskor i allra högsta grad. Vi kommer att slåss om sjuksköterskorna in för regionen, vet jag, kommer att eftersöka sjuksköterskor, så det handlar i väldigt hög grad också om att vi har sjuksköterskor i våran kommun. Och rehabiliteringspersonal, alltså sådana som jobbar med när du kommer hemifrån sjukhus kanske och hjälper till med fysioterapeuter heter det ju numera. Jag måste bara få säga en sak till. Och det är så här, alltså att det vi har pratat väldigt mycket om, och när jag har varit ute och jag har varit med och skuggat undersköterskor inom hemtjänsten, så pratar man också om servicegrupper. Alltså vi har grupper som mycket väl skulle kunna åka ut och handla åt de gamla eller åt omsorgstagare och städa åt de gamla. Det handlar om att man inte behöver gå en gymnasieutbildning till undersköterska och sen stå i kön på ICA. Och det här är ju någonting naturligtvis som vi måste fortsätta utveckla i våran kommun.
1: Ja. Maria och sen Adam, och sen så tar vi frågan om seniorboende efter det sen.
8: Ja, apropå det du sa här Ingvar, vi kristdemokrater vi ser ju gärna att ungdomar kan hjälpa till här när de är ute och kör med sina EPA-traktorer. Och hjälpa till med enklare saker, typ sätta i batterier i brandvarnare, sätta upp en gardinstång, lite enklare saker så här. Det är små saker kanske, men det är väldigt viktigt. Jag ser det själv, att jag inte gärna ger mig upp i taket och sätter i en brandvarnare. Det är inte helt enkelt. Men det finns många händer, och vi får inte bortse från de här ungdomarna också. Det kan också vara en väg in i yrket på sikt. Tack.
1: Kort replik där, Adam. Då.
2: Nej, jag håller med Ingvar om servicegrupper. Jag ska väl lägga till en sak till som är jätteviktigt för medarbetarna, och det är det närvarande ledarskapet bland våra chefer. Att vi ger dem förutsättningar i att kunna finnas nära våra medarbetare. Vi föreslår på nationell nivå ett lagkrav om att införa en obligatorisk ledarskapsutbildning för alla våra chefer, så att vi också ger dem rätt förutsättningar i att kunna verka och stötta våra medarbetare där ute.
1: Då tänkte jag, då sätter vi tänderna i seniorboende. Det är någonting som har diskuterats i många år egentligen, och det finns uppsjö lite grann av varianter på det här. Men en fråga det är helt enkelt, hur definierar egentligen seniorboendet? För det är lite olika. Och det andra är ni beredda att stötta detta i så fall, och hur i så fall? Är det någon som är sugen? Adam, han är snabb här som vanligt. Ja.
2: Ja, men jag lutar mig mot den definition vi enades om i äldreomsorgsberedningen, och det är ju ett boende som riktar sig för de som är 70 plus. Det är tillgänglighetsanpassat så att man kan bo där med både rullstol och rullator, och att det finns ytor för gemensamhet. Och att också vi bidrar från kommunens sida med husvärd som kan både finnas till stöd för de som bor där, men också se till att det finns aktiviteter. Och på svaret om vi kan stötta det, ja, självklart, det här är en jätteviktig del under kommande mandatperiod att få på plats.
1: Är det någon som har annan upp? Ja.
9: Nej, inte annan.
1: Dag.
4: Ja. Ja, bara som ett komplement till vad de säger också. Sen finns det olika driftsformer. Jag vet att det är vart ofta finns det intressenter som vill bygga om och driva seniorboende, så att det behöver inte vara kommunen som driver ett seniorboende.
1: Det är många som viftar där borta, men vi börjar med Roland där och så går vi vidare bortåt där.
6: Jo, men vi var ju överens i stort sett i beredningen om detta, och sen kan man ju undra lite grann då om man ska sätta en siffra då, en ålder på när det passar. Utan det kan ju finnas de som är yngre än 70 år som kan vara väl, ha stort behov av att bo på ett sånt sätt.
1: Ja, vi kör in vår.
0: Nej, men det som är viktigt i det här också, det är ju att vi bestämde oss för att det här behöver inte vara biståndsbedömt, utan du kan bestämma själv. Nu vill jag ställa mig i kö, för nu tycker jag att nu har jag bott färdigt i min lägenhet. Man kanske blir ensam av en annan orsak. Och då ges man en möjlighet att också flytta in när man känner att det är, att så är fallet. Och jag har varit och tittat på Stinsen i Skara. Jag tycker att det är ett lysande exempel på hur bra det kan bli. För det är precis som vi har enats om i äldreomsorgsberedningen, att där har man de här gemensamhetsutrymmena i botten, och där finns det också hemtjänstgrupper som utgår därifrån. Så när du känner att du också behöver ha lite hjälp, då kan man koppla på det. Så det här är någonting som vi faktiskt har pratat väldigt långt om och som vi är fullständigt eniga om. Det är bara att vi behöver kanske bygga något.
1: Albin?
7: Nej, jag vill väl ge det inspelet då, att just kring att vi alla vill se seniorboenden råder väl ingen politisk konflikt om, är väl uppfattningen. Men att vi då säkerställer eller i det fortsatta arbetet garanterar att det finns på flera av våra tätorter i kommunen. Och nu ska jag lite kort här lämna gruppen äldre och konstatera hur viktigt det här är även för andra grupper. För andra grupper som bor runt eller för andra grupper som vill söka sig till Falköpings kommun, inte minst barnfamiljer, att då äldre här i Falköping som i våra mindre orter som kanske besitter en villafastighet får en möjlighet att komma till ett seniorboende, kan ju också vara en möjlighet för en ny barnfamilj att flytta till Falköpings kommun. Så det här är ju viktigt, och då vill jag trycka på som sagt att det inte bara ska vara här i stan utan även i våra mindre tätorter.
1: Vad säger ni i publiken här då? Vad tycker ni om det här seniorboende? Är någon som har några synpunkter? Ulf, lyfta först.
9: Jag ska börja med en fråga. Om det endast är den här hustomtetjänsten som man är överens om att man ska erbjuda de här seniorboendena. Därför att det krävs ju lite mer. Alltså, om man tittar i Skara och Tidro och Skövde och runt omkring här i kommunerna, så är det ju andra saker som kommunerna har gjort också. Alltså det är ju mer, alltså jag skulle gärna vilja ha lite mer av lite
11: konkret på vad är det som ni egentligen vill göra under den kommande mandatperioden för att få igång byggnation eller satsningar på seniorboende. Det är ju inte så att det blir ju inte ett seniorboende för att åka bo ett antal pensionärer i ett hyreshus. Det är ju inte det handlar om. Jag hoppas att vi är överens om det. Och att vi i så fall så vill jag veta, vad är det ni egentligen funderar på att göra mer än att ni ska få en hustomt till tjänst?
1: Adam, vi får dra först här. Sofia?
2: Det är det vi enades om i beredningen. Sen tycker jag att vad vi ska göra i fastigheten, det måste ju vara med utgångspunkt för de som bor där, vilka aktiviteter som man efterfrågar. Och det kan med fördel ske i samarbete med det fantastiska föreningslivet som vi har i kommunen. Men jag tänker, för att få seniorlägenheter på plats så är det ju dels att driva på våra privata fastighetsägare i den här kommunen att se att det är en jättebra möjlighet att ställa om en befintlig fastighet i det. Precis. Och det andra är ju att se över vilka kommunala byggnader är det som vi har som skulle kunna lämpa sig för detta. Och ett sånt exempel är ju då Älvagården i Vartofta, som det finns andra som har andra tankar om, men som jag tror skulle kunna vara alldeles utmärkt för det.
1: Varsågod.
12: Ja, jag är då en sån här gamling som bor i ett servicehus. Och varför gå över ån efter vatten när vi har ett utmärkt seniorboende här i Falköping? Varför vill ni inte komma dit och titta på detta förnämliga boende där jag själv bor och har gjort i 3 år? Det största misstaget med byggnaden läkaren, det var när några klantiga politiker, ja, jag var politiker på den tiden också, drog in matsalen på både läkaren, hjorten, här vi är nu, och på Bergsliden. Där drog man in köken och matsalarna. Och så skulle man då kunna äta på andra ställen. Det är det som saknas på läkaren. Så är det matsalen. Visst finns det en privat matsal, men det är inte kanske så lätt för oss med en pension att äta där varje dag. Så att jag vill ha sagt det, att sen kan man alltså tänka sig att, som du sa här Adam, att man kan göra om en del fastigheter. Jag vet inte, men det vet Freddy Neumann här, hur många lägenheter som är tomma hos hyresbostäder. Nej, han ruskar på huvudet. Men det är säkert 100 om det räcker. De är tomma. Och varför kan vi inte ta till exempel den ena fastigheten, Diamanten, som ju är ett alldeles nybyggt hus och där man har möjligheter för handikappade.
1: Ja,
12: det är ju handikappade. Jag kunde prata länge, men att nu avbryter han det så att jag får sluta.
2: Du är ju också gammal politiker som oss andra.
12: Ja, men jag tänker så här. Här har vi fått suttit och lyssnat i 45 minuter. Det är därför jag är så uppe i varv nu. För jag har ju suttit och väntat. Tack för det.
1: Det är bra.
2: Jag håller med dig och jag tycker att vi ska titta på de befintliga hyreshus som vill. Men det är ju ytterst en fråga antingen för hyresbostäder eller för de andra hyresvärdarna i kommunen. Men jag tror att det är en jättebra sak att göra om fastigheter som vi redan har. Vad gäller matsalarna, ja, vi var med och tog det beslutet under pandemin. Då stängde vi dem och sen öppnades de inte igen. Det var ett felaktigt beslut. Vi tycker att de ska öppnas igen, det är vi rörande överens om i beredningen. Och inte bara på kanske de platserna, utan också i det som vi kallar för äldrecenter på landsbygden. Alltså våra befintliga särskilda boenden. Och som Sofia varit inne på, det kan finnas andra matsalar också. Men jag står för att vi tog det beslutet då, det var fel. Och vi har insett det misstaget och tycker annorlunda idag.
1: Ja, Ingvar.
10: Nej, men det är viktigt också att säga att det, precis som Ingrid säger, att vi har ett jättefint boende uppe i stan på läkaren, men vi behöver ha mer platser. Alltså det är det som är den stora frågan framöver. Och det är klart att vi har varit och pratat med Thomas Thiel, vd för hyresbostäder, men vi behöver ju också föra diskussioner med de privata fastighetsägarna, för det är klart att här har vi en stor utmaning som kommun framöver. För att ska man kunna bo där även när man blir äldre, så måste vi också fundera över, behöver vi bygga om det vi har? Jag menar, det är också en kostnad, va? Så att vill man och har man möjligheter som fastighetsägare och kanske också som kommunalt hyresbolag, så behöver vi se över den möjligheten. Seniorboende tror jag verkligen på, och det som sagt var också med mötesplatser i bottenvåning och så här. Och misstaget vi gjorde, det är vi flera som får böja våra huvuden och försöka.
1: Fick du något svar på Ulf? Det var du, Adam, lite grann. Någon mer som ville svara på den frågan?
10: Nej, men jag vill bara för det som Ulf säger är också viktigt, men det jag har sett i Skara till exempel, jag har en svägerska som bor där, det är ju att man har ju utvecklat aktiviteterna över tid. Och man gör det inte bara tillsammans med kommunen, utan man ser till också att pensionärsorganisationerna är med och funderar tillsammans, och andra föreningar funderar tillsammans. Vad är det för resor vi vill göra, vad är det för aktiviteter vi vill ha, och hur gör vi det tillsammans? Och det tror jag är jätteviktigt.
1: Bra. Du har visat en stund, men du har så mycket talartid ändå.
7: Jo, det har jag säkert. Man är politiker och så är man ung och så är man ivrig. Men jag vill faktiskt svara konkret på båda frågeställningarna. Som det har sagts här då, så fanns det delar i äldreberedningens slutsatser som vi Sverigedemokraterna inte ställde oss bakom. Vi ställde oss dock bakom skrivelserna om seniorboenden, och det var exakt på grund av den anledningen att det står bland annat att det ska tillgängliggöras matsal, det ska tillgängliggöras aktivitetsytor och de delarna som, nu kommer jag inte ihåg vad du herren hette, men som du lyfte som konkret exempel, att det ska finnas i så fall om vi öppnar nya seniorboenden. Det har vi Sverigedemokraterna tagit fasta på för varför vi står bakom just den skrivelsen i beredningen. Sen vill jag lyfta det andra perspektivet också. Och där, nu vet inte jag hur fördelningen ser ut här inne, vilka som bor i stan, vilka som bor utanför stan. Men när man pratar med pensionärer utanför stan så är det just det att jag hade varit kanske intresserad av att flytta till seniorboende, men då ska det vara att det finns på orten jag redan bor på. Att man inte är så jättepig på att flytta in till stan, men man kan tänka sig att flytta inom orten.
1: Okej. Finansieringen då? Är det någon som tänker på den frågan eller?
7: Ja. Jag kan svara med en gång.
1: Ja, kort.
7: Ja, men alltså, det är som med alla investeringar, att det är någonting som man måste göra, och så ser man hur man kan hantera det över en 20-årsperiod. Vi har ju i våra oppositionsbudgetförslag lagt exempelvis en väldigt mycket mindre budget kring platåskolan, och då kommer vi inte upp i samma då lånetak som koalitionen gör och måste prioritera på samma sätt framåt.
1: Sofia och sen Adam.
13: Ja, jag kan släppa.
3: Jag tänkte inte egentligen svara på, vi bara innan jag säger något om finansieringen, så pratade vi Ulf här om aktiviteter och andra saker vi ska göra. Jag tror inte att vi här framme är bäst på att komma på vad som ska hända. Jag tror att det är bättre att man gör det med de som bor där, för att det utgår ifrån den människan. Så ska vi stötta och vara med, eller om det är föreningar eller vem det är som är. Men jag tror inte att vi är de bästa här framme att komma på vilka aktiviteter eller vilka det som ska ha. Det tycker jag att det är de som bor där mycket kloka nog att göra.
2: Ja, men alltså finansieringsfrågan är ju svår, därför att vi kan ju bara styra finansieringen över eventuella fastigheter som kommunen äger som ska byggas om, säg Elvagården i Vartofta. I annat fall så tänker jag att det hade faktiskt varit på sin plats, även om inte jag är den som i första hand ställer mig i kön för statliga subventioner. Men vad gäller att bygga hyresrätter på landsbygden, som Falköping är en landsbygdskommun, så var det investeringsstödet som fanns väldigt bra. Jag förstår att man avskaffade det för storstäderna, där behövs det inte, men här gjorde det stor skillnad, och det var väl även det ett dåligt beslut av Stockholm.
1: Dag.
4: Och när det gäller seniorboendena och det här med matsal, så tycker jag att man borde försöka och se om det går att verka med skolan, att äldre möter yngre. Det tror jag kan vara bra över generationsgränsen, att om det finns möjligheter till det.
1: Ja. Ska vi dra streck i den här frågan och ta en liten paus? Vad säger ni om det? Det är bensträckare. Då kommer vi till en lång fråga här. Kommunen och föreningslivet samverkan när det gäller aktiviteter för äldre. En angelägen fråga för pensionärsorganisationerna i synnerhet, kan man säga. Och all forskning visar ju på att aktivitet och samvaro bland äldre betyder mycket för människans välbefinnande. Man lever helt enkelt längre och mår bättre. Det är vi nu alla överens om. Pensionärsorganisationerna driver sig många år mycket aktiviteter. I stort sett varje dag så är det någonting som genomförs. Och i många fall så är det riktigt många som är med också och deltar i de här aktiviteterna. Men man har fått en konkurrens, nämligen Senior Falköping, som ju bedriver mycket av den här verksamheten som pensionärsorganisationen har gjort under många år. Och jag kan inte exakt, men jag kan tänka mig också att det är också lite en ekonomisk fråga. Att pensionärsorganisationerna får också har inte samma möjlighet utan måste ta ut mer betalt. Och en sak som ligger i det också, det är studieförbunden. För studieförbunden är med och finansierar en del av den här verksamheten och är också jätteviktiga. Och det kan vi se över tid, så har stödet till studieförbunden rätt kraftigt minskat. Och det gör också att det blir svårare för pensionärsorganisationerna att bedriva sin verksamhet. Och frågan är då, hur ser er parti på den här frågan? Är det bra som det är? Eller önskar ni samarbete på något sätt, och hur ska det finansieras? Oj, det var nästan alla som räckte upp handen här. Nu är det verkligen. Vi får börja med Maria där borta, du har inte sagt så mycket förut, så du, varsågod.
13: liten mikrofon.
1: Och så går vi här, här och tror jag vi gör.
8: Nej, men det här är en jätteviktig fråga. Ideella föreningar och att vi samarbetar över gränserna. Och jag har ju förstått från ett förmöte som vi hade här med SPF att det är lite knöligt på den fronten. Och jag tycker inte det ska vara det. Och om det beror på personer eller vad det kan vara, så tycker jag att vi måste kunna samarbeta över gränserna. Och är det så att SPF behöver tillgång till större lokaler som kommunen har, så tycker jag att det ska vara enkelt. Det borde vara enkelt att man kan fixa till det på något sätt. Så jag vill se mer av samarbete. Alltså, Kristdemokraterna är verkligen för det här med föreningslivet och ideella föreningar, och att vi är med och stärker deras verksamheter. Det är väldigt viktigt, och det uppskattas ju uppenbarligen med alla de här aktiviteterna som anordnas runt omkring. Så jag vill slå ett extra slag för det.
1: Ja, vi går vidare, Vingvård.
0: Ja, vi för ju också diskussioner tillsammans med pensionärsorganisationerna naturligtvis. Vi vet ju vilket ovärderligt arbete de gör, och vi vet ju också att ibland gör vi dubbelarbete, och det har vi inte råd med. Och tyvärr så är det ju så här att den här regeringen som vi har nationellt har minskat på resurserna till folkbildningen, och därför så är det naturligtvis också viktigt att vi använder de pengarna vi har på ett bra sätt, och att vi byter regering naturligtvis. Men vi la ett initiativärende i socialnämnden den 27/4 i år, Socialdemokraterna, där vi lägger 4 förslag på att vi ska börja ett mer strukturerat arbete där vi inte gör dubbelarbete, där vi inte har personal som inom vår befintliga verksamhet som gör de sakerna som pensionärsorganisationerna gör, att vi inte åker på samma resor som pensionärsorganisationerna gör, utan att man har en bra dialog med pensionärsorganisationerna så att vi vet vad vi gör. Och en av de punkterna vi har med, som jag ser är en av de absolut viktigaste, det är att vi säkerställer samverkan som följs upp årligen, så att man har den här regelbundna dialogen med pensionärsorganisationerna där både våra ledare kommer till tals och vet vad som sker, och där också pensionärsorganisationerna ges en möjlighet att säkerställa att vi har ett bra samarbete.
1: Ja. Varsågod.
7: Oj, det blev så tyst. Alltså, var det något surr bakom här?
0: Det var en
1: ventilation.
7: Ja, ah, det är det som låter. Okej. Okay. Ja. Du pratade tydligt, Ingvar. Det var bra. Nej, men det är väl självklart att om, så att säga då, vi i den bemärkelsen vi politiker är, alltså kommunen och ni i föreningslivet vill samma sak, att vi gör vad vi kan för att samverka för att få ut så mycket nytta som möjligt, det vill säga så motverka ensamhet bland äldre och så vidare, att vi gör det tillsammans. Sen ska jag faktiskt blotta lite min okunskap i den här frågan, för vi i Sverigedemokraterna är ju lite utstängda från det kommunala pensionärsrådet och utav de andra partierna, så vi har ju inte haft möjlighet att diskutera de här frågorna under mandatperioden med er i organisationerna genom pensionärsrådet på samma sätt. Så det är just i den här frågan som jag tror det skulle vara ännu mer intressantare för, i varje fall mitt perspektiv, att mikrofonen går runt rummet så att man får lyssna kring de erfarenheter och perspektiv som finns.
1: Okej. Okay. Gärna lite mer konkret, ni som är kvar och fortsätter här.
6: Ja, om några veckor så är det ju val, och vi vet ju vad som har hänt under denna mandatperioden när det gäller både utbud till kultur och till studieförbunden. Och det är ju 2 verksamheter som är jätteviktiga oavsett ålder, så har alla nytta av det, och jag hoppas att det kan bli en förbättring om några veckor.
1: En fråga bara. Visst är det väl så att även kommunen ger ett bidrag till studieförbundarna? Ja, så har det alltid varit.
14: Det är oförändrat.
1: Ja.
4: Och jag tycker också det är väldigt viktigt att vi samverkar mellan kommunen och pensionärsorganisationerna. Jag brukar säga det. Samverkar vi samtidigt? Vi kan vara komplement till varandra. Vi har kommunala pensionärsråd som kan utvecklas ännu mer. Ta upp ännu mer frågor i kommunala pensionärsrådet. Vi är komplement till varandra. Idag tog vi beslut i socialnämndens arbetsutskott att gå vidare med det som heter IOP, idéburet offentligt partnerskap, med våra träffpunkter. Man skulle kunna mycket väl kunna ha det med pensionärsorganisationer också. Mm.
1: Okej, okay, Sofia.
3: Tack. Ja, men föreningsliv ligger mig varmt om hjärtat, även om jag inte är så engagerad just i kanske era föreningar, men det kommer jag nog vara om några år, tänker jag. Och kommunen ska komplettera, inte konkurrera. Det är otroligt viktigt för att vi ska använda, precis som flera av oss har sagt, ska använda våra resurser på bästa sätt. Så det pensionärsföreningen gör ska ju inte kommunen göra, utan de ska göra det som där inte föreningarna kanske har möjlighet eller räcker till. Så vi kan använda dem klokast. För det är våra gemensamma skattepengar och det behöver vi vara rädda om och använda på bästa sätt. Vi har ju under mandatperioden också gjort föreningsstödet, så att det är för, också för 65 plus, tänker jag, ett jättebra stöd även för er. Och studieförbunden, där har vi som sagt i kommunen, de har från nationellt håll har vi minskat, så det är tufft för våra studieförbund, och därför också viktigt att vi gör aktivitet genom studieförbunden så att vi, de får det stödet de kan.
5: Ja, det är ju inte så mycket att lägga till när man är sist. Näst sist. Det blir jobbigt för Adam nu att komma på någonting. Men jag vill verkligen lyfta det Ingvar var inne på där. Alltså, vi har ju haft en regering som har minskat enormt mycket stödna till studieförbundena. Och vi ser ju inte det bara i pensionärsföreningarna. Man talar ju nu om replokals död. Alltså, det finns inga replokaler, det är även för de unga. Så vi behöver ju satsa på kulturlivet, och det gör vi främst genom att ge stöd till de parterna i, alltså föreningslivet då. Till exempel studieförbundena. Så jag kan inte sitta och lova vad regeringen ska göra, men jag vet att mitt parti på regeringsnivå, eller nationell nivå, driver ju att vi behöver öka stöderna till studieförbundena.
1: Okej, då har vi Adam.
2: Lokalt har vi ju inte gjort några förändringar kring det, tvärtom. Vi i den budgeten som är för innevarande år så utökade vi ju potten för föreningsbidragen med ytterligare 1 miljon. Vi tycker från Moderaternas sida att vi framåt också årligen ska knyta det till ett index, så att föreningsbidragen varje år räknas upp i takt med att kostnadsutvecklingen i samhället också ökar. Så det är den ena delen vi vill. Den andra saken som jag tror är jätteviktig, det är att flytta ansvaret för aktiviteter för äldre från socialnämnden till kultur- och fritidsnämnden. Aktiviteter för äldre är inte en äldreomsorgsfråga. Det är en fritidsaktivitetsfråga. Vi har inte så att barnutbildningsnämnden ansvarar för fritidsaktiviteterna för våra barn. Det gör kultur och fritid, och med samma logik tycker vi att kultur och fritid ska ansvara för aktiviteterna för äldre. Sen vill jag bara säga att det som Albin är inne på med det kommunala pensionärsrådet, det är inget parti som sitter i det kommunala pensionärsrådet. Däremot så sitter det politiker där, men de är valda att företräda de nämnder som man sitter för. Så det finns politiker som företräder barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden. Men vi sitter inte där, jag sitter inte där, men de andra då, Ingvar till exempel och Johanna, de sitter där och Dag som representanter för den nämnden, inte för sitt parti.
1: Ja, slut. Okej. Okay. Någon som har några synpunkter på detta? Ja, varsågod.
13: I Falköping har vi ju något som heter
1: Senior
14: Falköping. Micke. Mm.
15: I Falköping har vi nu det som heter Senior Falköping. Det hette förut 65 plus. Det har pågått verksamhet här i kommunen då i 6 år ungefär. 2 år med bidrag, statsbidrag, därefter med kommunala medel. För ett år sedan ungefär så blev jag varse några medlemmar i vår förening som gick ur med motivering att det var billigare på ett annat ställe i kommunens verksamhet. Och då blev jag lite fundersam och undrade hur går det här till? Så att jag hade ju kontakt med kommunens företrädare där och undrade om vad det fanns för regelverk och vad det var för styrmedel för kommunens verksamhet. Och hör och häpna, det visar sig, finns inte en rad skriven om hur det ska fungera. Då blev jag lite gramse och bad att få budgeten för den verksamheten där de ingår. Och deras verksamhet, vad de hade haft under förra året. och fick allting där med de tider, de aktiviteter de har haft, hur mycket tid personalen har lagt ner på det under aktiviteten, förberedelser och efterarbete. Och när vi gör sånt, alltså när seniorföreningarna gör sånt här, då får vi ju ett höjt bidrag numera. Nu får vi 6 kronor per medlem varje aktivitet vi har. Jättebra. Stor skillnad mot tidigare. Då fick vi 13 kronor på ett år för en medlem. Men vad kostar då? Alltså det kostar, jag som skattebetalare betalar alltså 6 kronor för varje aktivitet som sker genom seniorföreningarna. Men när det sker genom kommunens senior Falköping, och då ska vi säga att deras verksamheter är förbaskat bra. Så det är inte ingen kritik mot dem. De är jätteduktiga, de har bra aktiviteter, de har precis samma aktiviteter som vi andra har. Vänder sig till unga, friska pensionärer, i stort sett som vi också gör. Inte ofrivilligt ensamma. Det är bara ett litet undantag som finns. Men vad kostar det då mig som skattebetalare när andra, eller om jag skulle gå med i och vara med i Senior Falköpings verksamhet? Jo, de verksamheter de har varje vecka, återkommande, gymnastik, vandring eller vad det nu är, så kostar det för varje deltagare varje gång 80 kronor. Medan vi då servar kommunen och ger detta för 6 kronor. Om det då är aktiviteter som är lite mer sällan, alltså en grej, man kanske bakar ute i Gökhem eller någonstans, eller någonting som grillar eller bakar pizza eller sånt där, och hör och häpna, då är summan som jag som skattebetalare får ge för varje person som är med där runda slängar runt upp till 800 kronor per person, beroende på att det är fler personal, anställd personal, betald personal som ska ha ersättning för det här. De kan inte jobba ensamma så ofta. De ska ha bilar, telefoner och allting. Och det undrar jag då, hur kan kommunen se, eller hur ser ni på det här framöver? Är det rimligt att jag som skattebetalare ska lägga så mycket pengar på en i sig mycket bra verksamhet?
1: Okej, en fråga som skaver, som ni förstår. Ja, Sofia tar vi först då. Och så Adam sen.
3: Ja, men tack så mycket. Och jag har ju också blivit uppmärksam på detta tidigare, ganska nyligen här. Och tycker att, precis som jag inledde med när jag sa här också, att kommunen ska komplettera. Och här gör vi ju inte riktigt det på rätt sätt. Och det är klart att det behöver vi ju se över. För att, som du också är inne på, våra skattepengar ska användas klokt och på ett bra sätt. Så det, jag tycker inte att vi gör detta på ett klokt sätt som det är just nu. Utan här behöver vi i samverkan med föreningarna komplettera varandra istället för konkurrera med varandra. Så att det är synd att vi är där vi är idag. Och jag förstår att det är ett skav från era håll mot vad som, våra verksamhet. Och det behöver vi inte ha. Utan vi måste hitta ett sätt att... Så, och jag tror precis som Adam inne på att flytta så att vi har aktiviteterna under kultur och fritid. Och att vi också gör saker som kompletterar er verksamhet. Första hand så är det föreningslivet, civilsamhället, näringslivet som vi ska stötta. Och i andra hand så ska vi komplettera som kommun. Vi ska liksom finnas när inte resten är. Vi ska vara grunden.
1: Okej, Adam.
2: Jag tror absolut att det skulle vara stor skillnad att det ligger hos kultur och fritid istället. Man har en mycket större kunskap om vad föreningslivet har och erbjuder, så det tror jag. Sen pekar du ju på en annan aspekt av det, och det är ju alltid att när kommunen gör saker så blir det väldigt mycket dyrare än när föreningslivet gör det. Det talar ju också för att vi ska ha ännu mer av föreningsverksamhet och att bidragen till det behöver öka. Men som Sofia är inne på, jag håller med, jag behöver inte säga mer, komplettera, absolut.
1: Ingvar, och sen så Dag och Albin sen. Sen så drar vi streck i den här frågan.
10: Nej, men alltså var aktiviteterna ligger någonstans, det är ju som att slåss om påvens skägg, tycker jag. Det som är det stora felet i det här, det är ju att vi inte har fört några ordentliga dialoger med pensionärsorganisationerna kring de aktiviteter som de faktiskt erbjuder och har. Utan vi har startat upp en... Eller,
0: majoriteten eller koalitionen i den här kommunen har startat upp en verksamhet där, som redan finns. Och det är där vi, som vi har felet och, in, och valt att inte föra de här strukturerade dialogerna med pensionärsorganisationen. Därav är ju vårt initiativärende också. Vi har ju sett bristerna i det här och vi har sagt att vi måste naturligtvis föra en dialog med pensionärsorganisationerna så att vi inte gör dubbelt.
1: Okej.
0: Okay. Det handlar om att göra något åt det också.
1: Albin, gå.
14: Inte ta han först.
1: Ja, okay. Ah,
7: jag kan gå först. Nej, men jag vill bara, nu har vi haft en rätt så trevlig diskussion här i en timme och 20 minuter, men bara göra den lite ideologiskt kort. Och det är ju alltså,
0: det handlar om att göra något åt det också.
1: Albin, gå.
14: Inte ta han först.
1: Ja, okay. Ah,
7: jag kan gå först. Nej, men jag vill bara, nu har vi haft en rätt så trevlig diskussion här i en timme och 20 minuter, men bara göra den lite ideologiskt

0: Träffar du det jobb, du fyller din arbetsdag på något sätt när du arbetar i offentlig verksamhet. Så att jag vill understryka det som flera har lyft innan, alltså att vi ska göra rätt saker, vi ska göra det i samverkan, och att kommunen ibland tar sig funderare på att fyller vi verkligen en funktion här, eller tror vi att vi är det inte bara att vi tror att vi gör någonting bra som skapar mervärde, utan vi ska okay. också veta det.
1: Okej. Okay. Kort replik, Adam, och sen Dag.
2: Felet är väl inte verksamheten att vi har den, utan det är ju vad för typ av aktiviteter som man har, och att det är samma aktiviteter som ni arrangerar. Det är ju liksom där problematiken är. Sen tror jag ändå att det kommer alltid att finnas ett behov av att även kommunen tillhandahåller vissa aktiviteter för äldre, av olika skäl. Men det ska ju inte vara i konkurrens med det ni gör, och Nej, okay. det är felaktigt.
1: Dag.
3: När jag började jobba på kontor 1978 så fanns det karbonpapper. Jag kan inte hitta några karbonpapper på pappersaffären längre. Men finns det digitalt karbonpapper så håller jag med Sofia och Adam.
1: Okej, okay, tack. Vi kan stoppa in en fråga här. Ja, varsågod.
4: Det har varit någon så kallad samverkansgrupp. Jag säger så kallad, det har inte... några av er vet hur miserabelt har varit. Det jag har efterlyst från första början, från det aktivitetssamordnarna började, som skulle jobba med ofrivillig ensamhet, det blev inte så. Det vi inte kan göra i pensionärsorganisationerna, det är att söka upp äldre hemma. Där vill vi ha hjälp utav kommunen. Vi vill ha hjälp utav de som jobbar i hemtjänst och så vidare, och biståndshandläggare, att slussa dem. Så vi har mycket verksamhet. Vi har verksamhet från den unga friska pensionären till den äldre som bara orkar komma till ett månadsmöte. Vi till och med hämtar dem. Där vill vi ha hjälp. Och där kan den här personalen, tycker jag, verkligen göra nytta.
1: Mm. Ja, Sofia, kort bara. Jag tror vi alla är rätt överens om det.
5: Eller? Ja, men precis, och jag tänker att det är precis det inne på. Att kommunen ska komplettera, inte konkurrera. Och då är det ju precis som du säger. När inte ni har möjlighet att göra vissa delar, då är det kommunens råd att vara där, men inte göra den verksamhet som ni gör.
1: Någon som har några andra frågor? Här, jag tänkte vi kan släppa lös här.
3: Jag vill inte få benämningen tråknisse, men jag bara säger några bokstäver. GDPR kan också sätta lite stopp för att lämna ut personuppgifter. Ja, vi ska jobba tillsammans mot ensamhet, men några människor vill vara ensamma också. Det ska vi vara medvetna om.
1: Så kan jag ha. Ja.
6: Hallå?
1: Ja.
6: Hur sätter man på den här då? Okej, okay. Det var bra. Damen i rosa var inne lite på det här. Men jag har jobbat länge i vården, rehab och allt. Och det finns ju de... Vi sitter här och är äldre. Friska, pigga, vitala. Men det finns ju en grupp som jag ömmar för. Och det är ju de som inte kan eller inte har fullt sinnena eller allt fysiskt i behåll. Och då tänker jag på när jag startade upp och jobbade i Göteborg. Då hade vi någon studieverksamhet som kom ut. Någon visade bara bilder, gamla Göteborgsbilder. Skitbra för de som var intresserade av det. Jag gjorde om grupperna, jag jobbade på arbetsterapin. Så att de som var intresserade kunde komma på detta. Du kan visa om samma film, för de var ju dementa. De var lika glada för det. Alltså de kom. Och sen likadant, de kom och spela dragspel, slagdängerna eller annan musik som var poppis då för dem. Och då, för dem som gillade glada. Och så hade vi andra grupper som kanske vi inte gjorde så mycket, för det skulle vara ordning och reda. Med tanter som inte tyckte om chi och stoj och så. Ja. Och även för dementa grupper där de bara fick gå och plocka med vissa mjuka grejer. Mm. Som låter helt löjligt för oss kanske. Men för dem var det viktigt, för de kom ingenstans.
1: Gert, vill du svara på den frågan eller? Ja, jag får komma den sen. Får ta den sen. Men är det någon som vill... Det förekommer väl en hel del aktiviteter. Jag har själv varit och hållit lådan några gånger för äldre. Men att Jag vet inte.
4: Just det här, jag tycker det här var... Det är två grupper, olika grupper vi talar om. Vi talar om dagvård. Ja. Och det ska naturligtvis finnas kvar. Det har vi aldrig diskuterat. Men typ de här som har ett sånt sjukdomstillstånd som gör att de inte kan komma.

0: Men nu talar jag om många äldre som sitter. Jag bor själv uppe på Karlbygatan. Jag ser många äldre där mötesplatsen har tagits bort. Jag vet att det var en liten ankparad kan man säga till den här varenda gång det var öppet där. Den är borta. Jag tror de här sitter ensamma nu. Och det vet vi att det är den enskilt största orsaken till ohälsa idag. Så det är en bra sätt att spara pengar för kommunen att se till att ofrivilligt ensamma kommer i verksamhet. Och vi har mycket att erbjuda från måndag morgon tidigt till fredag kväll.
1: Kort då. Så släpper vi hjärta bort då.
2: Jag tror ni pratar förbi varandra lite. För dagvård är ju en biståndsbedömd insats som vi har. Den råder ingen tvekan om att vi ska ha kvar. Och jag tror att det du är inne på är vad vi gör på våra särskilda boenden. Och det pågår en jättefantastisk verksamhet där. Med mycket av det du ger exempel på. Sen kan vi säkerligen göra mer av det. Men det finns jättemycket sådana bra saker som händer. Om man tittar på gamla filmer och man får dit olika föremål. Och det är så. Så det finns en jättefin verksamhet. Och många av dem som kommer dit och gör det är från civilsamhället också, så det är inte våra egna medarbetare. Men museet har varit där, vet jag, vid något tillfälle också.
1: Gert?
3: Ja, tack så mycket. Äldreutredningen är ni ju rörande överens om jag har förstått saken rätt. Och vi pratar om framtidens äldrevård. Och då undrar jag, när börjar framtiden? Hur ser planen ut? Vad har ni börjat med i kommunen att genomföra? Och hur ser planen ut framåt? Konkret, när börjar framtiden?
1: Adam, man får alltid svara på det.
2: Framtiden, eller vi lever väl i framtiden och vi skapar väl historien för varje dag som den går, även om det är lite filosofiskt. Nej, men alltså äldreberedningen tog i december beslut om en rapport på 55 sidor och den ska omsättas till en konkret plan där socialnämnden i olika steg ska ta beslut om den. Och det är planen att man ska börja göra det, fatta de besluten här under hösten så att allting är färdigt den här mandatperioden inför att en ny mandatperiod börjar 1 januari.
1: Ja, det var ett konkret svar.
4: Jag vill bara komplettera det lite grann på aktiviteter för äldre. Bor man på Tåstorp och är dement så kommer du inte ner till de här aktiviteterna som är dagvårdens om inte personalen har tid. De får ingen dagvård heller, så är det. Ja. De får ingen dagvård. Men ibland kommer kyrkan kanske eller något och då gäller det personalen har tid. Men vården eller dagverksamheten är inte för dem som bor där. De har inte tillgång till den. Bara så att ni vet.
1: Okej. Jag tar den sista större temafrågan då. Trygghet för alla. Det är ju ett väldigt stort område och svårt att definiera faktiskt kan man säga. För vad är otrygghet? Man kan ju vara otrygg i det boende man har och den personal som finns där och så vidare. Och vara rädd för att det ska hända någonting. Men det kan också vara utomhus. Vi kanske tänker på belysning exempelvis. Hur ser det ut runt omkring i de mindre orterna? Finns det belysning för att känna sig trygg? Men en fråga till er i panelen då. Vilken konkret förändring vill ni genomföra under mandatperioden för att äldre ska kunna känna sig mer trygga i kommunen? Albin, du har redan väckt upp handen innan jag börjar ens. Ja, du får en kort. Här kör du. Man tattar ni ifrån dig nu, vet du.
5: Nej, men jag blev ju då ifrågasatt det här tidigare för att vi från Sverigedemokraterna just har konkreta förslag på både vad vi kan göra med seniorboenden i stan och utanför stan och då ifrågasättande av de effektiviseringar på 10 miljoner som gjorts det senaste året.
1: Men jag har, ja,
5: exakt, men vi har ett konkret förslag även här. Var befinner vi oss nu? På ranten. Det är en sak som vi pratar om inför nästa mandatperiod, alltså ett omfattande trygghetssatsning på ranten. Den som rör sig här kvällar och nätter gör det sällan frivilligt. Vi har problem med, som ni säkert har sett, öppen drogförsäljning i och med att det är så enkelt att komma till med tågstationen. Men du har nämnt det här med belysning, kamerabevakning, trygghetsfaktor som rör sig vid ranten på udda tider på dygnet som gör att den som kommer ner hit kan känna en tryggare närvaro med belysning, med bevakning och med vakter. Och då även konkret att göra området mer trevligt och gemütligt, alltså att fräscha upp området. Och det här gör vi igen då i samverkan. Det är inte, kommunen kan ju göra en hel del konkret med blomsterarrangemang och annat, men det krävs även att de fastighetsägarna som finns här i området knyter an arm på detta. Och min uppfattning om det är att de som finns och verkar i det här området, de vill ju detta också.
1: Någon som vill ta mikrofonen? Adam, och sen har vi Emil.
6: Adam. Vi av med en mikrofon.
1: De har knyckt den.
7: Vi lånar ut den då.
8: Tack, då får du snart tillbaka.
2: Nej, men jag tror att lokalt så är ju mycket av det vi kan påverka är ju i den liksom fysiska miljön. Sen är det klart att man ska också känna en trygghet om man har hemtjänst med vilka som kommer hem till en. Vi har sen 1 mars nu stöd för att kunna göra utdrag ur belastnings- och misstankeregistret när vi ska anställa nya medarbetare i äldreomsorgen. Vi har en möjlighet från 1 juli med språkkrav, det är en annan sak. Men det som jag oroar mig mest för, och som jag väl nästan varje dag känner liksom en oro för mina egna anhöriga, det handlar ju om de här förjävliga bedrägerierna som sker. Och den gängkriminalitet som varje dag systematiskt ringer upp äldre för att lura av dem pengar. Det är ju den kanske största, tycker jag, osäkerhetsdelen som finns. Vi kan inte påverka det så jättemycket lokalt, men vi kan ju ha olika utbildningar, vi kan samarbeta med våra banker som finns i kommunen, ha träffar i de här sammanhangen för att prata om hur kan man öka sin egen trygghet och säkerhet i det när det är någon som ringer. Men det skulle jag säga att det är det som oroar mig allra mest de dagarna, att någon ska ringa till mina anhöriga och tyvärr då lyckas lura av dem pengar.
1: Dag?
9: Var inte det jag?
1: Nej, Emil. Ja. Det var nog du, Emil. Ja. Ursäkta mig.
9: Nej, det är ingen fara. Jag vill inte hoppa före kön. Men det jag tänker också är ju att ja, alltså när man bor utanför stan då och kanske inte kan köra bil, att vi har en närtrafik som fungerar. Den är jätteviktig. Vi i Falköping har närtrafik. Jag vet kommuner som inte har närtrafik överhuvudtaget. När jag... Alltså jag bor ju i Kleva, tar det och säger till andra kollegor som bor i andra delar i Skaraborg, så undrar de vad är det för, har du fått någon bistånd för att bo på landet eller vad beror det på? Så närtrafiken vill jag verkligen lyfta och att vi har kvar den. Den är jätteviktig, och det är också det här med isolerad, alltså att det motverkar den här isolationen, vad heter det?
10: Isoleringen.
9: Ja, isoleringen. Så närtrafiken vill jag verkligen lyfta.
1: Hälften av våra kommuns invånare bor ju faktiskt på landsbygden. Ja. Eller i mindre orter runt omkring.
11: Och trygghet är, som du sa, ett vitt begrepp. Och trygghet, det ska vara från livets början till livets slut. Dessutom är det så att kommunerna sedan ett par år tillbaka har ett lagstadgat skyldighet att jobba brottsförebyggande. Vi ska ta fram en lägesbild, vi ska ta fram en åtgärdsplan. Och jag vill hävda att vi har idag väldigt bra samverkan mellan kommunpolis, säkerhetssamordnare, räddningstjänst, fastighetsägare. Vi jobbar med något med ESD, effektiv samordning för trygghet. Så att jag tycker att vi har en bra samverkan idag.
1: Har man kunnat se det på något sätt? Kan du ge några konkreta exempel?
11: Dessvärre inte just konkreta exempel.
1: Nej.
11: Ja. Kring järnvägsstationen samarbetar man ju mycket för år sedan.
1: Jo, hela ombyggnaden som skedde, då var det mycket fokus just på att få belysning bättre och så vidare. Mm. Ingvar?
0: Nej, men jag tänker så här att kommunen finns där när jag behöver kommunen när jag blir gammal. Att man kan känna en trygghet i att man kan få den hjälp man behöver ha. Jag kan få den varma maten som jag behöver ha när jag inte längre orkar laga mat själv. Att det finns hemtjänstpersonal som faktiskt orkar, eller har tid, inte orkar, har tid att sätta sig ner och fråga hur har du det? Och inte bara droppa ögonen utan och sen rusa iväg vidare. Och att man också känner den tryggheten som den personalen faktiskt ger. Jag tänker på min egen pappa. När han var 95 år så bodde han på läkaren som Ingegärd hänvisade till förut. Alltså då, på den tiden, det är 10 år sedan han gick bort, då hade man tid att sitta 15 minuter på eftermiddagen. 15-20 minuter tjejerna kom upp. Det var ju mest tjejer. Och hade tid att sätta sig och prata med Lars en stund. Och det betyder så oerhört mycket. Och jag tror att alltså det är trygghetsskapande. Och det är någonting som vi också måste komma tillbaka till i våran kommun.
1: Okej. Okay. Sofia.
10: Ja, nej men jag tycker jag har sagt så mycket klokt här. Både om den fysiska miljön och om hur närtrafik och närvaro och så. Jag tänker också på vårdcentraler. Det är ju en regionfråga, men det vi också som kommun kan driva på den frågan. Att utveckla mobila vårdteam tillsammans med regionen och kommunen, våran hemsjukvård och kommunen, regionens sjukvård, så att man kan komma hem och göra bedömning hemma. Också att vi har vårdcentraler med längre ökar öppettider, så den är också mer tillgänglig, och en fast läkarkontakt. Så det är också en del av tryggheten. Trygghet är ju, precis som vi har varit inne på, flera olika delar.
1: Albin, centraldistrikt tänkte jag i den här frågan.
12: Får jag?
1: Ja, förlåt mig.
12: Apropå det här som Adam sa om bedrägeriförsök mot äldre. Jag har varit med om det själv vad gäller min man när han var gammal och sjuk. Är det några här i den här lokalen som har blivit utsatta för det, möjligtvis? Ja. Det är synnerligen obehagligt. Och jag vill också lyfta den frågan, att den är väldigt, väldigt viktig, och att vi inte släpper den bollen heller. Annars har jag erfarenhet av äldreomsorg vad gäller min man och under hans sjukdomstid och palliativvård i hemmet och så vidare. Och jag har sett att det fungerar oerhört bra. Och min erfarenhet är även den att personalen, hemtjänstpersonalen som kommer hem, har visst en viss luft i systemet och kan sätta sig ner och prata. Det är min personliga erfarenhet i alla fall.
1: Okej. Albin?
5: Ja, jag vill egentligen bara kommentera den delen om nära vård. För jag håller med Sofia i grundinställningen att vi har en tillgänglighet, att det är enkelt att få besök, att det är att det finns en princip med digitalt när det går, fysiskt när det behövs, så att man inte känner sig trygg med att sitta vid telefonen och prata med läkare, att man kommer till. Men när vi pratar om exempelvis det här med kväll och helgöppna vårdcentraler, det som är ett annat ord heter jourcentraler, så har ju faktiskt Centerpartiet varit med i regionen i det som heter strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden och permanent stängt jourcentralen här i Falköping. Så vi kan hålla med om att frågan är viktig, men då måste man ju också vara villig att ta besluten och vara bekväm med de ekonomiska konsekvenserna av att ha en nära vård.
1: Mm. Okej, vi avslutar tror jag frågan kring trygghet. Är det någon som har andra frågor här som ni vill släppa lös? Varsågod, vi ser, kommer en mick här, farande.
13: Då ska vi se. Jag är ju född i Lidköping och har väldigt nära kontakt med dem där. Vi har varit och tittat på deras äldreomsorg. Och när du i Lidköping behöver ha kontakt med kommunen, då kommer personalen att ta med sig de gamla till deras mötesplatser där de träffar andra. Många gånger så känner de, oj, här sitter någon som jag känner. Du kan gå dit, du får service. När vi var där och tittade så fick vi komma dit och äta. Och du kan åka dit och äta när du vill som pensionär. På alla dessa 7 ställen de har i Falköping där du kan, eller i Lidköping där du kan gå och äta. De hade service med hörapparater när vi var där. Och och vi pratar om ensamhet. Så mycket, de har alltså sett att människor klarar sig själva mycket längre. De har haft stor erfarenhet av detta. De har hållit på med detta i många år. Jag vet inte var Falköping har varit någonstans under den här tiden. Det känns som ni inte har funnits någonstans. Och du pratade om ensamhet. Att det finns människor som vill vara ensamma. Det krävs inte så många veckor att du är själv. För det som finns utanför din dörr blir väldigt farligt. Det är väldigt tryggt att sitta där inne ensam. Kommer det någon människa istället för att komma och slänga in mat till dig och lämna den till dig, ta med dig till stället där du kan äta. då får du kanske inte den här rädslan och den här tryggheten där inne, utan samhället är kanske inte så farligt för dig. Och jag tycker att ni som sitter politiker, åk till Lidköping. Sitt inte här och dröm någonstans och se till att det händer någonting. Och du Adam, du lovade att du skulle öppna matställena på Bergsliden. Den där folk kunde gå och äta. Du sa att vi ska öppna dem. Jag skulle gärna vilja veta när. Tack så mycket.
1: Vi kör med Dag först och så Adam sen då.
11: Inom äldreberedningens ram har vi faktiskt haft besök av Lidköping. Deras tidigare socialchef Sven-Ove Andersson har varit och berättat livfullt om Lidköpings äldreomsorg. Vill bara nämna det.
2: Jag tycker vi har en bra äldreomsorg idag och det är väldigt många människor som får en bra vård. Men någonting som är bra innebär ju inte det att det inte kan bli bättre. Och som Dag säger, vi har träffat Lidköping och det är en av de stora inspirationskommunerna för oss i det arbete som vi gjorde här under 2,5 års tid med att landa i nya förslag för hur äldreomsorgen ska fungera i våran kommun. Läser man den rapporten så tror jag att du kommer att känna igen dig väldigt mycket av det som du har upplevt i Lidköping. För det är det vi vill göra. Vi tycker att det är en jättebra kommun. Sen tar det ju tid att ställa om våran egen äldreomsorg också. Det gör man inte från en dag till en annan. Jag vet att det finns önskemål om att vi ska lova när saker och ting ska ske och när det kan öppna igen. Och jag kan inte sitta här och lova och säga att det kommer öppna det och det datumet. Det tror jag inte någon i den här panelen kan göra. För det är inte riktigt så det fungerar. Vi kliver inte in och pekar med hela handen och säger nu ska ni göra detta. Däremot så är det ju en del av det vi har kommit överens om i äldreberedningen och som socialnämnden ska besluta om här under hösten. Men Lidköping är fantastiska. De gör ett jättebra jobb och det är en stor inspiration för oss och det är den vägen vi också vill vandra. Och det kan säkerligen vara sent, men bättre sent än aldrig.
1: Okej, någon mer?
14: Ja, jag har lite.
1: Ja.
7: Är du först?
14: Jag behöver nog ingen sak.
7: Jo, det finns de som vill svinga.
15: Ja, vi pratar ju om här att vi är så duktiga och så vidare. Jag har min mamma kvar i livet som är 94 år. Hon får ingen varm mat. Och det pratar du om, och jag har kämpat ihop med två kompisar sedan i mars månad. Och det bemötandet och den respekt som jag fick ifrån ordföranden i socialnämnden samt socialchefen, det är beklämmande faktiskt. Mamma hon går med rollator, hon tar inte ett steg utan en rollator, hon kommer inte ut eller någonting, och hon blir nekad varm mat. Istället så kunde de hjälpa henne på ett annat sätt. Det innebär att man i ordning ställer, man värmer mat och så vidare. I ordning ställa det och ta fram glas, tallrik, bestick, värma maten där och stoppa in den i mikron i en minut och sen slänga fram det på bordet. Så har min mamma det idag nu.
1: Ja, vi låter Roland börja här.
16: Måltiden är ju en av de viktigaste stunderna på dagen. Och det är ledsamt att höra att det är så på det viset. Och jag ser ju att det borde vara så att man inte bara får maten uppvärmd, utan att också om man sitter ensam någonstans att man även kan få en stund gemensamt med någon under tiden man äter.
15: Bara på det. Socialnämnden, eller inte socialnämnden, socialsekreteraren där, de intervjuade mig och min mamma och sen skrev de ner det som vi fick godkänna. Men det när de skrev beslutet, då tog de bort sådana saker som var till mammans fördel. Bland annat att hon 94 år, hon började gå ner i vikt. Som jag var orolig för. Att hon inte ville ha mikromat, dagkorts mikromat, utan hon ville ha mat med rätt näringsämne för en gammal person. Det togs bort när man skickade ner till förvaltningsrätten, för vi har överklagat det.
16: Ofrivillig viktnedgång är ju ett av de värsta situationer man kan hamna i när det gäller att bevara hälsan.
1: Okej, vi tar Albin och sen så tar vi David här då. Då drar vi strikt där sen i den här frågan.
5: Ja, jag har varit lite ivrig här ikväll, men jag ska vara väldigt tydlig här nu. Det är många här inne som säkert läser tidningen emellanåt. Och just den här frågan om matdistributionen inom hemtjänsten har vi politiker skrivit en hel del insändare om det senaste halvåret. Och det har skapats en pseudodebatt på något sätt kring varm mat eller inte. Från Sverigedemokraternas perspektiv så bottnar det i så enkelt som att vi har snäv bedömning för beviljande av matdistribution i hemtjänsten i Falköpings kommun. På samma sätt som man då, om man pratar äldreboende, så säger man att vi har många tillgängliga och lediga boenden. Ja, men sitter det då en biståndsanläggare eller socialsekreterare som du säger och är väldigt, väldigt snäv i den bedömningen, och de som behöver komma till äldreboende eller de som bara behöver hemtjänst och får mat hemkört får inte det i Falköpings kommun. Och det, från mitt perspektiv, är rätt så tydligt att man har konstaterat från koalitionens sida att äldreomsorgen är för dyr i Falköpings kommun, och det är därför man har gjort de här effektiviseringarna nu det senaste året. Väldigt tydligt.
1: Okej, jag tror vi hade Emil där först där. Ja, Adam var först kanske.
2: För det första då. Vi har sedan 2023 årligen haft någonstans runt 450 personer varje år som blir beviljade matdistribution i hemtjänsten. Genom samma år, 2023, 2024, 2025 och 2026, så är det 5 personer som har fått avslag. Alla andra har fått bifall på den ansökan. Sen kan man absolut diskutera innehållet i de avslagen, och jag förstår att du är förbannad också. Jag kan inte säga någonting annat, men det är inte jag och det är ingen av oss politiker här som gör den enskilda biståndsbedömningen. Det är våra medarbetare som gör det, och vi politiker är liksom inte inne i de delarna. Jag tror att det också av många olika skäl vore oklokt att det är vi politiker som fattar de besluten. För våran del så handlar det om en enda sak. Vi har inte föreslagit, vi föreslår inte, vi kommer inte att föreslå att vi ska ta bort den varma maten i hemtjänsten. Det är ingen som har gjort det, det finns inga sådana beslut i socialnämnden, utan det handlar om är om man har fått ett beviljat biståndsbeslut eller inte. Vi tycker att det är bra att vi har varm mat, vi vill fortsätta ha varm mat i hemtjänsten, men det är ytterst en fråga som handlar om en biståndsbedömning. Det vi föreslår är att om man är 90 år eller äldre, då ska man inte behöva den biståndsbedömningen, då ska man bara kunna gå in och anmäla att man vill ha det. Vi vill börja med 90. Sen får vi utvärdera hur det faller ut, och det kanske är så att vi i framtiden sänker den åldersgränsen till 85 eller till 80. Men det får framtiden utvisa. Men man kan sitta här och lova hur mycket man vill, men man kommer inte runt frågan om man inte istället då säger att vi vill avskaffa biståndsbedömningen helt vad gäller matdistribution i hemtjänsten. Är det det man vill göra, då får man säga det. Och det är ett fullt legitimt förslag att göra. Vi säger det från att man fyller 90. Men vi har en beviljandegrad på 99% av alla de som ansöker om att få matdistribution via hemtjänsten.
15: Du har även en ökning på sådana som inte får mat med 200% sedan år 2025.
2: Då har man inte ansökt i så fall hos kommunen då?
15: 200% har det ökat med sedan 2025 ifrån 2026.
2: Alltså de siffror som vi har kring antalet som är...
15: Räkna procent, Adam.
2: Ja, jo, jag kan räkna procent, men det är ansökt 431 2025, och så här långt så är det 399 som har ansökt det här året, varav 396 har fått bifall. Det är 3 avslag det här året.
15: Hur många var det i fjol?
2: Ja, det var 1 året innan. Så visst, absolut. Ja, jo, om man räknar så. Men ökning från 1 till 3. Jag vidhåller det jag säger. Från 90 så tycker vi att man ska inte behöva gå igenom processen med en biståndsbedömning.
1: Ingvar.
17: Oh, sorry.
1: Vi tar sista frågan här, det sista svaret här nu, så ska vi gå.
18: Nej, men jag har ju varit med så länge i politiken, så jag har ju till och med varit med och tagit beslut om att vi ska ha tillagningskök nära våra omsorgsdagar och nära våra skolor, och det är ju någonting som vi är väldigt stolta över, eller hur, Ulf? Det var ju faktiskt någonting som vi tyckte var ett riktigt bra beslut, och det var ju också för att säkerställa att våra äldre faktiskt får näringsriktig kost. precis som vi är inne på. Alltså vi har också utbildat våra kockar och kokerskor i våran kommun för att vi ska säkerställa att man kan ha den näringsläran och den kunskapen med sig in på Tåstorp, på Ranliden, på Katarinagården och där vi bland annat lagar mat. Och det är någonting som vi har varit oerhört stolta över. Det är klart att när man nekar en 94-årig dam, eller jag har ju varit i kontakt med de här tre avslagen, alla är 90+, så jag förstår ju varför Moderaterna nu börjar dra öronen åt sig. Och alltså, man måste ju också ifrågasätta om vi har sexsidiga dokument där man utreder, jag vet att man ska göra det enligt rättspraxis och rätt, men behöver man ha det när man är 90+ och inte kan gå utanför dörren? Alltså det är om man säger nej. Du är hänvisad till att äta Findus färdiglagade rätter eller Dafgårds lasagne. Då måste vi ju ändå som politiker börja ifrågasätta, är det här rätt beslut? Och det måste vi våga göra även om vi säger att det är enskilda ärenden.
1: Men då hoppas vi att 90 år, då klarar de gränsen.
15: Ja. Ja.
1: En kort här. Vi får avsluta dra ett streck här nu.
2: Hittills är det ju ingen annan som har föreslagit någonting annat än Moderaterna med att göra den förändringen. Albin kommer räcka upp handen och säga att man har gjort saker, men det som ni föreslog är ju inte möjligt. Man måste i så fall fatta ett beslut enligt socialtjänstlagen och säga att det är en icke-biståndsbeprövad insats. Det får du gärna säga att ni vill göra från vilken ålder det nu kan vara. Men hittills är det bara vi som har föreslagit från 90. Och jag vill också säga att det är inget parti vid det här bordet som föreslår att vi ska ta bort den lagade maten vare sig på våra skolor, våra äldreboenden eller i hemtjänsten.
15: Socialtjänstlagen ändrades 2025, 1 juli. När vi var på ett möte tillsammans med socialchef och nämndordföraren. Så ställde vi frågan, varför har vi inte fått reda på det, vi som är anhöriga och så vidare. Det fick vi inget svar på. Då gjorde vi det en insändare. Och då fick vi svaret, saker och ting händer inte över en natt. Och det var 360 nätter efter beslutet kom.
1: Okej. Vi kommer nog inte så mycket längre i den här frågan. Ja, du ska få Albin då. Du får sista året ändå, trots att du pratar så mycket.
5: Ja, fantastiskt. Kort. Nej, men så här. Alltså det är fantastiskt ändå att vi befinner oss i valrörelse. För man kan bara säga att ja, vi lovar det här efter valet. Ja, jaha. Men då kan man ju titta konkret på vilka förslag har man drivit. Var har man röstat för och vad har man röstat emot under den här mandatperioden. Adam konstaterade själv att det har funnits ett förslag på bordet initierat från oss redan i strax innan sommaren där man hade kunnat vara tydlig från politikens sida att vi ska höja ambitionen i den här frågan. Det röstar man avslag på.
1: Okej, vi har en kort fråga här också då. Vill du rikta den till någon speciell?
0: Nej, jag vill rikta den till alla.
1: Ja. Vi har inte tid att ta någon diskussion.
0: Nej, jag vill bara belysa detta. Och nu skrattar Sofia, hon vet precis vad som kommer. Jo, det är så här att det finns stor brist på lokaler för pensionärsorganisationerna, inte minst för oss i SPF. Vi är över 600 medlemmar bara här inne i stan. Vi har alltså, kommunen har inte en lokal där vi kan ha våra månadsmöten. Vi säger tack Campus Haga som hjälpte oss till att få Folkets Park. Vi håller på nu att spela kanasta. Vi spelar hela året. Det vet du Sofia, du undrar vad vi håller på med. På sommaren, där vi, alltså alla dagar som inte, måndag och torsdag som inte är röda spelar vi. Och vi spränger väggarna snart på vuxenskolan. Vi har ingenstans att ta vägen. Vi närde ett litet hopp. Ni har gjort något nytt, den här ryttaren. Men vi var där och pratade. Vi kan inte använda det till månadsmöten. Jag frågade om vi händelsevis kunde ha det till kanasta. Att vi kunde boka dem måndagar och torsdagar. Ja, det går bra om inte vi ska ha något. För då kan ni ju inte vara här. Så här låter det överallt. Vad tänker ni göra inom kommunen för att vi ska ha lokaler? Vi motverkar ensamhet i stor grad med detta. Vi har många som vill börja spela mer kanasta också. Ja. Vi kan inte släppa in någon.
1: Ingvar.
18: Nej, men för 4 år sedan när vi satt här, då hade vi samma diskussion och ingenting har hänt. Vi har köpt en byggnad till. Vi har köpt gamla Fredsbergskyrkan, numera heter den H20 tror jag. Och där har vi ju ett av de anledningarna till att vi tyckte att det var ett jättebra köp att göra. Det var ju för att där har vi en kyrksal, en jättestor kyrksal. Så det sa vi att där kan pensionärssocialdemokraterna, vi är många men inte så många, men där kan pensionärsföreningarna ges möjlighet att ha sina månadsmöten och sina möten. Självklart är det där ni ska vara. Det är det vi har sagt hela tiden. Och det var en av anledningarna också till att man faktiskt inredde ett kök där. Men, och vi har pratat om det här, men precis som på många andra sätt så händer ingenting.
1: Okej.
18: Öppna upp.
1: Vi går mot slutet här ändå. Sofia, du får en sista.
10: Ja, nej, men jag håller helt med och... inte bara för att jag stör er när jag ska hämta mina grejer hos er där. Men ni är ju jättemånga, vilket är fantastiskt roligt. Och parken är en bra lösning, men inte helt optimal. Eller jag löser inte alla problem. H20 kommer vi tillgängliggöra för uthyrning. Så det jobbas på den frågan och vi har legat på för att möjliggöra det. Så det händer saker.
1: Då går vi mot avslut. Jag tänkte ta 3 stycken snabba frågor med er. Ni får svara ja eller nej. Är det okej? Okay? Ingen säger något.
19: Gör vi med händerna eller med mun?
1: Ni kan säga ja och nej, men vi går från var in här, framöver där. Kommer det att skapas ett seniorboende med klar för inflytning under kommande mandatperiod?
2: Ja, det måste vi lösa.
1: Ja.
19: Självklart.
10: Ja.
11: Lysande sicken.
19: Ja, det är väl det vi har kommit överens om.
5: Ja, helst utanför Falköpingsstad först, i mindre tätorter.
18: Absolut.
20: Och nu snodde du mitt ord, Ingvar. Absolut härifrån också.
1: Vi kan behålla mikrofonen. Då kommer nästa fråga här då. Är ert parti beredda att öka samarbetet och det ekonomiska stödet till pensionärsorganisationerna när det gäller aktiviteter för äldre?
20: Ja, hemskt gärna. Men det är ju någonting vi får vara överens om.
1: Ska vi vidare?
18: Ja, men det är initiativärendet som vi har lagt, så självklart ja.
5: Får vi vara med och styra efter valet? Har vi löst hemtjänsten, har vi löst äldreomsorgen i övrigt? Så eventuellt.
19: Ja.
11: Ja.
10: Ja.
19: Ja.
2: Ja, vi vill att bidragen ska räknas upp över tid.
1: Kommer pensionärsorganisationerna får tillgång till H20?
2: Ja.
19: Ja.
10: Ja.
11: Ja visst.
19: Ja.
1: Ja. Gissnade lite.
5: Ja, men det var självklart.
18: Det borde de redan ha haft.
20: Jajamensan.
1: Ja, vad bra. Vad härligt. Visst var ett bra svar. Ja, då tänkte jag så här att ni ska få avsluta. Varje parti får 20 sekunder. Håller klar ni det? Jag hoppas att ni gör. Vad är det som ni vill att seniorerna i Falköping ska minnas för den här kvällen? Oj. Någon som vill börja? Ja, Dag.
11: Jag kanske borde avsluta med det här. Jag har en favoritpoet som skriver en massa dagsvers i Dagens Nyheter. Han skriver en som var så här: fastän vår lott av det fåtals förstånd tycks bero som här i världen ställer och styr, behöver man inte varje dag tro att allt går till hälsefyr.
1: Ja.
10: Då fortsätter jag.
1: Ja.
10: Jag vill att ni tar med att vi ska komplettera varandra och inte konkurrera, och att vi ska jobba för att öppna matsalar både på mötesplatser eller både men också skolor, så vi har mer mötesplatser för äldre.
19: Ja, det var exakt typ det jag ville säga. Och, nej, men jag tror på samverkan. Alltså, vi ska inte göra dubbla saker eller göra... Alltså, vi behöver prata mer med er och era föreningar så att vi kompletterar varandra och inte gör onödiga saker. Det har ju kommit upp lite saker. Och jag tror också det här med kultur och fritid, att ni hamnar där under, kommer göra jättestor skillnad. Både i uthyrning och lokaler och sånt, för de har en större överblick över det. Sen är det...
2: Nej, men jag tänker att Man ska veta att äldreomsorgen är en av de viktigaste frågorna, och att om man har jobbat hela sitt liv, man har betalat skatt, man har gått till jobbet, man har bidragit, så ska man kunna känna att äldreomsorgen finns där den dag som man behöver den. Man ska kunna fortsätta få styra mycket av sitt liv och ha en hög självständighet och verkligen kunna känna att vardagen fungerar. Man har sociala sammanhang och det finns en trygghet nära när den behövs.
1: Roland?
16: Ja, jag tror jag nämnde förut en gång vid ett sånt här möte att de här mötena är viktiga, och jag tycker man skulle ha dem lite oftare. Vi i Miljöpartiet, vi har ju det unika då, någonting som kallas för gröna seniorer. En särskild del i organisationen för just seniorer. Ni är välkomna dit.
1: Albin?
5: Ja, men att det finns frågor vi partier är överens om, och det finns definitivt sådana frågor vi inte är överens om. Ni i pensionärsorganisationerna är väldigt bra på att syna oss, och det är exakt så det ska vara. Så en uppmaning att besöka oss i valstugan, ställa de här frågorna och sen också jämföra. Titta historiken och se, har man hållit det man lovat eller har man inte det, och värdera därefter. Det hoppas jag att man tar med sig härifrån.
18: Jag tycker att det är jätteviktigt att pensionärsorganisationerna tittar på den äldreomsorgsberedning som vi har lagt på bordet, och att man därifrån också synar varje politiskt parti för att se vad är det som händer nu då, så att inte detta blir en hyllvärmare utan att det blir faktiskt handling. För det är det vi har lovat politiskt brett när vi tog den här först 2025, och det är ett medskick till oss som politiker, men naturligtvis också till pensionärsorganisationerna. En utökad dialog naturligtvis.
1: Maria?
20: Vi vill se minst ett nytt trygghetsboende per mandatperiod så att äldre kan bo kvar i kommunen. En föreningsmiljon som stärker ideella föreningar i kommunen. Och kommunerna ska säkerställa att det finns samlingslokaler för civilsamhällets initiativ. Och mer av välfärdstjänsterna ska kunna utföras av ideella organisationer.
1: Tack så väldigt mycket. Tack ska ni ha allihopa här. Och vi har ju diskuterat flera frågor som är avgörande för oss äldre och framtiden för oss. Och det finns ju mycket ambitioner och mycket idéer, men det är ju faktiskt med konkret handling som det betyder något, det betyder någonting. Och hur ni prioriterar sin i framtiden. För de seniorer som bor här i Falköping, så är det inte några abstrakta frågor här egentligen, utan det handlar om att få den vård som man förtjänar, att kunna leva ett aktivt liv så länge som möjligt. Och pensionärsorganisationerna här, de kommer fortsätta att följa ert arbete och kolla vad är det som händer egentligen. Med det så sagt så tackar vi er jättemycket för att ni kom hit och att ni ville svara på de här frågorna och haft en bra debatt. Och inte minst ni i publiken också som har kommit med smarta inlägg och lyssnat tålmodigt. Tack ska ni ha.
3: Jag heter Bo Renstedt. Jag har hört många gånger här i radion med fåglar. Men jag har långt till fåglarna just nu heller. I vår nutid kan man säga. Men jag har ett minne här. Från Dalsland. Vi hyrde en stuga. Min dotter hyrde en stuga. Där jag kunde komma in med min rollator. I den stugan. Jag var så stor och vid. Och det gick rätt bra att bo där. Men vi kom ut. En morgon här. Och så hörde jag. Änder. På avstånd. Den stugan ligger alltså vid Dusudde, det är södra Värmland, Värmland och Dalsland. Och det gav mig inspiration där och tänkte på Hornborgarsjön. Och när jag tittar på Österrikes artdatabas så hittar jag nog att det är inte många änder som man kan hitta, men Svartsnatteranden heter den, som finns i Hornborgarsjön under... Det blir förra veckan om när det här sänds. Jag vill fortsätta att fokusera på fåglarna i Hålborgarsjön. Vi har i sommar också gjort en resa just till på gården, och det fanns en fik där som vi kunde sent innan de stängde kunde vi ändå få en fika. Det fanns ingen annonsering om den, men den fanns i verkligheten ute vid pagoden. Och det gav oss också inspiration att lyssna till fåglarna. Och det jag gör är att jag stämmer av via SLU:s artdatabas. SLU betyder ju egentligen Sveriges lantbruksuniversitet. De har en artdatabas som vem som helst kan se och läsa. Om man bara har en dator eller åtminstone har en internetuppkoppling, kan man säga. Alla har inte datorer, man kan ju ha en telefon också. Jag tar också in faktiskt en dataprogram, eller det kan vara olika program så jag via min telefon. Fåglarna leder till mitt intresse i mina radioprogram. Var aktsam i naturen. Naturen är allas vår resurs. Naturen. Var aktsam, alla behöver vi naturen. Skogen, vattendragen, åkrarna, med mera. Också givetvis fåglarna. Och här kan vi då snatteranden. Jag går till läget.

Ja, det var första naturvandring efter sommaren där som ni kunde höra. Och musiken ni har lyssnat till har varit Perspektiv, Andreas Nordanstig bland annat. Sen var det Stilla ro nära, Åsa Ginder, Margareta Jalkeus. Sen hörde ni Vi tror på skaparen, Pia Harling. Och Må din väg gå dig till mötes, Veronica Lindgren och Mats Nilsson. Och det hör ni här i bakgrunden här. Nästa måndag är då Bo tillbaka med en ny fågel och ännu ett

Sladdrand handlade om det. Det var naturvandring. Och Bo Renstedt, tack så mycket Bo för detta. Och roligt att du är tillbaka igen nu efter sommaren. Ja, imorgon är jag tillbaka igen med ett nytt program av 10 i 12. Och då blir det en utfrågning av en av de lokala politikerna här i studion. Var med då. Och tills dess så får ni ha det riktigt, riktigt bra. Hej på er allesammans. Och som sagt, missa inte morgondagens 10 i 12.

Ja, det är måndag morgon, det är den 24 augusti och vi är inne i en hektisk valspurt. Men här i Fer så ska vi sända ett intressant samtalsprogram. Nu 6:15 med repris 8:15 och 20:15 ikväll. Nu 6:15 med repris 8:15 och

0: Den som format landet historiskt har tolkningsföreträde om vad nationen ska vara. Idag ska jag samtala med Carl Eos, författare och opinionsbildare, om hans tankar kring nationalismen. Välkommen till vårt intressanta samtal. Hej och välkommen till Hotspot, Carl Eos.
1: Hej, tack så mycket.
0: Du och jag har ju samtalat två gånger den här sommaren. Mm. Vi var i Almedalen. Mm. På båten Elida och vi samtalade om facket efter att man kan säga mer eller mindre du tvingades att lämna facket. Vi talade om facket, sen talade vi om kristen nationalism. Och jag kände lite grann efter att samtalet, jag var inte helt nöjd med det här samtalet. Jag kände att vi kom inte på djupet i frågan, utan det blir lätt att man helt enkelt ser på en fråga utifrån liksom ögonblicksbilden just nu, och då är det Trump hit och Trump dit, istället för verkligen titta liksom lite mer på dem. Långa dragen bakom nationalism eller kristen nationalism och så vidare. Så jag tänkte vi ska dyka ner i nationalismen idag. Inte i kristen nationalism, men nationalismen vill jag bena ut lite grann. Det finns väldigt mycket sprängkraft i nationalismen idag faktiskt. Det har fått en renässans. Och vi såg ju som en nationalism som växte fram under framförallt 1800-talet. Där den man går in i 1900-talet så spränger den ju sönder imperierna. Mm. Imperierna i Europa. Vi bildas massor med nya länder som är nationalstater från gamla imperier. Den förlängningen blir ju sen avkolonisering ut hela världen. Men vi ser ju också nationalismen i 1900-talet också är upphov till massor med övergrepp på människor. Alltså förintelsen, armeniska folkmordet, man kan ju säga kanske också folkmordet i Rwanda 94, är ju lite grann av de här tankarna, jag vet inte om man ska kalla det för tribalism snarare, men och det här är ett väldigt känsligt ämne idag. Vad skulle du säga, så om vi tittar tillbaka till nationalismen, man brukar tala att den började på 1700-1800-talet, men det finns ju egentligen en sorts protonationalism innan dess, eller hur? Mm. Vi har liksom Gustav Vasa när han frigör Sverige, så hänvisar han till Sveriges folk och fäderneslandet och så vidare. Vad säger du, Carl? Hur långt går egentligen nationalismen tillbaka? Mm.
1: Alltså, det är ju som du säger, att man skulle lite förenklat kunna prata om två olika skolor runt nationalism. Mm. Och jag brukar för enkelheten skulle säga att den ena skolan, den säger att nationalismen är ett modernt projekt, precis som du säger. Den uppstår runt i slutet på 1700-talet. Franska revolutionen är väldigt viktig i sammanhanget, och sen så utvecklas den framförallt under 1800-talet. En representant för den skolan i vår tid är Benedict Anderson som skrev om föreställd gemenskap. Och han menar att nationalismen är ett modernt projekt som uppstår i västvärlden och som egentligen i någon mening inte har existerat innan. Och det kan man säga väldigt mycket om. Men sen finns det den andra skolan som säger att nej, men nationalism, för att man ska förstå vad nationalism är, då måste man gå tillbaka till egentligen så långt tillbaka man överhuvudtaget kan komma i den mänskliga utvecklingen. Och den kanske största representanten för den skolan just nu är väl Yoram Hazony, som är en amerikansk-judisk eller amerikansk-israelisk forskare som utgår ifrån en tanke om att nationalismen uppstår när människor lever gemensamt i en kultur, i en stam, och sen så utvecklas det därifrån. Benedict Anderson skulle utifrån sitt perspektiv då invända att stam eller tribalism, det är någonting helt annat, det är inte alls nationalism från dem. Och de här två skolorna står mot varandra, och sen så kan man också, precis som i alla sådana här fall, tänka att ja, det finns väl en del som tycker att det är lite av varje kanske.
0: Mm, just det. Men om vi då tittar på den moderna nationalismen som alla är överens om. Alltså den börjar vi kanske med Rousseau då. Mm. Man talar om allmänviljan. Alltså det är inte kungarna längre då, kungahusen och adeln som ska bestämma. Utan vad är allmänviljan? Alltså folket. Mm. Och utifrån det så växer den här nationella känslan. Och det, som du säger, det mynnar ju ut i den franska revolutionen. Där ordet nation föds då, alltså. Mm. Vilket betyder födelse, nation. Mm. Mm. Och sen så går det här vidare. Vi har ju de nationalromantiken som växer fram i Tyskland då, under Herder, som talar om hur man hålls ihop i språk och kultur och historia. Och Fichte talar ju också om den här andliga, moraliska gemenskapen.

0: Jag tänkte, låt oss liksom gräva lite grann där så vi förstår perspektiv var vi befinner oss idag, vad egentligen liksom striden står om idag. För det finns en strid om nationalismen idag som är otroligt het egentligen. Vad skulle du säga liksom om det som växer fram på 1700-talet och 1800-talet? Hur skulle du beskriva den jämfört med det vi ser idag?
1: Jag menar, jag tror man kan säga att alla är nog egentligen överens om, det är ju en standard historisk kunskap så att säga, att någonting som vi kallar för nationalism uppstår i slutet på 1700-talet, början på 1800-talet någonstans. Även om man skulle tycka att nej, men nationalism det är någonting som går mycket djupare, så skulle man ändå, som du säger, ändå hålla med om att ja, men det finns någon form av modernt projekt också som är nationalismen. Och om man då återvänder till Benedict Anderson så säger han ju att nationalismen, i alla fall i den här moderna meningen, den uppstår när man börjar ifrågasätta å ena sidan att dynastierna ska styra över riken och å andra sidan att prästerskap ska styra över riken. Han säger att det som skiljer ut nationalismen från de här andra, det är just det du är inne på, att man hänvisar till att det finns någon slags folk. Det finns någon form av grupp av människor som har någonting gemensamt.
0: Jag tänker på amerikanska konstitutionen 1877, jag säger 1776, 70,
1: nej,
0: ja, men jag tror 78 eller om jag tar
1: ja.
0: fel. We the people börjar det med.
1: Precis. Och det där är ju en helt annan sak. Jag menar, om man tänker då att vi har haft dynastier som kan vara kungariken eller kejsardömen eller någonting liknande där det finns en makt som ärvs inom släkten. Och sen så har vi haft olika tillfällen i historien och fortfarande idag kanske där en religiös ordning som hänvisar till någon form av gudomlig ordning har väldigt stort inflytande över stadsbyggnaden. Då säger Benedict Anderson att här uppstår det någon form av vi, någon form av folk. Och det här folket har någon slags rätt att bestämma över sig själv, säger han. Och det är ju utifrån den situation man befann sig i faktiskt en märklig tanke. För vilka är egentligen de här vi? Om man har ett imperieperspektiv så blir det ju väldigt märkligt att prata om vi, ett folk, om man har ett imperium som kanske består av 10 olika folkslag eller 10 olika grupper av människor. Men om det ska finnas ett vi som är folket, då måste det finnas någonting som håller ihop den här gruppen. De måste ha någonting gemensamt som får dem att bli ett vi. Och då säger Benedict Anderson att egentligen kan det här viet vara vad som helst så länge alla som ingår är överens om att det finns. Det är därför han menar att det är en föreställd gemenskap. Han säger att det är inte så att man hänvisar till en kung eller någonting specifikt, utan man säger bara: vi här, vi råkar ha någonting gemensamt som gör att vi är ett folk som vill leva tillsammans och ha en statsbildning tillsammans och ha lagar tillsammans. Egentligen, om man ska utgå bara från teoretiskt perspektiv, så skulle det här ju inom Benedict Anderson kunna vara precis vad som helst som gör att man blir ett vi. Men i realiteten så finns det ju vissa saker, om man tittar på historien, som man kan se har blivit ett vi. Och när det här utvecklas sen så görs det ju olika försök att komma fram till att vad är det här viet egentligen?
0: Jag tänker redan på antiken talar man ju, grekerna talar om etnos.
1: Ja.
0: Det grekiska folket, barbarerna, alltså man som germanerna. Så det är klart det finns liksom någonting som är mer än bara något tekniskt imperium, utan det finns en identitet kopplas till ens etnos.
1: Precis. Och det här är ju jätteintressant, för i det svenska politiska debattklimatet och politiken så har vi ju, och hela samhället, så har vi ju ganska många år nu hört att men det är så farligt när vi pratar om vi och dem. Vi får inte prata om vi och dem. Det Benedict Anderson säger är ju att ja, men om vi överhuvudtaget ska ha en statsbildning, då måste det finnas en vi. Alternativet till att det finns ett vi, det är ju att vi överlåter makten till en kung eller till någon annan som styr över oss i någon slags imperium. Men om vi vill ha ett land tillsammans, då måste det finnas ett vi. Och då finns det ju någon mening ett vi och dem. Och sen nästa steg då, vad är det som gör att folk har blivit ett vi? Ja, tittar man på Europa så är det ganska uppenbart att man kan börja nämna de här sakerna som ofta dyker upp då, att folk har samma språk, man har gemensam historia, man har gemensamma värderingar. De värderingarna kan i sig sen vara kopplade till religion, eller de kan vara kopplade till ideologi eller livsåskådning, men det finns någon form av gemensam kultur och värdering som utgör ett vi. Och ur det här så springer ju sen också då idéer om att det skulle finnas någonting biologiskt som gör att några blir ett vi. Och där kommer ju de mörka sidorna sen av nationalismen.
0: Det här blir ju en blandning med darwinismen då, som kommer, som får väldigt fart under 20-30-talet, 30-talet framför allt. Men jag tänker ju på det, liksom det här nationalromantiken som du då nämner, att man är kopplade till en plats, en historia, ett språk, en kultur, en religion och så vidare. Det är ju det här som sen skapar nationalstaterna och som är också grunden sen för demokrati.
1: Så är det. Det här har ju diskuterats väldigt, väldigt mycket av många olika. Men det är känsligt än idag. Jag kan ju minnas när det fortfarande, så att säga, i det offentliga, och det är det kanske fortfarande, var oerhört provokativt att säga att nu, vi kan kanske inte börja med att säga att här ska vi ha demokrati, utan först måste det finnas någonting att ha demokratin inom. Alltså innan vi kan bestämma att vi gemensamt ska bestämma någonting, så måste vi bestämma vilka vi är. Nu för tiden har ju det här, även om det kanske fortfarande är kontroversiellt i det offentliga samtalet, så skulle jag säga att de flesta statsvetare lutar väl ganska starkt åt just det här hållet. Francis Fukuyama är ju en liberal tänkare som har skrivit väldigt mycket om det här, och inte minst i spåret av det misslyckade Irakkriget så har ju debatten svängt ganska rejält i USA också. Det är väl, tycker jag, ingen överdrift att säga att det fanns någon form av neokonservativ rörelse som var ganska nära liberalismen, som trodde att man kunde, så att säga, gå in någonstans och börja med att säga här ska vi ha demokrati, och så har vi massa formella regler och så. Det här har ju de flesta seriösa statsvetare har nog liksom i teorin övergett det här och är mer inne på olika spår av det som Francis Fukuyama pratar om, att ska vi ha en demokrati här, och vi ska bestämma någonting gemensamt, då måste det först finnas ett vi. Och hur uppstår det här viet? Ja, problemet är att vi kan nog inte sätta oss ner och bestämma. Från och med nu så finns det ett vi. Vi är vi.
0: Det växer fram organiskt.
1: Ja, det måste växa fram organiskt, vare sig man vill det eller inte. Och då kommer vi lite tillbaka till det svenska som du pratar om. Då, att nationen Sverige har ju vuxit fram, som vi alla vet, under lång tid med en massa olika krig och konflikter och religiösa interna konflikter, både inom kristendomen och tidigare när vi blev kristna en gång i tiden. Landområden har bytts ut genom århundradena, statsbygder har byggts upp och så vidare. Och det här har tagit lång, lång tid, och det var ingen som satte sig ner och bestämde att nu ska det här viet finnas, utan det fanns där.
0: Som man gjorde i Mellanöstern när man drog upp landgränserna, och då blev Irak exempel, det var kurder och det var sunni och det var shia. Och därför också svårt att ha en fungerande demokrati i ett sånt land med tre olika större vin, eller Syrien, eller de här länderna som inte har den här enheten som har växt fram under lång tid som vi har i våra nationalstater.
1: Ja, ett land som inte, eller en nation, det är fel ord här då, men vi säger så här, en statsbildning, en formell statsbildning som inom sig rymmer flera olika nationer, skulle man kunna säga då. Flera olika vin. Om de vien är så starka och skiljer ut sig så mycket från varandra så att de i praktiken är olika nationer helt enkelt och inte kan leva inom samma statsbildning, då är ju risken för inbördeskrig, konflikter, motsättningar väldigt, väldigt stark. Vi har ju i Sverige, och hela tiden där vi då, jag säger ju vi automatiskt, det finns ett vi i Sverige på något sätt. Vi har ju haft en lång period där politiken har handlat om, de politiska frågorna har handlat om de moderna ideologierna och olika frågor kopplade till de moderna ideologierna. Det har varit mycket ekonomiska höger-vänster-frågor, det har varit mycket frågor om hur mycket ska staten äga, hur mycket ska staten ingripa, hur höga ska skatterna vara och så vidare. I länder där det finns olika folkslag som utgör olika nationer, där blir det ju mer naturligt så för dem att men representanten uppe på statsbildningsnivå, det måste ju vara någon som representerar mitt vi. Det måste vara någon som representerar mig som kurd i Irak till exempel.
0: Eller att vi har ett lokalt parlament som är i Skottland eller Katalonien och så vidare.
1: Ja, därför att det viet som utgör, så att säga, vi att jag är svensk, det kommer alltid att trumfa över mina eventuella åsikter om ekonomi eller om skatte. Inte kanske om man drar det till extremen i varje situation och säger ska vi ha kommunism eller ska vi ha nattvättarstat. Men i praktiken, de stora politiska frågorna, om någon säger ska skattetrycket vara någon procentenhet högre eller någon procentenhet lägre. Ja, men då kommer det viet som är att jag vill ha ett vi som är Sverige, det kommer ju alltid trumfa det. Därför att det är ganska irrelevant i förhållande till att, att jag är en del av någon slags gemenskap.
0: För viet vill ha självbestämmande.
1: Ja.
0: Då börjar man med självbestämmandet innan man bestämmer vad man ska bestämma.
1: Mm, precis.
0: Precis. Men jag tänker så här, idag är vi ju... Jag säger att nästan alla partier är ju nationalister på ett sätt idag. För vi talar om Sverige och det är, vi förhandlar inte mot andra länder, vi tar för våra egna intressen i EU och så vidare. Men jag tänker att det finns ju liksom två sorts nationalismer här som egentligen nu tävlar i Sverige. Vem ska sitta i förarsätet, och det är den medborgarnationalismen och den kulturella nationalismen. USA är ju en medborgarnationalism. Folk kommer från alla möjliga kulturer och så bildar man en ny stat. De som är medborgarnationalister menar att alla som är svenska medborgare är svenskar. Utifrån den tankemodellen så är det ju korrekt. Medan då den kulturella nationalismen är mer att de då som har rötter, språket, det som har varit det rådande, har tolkningsföreträde vad som är nationalismen. Mm. Vad tänker du om de tankarna?
1: Jag tror inte att det är fel att ställa upp en sån bild, även om det är naturligtvis när man ställer upp två saker mot varandra.
0: Förenkling förstås, men...
1: Men det gjorde jag ju alldeles nyss också när jag pratade om nationalismen som modern projekt eller äldre. Alltså, det finns de här två olika sakerna som du pratar om. Och sen finns det mellanting och det går ihop och sådär. Det finns ju också extremer åt båda håll sen. Om vi har någon form av medborgarnationalism här och så har vi någon kulturell nationalism här. Då kan man ju säga att det verkar ju, bortanför medborgarnationalismen verkar det ju finnas någon extrem som i princip säger att nej, men det spelar ingen roll om du är svensk medborgare eller inte, utan det är samma ändå på något sätt. Och den hållningen är väldigt... Den är väldigt svår att greppa för mig därför att jag tycker att den är så intellektuellt märklig. Men i någon mening måste väl de personerna beskrivas som någon slags globalister som sätter samma, som så att säga, ur ett politiskt perspektiv betraktar alla som lika. Men så, det är ju så långt från verkligheten i Sverige, för i verkligheten är det ju så att är du svensk medborgare så är ju lagstiftningen så att säga en helt annan än om du inte är svensk medborgare. Men det finns ju ändå någonting där. Och sen å andra sidan på högersidan, bortanför den här kulturella nationell kulturnationalismen, så finns det ju också extremer. Det finns ju fortfarande människor i Sverige som pratar om biologiskt arv och så vidare. De har en tendens att bli
0: etnonationalismen
1: och så vidare. Och de har ju en tendens att bli färre och färre och vara ganska parlamentariskt marginaliserade eller utanför vårt parlamentariska system, i alla fall utan representanter i det. Men de extremerna finns ju där i alla fall. Och sen finns ju de här två större riktningarna då, som du pratar om, medborgarnationalism och kulturell nationalism eller kulturnationalism. Och de går ju lite in i varandra också. Kulturnationalister inser ju att medborgarskapet har ett väldigt stort betydelse, i alla fall ur ett juridiskt perspektiv, och medborgarskapet har stort betydelse, men de skulle ju inte acceptera att man säger att ja, bara du är svensk medborgare så har du automatiskt blivit svensk, därför att det blir intellektuellt märkligt för dem. Då skulle vi ju i princip kunna plocka in vilken person som helst dit och säga, ja, om jag ger dig svensk medborgarskap nu, då är du svensk, trots att du aldrig har satt din fot i Sverige kanske, eller kan svenska eller haft någonting med Sverige att göra.
0: Det är mer att du räcker med att åka tunnelbana.
1: Ja, det räcker med att åka tunnelbana. Och det blir en märkligt sätt att resonera, anser de här kulturnationalisterna då, utan de säger att det måste också finnas någonting som har med kulturen att göra, någonting som har med det sociala och värderingar och vår gemensamma historia att göra, som också är kopplat till det här politiska som sedan är medborgarskapet och så vidare då.
0: Just det. Men jag tänkte, du var inne på det här med globalism. Jag tror att ändå det samtalet här måste vi också ha. Därför att det var ju väldigt mycket på 70-80-talet att man går in i det här global village. Vi har folk som bor på olika delar av världen. Man liksom har multinationella företag. Man är det som Goodwin kallar för anywheres och somewheres. Man är en anywhere, alltså man är hemma var som helst. Länder är mer som allmänningar. Min identitet är mer som en person, min familj, mina vänner och så vidare. Det här har ju haft inte en obetydlig påverkan faktiskt att forma våra samhällen. Så att jag tänker, man talar nu om nationalismens olika grenar och innehåll och sådär, så måste vi ha med det här också i samtalet för att förstå varför vi är vad vi är.
1: Det tror jag. Jag tror att dels så har det väl påverkat det vi kan kalla globalisering i den bemärkelsen att det det senaste dryga halvseklet har det blivit så otroligt mycket lättare för många människor att resa och röra på sig. Det har definitivt betydelse. Sen har det också betydelse att våra politiska, våra stater, politiska statsbildningar, de är inte så att säga självgående, eller de är inte sig själva nog. Mm. Och det är ju Sverige ett väldigt tydligt exempel på att vi är ju en del av EU. Och det måste man på något sätt förhålla sig till. Och en hårdför nationalism i den frågan skulle ju kunna vara att någon säger nej, men Sverige ska bara ta beslut över sig själva, så att säga. Vi ska inte ha några internationella konventioner, vi ska inte vara med i något större samarbete, vi ska inte vara med i EU, vi ska inte vara med i NATO, vi ska inte vara med i FN eller någonting, utan vi ska bara sköta oss själva. En sån hårdför nationalism blir ju väldigt svår i vår tid, och i praktiken så är det ganska få som förespråkar det. Alla partier i Sveriges riksdag är väl nu för tiden för att vi ska vara medlemmar i EU. Jag tror Vänsterpartiet var väl möjligen sist ut. Jag vet inte om de fortfarande har kvar att vi ska gå ur EU, men jag tror inte det. Jag tror att alla partier är väl för det. Och sen försöker man hantera det på något sätt.
0: Jag tror att det här kan bli en växande rörelse. Jag tänker, liksom, du har ju magarörelsen i USA. Och en del av magarörelser som inte är nöjda med att man har som ett samarbete. Så man har America First-rörelsen. Det ska inte vara samarbete med Israel. Man ska inte hjälpa Ukraina. Man ska inte ha några baser i Europa. Så vi ska inte göra någonting för övriga världen. Vi ska bara sätta Amerika först. Ja. Vilket i praktiken inte blir Amerika först. Därför du kan inte vara bäst om inte du samarbetar. Mm. Det här isolationistiska tendensen, föreställningen att du kan företräda, driva ditt lands bästa genom att vara isolationistisk. Jag tror att det här kommer att växa, för man hör ju ändå röster i Sverige som är ganska högljudda kring den här isolationistiska tanken.
1: Ja, men jag tror att det kommer växa, och jag tror att det framförallt är en motrörelse mot det som har varit extremt. Mm. Jag har ett bra exempel på det. Att vi har ju till exempel, Sverige och många andra länder skriver under internationella konventioner som säger att vi får inte, om en person kommer till Sverige, en icke-svensk, en person som inte är svensk medborgare kommer till Sverige, begår väldigt, väldigt grova brott, våldtäkter och mord eller vad det kan handla om, då är vi ändå skyldiga att inte skicka tillbaka den personen under vissa förutsättningar, att han kan råka illa ut i sitt hemland av någon anledning eller någonting. Och då har vi skrivit under sådana konventioner, och sen så blir politikerna då tvungna att säga att nej, men den här personen som har gjort de här fruktansvärda brotten, jag förstår att ni folket här, ni vill skicka hem honom, ni vill att vi ska ha lagar som säger att han har förverkat sin rätt att vara i Sverige, men vi har skrivit under konventioner som säger att han måste vara kvar här. Där någonstans, i den typen av frågor så uppstår ju en motrörelse. Och det är det som göder den också, att folk ställer sig då frågan, varför har vi skrivit under de här konventionerna? Det här verkar inte rimligt. Varför ska någon annanstans som har suttit och förhandlat fram en konvention säga att vi inte får skicka hem honom? Och då säger man, ja men riv upp konventionen, ta bort det här, vi vill bestämma det här själva. Och det här kan ju vara en reaktion också som, förmodligen ska jag säga, så är det här någon slags återställare till någonting som är lite mer förnuftigt, där man börjar fundera över i vilka frågor ska ett land som Sverige till exempel vara självbestämmande, i vilka frågor ska vi avgöra helt själva och i vilka frågor ska vi ha olika internationella samarbeten för att det gynnar oss. Och jag tror nog att vi kommer att se en fortsatt långsiktig utveckling där många europeiska länder så att säga väljer att gå bort från sådana här saker. Alltså, enkelt uttryckt så går ju folkviljan i länderna går emot det internationella regelverket som politikerna har tagit fram. Och blir den motsättningen för stor så kommer det inte att hålla i längden, och då kommer ju sannolikt folkviljan att vinna, så att säga. Och då kommer man tvungen att riva upp olika saker.
0: Men jag tänker så här, Carl, alltså, det är ju många länder som har skrivit under de här överenskommelserna på väldigt, väldigt många områden. Men det är också många länder som inte efterföljer med praktik. Att på något sätt de väljer vilka frågor de faktiskt ska genomföra och inte genomföra. Medan våra mentalitet i Norden är land ska på lag byggas. Och den mentaliteten blir att alla överenskommelser ska följas även när det blir till oss till skada. Mm. Så då blir det liksom en överdrift istället för att då som många, många andra länder kanske har något omdöme. Så att ja, men det här blir en absurd konsekvens av den här överenskommelsen. Eller vi kan bara göra till en viss del innan det börjar bli oss till skada och på något sätt vi... hade man haft med det i åtanke hade man aldrig skrivit under de här överenskommelserna. Där är väl också någonting som skapar väldigt starka reaktioner, att man skulle kunna hantera det här på ett annat sätt.
1: Det tror jag, det är ju en väldigt pragmatiskt sätt att lösa det, om man säger ja. Så. Men det, och det är som du säger väldigt osvenskt också, eller oskandinaviskt kanske överlag. Vi har ju en tendens att som står det så står det så, och då ska det vara så. Medan det är ju bevisligen är, precis som du säger, att i många andra länder så väljer man helt enkelt att frångå den här. Man betraktar inte de här konstitutionerna eller konventionerna som att vi måste följa dem ordagrant även när det får absurda konsekvenser. Och egentligen så är det ett ganska pragmatiskt sätt att lösa problem. Mm. Men sen kan det ju ändå uppstå dramatiska motsättningar i vissa europeiska länder, så har ju hela asylsystemet exempelvis ifrågasatt, så man tycker att vi borde sluta med asyl överhuvudtaget. Vi borde ha andra sätt att hantera problemen på. Mm. Så att, och sen naturligtvis EU-frågan för Sverige då, ska vissa vill ju fortfarande att Sverige ska lämna EU. Många säger att det är, om inte annat, i nuläget praktiskt förmodligen omöjligt, för det får så stora ekonomiska konsekvenser. Ja, hur ska man lösa det då? Ja, då är det många europeiska nya högerpartier som säger att vi får i alla fall ha kvar EU så länge, men vi får börja reformera EU inifrån istället. Mm, så att det uppstår någon slags balans där folk känner att ja, men det är rimligt att vi själva i det här landet får bestämma över det här. Mm. Men kanske är det ändå bra om vi har så stor rörlighet som möjligt. Det är ju ändå trevligt att kunna resa mellan EU-länder och sådär. Så att liksom, man balanserar det på ett annat sätt.
0: Det är intressant det du säger, för jag tänker också att de här högerpopulistiska partierna, vi ska komma in på det mer, kopplingen till det så här, nationalismens återuppståndelse nu i Europa i och med massimmigrationer väldigt mycket och det multikulturella samhället och deras den politiska sprängkraft innebär att man har ju blivit väldigt populär, stora partier. I Tyskland är man största partiet, upp i undersökningen med AFD, i England är man största partiet med Reform UK. I Frankrike är man största partiet, i Italien är man största partiet. Men det här finns ju ytterligare då en fråga, och det är reaktionen mot överstatlighet. Så man har ju flera stora, kanske vinnande frågor. Mm. Jag tänker, hur kommer det sig att inte de etablerade partierna fångar upp den här politiska sprängkraften som de här partierna som bara uppstått de senaste åren och blir största partier? Alltså, vad är problemet hos valstrategerna hos de här? Man talar om trianguleringar för att liksom få sitta i regeringsmakten, man går mot mitten och så vidare. Hur kommer det att man inte fångat upp de här frågorna? Är det för att man sitter så fast i den här medborgarnationalismen, det liberala projektet och det öppna samhället, att man ideologiska skäl inte kan göra den här trianguleringen fast man ser att dess väljarbas fullständigt rasar ihop?
1: Ja, är det korta svaret. Det är nog exakt så. Alltså, det finns ju exempel på i Sverige också som är väldigt lätta att se. Man kan ju se Liberalerna, då kan man ju se som ett exempel på ett svenskt parti som, så att säga, motsättningen av olika grupper inom ett och samma parti blir så stark så att till slut kan, så att säga, ingen av de här grupperna kan ge sig, utan man fortsätter att slåss och slåss och slåss, och till slut så finns det inga kvar. En del har ju skämtat om... Här är ingen fara. En del har ju skämtat om att liksom, liberaler fortsätter att slåss mot varandra ända tills det bara är två liberaler kvar, och då kommer de fortfarande ha olika uppfattningar. Och det är väl lite så att om ett parti har olika falanger inom sig, och då pratar jag om de här gamla partierna då, som har varit ner väldigt länge, de upptäcker att nu har vi fått lite olika falanger. Då måste man hela tiden jämka fred mellan de falangerna, och det gör trianguleringen omöjlig. Den var, så att säga, möjlig inom det gamla systemet, där vi visste att så här, det gamla systemet bestod ju i någon mening av att vi hade någon form av socialdemokratiskt parti, vi hade någon form av mer extremt vänsterparti, sen hade vi någon eller några liberala rörelser, och sen hade vi något slags liberalt konservativt parti. Det var ju, så att säga, den västerländska standarduppställningen på något sätt. Och inom visste vad man hade, och där kunde man triangulera, och det var möjligt att få acceptans för det. Men sen när de här nya partierna kommer utifrån, då väljer ju i princip alla länder, så väljer ju både de socialdemokratiska socialistiska partierna och de liberala och konservativa partierna, de väljer att reagera med att ni är inte välkomna. Ni ska så att säga hållas utanför systemet. Och om man då går tillbaka 20 år i tiden eller någonting sånt, ska man säga att det de hoppades på, det var ju att de här partierna bara skulle försvinna. Det här var inte så stor fråga, de skulle bara försvinna.
0: Men förstod man inte när man, alltså trianguleringen som vi pratar om nu, det skedde ju mot mitten. Mm. Man konvergerar mot mitten hela tiden. Då öppnar man ju upp en högerflank. Alltså vänsterflanken fanns redan av vänsterpartier och miljöpartier och så vidare, men det är egentligen högerflanken eller socialdemokraternas konservativa sida som konvergerar väldigt mycket mot det liberala, nyliberala politiska fältet. Och då öppnar man ju upp för det här. Det borde man ju ha då förstått. Därför att man har ju aldrig haft egentligen, exempelvis kring invasionen, man har aldrig haft en majoritet i opinionen som har tyckt att vi ska ha mer invandring.
1: Nej, men man var helt ideologiskt övertygad om att nationalism, invandringskritik och för den delen många flera andra frågor, som exempelvis kritik av klimatrörelsen som vi har sett och liknande. Och även kriminalpolitiken är ett bra sådant exempel, liksom den mer högerorienterade konservativa kriminalpolitiken. Alla partierna, inklusive de liberalkonservativa, var fram tills för 10-15 år sedan så var de fortfarande helt övertygade om att det här är historia. Och jag tror att det beror på, eller menar att det beror på, att de hade ett syn på historien som var väldigt grundad i någon slags upplysningsidé om att historien kan alltid bara röra sig mot ett framsteg. Och den här framtiden som man rörde sig mot, ja, men den var liberal och vänsterliberal i hög utsträckning. Och det var där framtiden var.
0: Och det var alltid en antites mot traditionen.
1: Ja, det var en antites mot traditionen. Mm. Och det var så, det var ju det strategerna sa då också. Nej, men ni kan inte hålla på och prata om lokalsamhällen eller nationalism eller svenskhet eller hårda tag mot kriminella. Därför att då kommer historien springa ifrån er. Det är ingen som vill ha det, utan alla vill ha det här urbana cappuccino på en flygplats i livet med lite vänsterliberalt.
0: Får jag bara pröva en tanke som bara kommer upp till mig just nu? Det är att alltså vänsterrörelsen har ju varit väldigt nationalistisk. Per Albin Hansson gick på val och sa Sverige åt svenskarna och svenskarna åt Sverige. Och det fanns ju väldigt stark nationalism i Sverige och det fanns ju över hela Europa. Sen så är hela avkoloniseringsrörelsen är ju nationalistisk. Mm. Att folken ska frigöras för att de ska bilda sina egna nationer. Det lever fortfarande kvar. Mm. Alltså hela Israel-Palestina-konflikten. Där den sioniska rörelsen vill ge ett land till judarna. Mm. Den palestinska rörelsen vill ge ett land åt araberna i det här området. Så där är man ju fortfarande nationalistisk. Men ser man en sorts utvecklingspyramid, så att de är så primitiva. På det primitiva stadiet så kan de vara nationalister och vi stödjer deras nationalism. Men på vårt väldigt avancerade, välutvecklade stadium i våra västländer, där har vi lämnat det här bakom oss och nu är vi världsmedborgare. Vi har en nation, men det är multikulturellt och det är bättre att pass. Så är det en del av den här nationen som i sin tur är kopplade till överstatliga institutioner som ska lösa världsproblemen. Och det har vi hängett oss åt. Så vi är på framkant det yttersta av den här utvecklingen som du beskriver. Så man är på överfält både och försvara båda sakerna. Men egentligen är ju vi de mest utvecklade och de primitiva kan vi också stödja i nationalismen.
1: Det finns ju ett skämt som har gått runt på internet ganska länge och som en del medborgarjournalister använder sig av när de intervjuar personer också. Att man går ut till demonstranter och så frågar man, är Palestina palestiniernas hem? Ja, säger de. Och så tar man något annat land och säger man, är Egypten egyptiernas hem? Ja, säger de. Ja, är Sverige svenskarnas hem? Nej! Då är det så här, och det har ju varit ett skämt länge och det finns ju naturligtvis något motsägelsefullt i det. Det är ju precis som du säger, att vi hade en postkolonialismen blev ju i någon mening, inte helt och hållet, men i någon mening en nationalistisk rörelse utanför västvärlden i många fall. Detta samtidigt då som man blev mer och mer kritisk till nationalismen i västvärlden, för den så att säga senaste vågen av kritik mot nationalismen tar ju någonstans sin början med nyvänstern på 70-talet och postkolonialismen är en del av det och så vidare. Och det, jag tror mycket väl att det kan vara som du säger, att det finns den här omvända rasismen som man ibland pratar om. Att, att ja, men vi västerlänningar och vi svenskar, vi har ju kommit så långt så att vi behöver ingen nationalism, utan vi bara tänker på hela världen. Men palestinierna, de ska naturligtvis ha ett eget land och de ska vara en nation och så vidare. Och det kan mycket väl vara så som du säger, att det är en slags omvänd rasism där man ställer helt andra krav på svenskar eller på västerlänningar jämfört med övriga världen.
0: Mm. Just det. Om vi tittar lite grann på...
1: Det finns för övrigt, jag måste bara säga det, för att jag tycker det är ett så bra exempel. Lawen Redar, den socialdemokratiska politiken som är kurd från början, hon har undertecknat en motion i Sveriges riksdag som är väldigt lång tillsammans med några andra socialdemokratiska, i första hand kurdiska men även svenska politiker, där de argumenterar på ett antal av fyra sidor för varför kurderna har rätt till sin nation och till sin tradition och varför kurdiska barn har rätt att ta del av sin kurdiska kultur och så vidare. Och den är ju, hela den motionen är ju en nationalistisk propagandaskrift så att säga, rakt av. Och hade man bytt ut kurd till svenskar överallt, då hade man ju fått någonting som hade varit mer extremt än Sverigedemokraternas program. Mm. Och det där visar ju på något sätt hur det har, så märkligt det har blivit när vi pratar om kulturer utanför västvärlden jämfört med när vi pratar om västvärlden.
0: Mm. Och vad händer då när man konfronterar, du nämner folk på gatan, men en sån som Lawen Redar som är då väldigt kunnig i politik och en intelligent människa förstås, han skulle inte ha kommit. När man konfronterar den här kognitiva dissonansen, vad händer då?
1: Alltså hon måste ju naturligtvis, jag har aldrig sett henne bli konfronterad med just den motionen, för jag tror att hon noga undviker det, men det är möjligt att hon har blivit det. Men jag föreställer mig ju att hon någonstans rent intellektuellt för sig själv faktiskt måste förstå att om det nu är så att hon tycker att kurderna, det är väldigt viktigt att kurderna har en nation och att kurderna har sin gemenskap som också är kopplat till en politisk statsbildning och rätten till att styra över sig själva som folk även i politiskt hänseende. Ja, men då måste hon ju tycka det här om svenskar också. Någonstans där så måste det ju bli komplicerat för henne. Sen kan ju hon naturligtvis svara, precis som jag i och för sig håller med om, att svenskars eller kurders rätt att styra över sig själva som folk behöver ju i och för sig inte stå emot att man kan ha invandring naturligtvis. Det kommer ju människor från andra länder och blir en del av kulturer på olika sätt. Problemet i Sverige och i västvärlden är ju snarare att vi har haft så mycket invandring så att själva kulturen och det som fanns där har så att säga tappat möjligheten att styra över sig själv helt och hållet och börjat ifrågasättas av andra kulturer som har kommit.
0: Jag tänker att vi går in på det nu, det här med den kulturella nationalismen då, det svenska. Och här är ju liksom lite, här går lite ett svärd igenom den nationalistiska rörelsen, även i Sverige, även i Sverigedemokraterna. Det är liksom inte färdigförhandlat. Vad är Sverige och vem är svensk? Mm. Man talar om öppen svenskhet, en del menar att det måste vara en etisk svenskhet, en sorts jord och blod. Vad har du för tankar kring, vad är egentligen hållbart i det här? För det är också att om svenskarna skulle vara en väldigt, väldigt stor majoritet med en liten invandring, då skulle det vara mycket enklare. Men om du har 25-30% av befolkningen som har invandrarbakgrund och du säger de här 25-30%, ni hör inte hemma här egentligen. Ni ska inte känna er hemma här. Alltså, ni får vara här på vår nåder. Jämfört med, ja, det finns ju etniska svenskar, det kan man ju aldrig komma ifrån. Men det finns också en så att säga, en öppen svenskhet. Men det är den svenska kulturen och historien som ska ha tolkningsföreträde. Mm. Om vi liksom ställer de här liksom, tankarna mot varandra. Skulle du kunna bera ut lite vad du tänker om den här frågan? För det här är ju någonting som mer och mer kommer upp på tapeten i den nationella rörelsen i Sverige och jag antar också kommer göra det i Europa också kanske mer.
1: Det här har bara börjat. Det här kommer att vara den stora frågan i Europa under förmodligen det närmsta seklet. Mm. För när man väl har skapat en sån här situation så är det ingenting som försvinner över en natt utan det kommer att leva kvar. Och det är klart att ett alldeles för enkelt svar, men ändå ett första svar är ju att man borde inte ha försatts i den situationen, så att säga. Normalt sett så är ju invandring och att människor flyttar mellan länder inget problem, därför att det sker i en skala som gör att samhällena, så att säga, inte störs. Om det är någon svensk som flyttar till London och bor där och sen blir kvar, ja, spelar inte så stor roll, kanske gifter sig med en engelska eller någonting, eller det kommer lite folk från Grekland och flyttar till Sverige och blir en del av det, ja, det är liksom inget problem. Problemen uppstår ju när man har folkvandringar, och det kan man ju se historiskt också, att vi har någon slags folkvandringar i en så stor skala så att hela samhällena påverkas, förändras och destabiliseras på ett sätt som liksom får konsekvenser för historien. Då uppstår någonting, och det kommer vi att behöva leva med. Jag tillhör ju absolut inte en skola som pratar om att det, så att säga, inte skulle gå att bli svensk, utan det är ju precis som jag säger, normalt sett så är det möjligt att flytta till ett annat land och bli en del av den kulturen. Men det kommer ju inte ske automatiskt. Om jag flyttar till Japan idag så skulle jag nog säga att jag kanske aldrig kommer att bli japan i någon mening, därför att det är liksom omöjligt för mig, det är en omöjlig prestation, jag skulle inte klara det. Däremot skulle jag säga att om en ung man träffar en japansk kvinna och de flyttar till Sverige och de börjar leva här, och så över tid så kommer hon ju bli en del av det svenska samhället, och många kommer nog betrakta henne som svensk också. Men det naiva har ju varit när man gör det i den här stora skalan, och när man föreställer sig att det liksom inte är något problem. Så fort jag kliver av planet och går och tar bussen eller tåget in till Tokyo så är jag japan. Det är så uppenbart knäppt, helt enkelt. Och då kommer det här ju landa tillbaka på ett politiskt plan också, att vad kommer det här betyda för Sverige i framtiden nu när vi har försatt oss i den här situationen? Det är uppenbart så att det finns människor som har flyttat till Sverige som har blivit svenskar. Jag träffar iranier, armenier, araber i princip dagligen, som jag allihopa, alla skulle säga att ja, men de här betraktar jag nu som svenskar, och de har levt här så länge och de har liksom blivit en del av det här. Och det kan man ju hoppas på, att den utvecklingen, så att säga, fungerar. Men det kommer också, tror jag, uppstå konflikter under lång tid framöver. Och i praktiken så tror jag att det kommer att behövas en återställare där många människor också lämnar Sverige. I första hand personer som inte har blivit svenska medborgare kommer nog behöva flytta tillbaka till sina länder. Och det kommer kanske automatiskt ske också nu när man har förändrat migrationsregelverket de senaste åren. Men sen så kommer vi ändå ha kvar situationen med att det kommer finnas en massa svenska medborgare med den nya situationen att många svenska medborgare har kanske olika religion, kanske olika kulturell bakgrund och så vidare. Och det finns ingen enskild politisk lösning på det, utan det kommer Sverige vara tvungen att jobba med över lång tid, tror jag.
0: Och det här kanske man inte kan lösa politiskt, för det är liksom, det är något mellanmänskligt som man ser på varandra. Ja. Men jag tänker så här, skiljer du på någon som blir försvenskad och någon som är svensk? För det finns ju, alltså om du kommer hit från Iran och du kommer hit 7-åring, du pratar perfekt svenska, du är försvenskad. Eller är du svensk då? Eller om du gifter dig med en svenska, blir dina barn svenskar? Eller är det tredje generationen? Alltså du talar om folkvandringarna. Ja, det kom lombarder och det kom kelter till Spanien och det kom anglosaxer till England och vikingar och så vidare. Med tiden blev de ju integrerade. Alltså, vi har ju liksom inte, italienare är inte etrusker. Mm. Så de är en blandning av alla möjliga människor från norr till söder, då, med araber i Sicilien och germaner är uppe i norra Italien. Men till slut så blir man någon sorts italiensk identitet. Samma sak kommer ju hända med Sverige. Mm. Sverige kommer ju på grund av det här var någonting annat i framtiden och vad som är helt accepterat som svensk efter några generationer. Men vi befinner oss just nu i det här mellanläget någonstans och det är väldigt, väldiga spänningar. Samtidigt finns ju också folk som flyttar och reser och de håller sig till sig själva. Alltså samerna är som samer, de har samisk identitet eller resande folket eller vilka vi nu har för, liksom, för folkslag som gift sig inom sin grupp och vill behålla sin identitet. Mm. Och det kommer ju vi uppleva i Sverige på mycket större skala än vad vi haft tidigare med judar, resande folk, finländare, samer och så vidare.
1: Jag tror att vi har ju några nationella minoritetsgrupper i Sverige. Ja. Och de tror jag, så tillvida de själva vill fortsätta vara nationella minoritetsgrupper på det sättet, så tror jag att det kommer att fungera alldeles utmärkt faktiskt. Däremot så tror jag ju att det finns ju ingen anledning att sträva efter att vi skulle ha fler nationella minoritetsgrupper i någon mening. Utan det vi måste sträva efter, det är ju faktiskt, på fin svenska kallas det ju ibland integration, det kan ibland kallas assimilering också. Det kan också i praktiken innebära att ja, men många människor måste välja, som vilja bli en del av det här nya svenska som inte kommer vara likadant som det gamla svenska, men vilja bli en del av det nya Sverige, eller vill jag behålla min identitet som jag har haft när jag kom hit? Vill jag behålla min identitet som jag har haft när jag kom hit? Ja, men då kanske Sverige i framtiden inte kommer vara landet för mig. Om vi vill bo kvar här i det här landet, då kommer vi nog behöva hitta en ny svenskhet som är rotad i det gamla och som vi fortsätter arbeta fram. Och
0: det, men det blir ju svårt att argumentera för att vi har fyra minoritetsgrupper i Sverige, vad vi har. Om gruppen somalier, som verkligen har en stark somalisk identitet, är 10 gånger större än samerna.
1: Ja.
0: Eller vad heter de nu, finländarna uppe i
1: uppe Tornedals,
0: Tornedals finländare exempelvis.
1: De är också en sån grupp.
0: Ja, exakt.
1: Och romer och...
0: Ja. Precis.
1: Och
0: när du får fler och fler grupper som är faktiskt ganska stora,
1: ja,
0: så måste du antingen då upphöra med minoritetsbegreppet överhuvudtaget, eller så måste du expandera antalet minoritetsgrupper.
1: Ja, och det där är ju, den frågan har inte jag sett att de politiker ens har börjat ta i riktigt. För den kommer ju bli oerhört knepig när den väl kommer upp. Och jag tror att de flesta politiker vill nog bara stoppa huvudet i sanden och hoppas att somalierna aldrig ska göra anspråk på att vilja bli en minoritetsgrupp på det sättet som de andra är. För den dagen då många sådana grupper gör det, då har vi problem. Och tyvärr så har ju Sverige ända sedan Olof Palmes tid egentligen fört en politik som går ut väldigt mycket på att man stärker minoritetsgrupper. Men så när det kommer människor till Sverige, så det första man säger till dem är att bevara din gamla kultur, ni kan få bidrag för att bilda en kulturförening här, och liksom så, istället för att säga ni måste lämna er gamla kultur och bli en del av det här nya. Och hur det där kommer att utvecklas, ja, det beror ju på vilka som kommer att styra i framtiden. Jag är ju fullständigt övertygad om att om ett parti som Sverigedemokraterna på något sätt sitter med och styr över Sverige på nationell nivå, då kommer ju det vara en kabinettsfråga för dem i alla sammanhang, att vi inte ska ha mer, vi ska säga att inte stödja minoritetsgrupper mer, utan vi ska tvärtom vända politiken så att vi ställer mer och mer krav på att bli en del av det svenska istället. Sen är ju frågan liksom, på de här minoritetsgrupperna som vi har idag, de kan ju med fog säga att vi har en väldigt lång historia i Sverige, vi har funnits här länge, judarna har funnits här sedan Gustav III öppnade gränsen, tror jag, om jag inte minns fel, så var det väl han som gjorde det och så vidare. Och de kan säga att vi är en del av Sverige med en egen, vi har en egen nation, en egen mindre grupp, och vi ställer inte till med några problem utan vi är en liten grupp så. Och så länge någon slipper in och röra i det, så är nog alla nöjda och tycker att de kan få fortsätta vara det. Men det är klart att den dagen väldigt många väljare, Socialdemokraterna sitter vid makten och väldigt många väljare från Somalia eller någon annanstans tycker att varför får judarna eller samerna vara en sån här grupp när inte vi får vara det? Ja, det är möjligt att den utvecklingen kommer gå till helt fel håll.
0: Men det är inte en helt oberäknad fråga för dem?
1: Nej, eller? Det är verkligen inte en helt... Mm. Och jag menar, då kanske politikerna kommer ställas, som du säger, inför valet att ja, men ska vi ha massa mindre, fler sådana här minoritetsgrupper, eller ska vi säga att då har vi ingen sån politik överhuvudtaget längre?
0: Mm.
1: Och när den här frågan väl kommer upp, den kommer att vara jättejobbig för politikerna.
0: Och då kommer ju samerna förlora sina rättigheter, betesmarker kanske. Och...
1: Mm. Det är ju möjligt. Samerna, alltså de minoritetsgrupper som vi har idag, de är ju de som i alla fall på kort sikt är mest hotade av den här invandringen. Det är ju helt uppenbart. Samerna, utifrån att de har olika rättigheter som skulle kunna ifrågasättas av nya minoritetsgrupper som också vill ha olika rättigheter. Att judar i Sverige är hotade är ju fullständigt uppenbart av andra skäl, därför att det har kommit väldigt många människor till Sverige som är väldigt fientligt inställd till judar och som inte är rädda för att ta till våld heller. Så att det finns ju sprängkraft i det här.
0: Emma Wissner kom ju till central, hon är ju C-politiker i EU-parlamentet, och hon blev väldigt upprörd över Sverigedemokraternas reklam på Centralen och drog parallellen att det här är precis som rötterna till SD, bevara Sverige svenskt. Kan du förstå hennes reaktion att hon känner att för i nationalismen har det ju också varit att säga att man företräder, det finns liksom ett herrefolk, det finns människor som är mindre värda. Det finns ett vi och dem, det finns ett harmoniskt vi och dem. George Orwell talar ju om patriotism gentemot nationalism. Patriotismen är med att vi är ett land, vi vill bara ha kultur, men vi är inte aggressiva mot andra. Medan han då med att nationalismen var ju också då, så att säga, fördömande och nedtryckande av andra och såg ner på dem. Kan du förstå kanske då, Emma, visste ni att hon kanske drog de parallellerna, att det här är inte bara patriotism, utan det här också nationalism är mer den liksom mörka sidan vi har sett som leder till diskriminering, förföljelse, förakt och så vidare.
1: Jag kan på ett sätt inte förstå att de känner så inför Sverigedemokraterna, men det har ju med att göra att jag under så lång tid har haft väldigt mycket insyn i det partiet. Jag har aldrig själv varit företrädare för dem eller förtroendevald eller så, men jag har haft så mycket insyn i det partiet och jag är så fullständigt övertygad om att hon har fel om det partiet helt enkelt. Mm. Däremot kan jag förstå henne utifrån att det är helt korrekt att det har funnits nationalistiska rörelser som har varit odemokratiska, som har stått för våld och som har stått för en form av biologisk nationalism eller etnonationalism eller vad man nu vill kalla det, där man pratar om att gemenskapen är på något sätt nedärvd eller någonting. Det går ju emot den definitionen av nationalism som Benedict Anderson till exempel har, där han säger att det är en föreställd gemenskap, där man säger att det är en biologisk gemenskap. Och den typen av rörelser är jag också rädd för. I alla fall när jag tittar på historien och att det har funnits sådana rörelser. Jag ser i princip noll sådana tendenser i Sverige idag. Även om det naturligtvis finns en del extrema etnonationalister eller...
0: Men finns det inte bland unga killar då i Sverige? Jag kan ju se det bland unga killar som dras kanske till Gustav Kasselstrand som mer menar liksom att det är de etniska svenskarna som har den primära rätten till det här till Sverige, precis som alla andra liksom, länder har liksom rätt i sina länder, som vi pratade om tidigare, kurderna och så. Mm. Där kan jag se bland unga killar den här trenden växa. Det är lätt som 40-åring, 50-åring och så jämför man liksom i sin egen vänskapskrets och säger att det här är vad som händer i Sverige, utan liksom riktigt ha örat mot marken vad som händer i den unga generationen. För det är det som någonstans visar vad som kommer vara om 10-20 år, det är rådande. Så de är ju liksom en sorts trendsättare. Mm.
1: Ja, alltså, jag ska absolut inte liksom slå undan det helt och hållet, därför att det finns en sån tendens. Mm. Samtidigt är mitt intryck också att det är mer, i många sammanhang är det att man har blivit mycket mindre noga med hur man pratar. Man är mycket rakare, man säger mycket tydligare saker och så vidare. Men sen i slutändan är det ändå så att väldigt många, även de unga killarna, har ju kompisar och ibland är det till och med personer som är med i den egna rörelsen som själva har ursprung i Iran eller någon annanstans. Så det finns något motsägelsefullt i det där, som är liksom att man har ett hårdare språkbruk. Man pratar på ett sätt som akademiker och äldre personer, äldre generationer inte är van vid. Men sen i slutändan så verkar det ändå inte som att det är särskilt vanligt att man verkligen menar på något sätt menar allvar med att man inte skulle kunna vara kompis med en person med ursprung i Iran och betrakta den som svensk.
0: Har det sociala medier att göra att på något sätt ju kraftigare språk du använder, ju mer radikal du är, ju mer går du genom skärmen?
1: Ja, jag tror att det delvis har med sociala medier att göra. Det är nog inte fel. Men jag skulle också säga att det har att göra med att man... För det här känner jag ju igen, det är ju inte ett nytt fenomen, utan det här har ju funnits inom Sverigedemokraterna också. Och det har funnits inom hela den här folkliga resningen som på något sätt har varit mot det gamla politiska etablissemanget. En stor del av den resningen, det hänger också ihop med att man är trött på det man bara tycker är skitprat från politikerna. Man tycker att de bara pratar runt, de säger fina saker. Och så säger man, varför kan ingen bara säga att Sverige kan få vara svenskt ungefär? Vilket faktiskt är en lite berättigad fråga också. Därför att det har varit väldigt mycket beröringsångest. Det har varit väldigt mycket korridorer. Man får inte säga någonting som är fult, för då åker man ut på en gång. Och så här, och då uppstår en vilja att liksom bara... Det kan nästan finnas ett mål i sig att vara lite vulgär på något sätt. Och det ser jag bland unga och på sociala medier.
0: Och kanske upplever själva att det är mer konsekvent, eller?
1: Ja, det tror jag. Jag tror att man upplever själv när man är i den situationen, det är ju att jag säger som det är. Jag håller inte på att prata runt, utan vi bara säger det vi ser.
0: För liksom situationen är sån, det räcker inte att gör de här kompromisserna och så vidare. Jag tänker på Marcus Allard, är ju väldigt...
1: Ja, det är ett bra exempel.
0: Han är väldigt kompromisslös. Ja. Han går ju hem hos många, märker jag. Sen tror jag att möjligheten att han kan jämföra några av sin politik i riksdagen är ju obefintlig i och med att det är allt eller inget hela tiden. Men det låter ju bra. Mm. Men verkligheten är ju kanske någonting annat. Och vill man rösta... Ska inte säga något mot Marcus Allard. Men jag bara resonerar med mina tankar här att hur mycket får du egentligen i verklig politik är ju det som egentligen räknas.
1: Jag tror att Marcus Allard är ett socialt mediegeni i någon mening. Och han är oerhört skicklig på att slå igenom på olika sätt. Och det är ju en konst och en talang i sig. Sen är det klart så att säga, då eftersom han är en del av en rörelse som absolut inte är ny med honom, utan som jag menar går årtionden tillbaka och som handlar om ett uppror mot de här etablissemanget på något sätt och de här fina som aldrig kan säga hur det är, utan som bara vill att man ska prata fint trots att vi ser vad som händer. Anders Lindberg, jag gjorde ett inslag på en annan kanal där Moderaterna hade gått ut med en kampanj där de i väldigt direkt och lite vulgärt återgav vad en våldtäktsman sa. Det var en våldtäktsman med ursprung i Afrika, jag vet inte om ni har följt det, men han dömdes för våldtäkt av en ung kille. Och han sa åt den här, kallade honom för svennejävel och så vidare. Och Moderaterna gjorde en kampanj på det där de skrev det här rakt ut, vad som hade hänt och så vidare. Och Anders Lindberg reagerade väldigt starkt på det, för han tyckte att det här var fult och det var sverigedemokratisk retorik och det var vulgärt. Och det är ett typexempel där, tror jag, där de här unga killarna som du menar, de tittar ju på det och så säger de, men det är ju sant. Mm. Det här är ju vår verklighet. Det här är ju vad som har hänt. Varför kan man inte bara få säga vad som har hänt? Mm. Varför måste det vara så fult att Moderaterna säger vad sanningen är? Mm. Och i någon mening har de ju rätt i det. Men Anders Lindberg tycker då att det här är populistisk retorik och det är fult och så. Och det finns någonting där som jag tror att vi måste lära oss. Därför att det är i grund och botten. Det går inte att avfärda det åt något håll. Jag är inte sån... som så hårt avfärdar det gamla etablissemanget heller och tycker att det bara är skräp, och jag är inte sån som avfärdar de här unga killarna som kommer fram, utan jag kan nog se att det vi har här, det är ju en motsättning som faktiskt är på riktigt och som har uppstått, där nya yngre personer som kommer in upplever att våra föräldrar, makthavarna, de som styr över oss på olika sätt, de ser inte vår verklighet. De vet inte vad som händer. De sitter i sina fina rum. De tar inte oss på allvar. Mm. Så det är ju någon form av ungdomsuppror också i någon mening. Mm.
0: Skulle jag kunna säga att kanske att även om en sån som han och liknande kommer inte ha något faktiskt politiskt inflytande, men har ett inflytande i opinionen och drar fältet mer åt det hållet. Och att det är egentligen de framgångar han egentligen kommer skörda. Att han påverkar retoriken, de politiska besluten och sådana andra. Därför att man måste liksom dra sig åt det här hållet för att fånga upp de här tankarna och det han pekar på. Mm. Är det kanske egentligen den förtjänst han har, så att säga, eller bidrag skulle jag säga?
1: Alltså än så länge betraktar jag Marcus Allard mer som en oerhört skicklig opinionsbildare, debattör, liksom. Så en av de här unga killarna som är ute på sociala medier. Det finns ju en rad andra som på kort tid har nått väldigt, väldigt många. Mm. En del kallar sig politiker, en del kallar sig medborgarjournalister, en del opinionsbildare. Men det är lite flytande var gränsen går någonstans också. Marcus Allard har ju ett förtroendeuppdrag, så han är ju i någon formell mening politiker. Men han agerar ju väldigt mycket som en sociala medie- och opinionsbildare. Och än så länge betraktar jag nog honom som att det är där han gör någonting. Sen om han i framtiden kommer att bli politiker i någon mening, ja, det återstår väl att se. Men det finns ju också någon slags så här cykel att vi har, det finns något uppror mot etablissemanget, och sen så kanske det upproret är delvis framgångsrikt eller väldigt framgångsrikt. Det kan komma från vänster, från höger, från kvinnor, från män, och sen så kanske det är framgångsrikt. Men sen efter ett tag så glider ju det här in i och blir en del av det etablerade om det är framgångsrikt. Och då kommer ett nytt uppror istället. Och det är väl bara en cykel som vi har att leva med. Och om 20 år kanske Marcus Allard är den gamla som sitter där.
0: Och det kanske är så det politiska fältet måste fungera för att fånga upp människors åsikter helt enkelt. Mm. Att till slut så tappar man ju liksom känslan för folket. Och ja. Det kommer upp.
1: Det är den gamla som sitter där.
0: Och det kanske är så det politiska fältet måste fungera för att fånga upp människors åsikter helt enkelt. Mm. Att till slut så tappar man ju liksom

0: skapar en reaktion hos så många människor. För de sätter ju uppenbart fingret på någonting som väldigt, väldigt många människor tycker är fel i samhället. Och om man bara ignorerar det, då kan det nog vara så att man är farligt ute. Då kanske bara spänningarna ökar istället. Jag skrev någon artikel för Kvartal för ett tag sedan när jag hade, vet inte om du kommer ihåg de här, nu har jag nästan glömt bort vad de heter, men Kjell Höglund var ju en del av en piratradioverksamhet en gång i tiden i Stockholm. Det var ju på den tiden då staten hade monopol på att sända radio. De sprang runt här i Stockholm där vi sitter nu och sände piratradio med jämna mellanrum. De var väldigt vulgära och de skämtade
1: Var inte
0: väldigt
1: för Radio
0: mycket.
1: Nord eller nej?
0: Nej, det var inte
1: Ja.
0: Radio Nord. Det var, jag har tappat
1: Ja.
0: namnet nu. Men, ja, men de, och de var väldigt... Oh, de var väldigt oförutsägbara. Ibland var de väldigt vänster och väldigt så, men ibland så var de väldigt kritiska mot radio- och tv-monopolet då naturligtvis eftersom de bröt mot det. Och ibland så bara skämtade de och pratade nonsens, och ibland var de väldigt vulgära och använde väldigt fula ord och så. Alltså, när jag hörde den dokumentären om dem och när jag läste på om det sen jag skrev den här artikeln, då tänkte jag att ja, men 70-talets Kjell Höglund som sprang runt och sände piratradio, det är ju vår tids Allard eller Nickalinja. De gör ju samma sak i vår kontext idag. Och reaktionerna från etablissemanget blir ungefär de samma. Det här är ju någonting som återkommer och som kanske är väldigt mänskligt, att unga killar oftast vill göra uppror på det här sättet.
1: Och sen handlar det om hur hanterar man det på att betala.
0: Ja.
1: Alltså som förälder, dina tonåringar kan vara otroligt otrevliga.
0: Ja.
1: Och du kan reagera på det sätt vad de gör. Men om du liksom är klok så lyssnar du på vad ligger bakom det där egentligen. För någonstans är det kanske ett behov du faktiskt behöver möta. Och du behöver inte bara se uttrycket utan den bakomliggande orsaken.
0: Ja.
1: Tack så jättemycket Carl. Det var intressant att prata med dig. Jag hade många, många fler frågor som man alltid brukar ha på de här diskussionerna.
0: Får ta en gång till.
1: Vi får fortsätta efter att vi har spelat färdigt här. Tack så jättemycket att du kom, Carl.
0: Tack själv.
1: Och tack du som har lyssnat. Och välkommen tillbaka nästa vecka med nya program i Hotspot. Tack så jättemycket.

Ja, du har lyssnat till FER den här måndagen. Och ett intressant samtalsprogram. Imorgon, tisdag, den 25, så kommer det att handla om skolan. Det är rektor Linnea som kommer att berätta om sina erfarenheter. Ett intressant samtalsprogram. Jag heter P.O. Dalsjö och du får gärna höra av dig till mig om du har funderingar. Antingen på fer@fnf.nu eller ring till radion på 05 15 172 35. Så om jag inte är där så lovar jag att jag ska ringa upp er.

Hej, detta är en sändning från FEAR. Jag heter Christer Johansson och jobbar i Svenska kyrkan Falköpings pastorat. Jag tänker på den här minsta gemensamma nämnaren som behövs för att undvika konflikter. När jag var ung spelade fotboll. Ja, det gör jag fortfarande i mig själv ganska ofta. Jag känner fotbollen studsar omkring i mig. Men på den tiden då var det också ganska enkelt att veta vilka som hörde ihop. Det ena laget hade samma färg på tröjorna och samma klubbmärke på bröstet. Man visste vilka man spelade tillsammans med och vilka som stod på andra sidan, för de hade andra färger. Ändå fanns det ibland en liten märklig samhörighet med någon i motståndarlaget. Jag spelade med nummer 11 på ryggen, och när jag såg att någon i det andra laget också hade nummer 11 så brukar jag tänka, där är han. Han som kanske är som mig. Vi hade egentligen väldigt lite gemensamt. Vi spelade i olika lag och ville naturligtvis vinna över varandra. Men det fanns ändå något som band oss samman. I det här fallet att vi bar samma nummer. Det var kanske den minsta möjliga gemensamma nämnaren. Och sånt kan jag tänka på ibland när jag ser på oss människor. Vi är väldigt bra på att se vad som skiljer oss åt. Vi har olika åsikter, olika erfarenheter och olika sätt att leva våra liv. Vi håller på olika lag, lyssnar på olika musik och har olika uppfattningar om ganska mycket. Samtidigt så finns det ju alltid något som förenar oss. Och ibland behöver det vara något så enkelt som att vi båda tycker om en viss plats. Att vi kanske har samma humor. Eller att vi råkar stå och vänta på samma buss. Det kan räcka för att ett samtal ska börja. Och det är just där en gemenskap kan börja. Man börjar med det lilla som finns gemensamt och upptäcker efterhand att människan bredvid den rymmer mycket mer än det man först såg. Det är fascinerande. Jesus mötte ju människor på det här sättet. Han såg människan före allt annat. Och när Jesus säger, du ska älska din nästa som dig själv, då handlar det också om att se den andre som en människa som hör ihop med mig. Och jag tror att det är vår uppgift att leta efter den där minsta gemensamma nämnaren. För den kan finnas överallt. Ja, mellan två människor som aldrig tidigare har träffats. Mellan generationer. Mellan människor som tycker väldigt olika. Mellan den som känner sig hemma här och den som precis har anlänt. Och just nu pratar jag till dig från radion. Och du lyssnar. Det räcker långt. För ibland börjar gemenskapen precis där. Med något väldigt litet. Eller kanske som en siffra 11 på en fotbollströja. Och när vi väl har hittat den där minsta gemensamma nämnaren kan vi upptäcka något ännu större. Att den människa vi först såg som någon annan faktiskt är en människa precis som jag. Och jag tror att där finns Kristus också, mitt emellan oss. Vi ber. Gud, vi ber om nåd att bygga upp, inte att riva ner. Ge oss mod att bygga fred där det finns oro och konflikt och att bygga något tillsammans där människor känner sig ensamma eller utanför. Och vi ber för dem vi bryr oss om, för dem vi tänker på, för dem vi älskar. Och vi ber också för dem vi kanske har lite svårare för.
Hjälp oss att se dem med din blick och möta dem med din nåd. Och vi ber för den här säsongen i våra liv. Ge oss vishet att fatta kloka beslut. Tålamod när vi inte ser vägen så tydligt. Och mod att göra det som är gott och rätt. Gud, ge oss hopp om dagen. Hopp när dagen känns tung. Hopp när vi inte vet vad som väntar. Och hopp om det vi gör i kärlek faktiskt kan bära frukt. Låt oss få vara människor som bygger. Bygger fred. Bygger gemenskap. Och bygger hopp. Bär oss med din nåd idag och alla våra dagar.

0: Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.
1: Vad lyssnar du på? Jo, Radio Falköping 90,8 MHz.

0: stopp och back. Ja, det gick utmärkt, tack. Sen det lilla snedsteget,
1: det som är så väldigt lätt, tänk, det tycker jag att jag gör så bra.
0: Ja, bättre kan det

0: volymen gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Tack så mycket Ida för den introduktionen. Välkomna kära lyssnare till programmet 10 i 12 här i Radio Falköping. Ja, det är måndag igen. Oj, vad det blåser på veckorna. Det går så fort. Och helt plötsligt så är vi då inne i en ny vecka. Den 24 augusti, dagen innan lön och Bartolomeus. Ska vi gratulera. Hoppas ni lyssnar i helgen. Det var utfrågning och allmänt prat om politik. Och lite annat också på torget i lördags. Då radion var där och sände. Vi kommer sända på lördag också. Ännu en sån här. Valvake. Bevakning. Oj, det lät avancerat. Från torget. Så var med då också. Idag blir det mera politik i dagens 10 i 12. Förra måndagen så var det politikerutfrågning på Hjorten i Falköping. Och P.O. Dalsjö var där och fick lite ljud därifrån. Det ska ni höra alldeles snart här. Och efter det sen så blir det en naturvandring igen. Då Bo Renstedt är tillbaka. Trevligt att Bo är tillbaka med naturvandring igen. Det handlar om sladderand, det här programmet. Så, gå gärna in på vår sida fnf.nu. Där kan ni läsa om den här politikerutfrågningen från Hjorten också. Ni kan också lyssna på sändningarna från Nestorfest som var förra helgen. Finns upplagt där. Och massor med videoklipp också. Gå in på play.fnf.nu. Där finns det massor med videoklipp att titta på också. Men nu tycker jag att vi direkt gör så här att vi går till en vecka bak i tiden och till den här politikerutfrågningen på Hjorten i Falköping.
2: Jaha, då så. Då tror jag det är dags. Vi kan ju konstatera att som pensionär så är man i god tid. Jag har inte kommit någon innanför de sista 10 minuterna. Det är fantastiskt. Varmt välkomna ska ni vara till den här kvällen med ett samtal kring hur Falköping kan bli bättre kommun att åldras i. Jag heter Thomas Hjärt. Jag ska försöka leda den här debatten. Då så, det är så att det är 4 stycken pensionärsorganisationer som jag bjudit in till den här träffen. Det är Pensionärernas riksorganisation, det är Riksförbundet Pensionärsgemenskapen och det är Svenska kommunalpensionärernas riksförbund. Och sen så är det SPF som numera bara har de här SPF seniorer kallar sig för. Sen har också inbjudan gått till alla de politiska partierna i Falköping. Och det är jättekul. Alla är här. Kul att se er. Vi kan väl göra så att vi börjar med en liten kort presentation. Bara tala om bara ett namn och vilket parti ni är tillhör. Det står i och för sig här, men när de sitter långt bak här så kan vi höra på rösterna också. Vi kan börja med Adam.
3: Adam Johansson, Om ni hade somnat så är ni vakna nu. Ja, Adam Johansson representerar Moderaterna.
4: Emil Estebanes representerar Vänsterpartiet.
5: Sofia Tuvesson, Centerpartiet.
6: Och Dag Grell, Liberalerna.
7: Roland Wanne, Miljöpartiet.
6: Får jag någon?
2: Jag får två.
8: Albin Gilbertsson för Sverigedemokraterna.
9: Ingvar Bergman, Socialdemokraterna.
10: Och Maria Brackshaw för Kristdemokraterna.
2: Tack ska ni ha. Vi seniorer, vi är en växande del av Sveriges befolkning och inte minst här i Falköping. Har jag läst på rätt så är vi ungefär 24% utav Falköpings invånare. Det är rätt mycket. Och de beslut som fattas här framöver, de kommer att avgöra hur vi människor ska kunna leva våra liv i framtiden. Man kan notera också att det var en enkätundersökning i Falköpings tidning för någon vecka sedan där man noterade att 70% eller förlåt mig, att 70% av de äldre anser att äldreomsorgen är den viktigaste frågan. Det borde vara någonting som väcker intresse för de som sitter där framme. De frågor som vi har satt upp på dagordningen idag, det har vaskats fram av de här pensionärsorganisationerna. Och det är som följer. Äldreomsorgen. Det är ett stort och vitt område. Vi har allt från hemtjänst, äldreboende, dagverksamhet, måltid för äldre och så vidare. Kompetensutveckling för personal inom äldreomsorgen. Seniorboende. Kommunens och föreningslivets samverkan angående aktiviteter för äldre. Och trygghet för alla. Alla politiker tror jag har en ambition att göra det bättre för oss pensionärer. Men det räcker ju inte riktigt med ambition, utan det gäller ju också att komma med prioriteringar och konkreta besked. Och det är det vi hoppas på att vi ska kunna få, ni som sitter i publiken här. Efter de här 2 timmarna så kan vi veta vad partierna tycker i den här frågan och faktiskt vill göra. Jag tänkte börja med en kortis här. Ni ska få 30 sekunder var och tala om vilken fråga som ert parti tycker är viktigast när det gäller gruppen seniorer. Är någon som vill räcka upp handen? Adam, kör direkt. Varsågod.
3: Den, om man ska nämna en enda konkret fråga, så är den enskilt viktigaste frågan för oss att införa det vi kallar för hemtjänst 90+, som innebär att om man har passerat 90 år så tycker vi att man ska kunna få matdistribution, man ska kunna få hjälp att handla, man ska kunna få hjälp att städa utan att det kräver någon form av behovsprövning. Man ska bara kunna gå in på en e-tjänst på kommunen och anmäla att det här vill man ha, och då får man det beviljat direkt.
2: Ja. Vi kör enkelt för oss, vi kör vidare bort här.
11: Ja, men för oss, vi gick ut tidigt och sa att vi vill ha bort den här minutstyrningen och ha en tillitsbaserad styrning på riktigt. Så att vi kommer driva på att ha en modell, en modernare modell, tillitsbaserad styrning. Så minutstyrningen ska bort om vi är med och styr, helt enkelt.
12: Tack så mycket. Ja, men för oss så handlar det om att vi vill ha en trygghet genom hela livet. Att man ska vara trygg omsorg som utgår från individen. Vi vill också skapa fler mötesplatser för att minska ensamhet. Så vi vill öppna våra matsalar i äldreboende och skolor så vi kan äta tillsammans. Vi har befintliga matsalar med personal som vi tror att vi kan öppna för äldre så att man får gemenskap på matsalarna. Mat ska vara lagad från grunden, serveras varm, och mat är en viktig del för våra äldre.
6: Och vi liberalerna vill att man inför en äldreombudsman som hjälper de äldre inom vården. Vi vill ha mer självbestämmande i äldreomsorgen. Vi vill öka de alternativa boendeformerna, trygghetsboenden och liknande. Vi vill ha språkkrav i äldreomsorgen.
2: Nu är vi uppe i många då.
6: Kompetenslyft och stärkt demensvård. Ja. Dyskalkyli och sånt där kanske. Ja.
2: Varsågod, Roland.
7: Ja, alla har ju sagt så mycket bra här nu så jag kunde knappt sagt det dubbelt så bra själv. Men vi har ju haft en beredning för äldreomsorgen i kommunen här, och den har vi ju, är vi överens om hur det, vi vill ha det i framtiden här. Och jag tänker på mycket det här med att vi behöver tänka på de ensamma, ofrivilligt ensamma. Det är en viktig del i den framtida äldreomsorgen, att vi tar hand om dem.
2: Ja, tack.
8: Ja, tack. Det är som Roland säger. Det har sagts väldigt mycket bra här av de, vad blir det nu, fem innan mig. Mycket bra saker som allting kostar pengar. Och till skillnad då från de som har pratat innan mig så har ju mitt parti inte medverkat till att spara 10 miljoner på socialnämnden i Falköpings kommun det här året. Så vill man göra de här sakerna så handlar det om att rikta resurserna rätt och att vi prioriterade den här frågan i vårat budgetarbete. Om jag skulle ta en konkret sak så är det ju garantera äldreomsorg i hela kommunen och att vi även utanför stan i våra mindre orter ser till att vi har förutsättningar för aktiviteter och boenden, inklusive äldreboenden, runt om i kommunen. Tack.
9: Minutstyrningen. Vi måste se till att vi får självstyrande grupper i vår äldreomsorg. Det garanterar också kompetensförsörjningen. För 4 år sedan så la vi en motion om att ta bort minutstyrningen. Och vi är jätteglada för att Vänsterpartiet nu ansluter sig till oss och säger att de är med på det här. För att när vi debatterade och tog den i fullmäktige så blev det tyvärr ett avslag. Men vi vet vad personalen säger, ta bort minutstyrningen och gå över till självstyrande grupper. Det är någonting som är absolut ett av de absolut viktigaste frågorna. Sedan så handlar det om att också utveckla mötesplatser, naturligtvis.
2: Ja.
10: Ja, vi kristdemokrater, vi är ju väldigt måna om välfärdstjänsterna som vi har att erbjuda här i kommunen. Och vi har en fin äldreomsorg, men mycket kan naturligtvis göras bättre. Och vi har hört flera exemplar på det här nu av oss i panelen. Men om jag ska lyfta ut någonting som vi kristdemokrater brinner för, så är det att se så kallade trygghetsboenden. Men jag vet att man också benämner det seniorboenden här i kommunen. Och det ser lite annorlunda ut, det är att man har de här gemenskapsutrymmena och mycket annat. Och idag var jag faktiskt och besökte ett sådant nytt i en annan kommun dit jag ska flytta min 90-åriga mamma här om ett par veckor. Och det var full aktivitet i huset. Så det är en av de frågorna som Kristdemokraterna vill lyfta i valet. Tack.
2: Ja. Vi återkommer då till, det är ju alla frågor egentligen har ju hamnat om äldreomsorg. Och då är det lite mer av vilka konkreta förändringar vill ni genomföra under mandatperioden för att stärka kontinuitet och tillgänglighet i vården. Och vi har en minut per parti, då går vi lite djupare i de här frågorna. Är det någon som är sugen då sträcker upp handen? Varsågod.
8: Jag kan börja. Du frågade om en konkret sak. En konkret sak som vi i Sverigedemokraterna har pratat om, det är att vi har en väldigt fantastisk möjlighet i den här kommunen, om kommunen vill ta den. En stor fastighet på andra sidan järnvägen, sjukhuset, där mycket utav vården har flyttats de senaste åren. Man kan räkna upp vilka partier som har varit delaktiga till det till regionen. Jag kan i alla fall säga att Sverigedemokraterna inte har varit delaktiga till att centralisera mycket av den vården till Skövde. Men nu har vi ju många lokaler där uppe som står tomma och outnyttjade. Visst vore det fantastiskt om vi kunde få till någonting där från kommunens sida. Det är många som pratar här om seniorboenden i stan exempelvis. Att skapa de här aktivitetsytorna, kunna få apotek, kanske en mindre affär. Allt på ett och samma ställe med fokus på seniorer. Det är väl en sån konkret sak som vi i Sverigedemokraterna ser att vi skulle kunna göra. Om kommunen är villiga att ta den satsningen och att man vill göra det tillsammans med regionen.
2: Ja, då är det Ingvar.
9: Nej, men vi har ju under hela den här mandatperioden faktiskt också debatterat vad det gäller minutstyrningen och vår förmåga i kommunerna att se till att vi har kompetensen inom hemtjänsten och inom våra boenden naturligtvis. Och vi vet ju att nu, vi kallar det lite vårdslöst för minutstyrning, men det här är ju Intrafon, ett system naturligtvis som man delvis kan använda, men det vi hör ifrån personalen, det är ju att man är oerhört styrd utav de minuterna som man har i telefon alltså. Och det är någonting som man också har sagt att det här är någonting som vi naturligtvis säger, det vill vi bli av med. Vi är fullt kompetenta, vi har undersköterskor som har gått en 3-årig gymnasieutbildning och ofta en påbyggnad på det. Och de säger alltså att ta bort minutstyrningen, se till att vi får självstyrande grupper. Då kan vi också använda oss av kontinuitet. För det är också någonting som våra äldre efterfrågar. Man vill ha samma personer som kommer till sig när man har en tjänst, och man vill också se och veta vem det är som kommer och när.
2: Ja.
9: Och det här är någonting som vi självklart måste gå över till.
2: Då går vi vidare. Då är det Adam, tror jag, som viftar här.
13: Hade vi inte två?
14: Jo, de försvann. Vi håller den här borta.
15: Tack. Jag håller i många delar med Ingvar, och i det arbete som vi gjorde alla partier tillsammans i beredningen för framtidens äldreomsorg så landade vi också i att den styrmodell som vi har för hemtjänsten idag, även kallad minutstyrning, inte är fullt ut funktionibel och att vi behöver göra förändringar i det. Utöver att det är viktiga förändringar att göra för medarbetarna i hemtjänsten, så ser väl jag att den kanske största delen är att öka självbestämmandet för äldre som har olika typer av insatser. Att man själv i högre utsträckning ska kunna få påverka hur, när, på vilket sätt de insatser som man får till sig. Jag tycker att det i första hand är viktigt att förändra så att De äldre får mer självbestämmande. Sen kommer det också leda till positiva effekter för våra medarbetare. Men det är vi eniga om och ser fram emot att vi ska kunna ändra kring också.
2: Är det så att menystyrningen är en död fråga idag då?
15: Ja, alltså vi tog ett beslut i fullmäktige i december förra året och där står det för våra medarbetare. Men det är vi eniga om och ser fram emot att vi ska kunna ändra kring också.
2: Är det så att menystyrningen är en död fråga idag då?
15: Ja, alltså vi tog ett beslut i

0: Ja.
1: Hon blir tyst.
2: Ja,
0: det
2: var bra.
0: Det... Ja. Jo, nu händer det något.
1: Bra.
0: Det händer inte så ofta, Thomas. Men nu händer det. Men, jo, men, och det är precis som Adam säger. Vi har haft diskussionen uppe och vi har diskuterat den fram och tillbaka jättemånga gånger. Naturligtvis i äldreomsorgsberedningen. Och det var en av de heta frågorna. Och vi tog beslut 1/12/2025. Sen har ingenting hänt. Så jag menar, då måste man ju också styra politiskt åt det hållet. Som man säger att ja, men nu har vi tagit ett beslut. Nu är det dags för tjänstepersonen att faktiskt också se till att...
1: En kort sådan bara då.
3: Ja, det stämmer ju inte. Ni har ju tagit beslut i socialnämnden om att omsätta det beslut vi tog i december till en äldreomsorgsplan. Arbete pågår, men det är ett jättestort arbete och det tar tid. Och planen är att man ska kunna ta beslut här under hösten om de olika delarna i äldreomsorgsplanen.
1: Okej, något annat parti som vill hoppa in? Sofia?
4: Ja, nej, men jag tänker precis som Adam är inne på här, så tänker att vi ska ha individen i centrum, att det är den äldres och dens behov som ska vara det viktigaste. Och sen måste vi ju också såklart ha en personal som trivs på arbetet. Så för våran del så handlar det väldigt mycket om att omsorg ska utgå från individen, oavsett vart du vill bo, att vi ska ha möjlighet att bo i hela kommunen. Seniorboenden till exempel, det kan ju vara befintliga fastigheter som vi ställer om till seniorlägenheter. Eller att vi så tillsammans med andra fastighetsbolag bygger. Så omsorg från individen så att man kan få styra själv hur man vill ha det.
1: Ja. Dag?
5: Och förutom det här med att jobba mot ensamheten tillsammans, så den stora frågan är ju kompetensförsörjning. Och att rätt personal gör rätt saker. Våra undersköterskor heter undersköterskor för att de gör under. Men de har ju en delegation så att... Finns det enklare arbeten kanske man kan få någon annan att göra de arbetsuppgifterna. Och vi har en åldrad befolkning, så det gäller att man jobbar med rätt saker, att man får vidareutbildning i demens och liknande. Sen har vi en grupp som också blir äldre. De är boende på våra gruppboenden, LSS-boenden. De blir också äldre och det gäller att anpassa arbetsuppgifter och synsätt och sånt till det.
1: Ja. Emil. Varsågod Emil.
6: Ja, nej men det är ju rätt det du säger, Dag. Men vi tror i alla fall inte på att man ska ha en till undernivå, utan snarare att vi ska bli en bättre arbetsgivare i sådana fall. Att vi har kompetens, alltså undersköterskor är kompetenta nog. Vi behöver fler sådana. Vi behöver inte ha en till underklass, eller man säger. För det var så lite jag uppfattade det som. Så där skiljer vi oss nog åt väldigt mycket, skulle jag tippa på. Sen är det ju det här att man ska kunna bo i hela kommunen till rimlig kostnad. Man ska inte behöva flytta in till stan. Det ska inte bara vara seniorboende inne i stan. Man ska kunna ha en lägenhet eller sälja sin gård eller liknande. Och ändå bo kvar i Vartofta eller Åsarp eller vad det nu kan vara. Man bor utanför stan. Så det är jätteviktigt att när man blir äldre också ha den friheten att kunna bo kvar där man faktiskt växte upp en gång i tiden. Eventuellt.
1: Replik Dag där, varsågod.
5: Och de seniorboenden har vi med i äldreberedningen också i de andra orterna, så att vi har tänkt på det.
1: Ja.
7: Ja, seniorboenden är vi överens om i stort sett att vi ska ha. Och vad vi inte fick med vi Miljöpartiet inte fick med i den beredningen då, det var ju det att vi behöver ju klimatsäkra boendena. Och framförallt då när det gäller de här höga temperaturerna vi har på sommaren. Och där behöver samtliga bostäder som vi hjälper äldre med att de blir anpassade så att man inte ska behöva köra ner personer i källaren eller i svala utrymmen, utan att varje lägenhet ska ha möjlighet till en behagligt klimat. Sen när det gäller sjukhuset i Falköping här, där hade vi en granskning av det och det fanns inga möjligheter till att utnyttja de lokalerna. De var inte lämpliga för våran del. Och däremot så när man planerar seniorboende i framtiden så behöver vi också ha en parkmiljö runt omkring.
1: Vi ska säga det att vi har en särskild rubrik sen som handlar om seniorboende.

0: beroende. Så vi kan återkomma till den frågan sen. Ja. Varsågod.
1: Albin pekar Albin. På. Ja. Ja, men jag vill kommentera två saker. För det första, alltså, det är väl självklart så att när vi pratar om att det är att fler undersköterskor är ett sätt att lösa de framtida behoven vi ser i äldreomsorgen. Men fler undersköterskor, det är ju grund och botten en budgetfråga. Det enskilt viktigaste styrmedlet vi som politiker har, det är vad vi anslår i medel till äldreomsorg eller då i det stora hela socialnämnden. Sparar man in 10 miljoner på ett år, det är klart att det får effekt på verksamheten. Nu sa du att vi skulle prata om seniorboenden senare, men jag vill gärna då i så fall komma in på att äldreboende och seniorboende står ju inte i konflikt med varandra. Det går definitivt att ha både och. Och så pratar vi då snabbt bara här om att det blir fler äldre i Falköpings kommun framåt. Varför lägger vi då ner och minskar äldreboendeplatser i den här kommunen om vi blir fler äldre, undrar jag också. Tack.
0: Maria, varsågod.
2: Hör ni mig?
3: Ja.
2: Ja. Jag har inte själv suttit i äldreberedningen, men jag har fått till mig mycket information. Men det jag saknar lite grann, alltså, vi har en tendens att bunta ihop människor i grupp och så vidare. Och alla ni som sitter här är olika. Ni har olika behov, ni har olika tankar om hur ni vill tillbringa er ålderdom. Och det ska vi känna till här i panelen och hur vi kan på bästa möjliga sätt utifrån de finanser som vi har i kommunen kan ordna det ut efter era önskemål. För vi är olika även när vi är äldre och vi får inte glömma det. Och vi vill veta vad ni tycker.
0: Olika boende. Vi har Dag först och sen vi har Adam. Så kommer det ingå så småningom här också.
4: Jag bara tänkte på Albin sa att om fler äldre, ja, andelen äldre blir fler och fler naturligtvis. Vi blir piggare och piggare. Men önskemålet eller behoven av både äldreboenden och hemtjänst minskar. I och med att vi blir piggare och piggare så löser vi det på andra sätt.
0: Håller ni med om det allihopa? Ja. Vi tar dagen först här.
5: Ja, det är lugnt. För att fortsätta fylla på det som Dag är inne på. Alltså vi har i Falköpings kommun 349 platser på äldreboende idag. Dagens siffror är att 32 av dem är lediga som inte används. Andelen äldre ökar men behoven ser väldigt mycket annorlunda ut. Man vill bo hemma längre. Förutsättningarna för att kunna bo hemma längre är mycket större idag än vad de var för 10 år sedan. Och de kommer vara mycket större om 10 år när vi också har ännu fler seniorlägenheter på plats. Därav så kommer de platser vi har på våra äldreboenden idag att i högre utsträckning behöva vara för personer som har väldigt stora omsorgsbehov. Och vi vet också att demenssjukdomarna ökar, så vi kommer att behöva ställa om platser som vi har på våra boenden idag för att vara åt demens. Men fler platser är inte det som är behovet, utan vi behöver möjliggöra för andra boenden. Det är det som kommer att vara vägen framåt.
0: Ingvar var först och var där borta.
6: Ja, det är nu så händer det ingenting. Jo, nu kommer den. Det dröjer en stund. Ja, men alltså, rubriken är äldreomsorg. Det är ett väldigt vitt begrepp naturligtvis. Men det man också ser, förutom minutstyrningen som är jätteviktig för oss, och i och med att människor också kommer att kunna bo hemma betydligt längre, så handlar det ju också om att utveckla mötesplatser i hela kommunen som vi har varit inne på. Och det har vi pratat väldigt mycket om. Och vi har ju föregångare i andra kommuner som har varit betydligt före oss och gjort väldigt bra mötesplatser och hittat bra former där man kan äta tillsammans, där man kan få serverad varm mat tillsammans med andra pensionärer, där man inte behöver anmäla att man ska komma, utan att man har ett äldreboende och det är öppet för alla. Och det här är någonting, tycker jag, som vi borde kunna utveckla i våran kommun också. För i de mötesplatserna så sker ju också andra viktiga nätverk. Och det är ju det man också har sett till exempel i Skara, till exempel i Lidköping, där man har kommit betydligt längre. Och det är någonting, ett arbete som vi borde kunna sätta igång med pronto. Men, och det är vi rörande eniga om. Men att det inte händer någonting sen, det tycker jag är det stora problemet i den här kommunen.
0: Ja. Albin och sen så Sofia sen.
1: Kommentera just den delen då som är, man säger för det förstår jag ärligt inte, att ja, men vi har inte det behovet i Falköpings kommun. Det finns så många lediga äldreboendeplatser. Om frågan får gå runt där förut sen, så vore jag väldigt intresserad av att höra hur man uppfattar det hos sina anhöriga och sina vänner, hur tillgänglig Falköpings kommun är med att tillhandahålla äldreboendeplats och hur smidig man är i så fall. För att uppfattningen som vi har från Sverigedemokraterna, det är att ja, men anledningen till att det ser ut som det är på äldreboende, det är för att det är så svårt att få komma in. De som har behov kommer inte in och kommer inte till.
0: Men det fanns 32 platser lediga, var det inte så?
5: Det är 32 platser lediga, och i den jämförelse som gjordes av ett externt företag när vi tog fram våran äldreomsorgsrapporter, så visar det väldigt tydligt att Falköping har en mycket lägre tröskel till äldreboende än vad jämförbara kommuner både i Skaraborg och i Sverige har. Vi är mycket generösare, och det finns goda skäl att vara det, med att få en plats på särskilt boende. Det är helt enkelt så att behovet ser annorlunda ut. Många av dem jag träffar, flera av er som sitter här inne, vill bo hemma så länge som möjligt. Och det gör ju också att när man väl flyttar in på ett särskilt boende så har man ett väldigt stort omsorgsbehov. Jag tycker att ett liv utan kommunen, det vore ett jättebra liv. Så länge man klarar sig från kommunen så är det bra. Men det är ju när behovet väl uppkommer, då ska man veta att det finns där. Och det gör det idag. Man kan få en snabb plats på särskilt boende.
0: Okej, nu går Sofia. Varsågod.
3: Ja, men jag tänkte fylla på lite kring mötesplatser. För som sagt, jag tror att det är jätteviktigt att vi kommer åt ensamhet, så att vi har mötesplatser där man träffar varandra, men också med mat. Och där har vi matsalar, både på äldreboenden och i skolor, och särskilt på våran landsbygd där det inte finns kanske andra naturliga mötesplatser. Och de är redan uppvärmda, maten tillagas där, och det finns fina exempel på kommuner i Sverige som jobbar med just de här delarna, där man kan få komma och äta på skolan till exempel. Och då kan man dels jobba generationsöverskridande, men också att man träffas äldre tillsammans. Så det tror jag är en jätteviktig del för att vi ska motverka vår ensamhet och skaffa nätverk.
0: Emil?
7: Jag håller med. Det jag är lite fundersam över, för det har kommit fram två grejer här nu i den här debatten. Jag sitter ju inte med i den här äldreomsorgsberedningen och inte varit med. Men det är roligt, eller roligt vet jag inte, men intressant är att Sverigedemokraterna då försöker hitta konfliktytor i att lägga ner äldreboenden och att vi inte vill ha sjukhuset. Sjukhuset kom det fram idag, inte lämpligt. Ska vi köpa någonting och göra någonting som inte är lämpligt? Eller vad menar man? Alltså, om man redan har utrett och kollat på sjukhuset och sagt det här är inte lämpliga lokaler, ska vi då göra någonting och bara köpa det bara för att det står där? Eller ska vi använda pengar till annat? Och sen, varför lyssnar vi inte på er? Om ni inte vill bo i äldreboenden och ni vill ha hemtjänst istället, varför ska vi då ha jättemånga äldreboenden som kostar pengar? Vi måste ändå lyssna på vad era behov är och vad ni vill.
0: En kort replik från Albin och Werner. Mm. Kort ord. Nej, inte du heter... Jo, Werner. Roland Wallner. Ja, precis.
1: Det är dåligt batteri i den här, tror jag.
0: Vi får köra den andra i så fall då, runt där.
1: Okej, ja, då så. Nej, det, ja, precis, ja. Det är just det. Jag vill kommentera de här två delarna. Uppfattar inte att jag söker politisk konflikt i sjukhusfrågan. Det var på en direkt frågeställning, vad är någonting ni skulle vilja göra? Och jag lyfter en av de konkreta sakerna som vi Sverigedemokraterna har pratat om i det här valet. Sen hänvisar jag att säga till att man kommer fram till att de lokalerna inte är lämpliga. Jaha, då får ni visa den rapporten i så fall. Jag har inte fått till mig, Sverigedemokraterna har inte fått ta del av på något nämndsmöte, något underlag som skulle säga att det skulle vara något dåligt och fel med de lokalerna. Och sen den här då potentiella konfliktlinjen som då koalitionen bygger upp av att man inte kan ha både äldreomsorg och seniorboende både i stan och på våra mindre orter. Kommunens ordförande säger själv att andelen med demens ökar i framtiden. Och att då lägga ner demensboenden i den här kommunen, det tycker jag är relevant för mig som oppositionspolitiker att lyfta och ifrågasätta.
0: Okej, vi drar streck i den frågan här, tror jag, gärna här nu. Men vi har några stycken som har viftat. Jag tror att Ingborg var det, va? Först där.
6: Nej, men jag är en av dem som faktiskt har varit uppe på sjukhuset tillsammans med Johanna och tittat på lokalerna uppe. För vi sa att här har vi en alldeles utomordentligt vacker utemiljö där man skulle kunna vara och ströva omkring. Och det, du har bra anslutning med bussar och så. Men tyvärr så var det inte vi som beslutade om det, utan det är Boverket. Och vi hade alltså med oss representanter från regionen som sa att vi skulle kunna få hyrköpa. Och vi har ju haft diskussioner omkring detta. Men det är Boverkets beslut att de här rummen blir för små för att du har viss utrustning som du är tvingad att ha. Sen om man kan bygga om det till något seniorboende i framtiden, det vet jag inte. Men just till äldreboende går det inte.
0: Okej, det var någon som viftade i mitten. Det var Roland och Dag där, ja. Och sen har vi Adam sen.
8: Var den där igen?
9: Hörs det nu? Ja, det är jag som inte hör mig. Vi har berört det lite grann här, men jag tänkte nämna någonting också som är väldigt viktigt, och det är anhörigstödet. För vi har ju anhöriga idag som hjälper sina anhöriga väldigt mycket, kanske 24 timmar om dygnet, får lite avlösning då och då. Och man ska tänka på dem lite grann, att de har en väldigt jobbig situation. Och där behöver vi nog göra mera insatser för att kunna ge stöd åt dem. Tack.
0: Okej, Dag.
4: Bara lite kort kring det här med lokaler för demensboende. Värst var vi kraxig. Jag var med i planeringen av Tåstorp och tog tid. Vi var på många studiebesök. Det är alltså utformning av korridorer, samhällslokaler och liknande. Och färgsättningen måste anpassas mycket till den gruppen av boenden.
0: Ja, Adam.
5: I det förslag som vi alla utom Sverigedemokraterna då var eniga kring, så ska vi alltså gå till någonstans runt 310-320 äldreboendeplatser. Vi pratar inte om en revolutionär förändring när vi idag har 32 lediga platser av 349. Det som jag tycker är det viktigaste är ju att vi går mot en riktning där fler och fler har demens, och att då ställa om. Det innebär ju inte att vi behöver ha fler än 349 platser, eller fler än 310 eller 320, utan vi behöver ha platser för demens. Idag är fördelningen ungefär 60-40, somatisk kontra demens, och den siffran kommer under ganska kort tid att behöva ändras till kanske 60 för demens och 40 för somatiskt. Redan idag så pågår det ett arbete. Vi ställer om en avdelning på Sankt Olofsgatan 11. Vi kommer att öka med 10 äldreboendeplatser eller demensplatser på Tåstorp här så småningom. Så arbetet pågår ju i den riktningen, men det är fortfarande inte så att behovet av fler platser finns där, utan det är att komplexiteten är större. Man har ett större omvårdnadsbehov, men jag är jätteglad för att många både vill och kan bo hemma längre, för det ger en mycket högre livskvalitet för er.
0: Okej. En annan fråga skjuter jag in, och det är kompetensförsörjningen av personal. Hur klarar vi den i framtiden? Och både vad det gäller kompetens, men också antal huvuden helt enkelt. Det kommer vara svårt för oss. Eller ser ni lösningen där? Ja, vi tar Sofia där.
3: Tack. Ja, nej, men det är klart att vi ser ett ökat behov. Det är ju tyvärr så att vi ser i flera branscher att det kommer vara tufft med kompetensförsörjning. Det handlar ju dels om att vi behöver få fler unga intresserade. Det har ju varit ett bra samverkan mellan skolan och socialnämnden, där man har gjort till exempel grupppraktik för att få ut unga redan på högstadiet, så man får upp intresset för att jobba inom vården. Och det här är någonting som vi fortsätter med, för det är jätteviktigt. Vi måste ju få våra unga att vilja jobba, och då måste man också veta vad innebär det. Så det är en del som vi kan göra för att få upp intresset. Sen har vi också, utbildar vi också, när man inte behöver ett gymnasiet så kan man ändå gå en utbildning som man kommer in, kallas det EMY-utbildning, så man kan ändå få testa på att börja få en vårdutbildning. Man blir inte färdig undersköterska, men du kan komma in och börja jobba som vårdbiträde och fortsätta läsa på lärcenter så att du också kan komma. Så det är viktiga delar för att vi för till år nu så har vi ganska många sökande faktiskt för den här vårdutbildningen då. Som också då kommer in i yrket. Så det är, tror jag, jätteviktiga delar, så att vi jobbar nära samverkan mellan skolan och vår äldreomsorg och socialnämnd, så att vi får fler unga intresserade av yrket.
0: Dag.
4: Och där har vi också vård- och omsorgscollege som tar emot många elever. Och vi har språkförstärkt vårdutbildningen också, som måste ta sin tid. Men ändå så att, och det, språket är viktigt inom vården, så man kan ta emot en delegation och förklara för en boende eller över en patient att du får de här medicinerna på grund av det och det. Så språket är viktigt.
0: Då så, Albin.
1: Jag håller med Liberalerna i det. Alltså, språkkrav är inte bara viktigt, utan det kan ju då i de fallen som Dag beskriver vara livsviktiga att man som undersköterska och brukare gör sig förstådda med varandra, och särskilt när det är mediciner inblandat. Vi ska ju vara i den bästa av världar en kommun som attraherar de bästa undersköterskorna. Hur gör man det? Jo, men man tänker ju på samma mänskliga sätt som man gör utifrån brukarperspektivet. Alltså att det finns bra villkor, det finns bra med tid. Det nämns här om en utstyrning, alltså att man som undersköterska känner att man har tid till dem man åker hem till. Att det finns en förutsättning varje dag, att man har en etablerad rutt, och att man, de brukare man besöker, det är också sådana man känner igen eller känner väl och vet behoven. Det är ju saker som inte bara är en trygghetsfaktor för brukaren som inte får hem en ny främling varje dag, utan det är också en förutsättning för undersköterskan.
0: Okej, och trygghet. Då tiden där. Ingvar, och sen Dag.
6: Nej, men det här är ju... Det handlar ju naturligtvis om att rekrytera ny personal, men det handlar ju också väldigt, väldigt mycket om att behålla de undersköterskor som vi redan har. Se till att de trivs i jobbet, se till att de också ges möjligheter att utvecklas i jobbet, att få gå kompetensutveckling, att få utbilda sig till demensundersköterska. Det handlar inte bara om undersköterskor, det handlar också om sjuksköterskor i allra högsta grad. Vi kommer att slåss om sjuksköterskorna in för regionen, vet jag, kommer att eftersöka sjuksköterskor, så det handlar i väldigt hög grad också om att vi har sjuksköterskor i våran kommun. Och rehabiliteringspersonal, alltså sådana som jobbar med när du kommer hemifrån sjukhus kanske och hjälper till med fysioterapeuter heter det ju numera. Jag måste bara få säga en sak till. Och det är så här alltså att det vi har pratat väldigt mycket om, och när jag har varit ute och jag har varit med och skuggat undersköterskor inom hemtjänsten, så pratar man också om servicegrupper. Alltså vi har grupper som mycket väl skulle kunna åka ut och handla åt de gamla eller åt omsorgstagare och städa åt de gamla. Det handlar om att man inte behöver gå en gymnasieutbildning till undersköterska och sen stå i kön på ICA. Och det här är ju någonting naturligtvis som vi måste fortsätta utveckla i våran kommun.
0: Ja. Maria och sen Adam, och sen så tar vi frågan om seniorboende efter det sen.
2: Ja, apropå det du sa här Ingvar, vi kristdemokrater vi ser ju gärna att ungdomar kan hjälpa till här när de är ute och kör med sina EPA-traktorer. Och hjälpa till med enklare saker, typ sätta i batterier i brandvarnare, sätta upp en gardinstång, lite enklare saker så här. Det är små saker kanske, men det är väldigt viktigt. Jag ser det själv, att jag inte gärna ger mig upp i taket och sätter i en brandvarnare. Det är inte helt enkelt. Men det finns många händer, och vi får inte bortse från de här ungdomarna också. Det kan också vara en väg in i yrket på sikt. Tack.
0: Kort och lite, Adam.
5: Nej, jag håller med Ingvar om servicegrupper. Jag ska väl lägga till en sak till som är jätteviktigt för medarbetarna, och det är det närvarande ledarskapet bland våra chefer. Att vi ger dem förutsättningar i att kunna finnas nära våra medarbetare. Vi föreslår på nationell nivå ett lagkrav om att införa en obligatorisk ledarskapsutbildning för alla våra chefer, så att vi också ger dem rätt förutsättningar i att kunna verka och stötta våra medarbetare där ute.
0: Då tänkte jag, då sätter vi tänderna i seniorboende. Det är någonting som har diskuterats i många år egentligen, och det finns uppsjö lite gärna av varianter på det här. Men en fråga det är helt enkelt, hur definierar egentligen seniorboendet? För det är lite olika. Och det andra är ni beredda att stötta detta i så fall, och hur i så fall? Är det någon som är sugen? Adam, han är snabb här som vanligt. Ja.
5: Ja, men jag lutar mig mot den definition vi enades om i äldreomsorgsberedningen, och det är ju ett boende som riktar sig för de som är 70+. Det är tillgänglighetsanpassat så att man kan bo där med både rullstol och rollator, och att det finns ytor för gemensamhet. Och att också vi bidrar från kommunens sida med husvärd som kan både finnas till stöd för de som bor där, men också se till att det finns aktiviteter. Och på svaret om vi kan stötta det, ja, självklart, det här är en jätteviktig del under kommande mandatperiod att få på plats.
0: Är det någon som har annan upp?
10: Ja.
0: Dag.
4: Nu har bara som ett komplement till vad de säger också. Sen finns det olika driftsformer. Jag vet att det är vart ofta finns det intressenter som vill bygga om och driva seniorboenden. Så att det behöver inte vara kommunen som driver seniorboende.
0: Det är många som viftar där borta. Men vi börjar med Roland där och så går vi vidare bortåt där.
9: Jo, men vi var ju överens i stort sett i beredningen om detta. Och sen kan man ju undra lite grann då om man ska sätta en siffra och en ålder på när det passar. Utan det kan ju finnas de som är yngre än 70 år som kan vara väl, ha stort behov av att bo på ett sånt sätt.
0: Ja. Vi kör in vår.
6: Nej, men det som är viktigt i det här också, det är ju att vi bestämde oss för att det här behöver inte vara biståndsbedömt, utan du kan bestämma själv. Nu vill jag ställa mig i kö, för nu tycker jag att nu har jag bott färdigt i min lägenhet. Man kanske blir ensam av en annan orsak, och då ges man en möjlighet att också flytta in när man känner att det är, att så är fallet. Och jag har varit och tittat på Stinsen i Skara. Jag tycker att det är ett lysande exempel på hur bra det kan bli. För det är precis som vi har enats om i äldreomsorgsberedningen, att där har man de här gemensamhetsutrymmena i botten, och där finns det också hemtjänstgrupper som utgår därifrån. Så när du känner att du också behöver ha lite hjälp, då kan man koppla på det. Så det här är någonting som vi faktiskt har pratat väldigt långt om och som vi är fullständigt eniga om. Det är bara att vi behöver kanske bygga något.
0: Albin?
1: Nej, jag vill väl ge det inspelet då, att just kring att vi alla vill se seniorboenden råder väl ingen politisk konflikt om, är väl uppfattningen. Men att vi då säkerställer eller i det fortsatta arbetet garanterar att det finns på flera av våra tätorter i kommunen. Och nu ska jag lite kort här lämna gruppen äldre och konstatera hur viktigt det här är även för andra grupper, för andra grupper som bor runt eller för andra grupper som vill söka sig till Falköpings kommun, inte minst barnfamiljer, att då äldre här i Falköping som i våra mindre orter som kanske besitter en villafastighet får en möjlighet att komma till ett seniorboende, kan ju också vara en möjlighet för en ny barnfamilj att flytta till Falköpings kommun. Så det här är ju viktigt, och då vill jag trycka på som sagt att det inte bara ska vara här i stan utan även i våra mindre tätorter.
0: Vad säger ni i publiken här? Vad tycker ni om det här med seniorboende? Är någon som har några synpunkter? Ulf, lyfta först.
11: Jag ska börja med att fråga om det endast är den här hustomtetjänsten som man är överens om att man ska erbjuda de här seniorboendena. Därför att det krävs ju lite mer. Alltså, om man tittar i Skara och Tibro och Skövde och runt omkring här i kommunerna, så är det ju andra saker som kommunerna har gjort också. Alltså det är ju mer, alltså jag skulle gärna vilja ha lite mer av lite
12: konkret på vad är det som ni egentligen vill göra under den kommande mandatperioden för att få igång byggnation eller satsningar på seniorboende. Det är ju inte så att det blir ju inte ett seniorboende för att åka bo ett antal pensionärer i ett hyreshus. Det är ju inte det handlar om. Jag hoppas att vi är överens om det. Och att vi i så fall så vill jag veta, vad är det ni egentligen funderar på att göra mer än att ni ska få en hustomtetjänst?
0: Adam, vi får dra först här. Sofia? Ta dig sen där.
5: Det är det vi enades om i beredningen. Sen tycker jag att vad vi ska göra i fastigheten, det måste ju vara med utgångspunkt för de som bor där, vilka aktiviteter som man efterfrågar. Och det kan med fördel ske i samarbete med det fantastiska föreningslivet som vi har i kommunen. Men jag tänker, för att få seniorlägenheter på plats, så är det ju dels att driva på våra privata fastighetsägare i den här kommunen, att se att det är en jättebra möjlighet att ställa om en befintlig fastighet i det. Precis. Och det andra är ju att se över vilka kommunala byggnader där är det som vi har som skulle kunna lämpa sig för detta. Och ett sånt exempel är ju då Älvagården i Vartofta, som det finns andra som har andra tankar om, men som jag tror skulle kunna vara alldeles utmärkt för det.
0: Varsågod.
10: Ja, jag är då en sån här gamling som bor i ett servicehus. Och varför gå över ån efter vatten när vi har ett utmärkt seniorboende här i Falköping? Varför vill ni inte komma dit och titta på detta förnämliga boende där jag själv bor och har gjort i 3 år? Det största misstaget med byggnaden Läkaren, det var när några klantiga politiker, ja, jag var politiker på den tiden också, drog in matsalen på både Läkaren, Hjorten, här vi är nu, och på Bergsliden. Där drog man in köken och matsalarna, och så skulle man då kunna äta på andra ställen. Så det är det som saknas på Läkaren. Så är det matsalen. Visst finns det en privat matsal, men det är inte kanske så lätt för oss med en pension att äta där varje dag. Så att jag vill ha sagt det, att sen kan man alltså tänka sig att, som du sa här Adam, att man kan göra om en del fastigheter. Jag vet inte, men det vet Freddy Neumann här, hur många lägenheter som är tomma hos Hyresbostäder. Nej, han ruskar på huvudet. Men det är säkert 100 om det räcker. De är tomma. Och varför kan vi inte ta till exempel den ena fastigheten, Diamanten, som ju är ett alldeles nybyggt hus och där man har möjligheter för handikappade.
0: Ja,
10: det är ju handikappade.
0: Jag kunde,
10: alltså, jag kunde ju prata länge, men att nu avbryter han det, så att jag får sluta.
5: Du är ju också gammal politiker som oss andra.
10: Ja, men jag tänker så här. Här har vi fått suttit och lyssnat i 45 minuter. Det är därför jag är så uppe i varv nu. För jag har ju suttit och väntat. Tack för det.
0: Det är bra.
5: Jag håller med dig, och jag tycker att vi ska titta på de befintliga hyreshus som vill. Men det är ju ytterst en fråga antingen för Hyresbostäder eller för de andra hyresvärdarna i kommunen. Men jag tror att det är en jättebra sak att göra om fastigheter som vi redan har. Vad gäller matsalarna, ja, vi var med och tog det beslutet under pandemin. Då stängde vi dem och sen öppnades de inte igen. Det var ett felaktigt beslut. Vi tycker att de ska öppnas igen, det är vi rörande överens om i beredningen, och inte bara på kanske de platserna, utan också i det som vi kallar för äldrecenter på landsbygden, alltså våra befintliga särskilda boenden. Och som Sofia varit inne på, det kan finnas andra matsalar också. Men jag står för att vi tog det beslutet då, det var fel, och vi har insett det misstaget och tycker annorlunda idag.
0: Ingvar?
6: Nej, men det är viktigt också att säga att det, precis som Ingrid säger, att vi har ett jättefint boende uppe i stan på Läkaren, men vi behöver ha mer platser. Alltså det är det som är den stora frågan framöver. Och det är klart att vi har varit och pratat med Thomas Thiel, vd för Hyresbostäder, men vi behöver ju också föra diskussioner med de privata fastighetsägarna. För det är klart att här har vi en stor utmaning som kommun framöver, för att ska man kunna bo där även när man blir äldre, så måste vi också fundera över, behöver vi bygga om det vi har? Jag menar, det är också en kostnad, va? Så att vill man och har man möjligheter som fastighetsägare och kanske också som kommunalt hyresbolag, så behöver vi se över den möjligheten. Seniorboende tror jag verkligen på, och det som sagt var också med mötesplatser i bottenvåning och så här. Och misstaget vi gjorde, det är vi flera som får böja våra huvuden och
0: Fick du svar på Ulf? Det var du, Adam, Lytjärn. Men någon mer som ville svara på den frågan?
6: Nej, men... Ja, men jag vill bara för det som Ulf säger är också viktigt, men det jag har sett i Skara till exempel, i Arens Vägerska som bor där, det är ju att man har ju utvecklat aktiviteterna över tid. Mm. Och man gör det inte bara tillsammans med kommunen, utan man ser till också att pensionärsorganisationerna är med och funderar tillsammans, och andra föreningar funderar tillsammans. Vad är det för resor vi vill göra? Vad är det för aktiviteter vi vill ha? Och hur gör vi det tillsammans? Och det tror jag är jätteviktigt.
0: Bra. Du har visat en stund, men du har så mycket, mycket talartid ändå.
1: Jo, det har jag säkert. Man är politiker och så är man ung och så är man ivrig. Men jag vill faktiskt svara konkret på båda frågeställningarna. Som det har sagts här då, så fanns det delar i äldreberedningens slutsatser som vi Sverigedemokraterna inte ställde oss bakom. Vi ställde oss dock bakom skrivelserna om seniorboenden. Och det var exakt på grund av den anledningen att det står bland annat att det ska tillgängliggöras matsal, det ska tillgängliggöras aktivitetsytor och de delarna som, nu kommer jag inte ihåg vad du herren hette, men som du lyfte som konkret exempel, att det ska finnas i så fall om vi öppnar nya seniorboenden. Det har vi Sverigedemokraterna tagit fasta på för varför vi står bakom just den skrivelsen i beredningen. Sen vill jag lyfta det andra perspektivet också. Och där, nu vet inte jag hur fördelningen ser ut här inne, vilka som bor i stan, vilka som bor utanför stan. Men när man pratar med pensionärer utanför stan så är det just det att jag hade varit kanske intresserad av att flytta till seniorboende, men då ska det vara att det finns på orten jag redan bor på, att man inte är så jättepig på att flytta in till stan, men man kan tänka sig att flytta inom orten.
0: Okay. Finansieringen då? Är det någon som tänker på den frågan? Eller?
1: Va? Jag kan svara med en gång.
0: Ja, kort.
1: Ja, men alltså, det är som med alla investeringar, att det är någonting som man måste göra, och så ser man hur man kan hantera det över en 20-årsperiod. Vi har ju i våra oppositionsbudgetförslag lagt exempelvis en väldigt mycket mindre budget kring platåskolan, och då kommer vi inte upp i samma då lånetak som koalitionen gör och måste prioritera på samma sätt framåt.
0: Sofia och sen Adam.
13: Ja, jag kan släppa.
3: Jag tänkte inte egentligen svara på, vi bara innan jag säger något om finansieringen, så pratade vi, Ulf, om aktiviteter och andra saker vi ska göra. Jag tror inte att vi här framme är bäst på att komma på vad som ska hända. Jag tror att det är bättre att man gör det med de som bor där, för att det utgår ifrån den människan. Så ska vi stötta och vara med, eller om det är föreningar eller vem det är som är. Men jag tror inte att vi är de bästa här framme att komma på vilka aktiviteter eller vilka det som ska ha. Det tycker jag att det är de som bor där mycket kloka nog att göra.
13: Alltså, finansieringsfrågan är ju svår, därför att vi kan ju bara styra finansieringen över eventuella fastigheter som kommunen äger som ska byggas om, säg Älvagården i Vartofta. I annat fall så tänker jag att det hade faktiskt varit på sin plats, även om inte jag är den som i första hand ställer mig i kön för statliga subventioner. Men vad gäller att bygga hyresrätter på landsbygden, som Falköping är en landsbygdskommun, så var det investeringsstödet som fanns väldigt bra. Jag förstår att man avskaffade det för storstäderna, där behövs det inte, men här gjorde det stor skillnad, och det var väl även det ett dåligt beslut av Stockholm.
0: Dag.
4: Och när det gäller seniorboendena och det här med matsal, så tycker jag att man borde försöka och se om det går att verka med skolan, att äldre möter yngre. Det tror jag kan vara bra över generationsgränsen, att om det finns möjligheter till det.
0: Ja. Ska vi dra streck i den här frågan och ta en liten paus? Vad säger ni om det? Det är bensträckare. Då kommer vi till en lång fråga här. Kommunen och föreningslivets samverkan när det gäller aktiviteter för äldre. En angelägen fråga för pensionärsorganisationerna i synnerhet, då, kan man säga. Och all forskning visar ju på att aktivitet och samvaro bland äldre betyder mycket för människans välbefinnande. Man lever helt enkelt längre och mår bättre. Det är vi nu alla överens om. Pensionärsorganisationerna driver sedan många år mycket aktiviteter. I stort sett varje dag så är det någonting som genomförs. Och i många fall så är det riktigt många som är med också och deltar i de här aktiviteterna. Men man har fått en konkurrens, nämligen Senior Falköping, som ju bedriver mycket av den här verksamheten som pensionärsorganisationen har gjort under många år. Och jag kan inte exakt, men jag kan tänka mig också att det är också lite grann en ekonomisk fråga. Att pensionärsorganisationerna får också betala, har inte samma möjlighet utan måste ta ut mer betalt. Och en sak som ligger i det också, det är studieförbunden. För studieförbunden är med och finansierar en del av den här verksamheten och är också jätteviktiga. Och det kan vi se över tid, så har stödet till studieförbunden rätt så kraftigt minskat. Och det gör också att det blir svårare för pensionärsorganisationerna att bedriva sin verksamhet. Och frågan är då, hur ser er parti på den här frågan? Är det bra som det är? Eller önskar ni samarbete på något sätt och hur ska det finansieras? Oj, det var nästan alla som räckte upp handen här. Nu är det klart. Vi får börja med Maria där borta, du har inte sagt så mycket förut, så du, varsågod.
14: Kom hit en mikrofon.
0: Och så går vi här åt vad vi gör.
2: Nej, men det här är en jätteviktig fråga. Ideella föreningar och att vi samarbetar över gränserna. Och jag har ju förstått från ett förmöte som vi hade här med SPF att det är lite knöligt på den fronten. Och jag tycker inte det ska vara det. Och om det beror på personer eller vad det kan vara, så tycker jag att vi måste kunna samarbeta över gränserna. Och är det så att SPF behöver tillgång till större lokaler som kommunen har, så tycker jag att det ska vara enkelt. Det borde vara enkelt att man kan fixa till det på något sätt. Så jag vill se mer av samarbete. Alltså, Kristdemokraterna är verkligen för det här med föreningslivet och ideella föreningar, och att vi är med och stärker deras verksamheter. Det är väldigt viktigt, och det uppskattas ju uppenbarligen med alla de här aktiviteterna som anordnas runt omkring. Så jag vill slå ett extra slag för det.
0: Ja, vi går vidare, Vingvård.
6: Ja, vi för ju också diskussioner tillsammans med pensionärsorganisationerna naturligtvis. Vi vet ju vilket ovärderligt arbete de gör, och vi vet ju också att ibland gör vi dubbelarbete och det har vi inte råd med. Och tyvärr så är det ju så här att den här regeringen som vi har nationellt har minskat på resurserna till folkbildningen, och därför så är det naturligtvis också viktigt att vi använder de pengarna vi har på ett bra sätt och att vi byter regering naturligtvis. Men vi la ett initiativärende i socialnämnden den 27/4 i år, Socialdemokraterna, där vi lägger fyra förslag på att vi ska börja ett mer strukturerat arbete där vi inte gör dubbelarbete, där vi inte har personal som inom våran befintliga verksamhet som gör de sakerna som pensionärsorganisationerna gör, att vi inte åker på samma resor som pensionärsorganisationerna gör, utan att man har en bra dialog med pensionärsorganisationerna så att vi vet vad vi gör. Och en av de punkterna vi har med, som jag ser är en av de absolut viktigaste, det är att vi säkerställer samverkan som följs upp årligen, så att man har den här regelbundna dialogen med pensionärsorganisationerna där både våra ledare kommer till tals och vet vad som sker, och där också pensionärsorganisationerna ges en möjlighet att säkerställa att vi har ett bra samarbete.
0: Ja. Varsågod.
1: Oj, det blev så tyst. Alltså, var det något surr bakom här?
6: Det var en
0: ventilation.
1: Ja, det är det som låter. Okej. Okay. Ja. Du pratade tydligt, Ingvar. Det var bra. Nej, men det är väl självklart att om, så säger då, vi i den bemärkelsen vi politiker är, alltså kommunen och ni i föreningslivet vill samma sak, att vi gör vad vi kan för att samverka för att få ut så mycket nytta som möjligt, det vill säga alltså motverka ensamhet bland äldre och så vidare, att vi gör det tillsammans. Sen ska jag faktiskt blotta lite min okunskap i den här frågan, för vi i Sverigedemokraterna är ju lite utstängda från det kommunala pensionärsrådet och utav de andra partierna. Så vi har ju inte haft möjlighet att diskutera de här frågorna under mandatperioden med er i organisationerna genom pensionärsrådet på samma sätt. Så det är just i den här frågan som jag tror det skulle vara ännu mer intressantare för, i varje fall mitt perspektiv, att mikrofonen går runt rummet så att man får lyssna kring de erfarenheter och perspektiv som finns.
0: Okej. Okay. Gärna lite mer konkret. Ni som är kvar, fortsätta här.
9: Ja, om några veckor så är det ju val och vi vet ju vad som har hänt under denna mandatperioden när det gäller både utbud till kultur och till studieförbunden. Och det är ju två verksamheter som är jätteviktiga oavsett ålder, så har alla nytta av det. Och jag hoppas att det kan bli en förbättring om några veckor.
0: En fråga bara. Visst är det väl så att även kommunen ger ett bidrag till studieförbundarna? Ja, så har det alltid varit.
15: Det är oförändrat.
0: Ja.
4: Och jag tycker också det är väldigt viktigt att vi samverkar mellan kommunen och pensionärsorganisationerna. Jag brukar säga det. Samverkar vi eller verkar vi samtidigt? Vi kan vara komplement till varandra. Vi har kommunala pensionärsråd som kan utvecklas ännu mer. Ta upp ännu mer frågor i kommunala pensionärsrådet. Vi är komplement till varandra. Idag tog vi beslut i socialnämndens arbetsutskott att gå vidare med det som heter IOP, idébyrået offentligt partnerskap, med våra träffpunkter. Man skulle kunna mycket väl kunna ha det med pensionärsorganisationer också.
0: Mm. Okej, okay, Sofia.
3: Tack. Ja, men föreningsliv ligger mig varmt om hjärtat, även om jag inte är så engagerad just i kanske era föreningar, men det kommer jag nog vara om några år, tänker jag. Och kommunen ska komplettera, inte konkurrera. Det är otroligt viktigt för att vi ska använda, precis som flera av oss har sagt, ska använda våra resurser på bästa sätt. Så det pensionärsföreningen gör ska ju inte kommunen göra, utan de ska göra det som där inte föreningarna kanske har möjlighet eller räcker till. Så vi kan använda dem klokast. För det är våra gemensamma skattepengar och där behöver vi vara rädda om och använda på bästa sätt. Vi har ju under mandatperioden också gjort föreningsstödet, så att det är också för 65 plus, tänker jag, ett jättebra stöd även för er. Och studieförbunden, där har vi som sagt i kommunen, de har från nationellt håll har vi minskat, så det är tufft för våra studieförbund och därför också viktigt att vi gör aktivitet genom studieförbunden så att de får det stödet de kan.
7: Ja, det är ju inte så mycket att lägga till när man är sist. Näst sist. Det blir jobbigt för Adam nu att komma på någonting. Men jag vill verkligen lyfta det Ingvar var inne på där. Alltså, vi har ju haft en regering som har minskat enormt mycket stödna till studieförbundena. Och vi ser ju inte det bara i pensionärsföreningar. Man talar ju nu om replokals död. Alltså, det finns inga replokaler. Det är även för de unga. Så vi behöver ju satsa på kulturlivet och det gör vi främst genom att ge stöd till de parterna i, alltså föreningslivet då, till exempel studieförbundena. Så jag kan inte sitta och lova vad regeringen ska göra, men jag vet att mitt parti på regeringsnivå, eller nationell nivå, driver ju att vi behöver öka stöderna till studieförbundena.
0: Okej, då har vi Adam.
13: Lokalt har vi ju inte gjort några förändringar kring det, tvärtom. Vi i den budgeten som är för innevarande år så utökade vi ju potten för föreningsbidragen med ytterligare 1 miljon. Vi tycker från Moderaternas sida att vi framåt också årligen ska knyta det till ett index så att föreningsbidragen varje år räknas upp i takt med att kostnadsutvecklingen i samhället också ökar. Så det är den ena delen vi vill. Den andra saken som jag tror är jätteviktig, det är att flytta ansvaret för aktiviteter för äldre från socialnämnden till kultur- och fritidsnämnden. Aktiviteter för äldre är inte en äldreomsorgsfråga. Det är en fritidsaktivitetsfråga. Vi har inte så att barnutbildningsnämnden ansvarar för fritidsaktiviteterna för våra barn. Det gör kultur och fritid och med samma logik tycker vi att kultur och fritid ska ansvara för aktiviteterna för äldre. Sen vill jag bara säga att det som Albin är inne på med det kommunala pensionärsrådet, det är inget parti som sitter i det kommunala pensionärsrådet. Däremot så sitter det politiker där, men de är valda att företräda de nämnder som man sitter för. Så det finns politiker som företräder barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden. Men vi sitter inte där, jag sitter inte där, men de andra då, Ingvar till exempel och Johanna, de sitter där och Dag som representanter för den nämnden, inte för sitt parti.
0: Ja, slut. Okej. Okay. Någon som har några synpunkter på detta? Ja, varsågod.
15: I Falköping har vi ju något som heter Senior Falköping.
0: Mycket.
16: Jag som var långsam.
15: I Falköping har vi nu det som heter Senior Falköping. Det hette förut 65 plus. Det har pågått verksamhet här i kommunen då i 6 år ungefär. 2 år med bidrag, statsbidrag, därefter med kommunala medel. För ett år sedan ungefär så blev jag varse några medlemmar i vår förening som gick ur med motivering att det var billigare på ett annat ställe i kommunens verksamhet. Och då blev jag lite fundersam och undrade hur går det här till? Så att jag hade ju kontakt med kommunens företrädare där och undrade om vad det fanns för regelverk och vad det var för styrmedel för kommunens verksamhet. Och hör och häpna, det visar sig, finns inte en rad skriven om hur det ska fungera. Då blev jag lite gramse och bad att få budgeten för den verksamheten där de ingår. Och deras verksamhet, vad de hade haft under förra året. Och fick allting där med de tider, de aktiviteter de har haft, hur mycket tid personalen har lagt ner på det under aktiviteten, förberedelser och efterarbete. Och när vi gör sånt, alltså när seniorföreningarna gör sånt här, då får vi ju ett höjt bidrag numera. Nu får vi 6 kronor per medlem varje aktivitet vi har. Jättebra. Stor skillnad mot tidigare. Då fick vi 13 kronor på ett år för en medlem. Men vad kostar då? Alltså det kostar, jag som skattebetalare betalar alltså 6 kronor för varje aktivitet som sker genom seniorföreningarna. Men när det sker genom kommunens Senior Falköping, och då ska vi säga att deras verksamheter är förbaskat bra. Så det är inte ingen kritik mot dem. De är jätteduktiga, de har bra aktiviteter, de har precis samma aktiviteter som vi andra har. Vänder sig till unga, friska pensionärer, i stort sett som vi också gör. Inte ofrivilligt ensamma. Det är bara ett litet undantag som finns. Men vad kostar det då mig som skattebetalare när andra, eller om jag skulle gå med i och vara med i Senior Falköpings verksamhet? Jo, de verksamheter de har varje vecka, återkommande, gymnastik, vandring eller vad det är, så kostar det för varje deltagare varje gång 80 kronor. Medan vi då servar kommunen och ger detta för 6 kronor. Om det då är aktiviteter som är lite mer sällan, alltså en grej, man kanske bakar ute i Gökhem eller någonstans, eller någonting som grillar eller bakar pizza eller sånt där. Och hör och häpna, då är summan som jag som skattebetalare får ge för varje person som är med där runda slängar runt upp till 800 kronor per person. Beroende på att det är fler personal, anställd personal, betald personal som ska ha ersättning för det här. De kan inte jobba ensamma så ofta. De ska ha bilar, telefoner och allting. Och det undrar jag då, hur kan kommunen se, eller hur ser ni på det här framöver? Är det rimligt att jag som skattebetalare ska lägga så mycket pengar på en i sig mycket bra verksamhet?
0: Okej, en fråga som skaver som ni förstår. Ja, Sofia tar vi först då. Och så Adam sen.
3: Ja, men tack så mycket. Och jag har ju också blivit uppmärksamma på detta tidigare, ganska nyligen här. Och tycker att, precis som jag inledde med när jag sa här också, att kommunen ska komplettera. Och här gör vi ju inte riktigt det på rätt sätt. Och det är klart att det behöver vi ju se över. För att, som du också är inne på, våra skattepengar ska användas klokt och på ett bra sätt. Så det, jag tycker inte att vi gör detta på ett klokt sätt som det är just nu. Utan här behöver vi i samverkan med föreningarna komplettera varandra istället för konkurrera med varandra. Så att det är synd att vi är där vi är idag. Och jag förstår att det är ett skav från ert håll mot vad som, våra verksamhet. Och det behöver vi inte ha. Utan vi måste hitta ett sätt att... Så, och jag tror precis som Adam inne på att flytta så att vi har aktiviteterna under kultur och fritid. Och att vi också gör saker som kompletterar er verksamhet. Första hand så är det föreningslivet, civilsamhället, näringslivet som vi ska stötta. Och i andra hand så ska vi komplettera som kommun. Vi ska liksom finnas när det inte resten är. Vi ska vara grunden.
0: Okej, Adam.
13: Jag tror absolut att det skulle vara stor skillnad att det ligger hos kultur och fritid istället. Man har en mycket större kunskap om vad föreningslivet har och erbjuder, så det tror jag. Sen pekar du ju på en annan aspekt av det, och det är ju alltid att när kommunen gör saker så blir det väldigt mycket dyrare än när föreningslivet gör det. Det talar ju också för att vi ska ha ännu mer av föreningsverksamhet och att bidragen till det behöver öka. Men som Sofia är inne på, jag håller med, jag behöver inte säga mer, komplettera, absolut.
0: Ingvar, och sen så Dag och Albin, sen så drar vi sträck i den här frågan.
6: Nej, men alltså var aktiviteterna ligger någonstans, det är ju som att slåss om påvens skägg, tycker jag. Det som är det stora felet i det här, det är ju att vi inte har fört några ordentliga dialoger med pensionärsorganisationerna kring de aktiviteter som de faktiskt erbjuder och har. Utan vi har startat upp majoriteten eller koalitionen i den här kommunen har startat upp en verksamhet där, som redan finns. Och det är där som vi har felet och valt att inte föra de här strukturerade dialogerna med pensionärsorganisationen. Därav är ju vårt initiativärende också. Vi har ju sett bristerna i det här och vi har sagt att vi måste naturligtvis föra en dialog med pensionärsorganisationerna så att vi inte gör dubbelt.
0: Okej.
6: Okay. Det handlar om att göra något åt det också.
0: Alvin, gå. Inte ta han först.
1: Jag kan gå först. Nej, men jag vill bara, nu har vi haft en rätt så trevlig diskussion här i en timme och 20 minuter, men bara göra den lite ideologiskt kort. Och det är ju, alltså, pratar vi inte om det som någonstans är ofrånkomligt i offentlig verksamhet? Alltså att vi sitter här med den bemärkelsen politikerna i kommunen, som Ingvar nämner, koalitionen som har drivit igenom det, men där man har en kanske en god andemening, men som alltid i offentlig verksamhet, alltså har du inte jobb så skaffar du dig jobb, du fyller din arbetsdag på något sätt när du arbetar i offentlig verksamhet. Så att jag vill understryka det som flera har lyft innan, alltså att vi ska göra rätt saker, vi ska göra det i samverkan, och att kommunen ibland tar sig funderare på att fyller vi verkligen en funktion här, eller tror vi att vi är det inte bara att vi tror att vi gör någonting bra som skapar mervärde, utan vi ska också veta det.
0: Okej. Kort replik, Adam, och sen Dag.
13: Felet är väl inte verksamheten att vi har den, utan det är ju vad för typ av aktiviteter som man har, och att det är samma aktiviteter som ni arrangerar. Det är ju liksom där problematiken är. Sen tror jag ändå att det kommer alltid att finnas ett behov av att även kommunen tillhandahåller vissa aktiviteter för äldre, av olika skäl. Men det ska ju inte vara i konkurrens med det ni gör, och nej, okay. Det är felaktigt.
0: Dag.
4: När jag började jobba på kontor 1978 så fanns det karbonpapper. Jag kan inte hitta några karbonpapper på pappersaffären längre. Men finns det digitalt karbonpapper så håller jag med Sofia och Adam.
0: Okej, tack. Vi kan stoppa in några frågor här. Ja, varsågod.
10: Det har varit någon så kallad samverkansgrupp. Jag säger så kallad, det har inte... Ja. Ja, några av er vet hur miserabelt det har varit. Det jag har efterlyst från första början, från det aktivitetssamordnarna började, som skulle jobba med ofrivillig ensamhet, det blev inte så. Det vi inte kan göra i pensionärsorganisationerna, det är att söka upp äldre hemma. Där vill vi ha hjälp utav kommunen. Vi vill ha hjälp utav de som jobbar i hemtjänst och så vidare, och biståndshandläggare, att slussa dem. Så vi har mycket verksamhet. Vi har verksamhet från den unga friska pensionären till den äldre som bara orkar komma till ett månadsmöte. Vi till och med hämtar dem. Där vill vi ha hjälp. Och där kan den här personalen, tycker jag, verkligen göra nytta.
0: Mm. Ja. Sofia, kort bara. Jag tror vi alla är rätt överens om det.
3: Eller? Ja, men precis, och jag tänker att det är precis det inne på. Att kommunen ska komplettera, inte konkurrera. Och då är det ju precis som du säger. När inte ni har möjlighet att göra vissa delar, då är det kommunens råd att vara där, men inte göra den verksamhet som ni gör.
0: Någon som har några andra frågor? Här, jag tänkte vi kan släppa lös här.
4: Jag vill inte få benämningen tråknisse, men jag bara säger några bokstäver. GDPR kan också sätta lite stopp för att lämna ut personuppgifter. Ja, vi ska jobba mot, tillsammans mot ensamhet. Men några människor vill vara ensamma också. Det ska vi vara medvetna om.
0: Så kan det vara. Ja.
17: Hallå?
0: Ja.
17: Hur sätter man på den här då? Okej, det var bra. Damen i rosa var inne lite på det här. Men jag har jobbat länge i vården, rehab och allt. Och det finns ju de, vi sitter här och är äldre, friska, pigga, vitala. Men det finns ju en grupp som jag ömmar för. Och det är ju de som inte kan eller inte har fullt sinnena eller allt, ja, fysiskt i behåll. Och då tänker jag på när jag startade upp och jobbade i Göteborg. Då hade vi någon studieverksamhet som kom ut. Någon visade bara bilder, gamla Göteborgsbilder. Skitbra. För de som var intresserade av det. Jag gjorde om grupperna, jag jobbade på arbetsterapin. Så att de som var intresserade kunde komma på detta. Du kan visa om samma film, för de var ju dementa. De var lika glada för det. Alltså de kom. Och sen skitbra. För de som var intresserade av det. Jag gjorde om grupperna, jag jobbade på arbetsterapin. Så att de som var intresserade kunde komma på detta. Du kan visa om samma film, för de var ju dementa. De var lika glada för

0: grejer som bara som låter helt löjligt för oss kanske. Men för dem var det viktigt, för de kom ingenstans.
1: Gert, vill du svara på den frågan eller? Ja, jag får komma den sen. Får ta den sen. Men är det någon som vill, det förekommer väl en hel del aktiviteter. Jag har själv varit och hållit lådan några gånger för äldre, men att jag vet inte.
2: Kör. Just det här, jag tycker det här var, det är två grupper, olika grupper vi talar om. Vi talar om dagvård. Ja. Och det ska naturligtvis finnas kvar. Det har vi aldrig diskuterat. Men typ de här som har ett sånt sjukdomstillstånd som gör att de inte kan komma. Men nu talar jag om många äldre som sitter. Jag bor själv uppe på Karlbygatan. Jag ser många äldre där mötesplatsen har tagits bort. Jag vet att det var en liten ankparad kan man säga till den här varenda gång det var öppet där. Den är borta. Jag tror de här sitter ensamma nu. Och det vet vi att det är den enskilt största orsaken till ohälsa idag. Så det är en bra sätt att spara pengar för kommunen att se till att ofrivilligt ensamma kommer i verksamhet. Och vi har mycket att erbjuda från måndag morgon tidigt till fredag kväll.
1: Kort då. Så släpper vi hjärta borta.
3: Jag tror ni pratar förbi varandra lite. För dagvård är ju en biståndsbedömd insats som vi har. Den råder ingen tvekan om att vi ska ha kvar. Och jag tror att det du är inne på är vad vi gör på våra särskilda boenden. Och det pågår en jättefantastisk verksamhet där. Med mycket av det du ger exempel på. Sen kan vi säkerligen göra mer av det. Men det finns jättemycket sådana bra saker som händer. Om man tittar på gamla filmer och om man får dit olika föremål. Och det är så. Så det finns en jättefin verksamhet. Och många av dem som kommer dit och gör det är från civilsamhället också, så det är inte våra egna medarbetare, men museet har varit där vet jag vid något tillfälle också.
1: Gert.
4: Ja, tack så mycket. Äldreutredningen är ni ju rörande överens om jag har förstått saken rätt, och vi pratar om framtidens äldrevård, och då undrar jag, när börjar framtiden? Hur ser planen ut? Vad har ni börjat med i kommunen att genomföra? Och hur ser planen ut framåt? Konkret, när börjar framtiden?
1: Adam, man får alltid svara på det.
3: Framtiden, vi lever väl i framtiden och vi skapar väl historien för varje dag som den går, även om det är lite filosofiskt. Nej, men alltså, äldreberedningen tog i december beslut om en rapport på 55 sidor och den ska omsättas till en konkret plan där socialnämnden i olika steg ska ta beslut om den. Och det är planen att man ska börja göra det, fatta de besluten här under hösten, så att allting är färdigt den här mandatperioden inför att en ny mandatperiod börjar 1 januari.
1: Ja, det var ett konkret svar.
5: Jag vill bara komplettera det lite grann på aktiviteter för äldre. Bor man på Tåstorp och är dement så kommer du inte ner till de här aktiviteterna som är dagvårdens om inte personalen har tid. De får ingen dagvård heller, så är det ja. De får ingen dagvård. Men ibland kommer kyrkan kanske eller något och då gäller det att personalen har tid. Men vården, eller dagverksamheten är inte för de som bor där. De har inte tillgång till den. Bara så att ni vet.
1: Okej. Jag tar den sista större temafrågan då. Trygghet för alla. Det är ju ett väldigt stort område och svårt att definiera faktiskt kan man säga. För vad är otrygghet? Man kan ju vara otrygg i det boende man har och den personal som finns där och så vidare. Och vara rädd för att det ska hända någonting. Men det kan också vara utomhus. Vi kanske tänker på belysning exempelvis. Hur ser det ut runt omkring i de mindre orterna? Finns det belysning för att känna sig trygg? Men en fråga till er i panelen då. Vilken konkret förändring vill ni genomföra under mandatperioden för att äldre ska kunna känna sig mer trygga i kommunen? Albin, du har redan väckt upp handen innan jag började ens. Ja, du får en kort. Här kör du.
6: Med mikrofon.
1: Vad tattar ni ifrån dig nu? Vet du?
7: Nej, men jag blev ju då ifrågasatt det här tidigare för att vi från Sverigedemokraterna just har konkreta förslag på både vad vi kan göra med seniorboenden i stan och utanför stan och då ifrågasättande av de effektiviseringar på 10 miljoner som gjorts det senaste året. Exakt, men vi har ett konkret förslag även här. Var befinner vi oss nu? På ranten. Det är en sak som vi pratar om inför nästa

0: Privatbyråer, alltså ett omfattande trygghetssatsning på ranten. Den som rör sig här kvällar och nätter gör det sällan frivilligt. Vi har problem med, som ni säkert har sett, öppen drogförsäljning i och med att det är så enkelt att komma till med tågstationen. Men du har nämnt det här med belysning, kamerabevakning, trygghetsvakter som rör sig vid ranten på udda tider på dygnet, som gör att den som kommer ner hit kan känna en tryggare närvaro med belysning, med bevakning och med vakter. Och då även konkret att göra området mer trevligt och gemytligt, alltså att fräscha upp området. Och det här gör vi igen då i samverkan. Det är inte, kommunen kan ju göra en hel del konkret med blomsterarrangemang och annat, men det krävs även att de fastighetsägarna som finns här i området knyter arm på detta. Och min uppfattning om det är det att de som finns och verkar i området, de vill ju detta också.
1: Någon som vill ta mikrofonen? Adam, och sen har vi Emil.
2: Adam.
3: Är jag med en mikrofon?
1: De har knyckt den.
4: Vi lånar ut den då.
1: Tack, då får du snart tillbaka.
5: Nej, men jag tror att lokalt så är ju mycket av det vi kan påverka är ju den liksom fysiska miljön. Sen är det klart att man ska också känna en trygghet om man har hemtjänst med vilka som kommer hem till en. Vi har sen 1 mars nu stöd för att kunna göra utdrag ur belastnings- och misstankeregistret när vi ska anställa nya medarbetare i äldreomsorgen. Vi har en möjlighet från 1 juli med språkkrav, det är en annan sak. Men det som jag oroar mig mest för, och som jag väl nästan varje dag känner liksom en oro för mina egna anhöriga, det handlar ju om de här förjävliga bedrägerierna som sker. Och den gängkriminalitet som varje dag systematiskt ringer upp äldre för att lura av dem pengar. Det är ju den kanske största, tycker jag, osäkerhetsdelen som finns. Vi kan inte påverka det så jättemycket lokalt, men vi kan ju ha olika utbildningar, vi kan samarbeta med våra banker som finns i kommunen, ha träffar i de här sammanhangen för att prata om hur kan man öka sin egen trygghet och säkerhet i det när det är någon som ringer. Men det skulle jag säga att det är det som oroar mig allra mest de dagarna, att någon ska ringa till mina anhöriga och tyvärr då lyckas lura av dem pengar.
1: Dag?
6: Var inte det jag?
1: Ja, Emil. Ja. Det var nog du, Emil. Ja. Ursäkta mig.
6: Nej, det är ingen fara. Jag vill inte hoppa före kön. Men det jag tänker också är ju att alltså när man bor utanför stan då, och kanske inte kan köra bil, att vi har en närtrafik som fungerar. Den är jätteviktig. Vi i Falköping har närtrafik. Jag vet kommuner som inte har närtrafik överhuvudtaget. Alltså jag bor ju i Kleva, tar det och säger till andra kollegor som bor i andra delar i Skaraborg, så undrar de vad är det för, har du fått någon bistånd för att bo på landet eller vad beror det på? Så närtrafiken vill jag verkligen lyfta, och att vi har kvar den. Den är jätteviktig, och det är också det här med isolerad, alltså att det motverkar den här isolationen, vad heter det?
7: Isoleringen.
6: Ja, isoleringen. Så alltså, närtrafiken vill jag verkligen lyfta.
1: Hälften av våra kommuns invånare bor ju faktiskt på landsbygden. Ja. Eller i mindre orter runt omkring. Dag.
8: Och trygghet är, som du sa, ett vitt begrepp. Och trygghet, det ska vara från livets början till livets slut. Dessutom är det så att kommunerna sedan ett par år tillbaka har ett lagstadgat skyldighet att jobba brottsförebyggande. Vi ska ta fram en lägesbild, vi ska ta fram en åtgärdsplan. Och jag vill hävda att vi har idag väldigt bra samverkan mellan kommunpolis, säkerhetssamordnare, räddningstjänst, fastighetsägare. Vi jobbar med något med ESD, effektiv samordning för trygghet. Så att jag tycker att vi har en bra samverkan idag.
1: Har man kunnat se det på något sätt? Kan du ge några konkreta exempel?
8: Dessvärre inte just konkreta exempel.
1: Nej,
8: men, ja. Kring järnvägsstationen just samarbetar man ju mycket under år sedan.
1: Jo, hela ombyggnaden som skedde, då var det mycket fokus just på att få belysning bättre och så vidare. Mm. Ingvar?
9: Nej, men jag tänker så här att kommunen finns där när jag behöver kommunen när jag blir gammal. Att man kan känna en trygghet i att man kan få den hjälp man behöver ha. Jag kan få den varma maten som jag behöver ha när jag inte längre orkar laga mat själv. att det finns hemtjänstpersonal som faktiskt orkar, eller har tid, inte orkar, har tid att sätta sig ner och fråga hur har du det? Och inte bara droppa ögonen utan och sen rusa iväg vidare. Utan, och att man också känner den tryggheten som den personalen faktiskt ger. Jag tänker på min egen pappa. Han hade, när han var 95 år så bodde han på läkaren som Ingegärd hänvisade till förut. Alltså då, på den tiden, det är 10 år sedan han gick bort, då hade man tid att sitta 15 minuter på eftermiddagen. 15-20 minuter. Tjejerna kom upp, det var ju mest tjejer. Och hade tid att sätta sig och prata med Lars en stund. Och det betydde så oerhört mycket. Och jag tror att alltså det är trygghetsskapande. Och det är någonting som vi också måste komma tillbaka till i våran kommun.
1: Okej, okay. Sofia.
2: Ja, nej men jag tycker jag har sagt så mycket klokt här. Både om den fysiska miljön och om hur närtrafik och närvaro och så. Jag tänker också på vårdcentraler. Det är ju en regionfråga, men det vi också som kommun kan driva på den frågan. Att utveckla mobila vårdteam tillsammans med regionen och kommunen, våran hemsjukvård och kommunen, regionens sjukvård, så att man kan komma hem och göra bedömning hemma. Och också att vi har vårdcentraler med längre ökade öppettider, så den är också mer tillgänglig och en fast läkarkontakt. Så det är också en del av tryggheten. Trygghet är ju, precis som vi varit inne på, flera olika delar.
1: Albin, centraldistrikt tänkte jag i den här frågan.
3: Får jag?
1: Ja, förlåt mig.
3: Apropå det här som Adam sa om bedrägeriförsök mot äldre. Jag har varit med om det själv vad gäller min man när han var gammal och sjuk. Är det några här i den här lokalen som har blivit utsatta för det? Möjligtvis. Ja. Det är synnerligen obehagligt. Och jag vill också lyfta den frågan att den är väldigt, väldigt viktig och att vi inte släpper den bollen heller. Annars har jag erfarenhet av äldreomsorg vad gäller min man och under hans sjukdomstid och palliativ vård i hemmet och så vidare. Och jag har sett att det fungerar oerhört bra. Och min erfarenhet är även den att personalen, hemtjänstpersonalen som kommer hem har visst en viss luft i systemet och kan sätta sig ner och prata. Det är min personliga erfarenhet i alla fall.
1: Okej. Albin?
0: Ja, jag vill egentligen bara kommentera den delen om nära vård, för jag håller med Sofia i grundinställningen att vi har en tillgänglighet, att det är enkelt att få besök, att det är att, ja, men att det finns en princip med digitalt när det går, fysiskt när det behövs, så att man som inte, om man inte känner sig trygg med att sitta vid telefonen och prata med läkare, att man kommer till. Men när vi pratar om exempelvis det här med kväll och helgöppna vårdcentraler, det som är ett annat ord heter jourcentraler, så har ju faktiskt Centerpartiet varit med i regionen i det som heter det strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden och permanent stängt jourcentralen här i Falköping. Så vi kan hålla med om att frågan är viktig, men då måste man ju också vara villig att ta besluten och vara bekväm med de ekonomiska konsekvenserna av att ha en nära vård.
1: Mm. Okej, vi avslutar tror jag frågan kring trygghet. Är det någon som har andra frågor här som ni vill släppa lös? Varsågod, vi ser, kommer en mick här, farande.
7: Då ska vi se. Jag är ju född i Lidköping och har väldigt nära kontakt med dem där. Vi har varit och tittat på deras äldreomsorg. Och när du i Lidköping behöver ha kontakt med kommunen, då kommer personalen att ta med sig de gamla till deras mötesplatser. Där de träffar andra. Många gånger så känner de, oj, här sitter någon som jag känner. Du kan gå dit, du får service. När vi var där och tittade så fick vi komma dit och äta. Och du kan åka dit och äta när du vill som pensionär. På alla dessa 7 ställen de har i Falköping där du kan, eller i Lidköping där du kan gå och äta. De hade service med hörapparater när vi var där. Och vi pratar om ensamhet. Så mycket, de har alltså sett att människor klarar sig själva mycket längre. De har haft stor erfarenhet av detta. De har hållit på med detta i många år. Jag vet inte var Falköping har varit någonstans under den här tiden. Det känns som ni inte har funnits någonstans. Och du pratade om ensamhet. Att det finns människor som vill vara ensamma. Det krävs inte så många veckor att du är själv. Förrän det som finns utanför din dörr blir väldigt farligt. Det är väldigt tryggt att sitta där inne ensam. Kommer det någon människa istället för att kommer och slänger in mat till dig och lämnar den till dig, ta med dig dig till stället där du kan äta. Då får du kanske inte den här rädslan och den här tryggheten där inne, utan samhället är kanske inte så farligt för dig. Och jag tycker att ni som sitter politiker, åk till Lidköping. Sitt inte här och dröm någonstans och se till att det händer någonting. Och du Adam, du lovade att du skulle öppna matställena på Bergsliden. Den där folk kunde gå och äta. Du sa att vi ska öppna dem. Jag skulle gärna vilja veta när. Tack så mycket.
1: Vi kör med Dag först och så Adam sen då.
8: Inom äldreberedningens ram har vi faktiskt haft besök av Lidköping. Deras tidigare socialchef Nova Andersson har varit och berättat livfullt om Lidköpings äldreomsorg. Vill bara nämna det.
5: Jag tycker vi har en bra äldreomsorg idag och det är väldigt många människor som får en bra vård. Men någonting som är bra innebär ju inte det att det inte kan bli bättre. Och som Dag säger, vi har träffat Lidköping och det är en av de stora inspirationskommunerna för oss i det arbete som vi gjorde här under 2,5 års tid med och landa i nya förslag för hur äldreomsorgen ska fungera i våran kommun. Läser man den rapporten så tror jag att du kommer att känna igen dig väldigt mycket av det som du har upplevt i Lidköping. För det är det vi vill göra. Vi tycker att det är en jättebra kommun. Sen tar det ju tid att ställa om våran egen äldreomsorg också. Det gör man inte från en dag till en annan. Jag vet att det finns önskemål om att vi ska lova när saker och ting ska ske och när det kan öppna igen. Och jag kan inte sitta här och lova och säga att det kommer öppna det och det datumet. Det tror jag inte någon i den här panelen kan göra. För det är inte riktigt så det fungerar. Vi kliver inte in och pekar med hela handen och säger nu ska ni göra detta. Däremot så är det ju en del av det vi har kommit överens om i äldreberedningen och som socialnämnden ska besluta om här under hösten. Men Lidköping är fantastiska. De gör ett jättebra jobb och det är en stor inspiration för oss. Och det är den vägen vi också vill vandra. Och det kan säkerligen vara sent, men bättre sent än aldrig.
1: Okej, någon mer?
10: Ja, jag har lite.
1: Ja.
4: Är du först?
10: Jag behöver nog ingen så.
4: Jo, no. Det finns de som har
11: svingat. Ja, vi pratar ju om här att vi är så duktiga och så vidare. Jag har min mamma kvar i livet som är 94 år. Hon får ingen varm mat. Och det pratar du om, och jag har kämpat ihop med två kompisar sedan i mars månad och det bemötandet och den respekt som jag fick ifrån ordföranden i socialnämnden samt socialchefen. Det är beklämmande faktiskt. Mamma och går med rollator, tar inte ett steg utan en rollator, kommer inte ut eller någonting. Och hon blir nekad varm mat. Istället så kunde de hjälpa henne på ett annat sätt. Det innebär att man i ordning ställer, man värmer mat och så vidare. I ordning ställa det och ta fram glas, tallrik, bestick. Värma maten där och stoppa in den i mikron i en minut. Och sen slänga fram det på bord. Så har min mamma det idag nu.
1: Ja, vi låter Roland börja här.
12: Måltiden är ju en av de viktigaste stunderna på dagen och det är ledsamt att höra att det är så på det viset och jag ser ju att det borde vara så att man inte bara får maten uppvärmd utan att också om man sitter ensam någonstans att man även kan få en stund gemensamt med någon under tiden man äter.
10: Bara på det här.
13: socialnämnden, eller inte socialnämnden, socialsekreteraren där, de intervjuade mig och min mamma. Och sen skrev de ner det som vi fick godkänna. Men det när de skrev beslutet, då tog de bort sådana saker som var till mammans fördel. Bland annat att hon 94 år, hon började gå ner i vikt. Som jag var orolig för. Att hon inte ville ha mikromat, dagkort mikromat, utan hon ville ha mat med rätt näringsämne för en gammal person. Det togs bort när man skickade den ner till förvaltningsrätten, för vi har överklagat det.
12: Ofrivillig viktnedgång är ju ett av de värsta situationer man kan hamna i när det gäller att bevara hälsan.
1: Okej, vi tar Albin och sen så tar vi David här då. Då drar vi strikt där sen i den här frågan.
0: Ja, jag har varit lite ivrig här ikväll, men jag ska vara väldigt tydlig här nu. Det är många här inne som säkert läser tidningen emellanåt. Och just den här frågan om matdistributionen inom hemtjänsten har vi politiker skrivit en hel del insändare om det senaste halvåret. Och det har skapats en pseudodebatt på något sätt kring varm mat eller inte. Från Sverigedemokraternas perspektiv så bottnar det i så enkelt som att vi har snäv bedömning för beviljande av matdistribution i hemtjänsten i Falköpings kommun. På samma sätt som man då, om man pratar äldreboende, så säger man att vi har många tillgängliga och lediga boenden. Ja, men sitter det då en biståndsanläggare eller socialsekreterare som du säger och är väldigt, väldigt snäv i den bedömningen, och de som behöver komma till äldreboende eller de som bara behöver hemtjänst och få mat hemkört får inte det i Falköpings kommun. Och det, från mitt perspektiv, är rätt så tydligt att man har ju konstaterat från koalitionens sida att äldreomsorgen är för dyr i Falköpings kommun, och det är därför man har gjort de här effektiviseringarna nu det senaste året. Väldigt tydligt.
1: Okej, jag tror vi hade Emil där först där. Ja, Adam var först kanske.
5: För det första då. Vi har sedan 2023 årligen haft någonstans runt 450 personer varje år som blir beviljade matdistribution i hemtjänsten. Genom samma år, 2023, 2024, 2025 och 2026, så är det 5 personer som har fått avslag. Alla andra har fått bifall på den ansökan. Sen kan man absolut diskutera innehållet i de avslagen, och jag förstår att du är förbannad också. Jag kan inte säga någonting annat, men det är inte jag och det är ingen av oss politiker här som gör den enskilda biståndsbedömningen. Det är våra medarbetare som gör det, och vi politiker är liksom inte inne i de delarna. Jag tror att det också av många olika skäl vore oklokt att det är vi politiker som fattar de besluten. För våran del så handlar det om en enda sak. Vi har inte föreslagit, vi föreslår inte, vi kommer inte att föreslå att vi ska ta bort den varma maten i hemtjänsten. Det är ingen som har gjort det, det finns inga sådana beslut i socialnämnden, utan det handlar om är om man har fått ett beviljat biståndsbeslut eller inte. Vi tycker att det är bra att vi har varm mat, vi vill fortsätta ha varm mat i hemtjänsten, men det är ytterst en fråga som handlar om en biståndsbedömning. Det vi föreslår är att om man är 90 år eller äldre, då ska man inte behöva den biståndsbedömningen, då ska man bara kunna gå in och anmäla att man vill ha det. Vi vill börja med 90. Sen får vi utvärdera hur det faller ut, och det kanske är så att vi i framtiden sänker den åldersgränsen till 85 eller till 80, men det får framtiden utvisa. Men man kan sitta här och lova hur mycket man vill, men man kommer inte runt frågan om man inte istället då säger att vi vill avskaffa biståndsbedömningen helt vad gäller matdistribution i hemtjänsten. Är det det man vill göra, då får man säga det. Och det är ett fullt legitimt förslag att göra. Vi säger det från att man fyller 90. Men vi har en beviljandegrad på 99% av alla de som ansöker om att få matdistribution via hemtjänsten.
13: Du har även en ökning på sådana som inte får mat med 200% sedan år 2025.
5: Då har man inte ansökt i så fall hos kommunen då?
13: 200% har det ökat med sedan 2025 ifrån 2026.
5: Alltså de siffror som vi har kring antalet som är...
13: Räkna procent, Adam.
5: Ja, jo, jag kan räkna procent, men det är ansökt 431 2025, och så här långt så är det 399 som har ansökt det här året, varav 396 har fått bifall. Det är 3 avslag det här året.
13: Hur många var det i fjol?
5: Ja, det var ett året innan. Så visst, absolut. Ja, jo, om man räknar så. Men ökning från 1-3. Jag vidhåller det jag säger. Från 90 så tycker vi att man ska inte behöva gå igenom processen med en biståndsbedömning.
1: Ingvar.
14: Oh, sorry.
1: Vi tar sista frågan här, det sista svaret här nu, så ska vi gå.
9: Nej, men jag har ju varit med så länge i politiken, så jag har ju till och med varit med och tagit beslut om att vi ska ha tillagningskök nära våra omsorgsdagar och nära våra skolor. Och det är ju någonting som vi är väldigt stolta över, eller hur, Ulf? Det var ju faktiskt någonting som vi tyckte var ett riktigt bra beslut. Och det var ju också för att säkerställa att våra äldre faktiskt får näringsriktig kost. Precis som vi är inne på. Alltså vi har också utbildat våra kockar och kokerskor i våran kommun för att vi ska säkerställa att man kan ha den näringsläran och den kunskapen med sig in på Tåstorp, på Ranliden, på Katarinagården och där vi bland annat lagar mat. Och det är någonting som vi har varit oerhört stolta över. Det är klart att när man nekar en 94-årig dam, eller jag har ju varit i kontakt med de här tre avslagen, alla är 90 plus, så jag förstår ju varför Moderaterna nu börjar dra öronen åt sig. Och alltså, man måste ju också ifrågasätta om vi har sexsidiga dokument där man utreder, jag vet att man ska göra det enligt rättspraxis och rätt, men behöver man ha det när man är 90 plus och inte kan gå utanför dörren? Alltså det är om man säger nej. Du är hänvisad till att äta Findus färdiglagade rätter eller Dafgårds lasagne. Då måste vi ju ändå som politiker börja ifrågasätta, är det här rätt beslut? Och det måste vi våga göra även om vi säger att det är enskilda ärenden.
1: Men då hoppas vi att 90 år, då klarar de gränsen.
13: Ja. Ja. Det ligger
1: hos förvaltningsrätten nu. Ja. Ska du säga något? En kortis här. Vi får avsluta. Dra ett streck här nu.
5: Hittills är det ju ingen annan som har föreslagit någonting annat än Moderaterna med att göra den förändringen. Albin kommer att röka upp handen och säga att man har gjort saker, men det som ni föreslog är ju inte möjligt. Man måste i så fall fatta ett beslut enligt socialtjänstlagen och säga att det är en icke-biståndsbeprövad insats. Det får du gärna säga att ni vill göra från vilken ålder det nu kan vara. Men hittills är det bara vi som har föreslagit från 90. Och jag vill också säga att det är inget parti vid det här bordet som föreslår att vi ska ta bort den lagade maten vare sig på våra skolor, våra äldreboenden eller i hemtjänsten.
13: Socialtjänstlagen ändrades 2025, 1 juli. När vi var på ett möte tillsammans med socialchef och nämndordföraren. Så ställde vi frågan, varför har vi inte fått reda på det, vi som är anhöriga och så vidare. Det fick vi inget svar på. Då gjorde vi det en insändare. Och då fick vi svaret, saker och ting händer inte över en natt. Och det var 360 nätter efter beslutet kom.
1: Okej. Vi kommer inte så mycket längre i den här frågan. Ja, du ska få Albin då. Du får sista året ändå, trots att du pratar så mycket.
0: Ja, men det får jag fantastiskt. Kort. Nej, men så här. Alltså det är fantastiskt ändå att vi befinner oss i valrörelse. För man kan börja säga att ja, vi lovar det här efter valet. Ja, jaha. Men då kan man ju titta konkret på vilka förslag har man drivit. Vad har man röstat för och vad har man röstat emot under den här mandatperioden? Adam konstaterade själv att det har funnits ett förslag på bordet initierat från oss redan i strax innan sommaren där man hade kunnat vara tydlig från politikens sida att vi ska höja ambitionen i den här frågan. Det röstar man avslag på.
1: Okej, vi har en kort fråga här också då. Vill du rikta den till någon speciell?
15: Nej, jag vill rikta den till alla.
1: Ja. Vi har inte tid att ta någon diskussion.
15: Nej, jag vill bara belysa detta. Och nu skrattar Sofia, hon vet precis vad som kommer. Jo, det är så här att det finns stor brist på lokaler för pensionärsorganisationerna, inte minst för oss i SPF. Vi är över 600 medlemmar bara här inne i stan. Vi har alltså, kommunen har inte en lokal där vi kan ha våra månadsmöten. Vi säger tack Campus Haga som hjälpte oss till att få Folkets Park. Vi håller på nu att spela kanasta. Vi spelar hela året. Det vet du Sofia, du undrar vad vi håller på med. På sommaren, där vi, alltså alla dagar som inte, måndag och torsdag som inte är röda spelar vi. Och vi spränger väggarna snart på vuxenskolan. Vi har ingenstans att ta vägen. Vi närde ett litet hopp. Ni har gjort något nytt, den här ryttaren. Men vi var där och pratade. Vi kan inte använda det till månadsmöten. Jag frågade om vi händelsevis kunde ha det till kanasta. Att vi kunde boka dem måndagar och torsdagar. Ja, det går bra om inte vi ska ha något. För då kan ni ju inte vara här. Så här låter det överallt. Vad tänker ni göra inom kommunen för att vi ska ha lokaler? Vi motverkar ensamhet i stor grad med detta. Vi har många som vill börja spela mer kanasta också. Ja. Vi kan inte släppa in någon.
1: Ingvar?
9: Nej, men för 4 år sedan när vi satt här, då hade vi samma diskussion. Och ingenting har hänt. Vi har köpt en byggnad till. Vi har köpt gamla Fredsbergskyrkan, numera heter den H20 tror jag. Och där har vi ju ett av de anledningarna till att vi tyckte att det var ett jättebra köp att göra. Det var ju för att där har vi en kyrksal, en jättestor kyrksal. Så det sa vi att där kan pensionärssocialdemokraterna, vi är många men inte så många. Men där kan pensionärsföreningarna ges möjlighet att ha sina månadsmöten och sina möten. Självklart är det där ni ska vara. Det är det vi har sagt hela tiden. Och det var en av anledningarna också till att man faktiskt inredde ett kök där. Men, och vi har pratat om det här. Men precis som på många andra sätt så händer ingenting.
1: Okay.
9: Öppna upp.
1: Vi går mot slutet här ändå. Sofia, du får den sista.
2: Ja, nej, men jag håller helt med och... inte bara för att jag stör er när jag ska hämta mina grejer hos er där. Men det är ju jättemånga, vilket är fantastiskt roligt. Och parken är en bra lösning, men inte helt uppenbar. Jag löser inte alla problem. H20 kommer vi tillgängliggöra för uthyrning. Så det jobbas på den frågan och vi har legat på för att möjliggöra det. Så det händer saker.
1: Då går vi mot avslut. Jag tänkte ta 3 stycken snabba frågor med er. Ni får svara ja eller nej. Är det okej? Okay? Ingen säger något.
16: Gör vi med händerna eller med mun?
1: Ni kan säga ja och nej, men vi går från var in här, framöver där. Kommer det att skapas ett seniorboende med klar för inflytning under kommande mandatperiod?
5: Ja, det måste vi lösa.
1: Ja.
6: Självklart.
2: Ja.
8: Lysande sicken.
16: Ja, det är väl det vi har kommit överens om.
0: Ja, helst utanför Falköpingsstad först, i mindre tätorter.
9: Absolut.
15: Och nu snodde du mitt ord, Ingvar.
9: Absolut härifrån också.
1: Du kan behålla mikrofonen. Då kommer nästa fråga här då. Är ert parti beredda att öka samarbetet och det ekonomiska stödet till pensionärsorganisationerna när det gäller aktiviteter för äldre?
9: Ja, hemskt gärna. Men det är ju någonting vi får vara överens om.
1: Då är vi vidare.
9: Ja, men det är initiativärendet som vi har lagt, så självklart ja.
0: Får vi vara med och styra efter valet? Har vi löst hemtjänsten, har vi löst äldreomsorgen i övrigt? Så eventuellt.
1: Ja.
8: Ja.
2: Ja.
6: Ja.
5: Ja, vi vill att bidragen ska räknas upp över tid.
1: Kommer pensionärsorganisationerna får tillgång till H20?
5: Ja.
6: Ja.
2: Ja.
8: Ja visst.
6: Ja.
1: Ja. Gissla där lite.
0: Ja, men det var självklart.
9: Det borde de redan ha haft.
15: Jajamensan.
1: Ja, vad bra. Vad härligt. Visst var ett bra svar. Ja, då tänkte jag så här att ni ska få avsluta. Varje parti får 20 sekunder. Håller klara ni det? Jag hoppas att ni gör. Vad är det som ni vill att seniorerna i Falköping ska minnas på den här kvällen? Oj. Någon som vill börja? Ja, Dag.
8: Jag kanske borde avsluta med det här. Jag har en favoritpoet som skriver en massa dagsvers i Dagens Nyheter. Han skriver en som var så här: fastän vår lott av det fåtals förstånd tycks byrå som här i världen ställer och styr, behöver man inte varje dag tro att allt går till hälsofyr.
1: Ja.
2: Ja. Då fortsätter jag.
1: Ja.
2: Jag vill att ni tar med er att vi ska komplettera varandra och inte konkurrera, och att vi ska jobba för att öppna matsalar både på mötesplatser eller både men också skolor. Så vi har mer mötesplatser för äldre.
6: Ja, det var exakt typ det jag ville säga. Och, nej, men jag tror på samverkan. Alltså, vi ska inte göra dubbla saker eller göra... Alltså, vi behöver prata mer med er och era föreningar så att vi kompletterar varandra och inte gör onödiga saker. Det har ju kommit upp lite saker. Och jag tror också det här med kultur och fritid, att ni hamnar där under, kommer göra jättestor skillnad. Både i uthyrning och lokaler och sånt, för de har en större överblick över det. Sen är det... Ja.
5: Ja. Nej, men jag tänker att man ska veta att äldreomsorgen är en av de viktigaste frågorna, och att om man har jobbat hela sitt liv, man har betalat skatt, man har gått till jobbet, man har bidragit, så ska man kunna känna att äldreomsorgen finns där den dag som man behöver den. Man ska kunna fortsätta få styra mycket av sitt liv och ha en hög självständighet och verkligen kunna känna att vardagen fungerar. Man har sociala sammanhang och det finns en trygghet nära när den behövs.
1: Roland?
16: Ja, jag tror jag nämnde förut en gång vid ett sånt här möte att de här mötena är viktiga, och jag tycker man skulle ha dem lite oftare. Vi i Miljöpartiet, vi har ju det unika då, någonting som kallas för gröna seniorer. En särskild del i organisationen för just seniorer. Ni är välkomna dit.
1: Albin?
0: Ja, men att det finns frågor vi partier är överens om, och det finns definitivt sådana frågor vi inte är överens om. Ni i pensionärsorganisationerna är väldigt bra på att syna oss, och det är exakt så det ska vara. Så en uppmaning att besöka oss i valstugan, ställa de här frågorna och sen också jämföra. Titta historiken och se, har man hållit det man lovat eller har man inte det, och värdera därefter. Det hoppas jag att man tar med sig härifrån.
9: Jag tycker att det är jätteviktigt att pensionärsorganisationerna tittar på den äldreomsorgsberedning som vi har lagt på bordet, och att man därifrån också synar varje politiskt parti för att se vad är det som händer nu då, så att inte detta blir en hyllvärmare utan att det blir faktiskt handling. För det är det vi har lovat politiskt brett när vi tog den här först 2025, och det är ett medskick till oss som politiker, men naturligtvis också till pensionärsorganisationerna. En utökad dialog naturligtvis.
1: Maria?
3: Vi vill se minst ett nytt trygghetsboende per mandatperiod så att äldre kan bo kvar i kommunen. En föreningsmiljon som stärker ideella föreningar i kommunen. Och kommunerna ska säkerställa att det finns samlingslokaler för civilsamhällets initiativ. Och mer av välfärdstjänsterna ska kunna utföras av ideella organisationer.
1: Tack så väldigt mycket. Tack ska ni ha allihopa här. Och vi har ju diskuterat flera frågor som är avgörande för oss äldre och framtiden för oss. Och det finns ju mycket ambitioner och mycket idéer, men det är ju faktiskt med konkret handling som det betyder något, som det betyder någonting. Och hur ni prioriteras in i framtiden. För de seniorer som bor här i Falköping, så är det inte några abstrakta frågor här egentligen, utan det handlar om att få den vård som man förtjänar, att kunna leva ett aktivt liv så länge som möjligt. Och pensionärsorganisationerna här, de kommer fortsätta att följa ert arbete och kolla vad är det som händer egentligen. Med det så sagt så tackar vi er jättemycket för att ni kom hit och att ni vill svara på de här frågorna och haft en bra debatt. Och inte minst ni i publiken också som har kommit med smarta inlägg och lyssnat tålmodigt. Tack ska ni ha.
17: Jag heter Bo Renstedt. Jag har hört många gånger här i radion med fåglar. Men jag har långt till fåglarna just nu heller. I vår nutid kan man säga. Men jag har ett minne här. Från Dalsland. Vi hyrde en stuga. Min dotter hyrde en stuga. Där jag kunde komma in med min rollator. I den stugan. Jag var så stor och vid. Och det gick rätt bra att bo där. Men vi kom ut. En morgon här. Och så hörde jag. änder på avstånd. Den stugan ligger alltså vid Dusudde. Det är södra Värmland. Värmland och Dalsland. Det gav mig inspiration där. Och tänkte på Hornborgarsjön. Och när jag tittar på Österrikes artdatabas så hittar jag nu att det är inte många änder som man kan hitta, men Svartsnatteranden heter den, som finns i Hornborgarsjön under, det blir förra veckan då, när det här sänds. Jag vill fortsätta att fokusera på fåglarna i Hornborgarsjön. Vi har i sommar också gjort en resa just till på gården, och det fanns en fik där som vi kunde sent innan de stängde kunde vi ändå få en fika. Det fanns ingen annonsering om den, men den fanns i verkligheten ute vid pagoden. Det gav oss också inspiration att lyssna till fåglarna. Och det jag gör är att jag stämmer av via SLUs artdatabas. SLU betyder ju egentligen Sveriges lantbruksuniversitet. De har en artdatabas som vem som helst kan se och läsa. Om man bara har en dator eller om man har en internetuppkoppling, kan man säga. Alla har inte datorer, man kan ju ha en telefon också. Jag tar också in faktiskt dataprogram, eller det kan vara olika program via min telefon. Fåglarna leder till mitt intresse i mina radioprogram. Var aktsam i naturen. Naturen är allas vår resurs. Naturen, var aktsam, alla behöver vi naturen. Skogen, vattendragen, åkrarna med mera. Också givetvis fåglarna. Och här kan vi då snatteranden. Thank you.

Ja, det var första naturvandring efter sommaren där som ni kunde höra. Och musiken ni har lyssnat till har varit Perspektiv, Andreas Nordanstig bland annat. Sen var det Stilla ro nära, Åsa Ginder, Margareta Jalkeus. Sen hörde ni Vi tror på skaparen, Pia Harling. Och Må din väg gå dig till mötes, Veronica Lindgren och Mats Nilsson. Och det hör ni här i bakgrunden här. Nästa måndag är då Bo tillbaka med en ny fågel och ännu ett

Sladdrand handlade om det. Det var naturvandring. Och Bo Renstedt, tack så mycket Bo för detta. Och roligt att du är tillbaka igen nu efter sommaren. Ja, imorgon är jag tillbaka igen med ett nytt program av 10 i 12. Och då blir det en utfrågning av en av de lokala politikerna här i studion. Var med då. Och tills dess så får ni ha det riktigt, riktigt bra. Hej på er allesammans. Och som sagt, missa inte morgondagens 10 i 12.